0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Există momente cruciale în viața noastră când a decide pentru sine și pentru familie este extrem de dificil. De aceea reafirm cât de important este să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viața după principiile și modelul Său. Însă am primit cuvântul scris și rațiunea pentru a găsi criterii sănătoase în a face alegeri în viață. În primul rând, informează-te. Cunoaște toate opțiunile. Adună cât mai multe informații despre toate opțiunile disponibile înainte de a lua o decizie. Și, foarte important, ține cont de siguranța surselor. Asigură-te că informațiile provin din surse de încredere și bine documentate. Așează în capul listei valorile tale și alege opțiunea care se aliniază cel mai bine cu valorile și principiile tale de viață. Clarifică-ți prioritățile. Gândește-te ce este cel mai important pentru tine în situația dată. Poate fi vorba despre sănătate fizică și sau spirituală, familie, carieră. Fă analiza pro și contra. Scrie o listă cu avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni pentru a le compara ușor. Gândește-te pe termen lung și ia în considerare atât impactul imediat, cât și consecințele pe termen lung ale deciziei tale. Caută opinia unor experți în domeniul respectiv pentru a obține o perspectivă mai amplă și avizată. Discută cu prieteni, familie, colegi despre opțiunile tale pentru a observa perspectivele diferite. Ia-ți timp, nu te grăbi să iei decizii importante sub imperiul momentului sau al impulsului. Acordă-ți timp pentru a reflecta asupra tuturor opțiunilor și roagă-te pentru asta. Reflectează asupra deciziilor trecute și asupra lecțiilor învățate din ele. Acest lucru te poate ajuta să faci alegeri mai bune în viitor. Și nu uita că pe pământul acesta există și dezavantaje în alegerile pe care le facem, însă în ciuda obstacolelor, privește la obiectivele tale și ai încredere în Dumnezeu.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului.

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

să vorbim puțin despre casele tradiționale românești. În localitatea Țiga, din județul Cluj, la circa 20 de kilometri de Gherla, Muzeul de Istorie din Gherla a început să construiască un muzeu cu replici de locuințe tradiționale din această zonă a țării, începând din Neolitic până în secolul al XIX-lea. Printre primele exponate realizate se află un bordei dacic, reconstruit exact la dimensiunile urmelor găsite pe Valea Mileului. Este o locuință aproape scufundată în pământ, din care se vede doar acoperișul în formă de semicerc, făcută din scânduri și stuf. Scările, care coboară aproape un metru până la intrarea în locuință, sunt conturate din lemn, iar spațiile rămase sunt umplute cu pământ. Ușa este masivă, din lemn, cu o clanță, de fapt o bucată de lemn, care angrenează sistemul de închidere, făcut din același material. Realitatea etnografică a satului românesc a cunoscut o mare diversitate de locuințe tradiționale. Materia primă cel mai des folosită la construcția acestora, constituind-o lemnul. În unele zone pământul, iar în câteva microzone piatra. Cel mai vechi tip de locuință, menționat astăzi în unele zone doar sporadic, a fost casa monocelulară, iar cel mai frecvent tip de casă tradițională la români a fost cea bicelulară, adică casa cu două încăperi. Din aceasta au evoluat mai târziu, aproximativ prin veacul al XVIII-lea, și casele cu trei încăperi. De regulă, majoritatea caselor monocelulare aveau o încăpere de mari dimensiuni, unde locuiau toți membrii familiei și unde se desfășura o parte din activitățile casnice. În colțul din dreapta sau din stânga a intrării era amplasat cuptorul cu vatra liberă. În lungul a doi pereți se aflau lavițele din lemn pe care se dormea. Din mobilier mai făceau parte masa și scaunele. De la locuința monocelulară s-a trecut de-a lungul vremii la casa cu două încăperi. Această trecere s-a făcut pe multiple căi, prezentând particularități de la zonă la zonă. În unele din acestea s-a creat casa cu cămară prin simpla adăugire a unei încăperi, iar în altele casa cu tindă. Tinda era în unele regiuni o încăpere rece, fără încălzire. În altele însă, aici se afla cuptorul cu vatra liberă. În evoluția caselor tradiționale românești, se constată și momente când funcționalitatea cămării și a schimbării pieselor din interior, aceasta a devenit dintr-o încăpere destinată păstrării de alimente și produse agricole, o odaie de locuit fără vatră, păstrându-și însă vechea denumire. Trecerea la casele cu trei încăperi nu s-a făcut deodată, ci treptat, căpătând o largă răspândire treptat. Cel mai răspândit plan al acestui tip de casă l-a constituit acela al casei cu tindă la mijloc și două încăperi. Una dintre încăperi servea ca odaie de locuit, iar cealaltă slujea drept cămară. Cu trecerea vremii, în numeroase zone din țară, aceasta din urmă a căpătat o nouă funcționalitate, și anume odaie pentru oaspeți, fiind cunoscută sub denumiri diferite. Casa dinainte, casa frumoasă, casa de păpădie sau odaia curată. Aceeași diversitate o întâlnim nu numai în planul caselor tradiționale românești, ci și în arhitectura lor, în amenajarea interiorului, în decorarea lor exterioară, toate acestea demonstrând originalitatea și puterea creatoare a poporului nostru. Dragi prieteni, amintirile sigur vă duc la casele bunicilor sau a străbunicilor, de care vă leagă sentimente acum retrezite. Cine mai are o asemenea casă și o recondiționează, chiar este un om fericit.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
4: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Să citim pentru astăzi din Sfânta Scriptură, Matei 11, 21 la 24. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. S-a observat de mult faptul că cele mai multe și mai importante decizii nu sunt luate pe baza dovezilor obiective, fie ele și zdrobitor de evidente, ci pe baza preferințelor personale subiective. În pasajul acesta, Mântuitorul Hristos deplânge această realitate, acuzând cetățile în care El a făcut cele mai grozave minuni și semne. Dacă pocăința și credința în existența lui Dumnezeu ar fi direct proporțională cu numărul de dovezi supranaturale oferite unei cetăți, atunci ar fi fost normal ca în cetățile în care Mântuitorul Hristos a făcut cele mai multe semne și minuni să existe cel mai mare număr de oameni credincioși. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Tocmai cetățile care au fost martore la manifestarea cea mai puternică a dumnezeirii sunt codașe la capitolul credincioșie. Lucrul acesta arată că, în ciuda atâtor acuze care se ridică la adresa lui Dumnezeu că nu se manifestă mai des, că nu intervine mai des, că nu-și face cunoscută prezența într-o formă mai evidentă, oamenii nu consideră prea importante dovezile obiective ale existenței sale. Deciziile lor de a crede sau a nu crede nu sunt bazate în principal pe dovezi, ci mai mult pe afinități subiective și preferințe de alt ordin. Dar pentru Dumnezeu, toate aceste motive personale nu au nicio valoare. La judecată vor fi analizate nu preferințele, ci modul în care cineva s-a poziționat față de o dovadă clară, reală, oferită prin revelație. Toată această retorică de paie, ce e adevăr pentru mine, poate nu e adevăr pentru tine, va păli fără niciun fel de drept de apel. Înaintea lui Dumnezeu, adevărul este adevărat pentru toată lumea. O minune are aceeași valoare de adevăr și pentru Horazin, cât și pentru Sodoma. Manifestarea puterii divine reprezintă un adevăr și o dovadă absolută atât pentru Betsaida, cât și pentru Gomora, chiar dacă între ele există o perioadă de aproximativ 2 milenii.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 45-lea. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te cheamă pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Ca să se știe, de la răsăritul soarelui și până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea, să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul? Zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta, zice ea despre tine, el n-are mâini? Vai de cine zice tatălui său, pentru ce m-ai născut? Și mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Așa vorbește Domnul Sfântului Israel și Făcătorul său. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să-mi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu am ridicat pe Cirus în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul. Câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabeienilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și îți vor zice rugându-te, numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Toți sunt rușinați și uluiți, toți pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor. Dar Israel va fi mântuit de Domnul, cu o mântuire veșnică. Voi nu veți fi nici rușinați, nici înfruntați în veci, căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminței lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi cei scăpați dintre neamuri. N-au nicio pricepere cei care își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei care sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul mi se va zice, locuiește dreptatea și puterea. La el vor veni și vor fi înfruntați toți cei care erau mâniați împotriva lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Isaia, capitolul al 46-lea. Bel se prăbușește. Nebo cade, idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace. Idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara, ei înșiși se duc în robie. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă. Tocmesc un argintar să facă un Dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui, acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni, veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii. Eu mă apropii neprihănirea, nu este departe, și mântuirea mea nu va zăbovi. eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Isaia, capitolul al 47-lea. Coboară-te și șezi în țărână, fecioară, fiica Babilonului. Șezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica Haldeilor, căci nu te vor mai numi subțirică și plăcută. Ia pietrele de moară și macină făină, scoate-ți mărama, ridică-ți poala rochiei, descoperă-ți picioarele, treci râurile. Goliciunea ți se va descoperi și ți se va vedea rușinea. Mă voi răzbuna și nu voi cruța pe nimeni. Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor, Sfântul lui Israel. Șezi într-un colț și taci, fata Haldeilor, căci nu te vor mai numi împărăteasa împărățiilor. Mă mâniasem pe poporul meu, îmi pângărisem moștenirea și-i dădusem în mâinile tale, dar tu n-ai avut milă de ei, ci ți-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului. Tu ziceai, în veci voi fi împărăteasă, și nu te-ai gândit, nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârșească. Ascultă însă acum, tu cea de dată plăcerilor, care stai fără grijă și zici în inima ta, eu și numai eu nu voi fi niciodată văduvă și nu voi fi niciodată lipsită de copii. Și totuși, aceste două lucruri ți se vor întâmpla deodată, în aceeași zi, și pierderea copiilor și văduvia vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale și multelor tale de scântece. Căci te încredeai în răutatea ta și ziceai, nimeni nu mă vede. Înțelepciunea și știința ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta, eu și numai eu. De aceea, nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile. Urgia va cădea peste tine fără să o poți împăca. Și deodată va veni peste tine prăpădul pe neașteptate. Vino dar cu descântecele tale și cu mulțimea vrăjitoriilor tale, cărora ți-a închinat munca din tinerețe. Poate că vei putea să tragi vreun folos din ele. Poate că vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând, să se scoale dar și să te scape cei care împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi, ce are să ți se întâmple. Iată-i, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care stă. Așa va fi soarta celora pe care te oboseai să-i întrebi și cei cu care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Isaia, capitolul al 48-lea. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov. Voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda. Voi care ați jurat pe numele Domnului și care ați chemat pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire. Căci ei își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuie pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oștirilor. De multă vreme am făcut cele din tâi prorocii, din gura mea au ieșit și eu le-am vestit. Deodată am lucrat și s-au împlinit. Știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier și că ai o frunte de aramă, ți-am vestit de mult aceste lucruri, ți le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poți să zici, idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit. Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum și nu vreți să le mărturisiți acum? De acum îți vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Ele se fac în timpul de față și nu fac parte din trecut. Până în ziua de azi n-aveai nicio cunoștință despre ele, ca să nu poți zice, iată că le știam. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu ți era deschisă odinioară urechea la ele, căci știam că ai să fii necredincios și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel din urmă. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat, s-au și înfățișat îndată. Strângeți-vă cu toții și ascultați. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care îl iubește Domnul va împlini voia lui împotriva Babilonului și brațul lui va apăsa asupra haldeilor. Eu am vorbit și eu l-am și chemat. Eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. Apropiați-vă de mine și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns. De la obârșii acestor lucruri am fost de față. Și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Sămânța ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecelui tău ca boabele de nisip. Numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea mea. Ieșiți din Babilon! Fugiți din mijlocul haldeilor, vestiți, trâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți, Domnul a răscumpărat pe robul său Iacov. Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care îi va duce, ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă. Va despica stânca și va curge apa. Cei răi n-au pace, zice Domnul.
0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrus gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Psalmul 139, de la versetul 1 la versetul 12. Dragi ascultători, avem motive de recunoștință pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru acest psalm atât de profund din Sfânta Scriptură. Putem distinge cu claritate atotștiința și atotprezența lui Dumnezeu. De ce nu aici, acum, cu fiecare dintre noi? Suntem ca o carte deschisă înaintea celuia care, din dragoste pentru mine, pentru tine, ne cunoaște atât de bine. Iisus ne cunoaște pe deplin. Înaintea Lui totul este transparent. Înainte ca să rostim cuvântul, El cunoaște gândul, motivația, intenția. Dragii mei, cunoștința lui Dumnezeu întrece puterea de înțelegere a mea și a ta. Este posibil ca în viața aceasta, fiind confruntați cu probleme și situații neprevăzute, să se nască întrebarea dacă nu cumva lui Dumnezeu i-a scăpat ceva din vedere cu privire la viața mea. Este oare El la curent cu durerile mele sufletești, cu aspirațiile, frustrările, bucuriile, speranțele mele? Din Psalmul 139 descoperim că Dumnezeul nostru nu poate fi niciodată surprins de evenimentele neprevăzute din viața noastră. Atunci când treci prin încercări, suferințe, greutăți, asemenea lui David, poate că și tu întrebi, unde să mă duc? Unde pot fugi? Dragul meu, în acest vast univers nu există niciun loc în care să nu fie prezența lui Dumnezeu. Ce șanse am avea dacă am încerca să ne ascundem, să minimalizăm sau să ne scuzăm păcatul? Nici o șansă. De aceea, fiind motivați de dragostea lui Dumnezeu, că El știe totul, fiind prezent pretutindeni,

0: că nu poate trăi fără prezența sa, că omul fără Dumnezeu este mort și că dorința din inima lui, zi de zi, este să aibă parte de viața veșnică. În inima lui era atâta bucurie. Și m-am întrebat, de unde puterea aceasta? Viața trece, ne trecem și noi, dar credința că Iisus ne cunoaște înainte de a fi, că El este prezent cu noi trecând prin urcușurile și coborâșurile vieții, dispus să ne ofere acel element indispensabil în relația cu El, și anume acea încredere în lucrurile care nu se văd, dragul meu, ia-ți timp astăzi și recitește Psalmul 139 în liniște și lasă ființa ta să fie copleșită de măreția, slava lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, aducând în felul acesta închinarea care numai lui se cuvine. Doamne, suntem copleșiți de modul în care Sfânta Scriptură ne descoperă ceva din frumusețea prezenței tale în adâncul ființei noastre, acolo unde numai Tu poți pătrunde. Viața fiecăruia dintre noi este un dar primit, dar alegerea de a trăi cu Tine ne aparține. Primește inima noastră ca să o poți curăți, așează în ea gândul veșniciei și ajută-ne ca împreună să putem merge în călătoria vieții pe acel drum trasat de Tine de la început. Te rugăm, nu ne lăsa să ne abatem de la calea Ta, pentru că o cerem în numele lui Iisus. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Ochii minții. În cartea Exodul, la capitolul 18 cu versetul 19, stă scris: Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Spre deosebire de adulți, pentru mulți copii somnul este cea mai mare pedeapsă. Nu le place să doarmă. Așa a fost și fiica mea, spune autoarea, până spre adolescență, când somnul a devenit o plăcere. Îmi amintesc că avea vreo 8 sau 9 ani și, într-o seară, după o poveste și încă o poveste, i-am amintit că este timpul să doarmă. Închide ochii, am rugat-o, și somnul va veni. A fost foarte supărată. Nu este drept să dorm dacă nu-mi este somn. Să știi că închid ochii, dar în mintea mea tot deschiși îi țin. Sunt două atitudini contradictorii pe care le învăț din povestea aceasta. Prima atitudine ține de ochi. Ni se întâmplă uneori să privim un lucru și să nu-l vedem pentru că noi suntem mai prezenți în mintea noastră, privim cu ochii minții, ignorând ceea ce văd cu adevărat ochii. Așa putem trece pe lângă copiii noștri, pe lângă vecinii sau frații noștri. Vedem și nu vedem. Și așa rămân nevoi neîmplinite, dureri neștiute, bucurii și necazuri ascunse. Pentru că ochii minții noastre sunt mai puternici decât ochii noștri fizici. Avem nevoie să ne aducem mereu în prezent, atunci când prezentul ne solicită prezența. Dar aceasta înseamnă să exersăm privirea sănătoasă și responsabilă a părintelui, a fratelui, a vecinului, a omului. A doua atitudine ține de ascultare. În mintea mea, eu aleg să fac altfel. Suntem adesea ascultători, dar nu și împlinitori, și ascultăm doar cu urechile, nu și cu mintea. Ne supunem, dar în mintea noastră facem altfel. Atitudinea aceasta poate aduce în noi revoltă sau nemulțumire, supărare sau îndreptățire, atât față de Dumnezeu, cât și față de semenii noștri. Și dacă atitudinea noastră devine caracterul nostru, avem nevoie de marele medic ca să ne vindece. Altfel, putem pierde spiritual vorbind simțurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, o vedere bună, capacitatea de a auzi și de a împlini voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Haideți să încercăm azi să îmbinăm armonios ochii minții și ochii fizici. Avem nevoie de echilibru. Să exersăm ascultarea în fapt, dar și în minte, pentru că noi nu putem sluji la doi stăpâni.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dumnezeu ne cheamă la rugăciune dacă îl iubim. Într-un mod interesant, el ne acceptă și cuvintele nepotrivite, necugetate, ideile false sau impertinența din rugăciune, doar să ne înființăm în fața lui și să îi expunem părerile noastre. Pentru că ne iubește, ne așteaptă. Chiar dacă schimbul de replici care va urma nu e chiar cel dintre doi îndrăgostiți, din partea noastră în special, el consideră că e mai bine să existe dialog decât să nu fie deloc. Există oameni care nu știu nimic despre Dumnezeu. Când nu-i citești cuvântul, nu ai imaginea lui clară. Sigur că și aici sunt nuanțe asupra cărora voi reveni. Dar există oameni care au avut parte de o experiență cu trei etape. Prima, în care au crezut în iubirea divină. A doua, în care s-au depărtat de Creator. A treia, în care au revenit la cel bun. Ce mărturisesc ei cu privire la acești trei timpi ai vieții lor? Că sunt triști că au lăsat să existe acea sincopă. Pasul 2 din realitatea trăită, pentru că nimic nu e mai sigur decât să stai lângă un Dumnezeu atât de generos. Da, și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu te acceptă așa cum ești și nu trebuie să joci teatru în fața lor. Dar prin relația cu ei rămâi cu vulnerabilitățile tale. Repeți aceleași fapte, desigur fapte rele pentru care nu ești judecat, dar nici ajutat să ieși din ele. Pe când Dumnezeu, prin rugăciunea stăruitoare pe care i-o adresezi, poate redresa părțile slabe și poate să te aducă pe linia de plutire. Încercați rugăciunea oricât de puțin îl înțelegeți pe Dumnezeu. Vi se va limpezi mintea curând.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele navale române intervin pe Dunăre pentru dirijarea unui debit suplimentar de apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Guvernul le-a cerut marilor producători industriali să-i scadă consumul de energie Ford și Dacia a oprit producția pentru 2 săptămâni. Miniștrii europeni de interne discută astăzi situația din enclava spaniolă Ceuta, unde câteva mii de imigranți încă ocupă plajele. Serviciul de informații spaniol acuză Marocul că a provocat intenționat criza. Toată țara se află sub un val intens de căldură. Maximele zilei vor ajunge până la 41 de grade în Câmpia de Vest. Acum la București avem 20 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. România intră într-un regim de economisire severă a energiei electrice. Guvernul a obținut ieri de la marii consumatori industriali promisiunea că își vor reduce voluntar consumurile în orele de vârf. Giganții Auto, Dacia și Ford și-au oprit deja de ieri liniile de producție. În paralel, executivul pregătește un act normativ de urgență ca soluție de rezervă. Aceasta va permite statului să plafoneze sau să întrerupă livrarea de electricitate către marii consumatori cu o notificare prea alabilă de 24 de ore. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, România are un deficit important de energie seara, între orele 19 și 23, pe care îl acoperă din importuri scumpe, mai ales că și statele din regiune au aceeași probleme. Relatează Andrei Șerban.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor, instituțiilor, statului și companiilor să scadă voluntar consumul de energie ca principală modalitate de a face față actualei crize energetice. El s-a întâlnit ieri la Palatul Victoria cu reprezentanții companiilor care sunt mari consumatoare de energie, cărora le-a cerut să reducă consumul în funcție de tehnologiile pe care le au și de producția pe care o desfășoară. Ilie Bolojan a anunțat că Ford și Dacia își vor opri producțiile până pe 19 august.
3: În discuțiile pe care le-am avut cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați.
2: Ilie Bolojan a mai spus că săptămâna aceasta guvernul interimar dorește să adopte o hotărâre care să permită statului să reducă livrarea de energie către consumatori. El a precizat că această măsură va fi luată doar în ultimul moment, când criza energetică va fi foarte gravă și doar cu anunțarea cu 24 de ore înainte a companiilor.
1: Intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa continuă și astăzi. Ieri a fost detonată controlată o parte din stânca Pârjoaia, iar acest lucru a permis redirecționarea unui volum mai mare de apă spre centrală și stabilizarea temporară a debitului. Urmează acum să înceapă scufundarea celor 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala, tot pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă. Cu detalii, corespondentul nostru Sorin Cealera.
4: Cel puțin 15 tone de piatră au fost dislocate de pe malul drept al Dunării, iar efectul intervenției s-a simțit imediat asupra curentului, care ducea 85% din volumul de apă spre brațul Bala și mai departe în Borcea și doar 15% pe Dunărea Veche spre Cernavodă. Sorin Rândașu, director adjunct Administrația Națională Apele Române.
5: În momentul de față, în zona Cernavodă s-a semnalat o tendință de staționaritate. Faptul că nu a scăzut este un prim semnal. Spre centrala Cernavodă pleacă 200 de metri cub pe secundă. Centrala consumă circa 50 de metri cub pe secundă din acești 200. Orice 10 metri cub pe secundă sunt extrem de importanți.
4: Pentru a preveni scăderea nivelului Dunării în zona Cernavodă, Apele Române, în colaborare cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos și Navrom, va scufunda 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră în gura brațului Bala, cel care continuă să absoarbă o mare parte din debitul Dunării Vechi. Ținta este de a crește nivelul apei care ajunge la Cernavodă cu 10-12 cm. În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragare pe sectorul Dunărea Veche, brațul Bala, de unde se dislocă zeci de mii de metri cubi de sedimente.
1: Debitul Dunării aflat deja la minime istorice își va menține și în următoarele zile tendința de scădere, iar prognoza nu arată ploi deloc în următoarea perioadă. Dimpotrivă, valul de căldură s-a extins și a acoperit toată țara. Până mâine, cel puțin, este cod roșu în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Tiniș, Portocaliu în Maramureș și sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei și în sud-vestul Olteniei și galben în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 33 și 40 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii au emis și o informare de căldură pentru întreg teritoriul până vineri dimineață. După 6-7 august, valorile termice urmează să scadă treptat, în timp ce probabilitatea apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică va crește, potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Coordonatoarea secției de climatologie de la ANM, Roxana Bojariu, este invitata apelului matinal la Radio România Actualități la ora 8:30. Peste 2300 de hectare de teren au fost cuprinse de incendii de vegetație la sfârșitul săptămânii trecute, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Pompierii atrag atenția din nou că arderea vegetației uscate este interzisă, iar nerespectarea prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoane fizice. Pentru cele juridice, sancțiunile sunt mult mai mari, de la 50.000 la 100.000 de lei. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă pe oameni să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, să supravegheze permanent orice sursă de foc, iar în cazul izbucnirii unui incendiu să apeleze numărul 112. Continuăm radiojurnalul. Noua lege a integrității a trecut de această dată de votul plenului Camerei Deputaților cu două amendamente controversate, criticate de PNL și USR pentru că ar fi neconstituționale și ar pune în pericol 770 de milioane de euro din PNRR. Una dintre prevederi permite demiterea retroactivă a primarilor declarați incompatibili de instanță, prevedere considerată de USR ca o acțiune directă împotriva primarului Timișoarei Dominic Friț. Celălalt amendament introdus de AUR extinde obligațiile de declarare a averilor și la concubini. Cătălin Purcaru a urmărit dezbaterile din Parlament, convocat în a doua sesiune extraordinară și are detalii în Radiojurnal.
0: Socialdemocrații au propus ca aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese să-și piardă automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Reprezentanții USR au avertizat că modificarea este neconstituțională, deoarece se aplică retroactiv. Deputatul USR, Alin Stoica, a acuzat că este o acțiune directă împotriva primarului Timișoarei, Dominic Friț.
6: Ați pervertit o lege care este despre corectitudine și despre transparență și ați folosit-o ca bâtă în lupta politică împotriva domnului Dominic Friț. Este cel mai periculos moment pentru democrație să folosești Parlamentul și să încalci Constituția ca să te răzbuni pe un adversar politic.
0: Replica a venit din partea fostului ministru al Justiției, socialdemocratul Radu Marinescu.
7: Noi n-am vorbit despre persoane, noi am vorbit despre standarde. Standardul este acela ca atunci când conflictul de interese sau incompatibilitatea sunt definitiv constatate prin hotărâre judecătorească, funcția publică că să înceteze.
0: Luna trecută, Înalta Curte a stabilit definitiv că Dominic Friț s-a aflat în conflict de interese în anul 2020. Un alt amendament controversat inițiat de AUR extinde în cazul demnitarilor obligația depunerii declarațiilor de interese și la persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți. În schimb, se va păstra declararea numerarului și activelor digitale dacă valoarea totală depășește pragul de 5.000 de euro.
1: Ministrii europeni de interne discută astăzi într-o videoconferință criza din enclava spaniolă Ceuta, unde câteva mii de imigranți încă ocupă plajele și nu au putut fi repatriați. Din cei aproximativ 80.000 care au intrat recent în oraș, cei mai mulți s-au întors deja în țările lor, în special în Maroc. Italia a anunțat deja că va susține înființarea unor centre pentru imigranți în afara Uniunii Europene, după modelul controversat pe care l-a aplicat în Albania, dar posibil conform noilor regulamente europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus o mai bună supraveghere a frontierelor Uniunii, inclusiv cu bariere fizice acolo unde este nevoie, și sprijin suplimentar pentru Maroc ca să își securizeze granițele. Numai că Marocul este acuzat că a orchestrat această criză potrivit avertizărilor Serviciului de Informații Spaniol, relatează corespondentul nostru Alin Petrica.
8: The Objective a publicat informațiile obținute de la CNI, Serviciul Secret de Informații. Ar fi fost mai multe avertizmente către guvern prin care se indica un posibil gest agresiv din partea Marocului cu ocazia aniversării Zilei Tronului, adică 27 de ani de la urcarea la tron a regelui Mohamed al VI-lea. La Sexta citează toți surse din CNI spunând că există un raport care analizează cele petrecute, care spune că Marocul nu poate fi acuzat că a organizat, dar cu siguranță nu a făcut nimic care să împiedice venirea valului de migranți. Parlamentul de la Madrid deja a convocat o audiere în care să îi se prezinte informațiile avute și să îi se răspunde la multe întrebări. Printre acestea este una care deja este pusă de mulți politicieni, atât de stânga cât și de dreapta. Cum de nu s-a știut că spre granița cu Ceuta se îndreaptă din toate colțurile Marocului sute de autocare și camioane cu remorci pline cu oameni? Ministrul de Interne, Fernando Grande Marlaska, a spus în Ceuta pe 31 iulie că nu au fost informări din partea CNI, însă acum răspunsul lui a primit o nuanță. Nu au fost informări despre un val de o asemenea magnitudine, a spus el. Marocul a spus deja că toată vina aparține mafiilor care au păcălit oamenii. Însă ministrul spaniol al apărării cere Rabatului să ducă investigația până la capăt pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Între timp, poliția din Ceuta spune că din oraș au ieșit până acum 73.500 de migranți și că mai sunt între 3.000 și 5.000 în oraș.
1: Un om a murit și mai mulți au fost răniți într-un bombardament rusesc asupra orașului ucrainean Sumy, în apropierea graniței cu Rusia. Autoritățile locale citate de France Press spun că rușii au atacat infrastructura civilă a orașului cu bombe aeriene ghidate. Vremea caniculară se extinde în toată țara. Maximele zilei se vor situa între 32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. Sunt așteptate și ploi slabe în nord și nord-est. La această oră în țară avem 13 grade la Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade la Iași, 19 la Craiova, 21 de grade la Arad și 22 la Constanța. 25 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 20 de grade și 17.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața! Spune-mi, te rog, Florentina, de câte ori ai plecat de acasă și te-ai întors doar pentru că ai uitat ceva?
11: Așa este, Edisa. Mai des decât mi-ar plăcea să recunosc. Dar am învățat că atunci când ziua începe în grabă, uităm tocmai lucrurile importante.
10: Poate că soluția nu este să alergăm mai repede, ci să plecăm cu 2 minute mai devreme.
11: Exact așa. 2 minute în plus dimineața înseamnă mai puțin stres, mai multă atenție și chiar mai multă răbdare cu toți cei din jur.
10: Astăzi, drag ascultător, încearcă să nu transformi graba într-un stil de viață.
11: Uneori, cele mai bune decizii se iau atunci când nu suntem presați de timp. Să avem cu toții o zi liniștită și cu rost astăzi.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deschide Biblia.
3: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă. Exodul capitolul 20. Un bătrânel locuia cu fiul, nora și nepotul său. Mâinile îi tremurau, vederea era încetoșată, iar mersul clătinat. Toată familia mânca de obicei împreună, dar bunicul mânca foarte greu, din cauza mâinilor tremurânde și a vederii slabe. Mazărea se răstogolea adesea pe podea, iar când apuca paharul, laptele se împrăștia pe masă. Atunci, fiul și nora i-au pus o masă în colțul camerei unde bunicul putea mânca singur, în timp ce familia se bucura de bucatele de pe masă. De când bunicul spărsese o farfurie, mâncarea era servită într-un castron de lemn. Uneori puteai vedea lacrimi în ochii bătrânului. Singurele cuvinte care erau adresate erau scurte avertizări atunci când scăpa furculița sau mâncarea. Nepoțelul de 4 anișori privea totul în tăcere. Într-o seară, înainte de cină, tatăl a observat că băiețelul se juca cu niște bucăți de lemn pe care le zgâria. Ce construiești acolo, micuțul meu? Fac un vas mic pentru tine și mama ca să mâncați în el atunci când am să cresc, a răspuns cu blândețe copilul, după care s-a întors la munca sa. În acea seară, fiul și-a luat de mână tatăl și l-a condus la masa familiei. De atunci, a mâncat de fiecare dată cu familia și nimeni nu mai spunea nimic când o furculiță cădea pe jos sau laptele se împrăștia, murdărind fața de masă.

0: Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Florentina, ai observat cât de bine ne face să auzim un simplu mulțumesc?
1: Da, Edisa, așa este, pentru că recunoștința este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi. Până la urmă nu costă nimic un mulțumesc, dar valorează atât de mult.
0: Uneori uităm să le mulțumim celor care fac parte din viața noastră, colegi, părinți, profesori sau vecini.
1: Tocmai ei merită să audă că sunt apreciați. Un cuvânt spus la momentul potrivit poate schimba starea unei persoane pentru întreaga zi.
0: Provocarea noastră spune astăzi mulțumesc cuiva, fără niciun motiv special.
1: Și vei vedea că bunătatea se întoarce întotdeauna.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În ediția de data trecută a rubricii noastre, v-am vorbit despre greșelile de folosire a prepoziției. Vă spuneam că una dintre greșeli este folosirea unei prepoziții în locul alteia și dădusem exemplul folosirii abuzive a prepoziției pe. Ca să ne reamintim despre ce este vorba, iată un exemplu. La intrarea în parc, un tânăr împarte ziare de cartier trecătorilor. Cineva mai în vârstă ia ziarul și afirmă: ziarul ar trebui să ne informeze pe problemele curente din cartierul nostru. Eu nu spun că n-ar avea dreptate, deși ziarele astea de cartier au mai mult rolul să-l laude pe primar. Dar omul a folosit greșit prepoziția. Ar fi trebuit să spună: ziarul ar trebui să ne informeze despre problemele curente și nici de cum să ne informeze pe problemele curente. Cauza folosirii extinse a prepoziției pe ține de câteva aspecte. Un prim aspect este acela că pe are mai multe sensuri, fie concrete, fie abstracte, ceea ce îi permite să apară în cazuri diferite. Când are aspect locativ, poate forma construcții de forma: seara citesc din cartea pe care o țin permanent pe noptieră. Când are aspect temporal, poate forma construcții de forma: pe data de 1 mai, toată lumea e liberă. Când are sens relațional, poate face construcții de forma: crede-mă că pe tema asta îți pot vorbi până mâine. Când e cauzal, poate fi așa: nu m-a crezut pe motiv că aș exagera. Și în sfârșit, când are sens modal, poate forma construcții de tipul: suntem de-o seamă, lasă-mă să-ți spun pe nume. Sau: de data asta să fie pe voia ta. Un alt aspect al folosirii frecvente a lui pe este faptul că există în limba română construcții deja fixate care folosesc această prepoziție. Ai putea începe construcția pe baza unei aprobări. Sau: dezbaterea din emisiunea aceasta s-a făcut pe tema câinilor maidanezi. Sau: a plecat acasă pe motiv că s-a plictisit. Un aspect pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere în folosirea lui pe este influența din ultima vreme a limbii engleze. Avem astfel construcții de tipul: comentăm pe tema abandonului școlar sau discutăm pe seama cuiva, deci bârfim. Mircea publică un articol pe zi, după modelul englezesc: to comment on, to discuss on sau to declare on. O altă cauză a folosirii extinse a prepoziției pe ar putea fi și faptul că e mai scurtă decât multe sinonime contextuale, cum ar fi despre, în legătură cu, în privința, în ceea ce privește. Jurnaliștii de radio, din televiziune sau din presa scrisă au și ei o contribuție importantă în extinderea folosirii prepoziției pe. Felul în care se exprimă ei are o mare influență asupra publicului. Așa s-a întâmplat acum mai mulți ani în urmă, când au fost răpiți în Irak jurnaliștii români și comentariile din presă și din audio-vizual au făcut exces de folosirea termenului locație, cu sensul de loc sau amplasament, deși în limba română cuvântul în cauză înseamnă închiriere. De atunci, majoritatea vorbitorilor spun: m-am cazat într-o locație pitorească, în loc să spună într-un loc pitoresc. Adesea, înlocuirea unei prepoziții cu prepoziția pe duce la exprimări total nepotrivite, chiar comice. Spre exemplu: am nevoie de un expert pe mărfuri perisabile. Sau: în cadrul Congresului, mâine încep discuțiile pe comisii. Ceea ce trebuie remarcat e că atât de mult s-a fixat exprimarea cu prepoziția pe ca înlocuitor al altor prepoziții mai potrivite din punctul de vedere al normei, încât cu greu s-ar mai putea convinge vorbitorii că această manieră de exprimare constituie o greșeală. Așa că, pe data viitoare.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Astăzi vorbim despre citit. Florentina, știai că doar 10 minute petrecute citind o carte pot reduce nivelul de stres?
5: Da, este foarte interesant ceea ce spui, Edisa. Iar lectura este o formă minunată de a călători fără să pleci de acasă. Fiecare pagină deschide o lume nouă.
4: Nu trebuie să citești sute de pagini într-o zi.
5: Important este să transform lectura într-un obicei. Chiar și câteva pagini înainte de a dormi sau într-o pauză, toate acestea pot îmbogăți vocabularul, dar și imaginația.
4: O carte bună nu-ți spune doar o poveste.
5: Uneori, o carte frumoasă îți schimbă felul în care privești chiar viața.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Ne aflăm în camera Marei, un câmp de bătălie al jucăriilor, nu chiar unul mare, dar oricum destul de populat, cu bucățele de puzzle și cu multe, multe plușuri. Mara oftează zgomotos cu brațele încrucișate, privind un munte de haine care se află pe un scaun. Nu numai jucăriile au ieșit din cutii, ci și hainele din dulap. Și evident, ea nu este vinovată, nu, niciodată ea. Întotdeauna altcineva.
3: Bunicule, nu găsesc șosetuța cu pisici zburătoare. Camera asta este un coșmar. De ce e așa de greu să faci curat?
2: Bunicul Costin intră în cameră ridicând din sprâncene.
4: Coșmar zici? Fugi de aici, măriucă. Ești în marele labirint al haosului, unde chiar și mingea ta de fotbal crede că e o planetă nouă. Să nu mai zic despre biluțele mici de la jocurile tale preferate care se cred sateliți. Dar știi, am avut și eu un coșmar al șosetei când eram de vârsta ta.
2: Marei nu i-a venit să creadă ce aude.
3: Coșmar al șosetei? Ce spui tu acolo, bunicule? O șosetă răutăcioasă te-a atacat?
4: Cam da! Am timp și pot să spun povestea șosetei impertinente. Eram eu, un pici de șchioapă și aveam o colecție secretă de mașinuțe. A, nu-ți imagina că erau mașini cu roți, ca ale fratelui tău. Erau niște lemnișoare cu noduri, niște frunze nu prea uscate, că dacă erau prea uscate, se crăpau și nu mai rămânea nimic din ele. Dar da, toate aceste mașinuțe erau ascunse într-o cutie, sub pat, teoretic. Într-o zi, aveam nevoie urgentă de Tornada Roșie pentru un concurs cu un vecin. Aceea era singura mașină adevărată, să precizez. Am răsturnat cutia, am scotocit, am dat totul afară, nu era. Am căutat sub cearșaf, în dulap, sub dulap. Și în mintea mea, Tornada era vinovată de dezordinea din cameră. Din cauza ei s-a întâmplat să fie dezordine. Nu că eram eu dezordonat. Și apoi eram convins că sora mea mi-a furat Tornada. Și îți dai seama că am și acuzat-o. Pentru că oricine e vinovat de problemele tale, în niciun caz tu. Dar știi ceva? Am găsit Tornada Roșie exact unde n-am pus-o. Adică nu la locul ei, cu toate celelalte mașinuțe, ci sub scaun, acoperită de o șosetă groasă de lână, cum altfel decât roșcată. Era șoseta Cameleon, care mă bloca să văd mașina roșie de sub ea.
3: Bunicule, mare împrăștiat erai!
4: Ei, tu singur ai spus-o. Bine că ai zis tu. Să nu te superi pe mine dacă te acuz eu că ești împrăștiată. Dar știi ceva? Stop joc. Adică, stop discuție. Tu ești detectiv?
3: O, da!
4: Care crezi că era de fapt marea mea problemă? Mașinuța pierdută sau haosul din capul meu provocat de haosul din camera mea?
3: Păi, cred că haosul din cap, bunicule. Dacă ești supărat și amesteci gândurile, nu mai vezi unde este șosetuța cu pisici, chiar dacă este sub bluza roșie.
4: Bingo, Măriuca. Asta e. De-aia spun, șoseta păguboasă nu era șoseta. Era mintea mea care era ca această cameră a ta. Așa e și cu viața, puiule. Când ai prea multe lucruri amestecate, prea multe griji, prea multă grabă, e ca și cum în camera ta mentală e dezastru. Nu mai găsești ideea bună, mașinuța. Și te enervezi pe oricine. Sora mea, de exemplu. Când faci ordine pe birou sau un dulap, faci de fapt ordine și în cap.
3: Cum s-ar spune, acum mă cap cerți, bunicule.
4: Spune-mi sincer, Măriuca, ce crezi că înseamnă pentru un copil ca tine să-și facă ordine în minte? Cum ar arăta dulapul tău mental aranjat?
3: Păi, ar fi ca un raft cu etichete. Aici ar fi grijile, dar foarte puține, și asta din când în când. Acolo ar fi jocurile, o secțiune uriașă, și una ar fi timpul de stat cu bunicul. Aia ar fi cea mai ordonată și strălucitoare. Nu aș mai pune teme lângă secretul de la prietena mea cea mai bună. Le-aș separa pe ele.
4: Ești o scumpă. Exact. Adică, haide să facem o probă pe terenul de joc. Planul de acțiune ar arăta cam așa. Începem cu zona grijilor, adică mormanul de haine. O aranjăm ca să poți găsi șoseta ta. Apoi trecem la zona jocurilor, raftul de jucării. Când terminăm cu camera asta, o să vezi ce liniște de bibliotecă o să ai și în capul tău.
2: Mara zâmbește larg, ridicând o bluză de jos.
3: Gata, bunicule, pornesc la asalt. Să vedem ce se ascunde sub muntele ăsta de haine. E timpul pentru marea curățenie a minții și a camerei. Să înceapă vânătoarea.
4: La treabă! Și știi ceva? Te ajut și eu. Aștept instrucțiuni.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Florentina, știi care este unul dintre cele mai apreciate gesturi într-o conversație?
1: Mă gândesc, Edisa, să asculți cu adevărat, nu doar să aștepți să-ți vină rândul să vorbești.
0: Într-o lume în care toți avem ceva de spus, uităm cât de important este să fim atenți la celălalt.
1: Ascultarea înseamnă respect. Îi arătăm celui din fața noastră că timpul și gândurile lui chiar contează.
0: Așadar, astăzi, drag ascultător, oferă cuiva câteva minute de atenție deplină.
1: S-ar putea să descoperi că, într-adevăr, cea mai frumoasă conversație începe atunci când alegi să asculți.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte să ne despărțim, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Când ați făcut ultima dată ceva pentru dumneavoastră, fără să vă simțiți vinovat?
1: Poate o plimbare, câteva minute de liniște, poate muzică deosebită, preferată sau, bineînțeles, un ceai băut, dar fără grabă.
0: Avem grijă de cei din jur, dar uităm că și noi avem nevoie să ne încărcăm bateriile.
1: Așa că avea grijă de noi nu este un moft, dragi ascultători. Este, credem noi, o condiție pentru a putea avea grijă și de ceilalți.
0: Oferiți-vă astăzi câteva minute, doar pentru dumneavoastră.
1: Veți descoperi că liniștea este uneori cel mai bun cadou pe care vi-l puteți face. Ne auzim cu liniște, bucurie și cu acel cadou pentru noi mâine de dimineață.
2: Radio Vocea Speranței.

0: De nisip apărute după ce fluviul a ajuns la cote foarte mici este ridicat. Valorile de trafic au scăzut, navele de croazieră și-au întrerupt cursele, iar cele de marfă încarcă la un sfert din capacitate și prognozele nu sunt deloc bune. Și la cele două hidrocentrale de pe Dunăre, producția de energie este la mai puțin de un sfert dintr-o perioadă cu debite normale. Inginer Cristinel Popescu.
1: Suntem într-o situație critică de aproape o lună de zile din cauza nivelurilor scăzute ale Dunării. Avem un debit de 1500 metri cu pe secundă, cu tendința de scădere la 1450 de metri cu pe secundă în următoarele 5 zile.
2: În situația în care s-ar închide un grup la Cernavodă, pot porțile de fier să producă mai multă energie în acest moment?
1: În niciun caz nu putem produce mai multă energie decât producem acum. Suntem undeva la 220 de megawatts oră producție instantanee pe porți de fier 1 și porți de fier 2, adică un grup porți de fier 1 și 3 grupuri porți de fier 2. Nu avem cum, pentru că debitul este foarte scăzut.
0: Specialiștii anunță până pe 8 august un debit care va scădea la 1400 de metri cu pe secundă, sub minimul istoric înregistrat în anul 1985, care a fost de 1450 de metri cub pe secundă.
3: Astăzi vor fi reluate intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Urmează să fie scufundate 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă. Asociația prosumatorilor și a comunităților de energie solicită Parlamentului României adoptarea în regim de urgență a unui pachet de măsuri fiscale care să permită aplicarea unei taxe pe valoare adăugată de 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 de kW și pentru bateriile de stocare aferente. Impactul economic estimat este de aproape 100.000 de noi sisteme fotovoltaice și o putere nou instalată de peste 750 de MW. Cristian Băcăin.
4: Lecția verii acestui an este foarte limpede. Securitatea energetică se construiește prin politici fiscale inteligente, afirmă prosumatorii. Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producției hidroenergetice și nucleare, vulnerabilitățile sistemului energetic și presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investițiile în producția și stocarea distribuită de energie. Cu TVA de 0%, statul ar urma să nu mai încaseze în jur de 130 de milioane de euro anual, dar fiecare euro neîncasat va genera aproape 5 euro investiții private, fără ca statul să finanțeze direct aceste investiții prin programe de subvenții. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase în acest sector, continuă Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică precum o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic. Germania utilizează deja de 3 ani acest mecanism fiscal cu rezultate concrete în accelerarea investițiilor private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare.
3: Proiectul legii privind strategia națională pentru conservarea biodiversității intră de astăzi în dezbaterea Senatului, însă documentul, jalon important în PNRR, este sub semnul întrebării din cauza disputelor politice din sesiunea extraordinară. Inițiativa depusă de PNL și USR pentru a salva fonduri europene de aproximativ un miliard de euro generează controverse. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat încă de ieri forma actuală a proiectului. S-a întrebat dacă se va mai putea construi ceva în această țară, avertizând că regulile de mediu stricte riscă să blocheze definitiv marile șantiere de autostrăzi și hidrocentrale. Și există posibilitatea ca alianța de conjunctură formată ieri la Camera Deputaților între PSD și AUR să funcționeze din nou, de data aceasta la Senat, pentru a modifica semnificativ textul proiectului, așa cum s-a întâmplat cu noua lege a integrității. Detalii are Alina Stănuță.
5: În atenția senatorilor, în cea de-a doua sesiune extraordinară convocată, intră astăzi proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030. În documentul care este jalon PNRR se arată printre altele că implementarea strategiei are efecte pozitive prin sprijinirea comunităților locale, crearea de locuri de muncă în domenii verzi, creșterea calității vieții sau promovarea utilizării durabile a resurselor naturale. Documentul este dezbătut și supus votului în Senat ca prim forsesizat. Pe de altă parte, ieri deputații au dat votul pentru propunerea legislativă în domeniul integrității, de asemenea jalon în PNRR. Au fost adoptate mai multe amendamente ale PSD și AUR cu reglementări în ceea ce privește incompatibilitatea demnitarilor și declarațiile de avere. Reprezentanții PNL și USR au criticat amendamentele, despre care spun că sunt neconstituționale și pun în pericol atragerea celor 770 de milioane de euro euro bani prin PNRR. Potrivit amendamentelor, aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Un alt amendament adoptat extinde în cazul demnitarilor obligația depunerii declarațiilor de interese și la persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult să fim alături de dumneavoastră și în acest început de săptămână. Sunt Paula Florea și spun bun venit și colegului meu, Alberto, a Sofiei. Alberto, mă bucur că facem din nou echipă aici la Live cu Sens.
2: Și eu mă bucur, Paula, bună dimineața, spun ție, bună dimineața, vă spun și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Iată-ne din nou aici, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Live cu Sens, în care ne propunem aceleași lucruri ca de fiecare dată, să vă facem ziua mai frumoasă, să vă îndreptăm gândurile către acele lucruri care contează cu adevărat în viață și, de ce nu, poate să reușim împreună să ajungem la fericire, că toată lumea fuge după această fericire, puțin însă ajung la ea, deși pare se că e foarte aproape de noi.
1: Mm-hmm. Alberto, eu zic să trecem direct la subiect.
2: Cel mai bine.
1: Cel mai bine, nu? Vorbim în această ocazie despre... Avem niște tobe? N-avem tobe, dar spun acum imediat. De ce confundăm valoarea cu prețul?
2: Da.
1: E greu, nu?
2: Asta e o întrebare bună.
1: E foarte greu. Pentru că trăim într-o lume în care aproape orice are un preț. Când mergem la cumpărături, când vindem sau cumpărăm ceva, primul lucru pe care îl întrebăm este cât costă. E firesc, nu?
2: Sigur.
1: Dar problema apare atunci când începem să aplicăm aceeași logică și lucrurilor care de fapt nu pot fi evaluate în bani. Oare cât costă o îmbrățișare sinceră? Cât valorează încrederea dintre doi oameni? Sau liniștea cu care pui capul pe pernă seara? Sunt lucruri care nu au preț, dar cu siguranță au o valoare uriașă. Din păcate, uneori alergăm așa, după ceea ce este scump și pierdem din vedere ceea ce este cu adevărat valoros. Alergăm după cantitate și nu calitate. Și uite, de aici a venit ideea să invităm și pe ascultătorii noștri să descopere împreună cu noi diferența dintre preț și valoare și să vedem ce spune și Dumnezeu despre ceea ce contează cu adevărat.
2: Bineînțeles, Biblia nu tace nici cu privire la acest subiect, Paula, care e de interes pentru că de multe ori confundăm și suprapunem acești termeni preț și valoare. E bine, Biblia ne spune în Matei, capitolul 6, versetul 21, ne transmite aici un gând foarte interesant și anume, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Deci avem așa câteva repere să vedem cărei lumii aparținem de fapt și unde este inima noastră. Ne putem pune această întrebare și dacă vom fi sinceri cu noi, cu siguranță vom avea un răspuns care ne va ajuta să luăm anumite decizii în viață, asta dacă inima noastră nu e în locul potrivit. Atunci, cu siguranță, ar trebui să facem niște schimbări. Dar mai multe despre preț și valoare, doamnelor și domnilor, vom descoperi pe parcursul acestei ediții. Momentan v-am făcut așa, sperăm noi curioși despre subiectul abordat astăzi, așa că cât vă mai gândiți dumneavoastră la acești doi termeni și mai ales la care este diferența dintre ei, noi vom lua o scurtă pauză și vom reveni peste doar câteva momente.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Dragi ascultători, trăim într-o cultură care ne spune că valoarea unui om se vede în hainele pe care le poartă, în mașina pe care o conduce sau în funcția pe care o ocupă. Dar toate acestea sunt lucruri care se pot schimba de la o zi la alta. Dumnezeu însă privește altfel lucrurile. El nu se uită la aparențe, ci la inimă. Adevărata valoare a unui om nu stă în ceea ce deține, ci în ceea ce este. Sunt oameni care au fost sau care au foarte multe lucruri și totuși nu sunt fericiți. Sunt și oameni care au puțin, dar trăiesc cu o pace pe care banii nu o pot cumpăra. Asta nu înseamnă că banii sunt răi, ci că au limite. Ei pot cumpăra un pat confortabil, dar nu un somn liniștit. Pot cumpăra medicamente, dar nu sănătate deplină. Pot cumpăra divertisment, dar nu bucurie autentică. Dragi prieteni, vorbim în această ocazie aici la Life cu Sens despre de ce confundăm valoarea cu prețul. Vă provocăm și pe dumneavoastră ca în minutele ce urmează să vă gândiți la acest subiect și să puneți pe hârtie gândurile pe care le aveți, dar totodată să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică. Așadar, noi vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bun găsit, dragilor! Cum vă găsește întâlnirea noastră? Sper că sunteți pregătiți pentru un preparat delicios, așa cum încercăm să găsim în fiecare ocazie. Azi simt o inspirație pentru mâncarea indiană. Poate nu la fel de condimentată ca în țara de origine, dar măcar cu iz indian. Vom găti niște cartofi Bombay. A zice că merită încercați, mai ales că sunt îmbrăcați în condimente super benefice pentru sănătate. Rețeta noastră ne încurajează să folosim turmericul, despre care strigă materialele nutriționale că este mai valoros ca aurul. Pentru aportul de nutrienți, desigur. Este un antiinflamator excelent, ajută la detoxifierea organismului, ajută conexiunile neuronilor, scade riscul de afecțiuni cardiovasculare, întărește imunitatea și fluidizează sângele. Praful de curry, prezent și el în această rețetă, este de fapt un mix de condimente, chiar și 20 în unele cazuri, oferă proprietățile combinate ale ingredientelor sale cu vitamine și variate minerale. Toate plante naturale, rădăcini sau semințe. Alături de turmeric și curry, un alt condiment special în cartofii Bombay este cel de semințe de muștar. Bogate în fier, calciu, seleniu, cupru și magneziu, pe lângă vitaminele A, B, C și K, semințele de muștar sunt, pe cât de mici, pe atât de bogate în nutrienți. Ajută în tratarea cancerului, inflamațiilor și simptomelor astmului. Combat efectele îmbătrânirii și îmbunătățesc digestia. Iată că ne-am amintit puțin despre aceste condimente valoroase, iar acum să le și folosim. Iată ce va conține preparatul nostru. 10 cartofi medii curățați și tăiați cubulețe, o ceapă tocată, o linguriță de turmeric, 2 lingurițe de praf sau pastă de curry, 2 lingurițe de semințe de muștar, 4 lingurițe de ulei de rapiță, de preferat, 4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, sare și piper după gust. Nu sunt foarte multe ingrediente, dar au un gust deosebit. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la treaptă mare, să zicem 240 de grade. Într-o oală mare, punem cartofii la fiert împreună cu sare, iar înainte să înceapă să fiarbă, punem și piperul alături de turmeric. După ce dau un clocot, îi mai lăsăm pe foc mic încă 5 minute. Scurgem cartofii de apă și îi amestecăm cu restul ingredientelor. Îi îmbrăcăm bine în semințe de muștar, curry, fulgi de drojdie și puțin ulei. Îi așezăm apoi într-o tavă mare, tapetată cu hârtie pentru copt și mai presărăm puțină sare și piper, dacă mai este nevoie. Vor rămâne la cuptor în jur de 30-40 de minute. Urmăriți-i și dați-le crusta care vă place. Poftă bună! Eu sper să faceți cunoștință cu cât mai multe arome pentru a vă bucura de diversitate în gusturi, dar și substanțe benefice pentru corp. Vă doresc sănătate! Să ne reauzim cu bine!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce înseamnă să fii cu adevărat un om de succes? Ei bine, doamnelor și domnilor, aceasta este o întrebare pe care ar trebui să ne o punem mai des, nu de alta, dar de multe ori succesul este definit într-un mod poate nu neapărat eronat, cât mai degrabă incomplet. Dar cert este că succesul nu ar trebui măsurat doar în conturi bancare sau proprietăți și știu eu ce alte comori de genul acesta. Există oameni bogați care sunt foarte săraci în relații și oameni cu venituri modeste care se declară ca fiind cei mai bogați oameni din lume, privind la prietenii lor, la sentimentul de iubire ce îi înconjoară și chiar la sentimentul acela de credință că Dumnezeu este alături de ei. La finalul vieții nu vom fi întrebați câte lucruri am adunat, ci mai degrabă ce am făcut cu ceea ce am primit și cât de bine am răspândit din toate acestea în jurul nostru. Câtă înțelepciune am avut în administrarea acestor resurse. De multe ori, cea mai mare investiție pe care o putem face nu este într-un obiect sau într-un lucru material, ci într-un om mai degrabă sau poate chiar în noi înșine, în educația unui copil, într-o prietenie, într-o familie sau într-un gest de generozitate. Cine știe, sunt multe variante. Cert este că investițiile acestea nu apar în extrasele de cont, dar cu toate astea aduc un câștig pe care nici inflația și nici timpul nu-l poate lua. Domnul Iisus, dacă ar fi să privim și la exemplul suprem, a spus că viața unui om nu stă în belșugul avuției lui. Este un adevăr care merge împotriva mentalității pe care o vedem destul de des astăzi. Și suntem tentați să credem că vom fi mai valoroși dacă vom avea mai mult și din ce în ce mai mult. Dar cu toate acestea Dumnezeu ne amintește că valoarea noastră nu trebuie câștigată, ea ne-a fost oferită prin iubirea Lui și prin jertfa Lui Hristos. Și atunci poate când ne va întreba cineva care e diferența între valoare și preț, e bine, răspunsul nostru va fi unul pe măsură. Sperăm ca pe parcursul acestei emisiuni, doamnelor și domnilor, să căpătăm un răspuns cât mai complet și cât mai înțelept cu privire la acest subiect, făcând o diferență clară între valoare și preț. Doamnelor și domnilor, ne gândim în continuare la această diferență, însă vom completa subiectul nostru în doar câteva momente, pentru că acum a sosit momentul să mai ascultăm ceva muzică, dar bineînțeles, în mintea noastră se pot învârti rotițele astfel încât să analizăm și mai bine diferența dintre acești doi termeni.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dragi ascultători, iată că timpul a trecut foarte repede și în această ocazie am ajuns la finalul acestei ediții, pentru că încă de la început v-am spus că vorbim despre această provocare în care confundăm valoarea cu prețul. În fiecare zi alegem așa ce prețuim și unde ne investim timpul, energia și mai ales inima, și de aceea este atât de important să nu confundăm ceea ce este scump cu ceea ce este valoros, pentru că lucrurile materiale sunt utile și fac parte din viața noastră, dar ele nu pot înlocui iubirea, credința, familia sau pacea sufletească.
1: Și pentru că suntem la final, Paula, m-am gândit să nu te las doar pe tine cu provocările.
0: Acum vii tu, nu?
1: Vin și eu cu provocări în dreptul ascultătorilor, dar așa cum o spunem de fiecare dată, provocările sunt în mod direct adresate către ei, dar cumva se oglindesc și către noi. Așadar, doamnelor și domnilor, acum, la final de emisiune, vrem să vă provocăm să vă gândiți la cel mai valoros lucru din viața dumneavoastră. Când i-ați acordat ultima dată timp? Și dacă răspunsul vă pune așa pe gânduri, poate că este momentul să vă reașezați prioritățile, pentru că Dumnezeu nu ne-a creat să alergăm după lucruri care se strică, ci să trăim pentru valori care rămân veșnic. E bine, cred eu că avem așa o temă numai bună pentru ziua aceasta, putem să ne gândim și să analizăm lucrurile astfel încât să vedem care sunt acele lucruri cu adevărat valoroase pentru noi. Și odată ce le-am aflat, putem să ne dăm seama dacă merită în continuare atenția noastră sau ar mai trebui să facem mici ajustări pe aici, pe acolo. E bine, vă las pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să vă răspundeți la această întrebare, respectiv la această provocare, iar până data viitoare vă dorim o inimă înțeleaptă și să vă investiți timpul în acele lucruri care chiar contează.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ocazie aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru că încă de la început de ediție vin mesajele, ba chiar înainte de a începe propriu-zis discuția, unii dintre dumneavoastră ne-ați scris, iar lucrul acesta este îmbucurător, motiv pentru care vă încurajăm pe toți ceilalți care nu ați făcut-o până acum să ne scrieți mesajele cu întrebări, mesaje cu întrebările și frământările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. În această ocazie, doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră este invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu. Vă spunem bine ați revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că ne puteți oferi îndrumare spre a găsi cele mai potrivite răspunsuri la întrebările care vor sosi astăzi. Începem așadar cu o întrebare venită din partea unei ascultătoare care ne-a scris chiar înainte de a intra în emisie. Face trimitere la pasajul biblic din Iosua, capitolul 7, versetul 9, cu ghilimele citează din acest pasaj: ne vor șterge numele de pe pământ. Întrebare: de ce este îngrijorat omul pentru faptul că îi se va șterge numele de pe pământ, conștient fiind că numele creștinilor sunt scrise în cartea vieții în ceruri?
2: Pentru că noi oamenii tânjim după eternitate. Și de când păcatul a pătruns în lumea noastră, am constatat că suntem muritori. Am constatat că dispărem foarte repede. Și nu doar fizic dispărem, ci și din amintirea oamenilor. Și atunci sentimentul acesta de dor după eternitate se manifestă în diverse feluri. Chiar dacă teoretic știm că vom trăi veșnic dacă vom asculta de Dumnezeu și dacă vom beneficia de mântuirea oferită de El în dar tuturor, cu toate acestea dorim să cumva să mai continuăm și după ce nu suntem. Dacă intri într-un cimitir, vezi pe multe monumente scris așa: nu te vom uita niciodată. Dar și cei care au scris asta sunt uitați la rândul lor. Sau veșnică pomenire. Mă rog, veșnic e foarte relativ în cazul nostru al oamenilor. Asta e ideea de bază care ne face să dorim să mai existăm și după ce nu mai suntem.
1: E o dorință firească, îmi spune noi, însă vedem care este realitatea Bibliei. Avem această perspectivă a unei vieți veșnice, însă la momentul potrivit, dacă vom da ascultare principiilor lui Dumnezeu, așa cum spuneați și dumneavoastră. Mergem mai departe cu o întrebare din partea unui ascultător care spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a trimis corbi să-l hrănească pe Ilie și nu oameni, pentru că Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a lucrat prin oameni.
2: Știți de ce? Noi oamenilor, de exemplu, ne place foarte mult să fim liberi, să alegem metodele de a acționa, să nu ne programeze cineva. Hai să lăsăm și pe Dumnezeu să fie liber și să aleagă ce metode dorește. Așa, logic, pot să mă gândesc că era mult mai simplu să trimită corp, pentru că dacă ar fi trimis niște oameni, aceia puteau fi urmăriți de poliția împăratului, dar e libertatea lui Dumnezeu. De ce nu corpi? Putea să trimită orice altceva.
1: Până la urmă vedem măreția lui Dumnezeu manifestată prin
2: absolut
1: felul în care lucrează cu animale, păsări, oameni și așa mai departe, sau chiar cu elemente ale naturii. O altă întrebare venită din partea cuiva mai devreme spune așa: de ce a plâns Iisus la mormântul lui Lazar dacă știa că urma să-l învie?
2: Pentru că acolo, în mod ilustrativ, a văzut soarta omului afectat de păcat, și anume plata păcatului este moartea. Și n-a plâns atât de mult pentru Lazar sau pentru cei care erau acolo
1: îndoliați
2: și plângeau, cât a plâns pentru soarta aceasta veșnică a celor care, alegând păcatul, vor dispărea pentru totdeauna. Nu moartea aceea temporară, mai ales că în cazul lui Lazar a fost de foarte scurtă durată, pentru că l-am înviat, ci moartea aceea veșnică e cea pe care o plângea Mântuitorul acolo.
1: vedea dincolo de mormântul lui Lazar. O altă întrebare ne duce către un alt personaj biblic și anume Zacheu. Cum se face că acesta s-a schimbat atât de repede după întâlnirea cu Iisus? E posibil lucrul acesta?
2: Atât de repede mi se pare nouă că s-a produs schimbarea asta. Dar dacă stăm să ne gândim strict la episodul relatat în Evanghelie, putem înțelege de ce atunci când Zacheu a auzit că trece Iisus și a lăsat treaba, gândiți-vă, era un birou cu bani, cu acte, cu toate cele aferente. Și a alergat așa și s-a suit într-un copac. Așa l-a trăznit deodată ideea, nu. Este clar că timp îndelungat Zacheu a urmărit activitatea Mântuitorului. Îmi place că Ellen White în cartea Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii analizează comportamentul acesta și devenirea aceasta a lui Zacheu. Analizat Zacheu mult timp activitatea lui Iisus, a cântărit învățăturile sale și a constatat că el însuși este vizat de ceea ce Mântuitorul îl învăța și a hotărât să se schimbe. De aceea a făcut gesturile astea atipice și neașteptate pentru un om de statutul lui social și a fost răsplătit.
1: Cu alte cuvinte, a fost un proces, n-a fost o schimbare.
2: Absolut. În general și întotdeauna, noi oamenii, chiar și atunci când părem că luăm hotărâre așa sub imperiul momentului, avem în spate un proces mai lung de elaborare. Sigur, există și excepții, dar astea țin mai mult de patologic decât de normal.
1: Putem spune același lucru și despre Pavel, de exemplu?
2: Absolut. Pavel are un traseu al vieții care îl pune în situații foarte tensionate și în același timp dramatice, care îl fac să analizeze. Și Pavel este un teolog, un filozof. El nu ia faptele ca atare, ci le analizează și vrea să vadă ce se întâmplă. Așa că, urmărind execuția diaconului Ștefan, își pune niște întrebări de ce omul ăsta, în astfel de situații, iese nin și vorbește cu Dumnezeu, își pune multe întrebări și acolo, pe drumul Damascului, primește răspunsurile. Pare că acolo, deodată, a căzut din cer și s-a... E doar punctul culminant al unei evoluții îndelungate.
1: Am vrut să punctez și mai clar ideea aceasta, pentru că există cumva această teorie că putem să ne trăim viața în felul nostru, dar la un moment dat Dumnezeu, în dragostea sa, va face o minune de genul acesta, ne va transforma pe loc și dintr-o dată vom fi mai buni, nu vom mai minți, nu vom mai fi răutăcioși unii cu alții, invidioși și așa mai departe.
2: Dumnezeu poate face minuni și face, Dumnezeu poate să ne zgâlțe bine de tot, dar deciziile pe care le luăm noi nu sunt niciodată iraționale. Mă rog, cel puțin în domeniul ăsta. Ele au în spate un parcurs al cunoașterii și al convingerii. Chiar dacă nu e elaborat, chiar dacă nu e foarte clar, ele există acolo.
1: Și până la urmă un parcurs al dorinței.
2: Absolut.
1: De a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mai devreme vorbeam despre corbii care l-au hrănit pe Ilie și cineva ne întreabă dacă animalele din Biblie au fost alese întâmplător sau fiecare are o semnificație aparte. Și aici putem vorbi și de insecte și...
2: Da. Aici e foarte alunecos terenul, ne putem duce pe o pantă ca și pe ideea de numerologie, dacă cifrele au o anumită semnificație, hai să lăsăm pe Dumnezeu să aibă tot dreptul și libertatea să se folosească de întreaga natură pe care El a creat-o și să utilizeze aceste viețuitoare atunci când este cazul. Trebuie să vorbim și de măgărița lui Balaam, nu? Că acolo e un caz spectaculos și de alte lucruri de felul acesta. Sunt neesențiale, sigur, ele sunt spectaculoase în sine, sunt unele dintre ele dramatice, dar sunt neesențiale în ceea ce privește semnificația a ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi și anume să ne mântuiască.
1: De ce ucenicii adormeau atât de des când Iisus îi chema să se roage? E o altă întrebare care a venit între timp.
2: Nu știu cât de des adormeau ei, dar gândiți-vă că la vremea aceea toată lumea mergea pe jos. că zi de zi, de dimineață până seara, aveau activitate, trebuia să îngrijească de una, de alta, de mulțime și așa mai departe, era numai normal să fie obosiți. Dar mai era ceva. Mustrarea Domnului Hristos din Ghețeman, ultima, pe care le adresează lor, un ceas n-a putut veghea, vrea să spună că oricât de obosiți am fi, oricât de epuizați, atunci când dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu prin rugăciune, de exemplu, e puternică, asta depășește, trece peste oboseală și ne face să putem menține această relație.
1: Continuăm cu întrebările. Cineva face trimitere către pasajul din Iacov 2, capitolul 23 și ne spune așa: de ce Biblia spune că Avram era prietenul lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Nu e prea mult, având în vedere diferența dintre noi și Dumnezeu?
2: Nu e prea mult, pentru că prietenia în general este o alegere pe care cei doi sau mai mulți care sunt prieteni o fac. De vreme ce Dumnezeu l-a ales pe Avram să-i fie prieten, el însuși, Dumnezeu spune, cum nu i-aș descoperi eu prietenului meu și așa mai departe când e vorba de Sodoma și Gomora, de vreme ce Dumnezeu a ales ca Avram să-i fie prieten, înseamnă că această prietenie este una nu doar justificată, ci una benefică pentru Avram. Iar Avram cu siguranță a ales să fie prieten cu Dumnezeu. Cine n-ar alege asta? Deși există și niște neajunsuri în a fi prieten cu Dumnezeu. Nu-i tot așa frumos, există consecințe, fiindcă în lumea asta se desfășoară un război între Dumnezeu și Satana și spune Mântuitorul însuși: cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și invers, cine-i prieten cu mine devine vrășmaș vrășmașului meu.
1: Și atunci e clară poziția pe care am ales-o. O altă întrebare venită din partea unui ascultător, dar înainte totuși de această întrebare vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri care poate nu au prins emisiunea de la început, faptul că ne puteți scrie, domnilor și domnilor, la numărul de telefon 0753 400 200, ori dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi, puteți folosi numărul de telefon fix 021-269-0808. Așadar, nu ezitați, aveți curajul să intrați în legătură directă cu noi și să ne spuneți care sunt întrebările și frământările dumneavoastră. Până atunci, mă întorc la întrebarea despre care vă spuneam. Cineva spune așa: este posibil să fii moral fără să fii spiritual și spiritual fără să fii moral?
2: E ca și cum am întreba: e posibil să trăiești fără să respiri sau să respiri și să nu trăiești? Moral, spiritual, astea sunt categorii pe care noi încercăm să
1: le separăm.
2: Da, să delimităm anumite componente care, de fapt, fac parte dintr-un întreg. Ce înseamnă a fi moral? A trăi conform cu niște reguli, cum a adopta un mod de viață pe care Dumnezeu îl prezintă ca fiind cel normal, din punctul lui de vedere. Ce înseamnă a fi spiritual? A trăi în relație cu cel care a spus cum trebuie să trăim și cu cel care, spunându-ne cum trebuie să trăim, ne dă și puterea să trăim. Astea două nu se pot separa, evident.
1: Așadar, merg mână în mână. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună în felul următor: de ce este ostilă lumea împotriva legii lui Dumnezeu din moment ce însuși Domnul Iisus a spus clar și răspicat: cine mă iubește, păzește poruncile mele. Mai poate omul pretinde să fie iubit de Dumnezeu dacă nu este dispus să păzească poruncile?
2: Sunt mai multe întrebări care țintesc aceeași realitate. Unii oameni, să nuanțăm, nu toți oameni, unii oameni sunt ostili legii lui Dumnezeu fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu. Simplu. Și atunci tot ce vine de la el are așa un iz de nu-mi place și, sau nu mă interesează.
1: Sunt respingători.
2: Sau nu vreau. Legea lui Dumnezeu, apropo, ține de morala de care spunea ascultătorul precedent. Legea lui Dumnezeu nu e altceva decât expresia caracterului său, pe de o parte. Iar pe de altă parte este un soi de manual de instrucțiuni de utilizare a ființei umane. Vrei să funcționezi în parametri optim după proiectul lui Dumnezeu, respectă regulile din manual. Astea nu sunt niște reguli seci, ci ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu, adică exprimă iubirea. Fiindcă nu degeaba Mântuitorul spunea toată legea asta pe care, apropo, eu am dat-o. O pot rezuma tot eu, că știu mai bine, într-o singură poruncă, să iubești. Așadar, cine nu iubește, nu ascultă. Cui nu-i pasă de Dumnezeu, nu-i pasă nici de legea lui. Din păcate.
1: Din păcate, că bine ziceți. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare ne spune așa: cum îmi dau seama că fac voia lui Dumnezeu și nu doar ceea ce îmi doresc eu foarte mult? Mi-e teamă că uneori îmi pun propriile dorințe în gura lui Dumnezeu.
2: Păi putem verifica. Ne ducem la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, mergem la rugăciune și le întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, lucrul ăsta, putem vorbi cu El extrem de liber, mai liber decât putem vorbi cu orice om. Doamne, uite chestia asta. Tu cum zici? E voia ta sau e dorința mea de patare, de nu știu ce, de nu știu ce? Și aici avem o listă întreagă.
1: Știți cum e aici? Trebuie să ai răbdare să-ți răspundă și Dumnezeu.
2: Absolut. Și să ai răbdare să deschizi paginile Scripturii și acolo vei găsi o mulțime de răspunsuri. Odată prin exemplu unor oameni care au trecut prin aceleași întâmplări sau asemănătoare, a doua oară prin cuvinte clare și tranșante, a treia oară prin explicații, prin pilde, întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde.
1: Și să avem această încredere. Tot ascultătoarea care a pus această întrebare vine cu o altă întrebare, și anume: dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și știe deja toate alegerile pe care le voi face, cât de liber sunt eu în realitate?
2: Faptul că Dumnezeu cunoaște nu înseamnă că Dumnezeu predestinează. În general, noi confundăm aceste două
1: termeni,
2: capacități,
1: da,
2: ale lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu îl împiedică, ba din potrivă, să ne pună la dispoziție toate mijloacele necesare ca noi să putem face alegeri corecte. De ce? Din o zi a judecății, în care Dumnezeu însuși va fi judecat. Sună bizar, dar asta se întâmplă. Și Dumnezeu va trebui să răspundă întrebării Universului: de ce pe ăsta l-ai mântuit și pe ăsta l-ai pierdut? Și Dumnezeu, care cunoaște viitorul, va putea să se apere, pun niște ghilimele, să se apere, spunând: l-am tratat ca și când nimic n-ar fi fost hotărât, și deși eu știam că el se va hotărâ într-un fel sau altul. I-am oferit toate ocaziile necesare. Așadar, judecata mea este dreaptă. Predestinația ar fi însemnat ca Dumnezeu să spună: uite, ăsta e drumul pe care mergi, șinele astea sunt,
1: te așezi acolo, da,
2: și numai pe acolo poți să mergi. Dacă e greu, mai pun și o cremalieră, dar nu poți ieși de pe șinele alea. Nu așa se întâmplă.
1: Avem cu siguranță libertate de decizie, chiar dacă Dumnezeu cunoaște viitorul, cum ați spus și dumneavoastră. Doamna Diaconu ne scrie prin SMS la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ne spune dumneei: aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare. Cine erau fiii țeruiei din preajma lui David?
2: Erau rude cu el, verișori, demnitari ai împărăției, oameni viteji, unii dintre ei conducători militari, care, așa cum se întâmplă de obicei, au crezut că, având în vedere această apropiere și această înrudire cu împăratul, pot să facă mai mult decât li se permitea. Și observăm că unii dintre ei sunt sancționați pentru asta.
1: E interesant de citit pasajul respectiv.
2: Absolut.
1: Și de observat aceste...
2: E toată istoria vieții lui David, ei apar mereu și mereu, aici, colo, și în diverse împrejurări.
1: Așa e, probabil din același motiv au fost și observați de ascultătoare.
2: Absolut.
1: Și marcați în această întrebare. De ce Iisus a ales tocmai 12 ucenici? Are acest număr o semnificație? E acel domn ascultător care ne-a întrebat și mai devreme de animale, dacă au o semnificație.
2: Da. Numărul ăsta are o semnificație nu mistică, nu numerologică, ci are o semnificație istorică. Pornește de la cei 12 fii ai lui Iacov, din care s-au format cele 12 triburi sau seminții ale poporului Israel, și în felul acesta numărul ăsta a căpătat o semnificație. Așa că venind noua eră, cea a Domnului Hristos, a ales și el tot 12, pentru că numărul ăsta pentru evrei avea o semnificație puternică. Numărul 12 pentru evrei însemna tot poporul, integralitatea poporului. Nu lipsește nicio... Apar în Vechiul Testament niște episoade unde una dintre seminții sau alta are anumite dificultăți, da, și imediat se face tot posibilul ca integralitatea, totalitatea seminților să fie păstrată și conservată. Domnul Hristos alege pentru ca oamenii să înțeleagă că ceea ce predică el, ceea ce arată el, ceea ce face el, privește întregul popor. Și adaugă, în repetate rânduri, am fost trimis nu numai la voi ăștia care aparțineți celor 12 seminții, adică la cei care formați poporul, așa cum credeți voi, că numai, ci și la oile pierdute ale casei lui Israel, și am fost trimis și la cei care nu sunt din neamul vostru. Pentru că semnificația numărului 12 pentru Domnul Hristos este, de fapt, întreaga populație a Pământului. E mult mai extinsă decât înțelegeau evreii atunci.
1: Și asta e o veste bună pentru noi, că facem și noi parte din acest Absolut. Plan minunat al mântuirii. O întrebare cu privire la experiența lui Iov, venită din partea unui ascultător. Cum se face că Iov nu a aflat niciodată motivul discuției dintre Dumnezeu și Satana de la începutul cărții sale?
2: Dar Iov a aflat ceea ce era esențial.
1: Ce avea nevoie.
2: Exact. Întrebările pe care el le-a adresat lui Dumnezeu ținteau această înțelegere. Doamne, care e planul tău? Bun, mi se întâmplă asta, nu-mi place. După mintea mea n-ar trebui să mi se întâmple, că uite, am făcut, am dres așa și răsplata pentru stilul meu de viață de până acum n-ar trebui să fie asta, ci cu totul alta. Dar, de fapt, mă interesează un singur lucru. De ce faci tu asta? Și în câteva capitole din finalul cărții lui Iov, Dumnezeu îi tot răspunde. Într-un mod pedagogic foarte interesant, prin întrebări retorice, îl pune pe Iov în fața înțelegerii că tot ce face Dumnezeu țintește binele nostru. Că nu există niciun fel de acțiune a lui Dumnezeu care să n-aibă o motivație izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Și că și atunci când ni se pare că lucrurile au luat o razna, că funcționează greșit, că nu așa ar trebui să fie, că avem motive să protestăm, Dumnezeu are dreptate. De aceea, în finalul cărții, Iov zice, în țărână mă plec și nu mai am nicio întrebare. Am înțeles că mă iubești și am înțeles că îmi dorești binele, mie și tuturor oamenilor.
1: Cât de emoționantă este experiența aceasta din care avem atât de multe de învățat. Ascultătoarea de mai devreme revine cu o altă întrebare și ne întreabă ce e cu Sionul, care e treaba cu acest Sion, ce reprezintă, ce este de fapt?
2: Sionul era inițial o cetățuie, acolo unde este Ierusalimul astăzi. A fost cucerită, cetatea s-a extins, a devenit Ierusalimul. Dar Sionul a rămas așa pentru evrei ca un simbol al locului de adăpost, al locului de scăpare și prin extensie al locului unde Dumnezeu este prezent. Așadar, cetatea Sionului apare mai ales în psalm, dar nu numai, cu această semnificație, cu această conotație.
1: Ca și alte cetăți.
2: Și prin extensie, numele, ideea, sintagma au fost preluate și ca referindu-se la Sionul Ceresc, adică la împărăția lui Dumnezeu. legate fiind ele toate de prezența lui Dumnezeu în locul acela și de ocrotirea pe care el o asigură poporului său.
1: Mulțumim și pentru acest răspuns. Mergem mai departe acum, căci încercăm să acoperim

0: oricât de sfânt, când ești în prezența lui Dumnezeu, constați că ești un păcătos și că ai nevoie de mântuire. Și Petru, care e un impulsiv, nu e prima dată când el primul se repede să rostească cuvinte de astea absolutiste, reacționează constatând această realitate.
1: O altă întrebare venită din partea unui ascultător face referire la rolul femeilor în biserică, dar o pune totul în contextul experienței Esterei. M-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales-o pe Estera, o tânără evreică aflată departe de casă, pentru o misiune atât de importantă. Ce ne spune asta despre rolul femeilor în biserica lui Dumnezeu și de ce nu pot fi acestea pastori sau să ocupe poziții de genul acesta?
0: Istoria Esterei este fascinantă, fiindcă ne arată o mulțime de lucruri. Unu, ne arată preștiința lui Dumnezeu. Știind Dumnezeu ce avea să se întâmple în timp, a pregătit lucrurile ca soluția să fie acolo, prezentă. Doi, ne arată că Dumnezeu n-are nevoie de neapărat capacitățile noastre extraordinare, ci poate folosi pe orice om pe care el îl așează în situații în care omul acela să ia deciziile corecte. Se vedea atât Estera cât și Mardoheu, care la momente dramatice iau soluții corecte. 3. Citesc eu în Cartea Genezei că Dumnezeu a făcut, l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască i-a creat. Punct. Ceea ce spune că i-a creat în mod egal. Cum îi folosește Dumnezeu pe unii sau pe alții, n-are nicio legătură cu faptul că sunt bărbați sau femei. Are legătură cu faptul că sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cazul acesta specific al Esterei, împrejurările au fost de așa natură că Estera a avut un rol de îndeplinit. Nu vi-l puteți închipui pe Mardoheu participând la concursul ăla de frumusețe, n-are sens.
1: N-ar fi trecut.
0: Și nici pe Estera stând la poarta palatului, că n-ar fi avut voie unde stătea Mardoheu. Deci Dumnezeu alege instrumentele umane adecvate pentru îndeplinirea anumitor roluri. Și 4 sau 5, nu mai am pierdut numărul, Dumnezeu, cunoscând viitorul, cunoscând sfârșitul de la început, știe că se poate baza. Vorbeam mai înainte de Iov. Iov este, așa, cu tot respectul și cu ghilimele de rigoare, un pariu pe care Dumnezeu îl face. Mizez pe el, îi spune lui Satan. Hai să vedem. Estera este un alt pariu pe care îl face Dumnezeu. Deci eu mizez pe ea, că la momentul potrivit o să acționeze cum trebuie. Și de foarte multe ori Dumnezeu face astfel de pariuri, pun ghilimele tot timpul, nu-i vorba de jocuri de noroc, își asumă astfel de riscuri să pună pe unul sau pe altul dintre oameni în situații speciale, știind că oamenii aceia vor acționa corespunzător.
1: Mai devreme vorbeam despre Sion, pentru că a fost acea întrebare, și o altă ascultătoare vine cu o perspectivă suplimentară. Cât e de veche această cetate Sion? Are vreo legătură cu Melchisedec, împăratul păcii? Ne întreabă dumneai.
0: Nu știu să aibă vreo legătură, adică nu mi-amintesc să fie vreo relatare în scriptură care să facă această corelație. Și nici nu mi-amintesc că anul întemeierii Sionului, dar e destul de vechi. Uite, chiar când ajung acasă mă
1: material de studiu. De tot dumneai ne-a mai pus o întrebare. Cum de se știe atât de puțin despre apostolul Andrei, fratele lui Simon Petru, deși a fost primul sau printre primii care a zis că l-a întâlnit pe Mesia?
0: Păi se știe atât de mult despre el, cât a considerat Dumnezeu că este necesar pentru ca să transmită prin experiența lui ceva semnificativ nouă urmașilor săi. Ucenicii nu sunt aleși pentru ca să li se facă o hagiografie, adică un CV așa care să-i înalțe, să-i pună în postură de sfinți. Sfinți nu după semnificația biblică, ci după semnificația tradiție.

0: tradițională bisericească, ci ei sunt prezentați în Evanghelie, ca și în Faptele Apostolilor și apoi și în Epistole, atât cât este necesar ca din modul lor de a acționa, cât și din întâmplările prin care trec, să învățăm și noi câte ceva. Ăsta e motivul.
1: Apropo de ucenici, ne spune cineva, de ce Iisus i-a spălat picioarele lui Iuda, deși știa că îl va trăda?
0: Pentru că Dumnezeu, am mai spus, răspunzând alte întrebări, Dumnezeu oferă o șansă egală tuturor oamenilor. Ce fac oamenii cu această șansă este alegerea lor și responsabilitatea lor. În timp ce Petru s-a pocăit și a zis și capul și mâine spalmele, Iuda a rămas la fel de împietrit. Dar Mântuitorul a oferit aceeași șansă tuturor.
1: Biblia e plină de învățături și experiențe frumoase ale oamenilor care l-au ascultat pe Dumnezeu, însă există o experiență care ne atrage cumva atenția, deși vorbim despre un om al lui Dumnezeu, un profet, totuși reacția lui naște niște întrebări, precum cum se face că Iona s-a supărat când Dumnezeu a iertat cetatea Ninive, că până la urmă asta trebuia să-i aducă o bucurie și nu o frustrare.
0: Păi foarte simplu. Biblia vorbește de o mulțime de oameni și de o mulțime de întâmplări speciale deosebite, dar Biblia nu prezintă acolo nici îngeri, nici ființe imateriale sau trăitoare pe alte planete, ci prezintă oameni. Iar oamenii sunt un amestec complicat de calități și defecte, de biruințe și înfrângeri. Așa că Iona e unul dintre noi. Iona e unul care, deși profet, adică are o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ne aducem aminte toată întâmplarea. Întâi fuge. De ce fuge? Păi spune el în dialogul cu Dumnezeu, știam că te înduri și că
1: ești bun.
0: Și eu consider, sunt mai deștept ca tine, asta nu o spune, dar o gândește, că ăștia trebuie pedepsiți, nu iertați. Așa că de-aia am fugit eu. Acum mai și făcut de râs, că am umblat prin cetate și le-am zis că 40 de zile și acum tu nu te ții de cuvânt, nu știam eu că asta faci. Bun, ăștia suntem noi oamenii, care ne credem mai deștepți decât Dumnezeu, care considerăm că noi putem judeca și rezolva situațiile și mai ales că noi putem să-i pedepsim pe oameni când considerăm noi. Nu e adevărat nimic din ceea ce credem noi. Un om al lui Dumnezeu, chiar și un profet, rămâne om. Are plusurile și minusurile lui.
1: Suntem
0: imperfecți. Și Dumnezeu a ales să se folosească de astfel de unelte, așa cum a ales ca fiul său să vină în această lume, luând natura umană, pentru ca niciun om niciodată să nu poată spune, ai fost în locul meu, știi tu prin ce am trecut eu, dacă ai fi fost, ai fi înțeles. Nu putem spune asta, pentru că toate exemplele pe care le găsim în Biblie sunt oameni, ca și noi, iar exemplul suprem s-a făcut om, ca și noi,
1: cu alte fără cuvinte, păcat. N-avem nicio scuză să nu ne facem parte de datorie la care am fost chemați.
0: Absolut.
1: Fiecare dintre noi. Vorbind de oameni în aceeași idee, cumva este și următorul mesaj, am observat că mulți oameni care nu cred în Dumnezeu sunt mai buni, mai generoși și mai integri decât unii creștini practicanți. Cum ar trebui să înțeleg acest lucru din perspectivă biblică? De ce se întâmplă așa? Pentru că noi știm, nu-i așa, că devii un om mai bun atunci când stai lângă Dumnezeu.
0: Pentru că ființa umană este un mecanism foarte complicat. Sunt unii oameni, zice ascultătorul nostru, care nu sunt credincioși și se comportă mai bine decât unii care spun că sunt credincioși. Să nu uităm că Dumnezeu a pus în fiecare dintre oameni gândul veșniciei, iar gândul acesta al veșniciei, al existenței unui creator, care este și judecător, care e și mântuitor. Am pus nuanța asta pentru unii. Îi face pe mulți să zică, domnule, eu trebuie să trăiesc corect. Să-și asume un cod etic. Care este formulat sau nu și să se comporte așa. În plus, există în fiecare ființă umană așa o reminiscență a iubirii lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om atunci când l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și oamenii, unii, se comportă așa. Cealaltă parte. Dar de ce ăia care știu și afirmă că sunt? Pentru că în aceeași ființă umană, asta care suntem noi cu toții, există și o moștenire pe care Biblia o numește în felul acesta. Că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică sunt consecințele păcatului de-a lungul generațiilor care ne împing, vorba lui Pavel, care zice, cu mintea știu ce trebuie.
1: Teoria clar, e clară.
0: Dar văd în mine o altă lege care mă împinge la rău. Între acestea două suntem noi oamenii. Și suntem un amestec complex și complicat de cele două. De aceea unii care formal nu spun că îl ascultă pe Dumnezeu, se comportă așa cum trebuie, iar alții care afirmă că îl ascultă pe Dumnezeu se comportă așa cum nu trebuie. Din fericire, numai unii și alții. Adică nu trebuie să facem generalizări, că ele sunt incorrecte.
1: Fac o adăugire la acest subiect, tocmai pentru a fi și mai clar pentru ascultători. Știm acel pasaj din Biblie când ni se spune că vom fi judecați după fapte. Cu alte cuvinte, acești oameni care au făcut fapte bune în decursul vieții, dar n-au avut o credință ancorată în Dumnezeu, au vreo șansă la mântuire?
0: Asta e treaba lui Dumnezeu. Asta îmi place să spun întotdeauna. Judecata lui Dumnezeu, ce știu eu din Biblie, ce ne spune Biblia, este că judecata lui Dumnezeu va fi întotdeauna dreaptă, după criteriile lui și după cunoștința lui. Uitați-vă ce se întâmplă în justiția română. Tot felul de... Pentru că instrumentele de investigare sunt puține și
1: umane.
0: Și neperformante, ca să fiu elegant. La Dumnezeu nu e așa. El știe și gândurile și intențiile, știe cum suntem, știe din ce suntem făcuți, sunt expresii biblice. Deci judecățile lui Dumnezeu sunt întotdeauna drepte, nu avem niciun fel de îndoială. Știm un lucru, că elementul principal prin care noi ne manifestăm alegerea pentru Dumnezeu este iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Poate că nu știm teoria religiei, nu știm teologie, nu e esențial. Dar să știm să dorim și să alegem să trăim iubindu-L pe Dumnezeu și deci comportându-ne într-un fel care să arate lucrul ăsta și să iubim pe oameni, idem, alegând un mod de comportament care să arate lucrul acesta, este lucru esențial. Are judecata lui Dumnezeu.
1: Și nu ar trebui să ne preocupe prea mult lucrul acesta. Avem și o întrebare ipotetică în această ocazie. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit niciodată, am mai fi avut nevoie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu sau harul există doar pentru că există păcatul?
0: Dacă Adam și Eva n-ar fi păcătuit, n-ar fi existat Radio Vocea Speranței, nici emisiunea Vremea Întrebărilor.
1: Și nici discuția asta.
0: Și nici toată lumea pe care o cunoaștem noi. Harul există pentru că este o caracteristică a lui Dumnezeu. Face parte din natura lui. Harul exista și înainte de păcătuirea celor doi. Doar că n-avea obiect de aplicare. N-avea de ce și cui să fie aplicat. Momentul când a fost nevoie de el, a și acționat. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere și pentru că Dumnezeu proiectează, dat fiind a tot știința sa și cunoașterea sfârșitului de la început, proiectează în avans. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere. Harul existent a început să acționeze. Și când ni s-a făcut făgăduința unui mântuitor, nu era atunci o situație de urgență, sesiune extraordinară și atunci s-a hotărât, era un plan făcut din veșnicie.
1: Continuăm cu întrebările, mă uit și la ceas, văd că mai avem vreo 10 minute așa de discuție. Încercăm să luăm cât mai multe din aceste întrebări. Ne scrie cineva, cât de mult ar trebui să ne bazăm pe sentimente atunci când vorbim despre călăuzirea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să ne călăuzească și atunci când nu simțim absolut nimic? Îmi dau seama că asta e o problemă destul de frecventă printre ascultătorii și credincioșii, credincioșii în general, pentru că e o întrebare care tot vine la o perioadă de timp sub diferite forme.
0: Trebuie să ne bazăm și pe sentimente, fiindcă ele fac parte din natura umană, așa cum a fost creată de Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne bazăm pe sentimentalisme, care înseamnă altceva. Înseamnă o prevalență, adică o exacerbare, o creștere de asta monstruoasă a sentimentelor.
1: Artificială, de altfel.
0: Da, în detrimentul rațiunii. Când Biblia spune cum trebuie să-L iubim noi pe Dumnezeu, amintește toate componentele ființei umane. Din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată ființa. Amintind aici atât voința, rațiunea, analiza matematică, dacă vreți, sentimentele, dar nu sentimentalismul, și acțiunea din toată ființa, însemnând și ceea ce facem. Așadar, da, sentimente, nu sentimentalism.
1: O diferență clară pe care ar trebui să o luăm în calcul.
0: Absolut.
1: Ce credeți că îl întristează cel mai mult pe Dumnezeu astăzi? O întrebare așa, directă către dumneavoastră. Păcatele noastre sau imaginea greșită pe care o oferim lumii despre caracterul lui? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns.
0: Cred că cel mai mult îl întristează pe Dumnezeu astăzi, ca întotdeauna, respingerea harului, respingerea de către noi oamenii a ofertei mântuirii. Folosesc cuvinte mai tare. Batjocorirea jertfei sale. Faptul că nu ne pasă de ce a făcut el pentru noi și răspundem iubirii sale cu indiferență, cu dispreț, cu batjocoră, gama foarte largă de răspunsuri neadecvate pe care o folosim atunci când ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu. Cred că asta îl întristează cel mai mult, pentru că asta înseamnă că noi vom fi pierduți. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult, zice Scriptura, că a dat pe singurul lui Fiu, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, ori comportându-ne în felul acesta, pierdem această șansă. Și asta îl întristează tare mult.
1: Fiind copiii Lui, îmi dau
0: seama. Absolut.
1: De fapt, nu ne putem da seama cât de mare e suferința lui Dumnezeu, da. Doar putem în parte să intuim așa puțin. M-am întrebat de ce Dumnezeu a poruncit ca mana să nu fie strânsă pentru mai multe zile, așa cum se evidențiază în pasajul din Exodul, capitolul 16.
0: Cel puțin din două motive. Unu, ca oamenii să știe că dependența lor de Dumnezeu este permanentă, adică n-ai provizii. Ai mâncat, ai cules, ai mâncat, s-a terminat. Mâine nu depinzi de cât de chipzuit ai fost tu, de cât de drămuit ai fost, ci tot de Dumnezeu care să-ți trimeată mană. Și al doilea motiv, pentru a face mai clară diferența între zilele obișnuite și ziua de sabat. Dacă țineai mană de luni până marți, se strica, sau de miercuri până joi. Dacă țineai mană de vineri până sâmbătă și culegeai o porție dublă vineri, era bine mersi, nu se strica. Iar sâmbătă nu cădea mană. Întotdeauna când Dumnezeu îndeplinește câte o nevoie de asta, fizică, fiziologică, îmi spun, nu hrană, da? Acolo prezintă și o învățătură spirituală.
1: Și foarte profundă. Deci a ales Dumnezeu un copil ca Samuel să-i vorbească și nu pe marele preot Eli, ne-a mai scris un ascultător.
0: Dumnezeu s-a adresat de multe ori lui Eli și unele dintre adresările lui Dumnezeu au rămas fără răspuns. Dumnezeu l-a avertizat pe Eli de comportamentul fiilor săi și el n-a făcut ce trebuia să facă. Pentru că în primul rând era mare preot și în al doilea rând era tatăl la celor fii. Și ar fi trebuit să ia măsurile necesare. Samuel este unul care, interesant, de el învățat, răspunde întotdeauna și la vârsta aia și când e bătrân, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Adică este dispus să accepte, să primească și să folosească integral ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Și de asta Samuel este un om excepțional.
1: Un om deosebit. Un tânăr cu potențial care, așa da, cum spuneați și dumneavoastră...
0: Un tânăr cu potențial și un bătrân care exact poate să spună, spuneți voi dacă m-am purtat altfel de cum trebuia.
1: În ce măsură ne definim prin păcatele trecutului? Dumnezeu ne vede prin ceea ce am fost sau prin ceea ce putem deveni? E o altă frământare a unei ascultătoare.
0: Hai să ne aducem aminte că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început și că toate zilele vieții noastre sunt lui cunoscute înainte de a ne naște. Așadar, Dumnezeu nu are surprize cu privire la trecutul nostru. Că îl știa înainte de a se întâmpla și îl știe și după ce s-a întâmplat. Suntem definiți prin două lucruri. Că suntem creați după chipul și asemănarea Lui și că, păcătoși fiind, avem oferta mântuitoare. Oricine crede în El nu pierde, ci are viața veșnică. Sunt cele două lucruri care ne caracterizează. Restul, Biblia vorbește în mod foarte interesant despre păcatele noastre. Pe de o parte spune că Dumnezeu le aruncă în mare uitări, pe de altă parte spune că sunt menționate toate faptele noastre în cărțile din ceruri, iar pe de altă parte spune că Dumnezeu ne curăță de orice păcat. Toate acestea fiind adevărate și făcând parte din modul în care Dumnezeu se raportează la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar lucrul esențial rămâne acesta. Creați după chipul Său și cu șansa alegerii mântuire.
1: Cineva mai pragmatic ne-a scris mai devreme și ne spune așa: de ce avem tendința să confundăm maturitatea spirituală cu vechimea în biserică?
0: Fiindcă suntem oameni, fiindcă utilizăm criterii care sunt obișnuite în viața socială, mă rog, așa cântărim noi lucrurile în relațiile dintre oameni. Dar nu ăsta e modul în care Dumnezeu cântărește și nici modul în care ne învață pe noi să apreciem lucrurile.
1: Mă întorc puțin acum la discuția despre Samuel. Cineva ne scria în timpul discuției noastre că Samuel era deja predestinat lui Dumnezeu chiar de mama lui Ana și fiind copil avea un suflet așa curat. Influențează în vreun fel parcursul vieții lui Samuel faptul că mama lui Ana l-a dus la templu, știm bine istoria, și i l-a dedicat cumva lui Dumnezeu?
0: Niciun om nu poate predestina soarta altui om. Nici Dumnezeu nu face asta. Așadar, Ana n-a predestinat parcursul vieții lui Samuel. Ea a avut o dorință, a făcut o făgăduință și a împlinit-o. Asta nu înseamnă predestinație. Faptul că Samuel a acceptat asta, faptul că Samuel n-a pășit pe urmele fiilor lui Eli, soia razna, și avea toată libertatea și exemplu în fața ochilor, arată că nu există predestinație. Ceea ce găsim însă în experiența lui Samuel este influența benefică pe care oamenii din prejurul nostru o pot avea asupra noastră. Influența mamei, care i-a fost povestit, știi că tu când te-ai născut, eu i-am făgăduit lui Dumnezeu că te voi da lui și uite acum mergem acolo. Și în fiecare an când Ana venea să-l vadă, aceau hăinuță nouă și întărea această convingere. El, la rândul lui, cu toate greșelile lui referitoare la fiii lui, îl învață lucrul esențial. Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și pas cu pas, sub influența benefică a unor oameni și luptându-se cu influența dăunătoare a altora, Samuel, ca noi toți, s-a format în cazul lui ca un om după inima lui Dumnezeu.
1: Și ne rugăm să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem spune asta.
0: Absolut.
1: La un moment dat în viață, că suntem copiii săi cu adevărat și am respectat întru totul legile și poruncile și îndrumările, principiile pe care până la urmă Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin studierea cuvântului și ați oferit răspunsuri pertinente și satisfăcătoare întrebărilor pe care le-am primit astăzi. Vă mulțumim tare mult și sperăm să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Mulțumim.
0: Un singur lucru nu pot să fac, nu pot studia în locul ascultătorilor noștri, așa că tuturor celor care iubiți Scriptura sau celor care sunteți curioși să vedeți ce e în ea, vă urez succes în deschiderea acestei cărți și parcurgerea ei.
1: Mulțumim tare mult și oricât de mult am studiat-o, tot mai e loc de studiu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem descoperi. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru toată interacțiunea de la început până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru mesajele, pentru întrebările dumneavoastră, pentru provocările pe care ni le-ați lansat în această ocazie și la fel de activi vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Până atunci nu putem decât să vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoașteți într-un în mod cât se poate de personal și atunci când vedeți cât de mare și de bun este acest Dumnezeu, să nu uitați să spuneți și altora. Până data viitoare, toate cele bune!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Companiile petroliere din România dau asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de carburanți din piață, dar pot apărea blocaje temporare în aprovizionare. Transportatorii sunt nemulțumiți de prețuri și cer Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care acestea au fost stabilite în ultimele 20 de zile. Se încarcă cu piatră barjele care urmează să fie scufundate în Dunăre pentru a dirija apele fluviului către centrala de la Cernavodă. Se încearcă menținerea în funcțiune a unității numărul 2. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu maxime care vor ajunge până la 41 de grade în vest. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Specialiștii au reluat astăzi intervențiile pe Dunăre pentru a asigura în continuare funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Ce lucrări sunt programate astăzi, ne spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.
1: Continuă în acest moment acțiunile de încărcare a barjelor. Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă a fost stopată. Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact, de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm. De asemenea, administrația fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche. În cursul zilei de astăzi se încarcă o barjă cu circa 500 de metri cubi, continuând în cursul zilei de astăzi, cel târziu în cursul serii, încărcarea celei de-a doua barje. De la Galați este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente, iar cealaltă a ajuns în cursul nopții. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor arată că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003 în data de 7 august, respectiv va fi de 1400 de metri cubi pe secundă. Astăzi, la intrarea în țară, debitele Dunării au valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, fiind de 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3900 de metri cubi pe secundă.
0: Unitatea 1 a centralei a fost oprită la începutul săptămânii trecute, iar scăderea debitelor Dunării aduce riscul închiderii și unității 2, ceea ce ar avea un efect semnificativ asupra producției interne de energie. O ședință de urgență a avut loc la Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți după ce unele benzinării din țară au raportat stocuri epuizate temporar. A fost principala tema întâlnirii și nu s-a discutat și despre creșterea semnificativă a prețurilor la benzină și motorină, despre care transportatorii cred că este nejustificată și chiar speculativă. Se așteaptă deocamdată promulgarea legii care introduce o acciză dinamică la carburanți, măsură ce ar trebui să tempereze majorările la pompă. Are detalii Cristian Băcăin.
2: Autoritățile au constituit un comandament de lucru condus de secretarul de stat Cristian Bușoi. La întâlnirea care s-a desfășurat online au participat și reprezentanții de la Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructură, ai unor companii private de transport și ai Oil Terminal. Companiile petroliere au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea din piață, deși pot apărea blocaje temporare de transport în anumite regiuni. Iar secretarul de stat Cristian Bușoi a exclus riscul unei penurii pe termen lung.
3: Companiile petroliere ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Există soluții și aceste soluții au fost trecute în revistă, dialogul va continua și deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere. Trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfă care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales cele din Vestuțe.
2: Recent, Parlamentul a redeclarat starea de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. Decizia introduce o acciză dinamică, măsură care promite să reducă prețurile la pompă imediat după promulgarea legii. Transportatorii acuză că există marje de profit nejustificate. Federația Operatorilor Români de Transport cere de urgență Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care s-au format prețurile carburanților în ultimele 20 de zile. Federația consideră că acestea nu mai reflectă evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și afectează competitivitatea economiei românești.
0: Prețurile din industrie continuă să crească într-un ritm anual care în iunie a fost chiar mai ridicat decât inflația, evoluție care transmite presiuni către economie, în special prin costurile cu energia. Cele mai noi date statistice arată însă...
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
5: Chiar un avans de aproape 42%. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că evoluția prețurilor din industrie are efecte și asupra consumatorilor.
6: Uneori consumatorii nu se lovesc direct de aceste produse, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu mărfurile alimentare, dar ele contribuie totuși la rata inflației și contribuie la modul în care consumatorii își cheltuiesc banii. Putem lua câteva exemple, și anume faptul că producția industrială este prezentă în foarte multe segmente, de la utilități publice esențiale pentru orice gospodărie sau pentru orice companie, până la bunuri de folosință îndelungată, celebrele produse electrocasnice. Deci modul în care evoluează prețurile producției industriale și ale unor produse pe aceste segmente este direct legat de buzunarul sau de cheltuielile făcute de consumatori.
5: Costurile mai ridicate la energie și la alte produse industriale se transmit treptat în economie și contribuie la menținerea inflației. Totuși, datele din iunie indică și unele scăderi de preț față de luna precedentă, în anumite sectoare, un posibil semn de calmare a presiunilor inflaționiste.
7: Proiectul legii privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității a intrat în dezbaterea Senatului, însă documentul, jalon de 1 miliard de euro în PNRR, este sub semnul întrebării din cauza disputelor politice din sesiunea extraordinară. La această oră, proiectul se află la comisiile de specialitate, urmând să ajungă în plen, posibil tot astăzi. Inițiat de PNL și USR, documentul a fost deja contestat de PSD. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu crede că noile reguli de mediu riscă să blocheze definitiv marile șantiere de autostrăzi și hidrocentralele. Alina Stănuță urmărește dezbaterile din Senat, este acum în direct cu detalii. Alina, bună ziua!
8: Bună ziua! Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității stabilește pentru perioada 2026-2030 un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității. Documentul aflat acum în dezbaterea comisiilor include mai multe obiective naționale construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor sau utilizării responsabile a resurselor naturale. Documentul a fost depus de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, alături de alți colegi din USR și PNL. Pe de altă parte, PSD arăta că va vota strategia atât timp cât este bună pentru economie și români și îndeplinește cerințele de mediu și nu trebuie inventate noi piedici pentru a bloca șantierele și construcția de hidrocentrale. Tot astăzi în comisii la Senat a fost dezbătut un proiect de lege care modifică ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic. Potrivit unui amendament al PSD adoptat, nu se vor mai închide capacități de producție pe cărbune până nu se deschid alte capacități. Un alt proiect de lege care intră în atenția Senatului ca for decizional este cel privind integritatea demnitarilor, de asemenea jalon PNRR. Documentul care a ajuns astăzi la Senat, după ce a primit vot favorabil la Camera Deputaților, prevede, potrivit unui amendament, că aleșii locali, care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Prevederile se aplică și retroactiv, potrivit documentului.
7: Mulțumesc, Alina Stănuță. Autoritățile din Ceuta au probleme cu miile de migranți rămași în oraș după ce valul de 10.000 de oameni care au invadat enclava spaniolă din nordul Africii a fost returnat în Maroc. Potrivit corespondentului nostru în Spania, cei rămași au nevoie de hrană și asistență medicală și se confruntă cu ostilitatea unora dintre localnici care îi vânează pentru a-i preda poliției. Alții cetățenii ai Ceutei se opun acestor acțiuni, iar ambele tabere se regăsesc în stradă la manifestații într-o prelungire a crizei. În acest timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană discută astăzi prin videoconferință pentru a trage învățăminte din situația de la Ceuta. Potrivit France Press, și aici sunt două tabere. Pe de-o parte Spania, care favorizează o politică de migrație mai relaxată, iar pe de alta țări, precum Italia și Danemarca, adeptele unor măsuri ferme. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o întărire a frontierelor externe ale Uniunii și un ajutor dat Marocului pentru a-și păzi mai bine propriile granițe. În Grecia, incendiu de amploare din vestul Aticii, la 60 de kilometri de Atena, încă nu este sub control. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că pompierii se străduiesc să stingă focarele active.
9: Odată cu primele ore ale zilei au fost reluate intervențiile aeriene în condiții meteorologice mai favorabile. Momentan este dificil de stabilit când incendiul va putea fi considerat complet controlat, având în vedere perimetrul extins și numeroasele puncte de focare monitorizate de pompieri. Pe tot parcursul nopții, forțele terestre au acționat fără întrerupere. Zona este însă supravegheată în permanență și cu ajutorul dronelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La operațiune participă 450 de pompieri, 126 de autospeciale și 22 de echipe pedestre, sprijinite de voluntari, cisterne ale administrației locale și utilaje ale regiunilor Atica și Greciei Centrale. Avioane bombardiere cu apă și elicoptere au decolat și astăzi în vederea susținerii pompierilor, care continuă operațiunile de stingere în zonele unde persistă focarele active. Deși condițiile meteo s-au îmbunătățit, autoritățile subliniază că riscul de reaprindere rămâne ridicat, astfel că intervențiile și supravegherea zonei continuă.
7: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu cod roșu în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Maximele se vor încadra între 31 și 41 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi slabe și intensificări de vânt la munte și izolat în nordul și nord-estul țării. La această oră sunt 26 de grade la Brașov, 28 la Constanța, 30 la Sibiu, 32 la Craiova și Iași și 33 la Timișoara. În capitală, disconfort termic accentuat și o maximă de 37 de grade. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
10: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Toronto, Gabriela Ruse va juca astăzi pentru calificarea în turul al treilea. Locul 75 mondial, Ruse o va întâlni după ora 21 pe favorita 24, Anastasia Potapova din Austria. Aseară, Ruse a trecut în primul tur în două seturi de Peyton Stearns din Statele Unite, 6-0, 7-5. Cap de serie 14, Sorana Cârstea va evolua direct în turul secund. Mâine o va întâlni pe Mia Joint din Australia, 76 WTA. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a treia. Pe stadionul Arcul de Triumf, FCSB și Farul Constanța au terminat la egalitate 2-2 după ce dobrogenii au condus cu 2-0. Au marcat pentru Farul în prima repriză Justin Doicaru și fostul jucător al bucureștenilor Eduard Radaslavescu. Pentru FCSB au înscris Joischim Daua și Joao Paulo în partea a doua. Tot atunci Florin Tănase a ratat un penalti. Formația pregătită de Marius Baciu rămâne neînvinsă, a acumulat 7 puncte și a egalat-o pe Rapid în fruntea ierarhiei. Le ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
11: La cum s-a desfășurat meciul, n-ai cum să nu fii mulțumit. Cred că și echitabil la ocaziile care au fost. N-am gestionat destul de bine acolo. Când am pierdut mingea, o situație ne-a prins liber acolo, centrul terenului. Iar ne-am expus, ne-am eliminat foarte simplu și am luat golul ăla. Am avut un picaj după aceea. Dar totuși echipa, chiar dacă e nouă, au început, au încercat. Nu e ușor, pentru că și Farul a venit cu 5 apărători. Dar una peste alta, n-ai cum să nu te gândești că va fi bine, pentru că au niște momente foarte bune, a doua repriză. Chiar puteam să facem 2-2 mai repede, păcat că arăta penaltiul ăla, poate că aveam șanse mai bune de a câștiga, să zic așa. Dar nu putem să nu fim mulțumiți cu 2-2.
10: După FCSB și Rapid, în ierarhie urmează trei formații cu câte 6 puncte. Campioana Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și FC Argeș. Fără înfrângere, Oțelul se află pe locul 5 cu 5 puncte. Farul ocupă locul 8. Cu o victorie, un egal și o înfrângere, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, după repinza de aseară.
12: Atât timp când am avut forță, când am stat bine din punct de vedere fizic, i-am pus în dificultate, am și înscris de două ori, puteam să mai înscriem acele două ocazii imense și chiar încă puteau fi două, trei situații mari, dar ne-a lipsit probabil ultima pasă sau concentrarea. După care a doua repriză, încet, încet, anumiti jucători care sunt în urmă cu pregătirea au cedat, n-au mai avut ritm, n-au mai putut să ieșim la joc, n-au mai putut construi.
13: O să spun că a doua repriză a fost controlată de FCSB, dar așa, după ocazii, eu cred că am fi meritat să câștigăm.
10: Astăzi debutează turul al treilea preliminar în cele trei competiții europene de fotbal. Cele două formații românești calificate vor evolua joi. În Europa League, Universitatea Craiova o va întâlni în Finlanda de la ora 18 pe Cup Scopio, iar în Conference League, CFR Cluj va disputa în Gruia partida Turku Tromsø din Norvegia la ora 21:30 de minute, în direct la Radio România. Actualități.
7: La final vă reamintesc, specialiștii au reluat astăzi intervențiile pe Drunăre pentru a menține reactorul 2 al centralei de la Cernavodă în funcțiune. La această oră se încarcă cu piatră barjele care urmează să fie scufundate în fluviu și companiile petroliere din România dau asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de carburanți din piață. Transportatorii sunt însă nemulțumiți și de prețuri și cer Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care acestea au fost stabilite în ultimele 20 de zile. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
14: Radio România Actualități. Prima.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur că putem să fim împreună pentru că vreau să vă pun în față un subiect care are de-a face cu poate două idei, sau cel puțin două idei pe care sau putem să le desprindem din acest subiect. Vorbim astăzi despre frică. Atunci când auzim cuvântul frică, ne gândim la anxietate, la teamă, la ceva negativ. Dar Biblia vorbește despre un alt fel de frică. Frica de Dumnezeu. Oare ce înseamnă frica de Dumnezeu? Această frică de Dumnezeu pe care Biblia ne-o propune și pe care Biblia ne-o pune în față, nu este acea frică de Dumnezeu care să ne depărteze de El, ci ar trebui să ne apropie de El această frică. Spune Cartea Sfântă în Proverbele, capitolul 9, cu versetul 10, că începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Cum poate să îți fie frică și totuși să ai înțelepciune? Cum se îmbină aceste două elemente? Și vreau să vă mulțumesc că veți rămâne până la final alături de noi sau ne ascultați sau ne urmăriți. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, aștept punctul dumneavoastră de vedere în rubrica de la comentarii. Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta și vreau să spun bun venit pastorului Viorel Dascălu.
2: Bun găsit!
1: Mă bucur să fim împreună și îi spun bun venit pastorului Sergiu Macovei.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Cu drag, mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Am deschis și o să puteți să vedeți și dumneavoastră. Am deschis internet. Pe internet am găsit două site-uri, două studii. De fapt, primul este un studiu, al celălalt este practic o părere psihologică. Reveal.ro este primul site, studiul Reveal Marketing Research. Iubirea față de Dumnezeu mai mult decât frica îi determină pe românii creștini ortodoxi să respecte obiceiurile creștinești. Și este interesant că în studiul acesta găsim o întrebare, și anume: de ce faceți sau de ce țineți anumite obiceiuri? Cam asta era întrebarea. Da, 61% pentru că am fost învățat din familie, am fost obișnuit în familie, din iubire față de Dumnezeu 58%, ca să mă ajute Dumnezeu, da, țin anumite obiceiuri și sărbători, ca să mă ajute Dumnezeu. Știm că simt că e păcat dacă nu respect măcar minimul obiceiurilor creștinești și este interesant, 35%, dragi prieteni, păstrează obiceiurile creștinești din frică de Dumnezeu. O altă idee interesantă am găsit-o pe un alt site, anume adevărul.ro. Este un articol din 2018, cum funcționează frica de Dumnezeu din punct de vedere psihologic. Și aici, în acest articol, psihologul Stelian Chivu explică mai multe. Și mă refer doar la un anume aspect. Spre exemplu, spune că una dintre cele mai mari frici pe care le au oamenii din copilărie, una dintre cele mai puternice frici, este frica de Dumnezeu. Iar la un moment dat, la finalul articolului, da, cumva, articolul este lung, cei care aveți posibilitatea să-l găsiți, puteți să-l citiți, spune de data aceasta un preot, domnul Sorin Marinescu, spune că frica de Dumnezeu este ca o frică de urmările păcatului, poate fi un semn incipient al credinței în Creator, în atot perfecțiunea sa, în virtutea căreia Dumnezeu este iubire absolută, dar este și dreptate absolută. Am să mă opresc aici, pentru că nu vreau să iau prea mult timp din timpul emisiunii și de discuție, pentru că vreau să știm care este până la urmă răspunsul biblic. Cum am putea vedea frica lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu? Și vreau să vă întreb încă de la început, dacă aici vedem că frica este o chestiune negativă, ce înseamnă frica de Dumnezeu în ceea ce înseamnă Biblia sau răspunsul pe care ne-l dă Biblia?
2: Întâi aș vrea ca să vorbesc puțin despre ceea ce este inoculat în mintea copiilor deseori de către părinții lor. În copilărie, mulți, chiar foarte mulți dintre părinți, își amenință copiii spunând dacă faci cu tare lucru, te bate Dumnezeu. Sau dacă nu faci cu tare lucru, te bate Dumnezeu. Și reacția este una de teamă în sensul despre care ai vorbit la început.
1: Da.
2: Anxietate, teamă, frică în sensul de mă bate, într-adevăr. Exact. Sau dacă faci cu tare păcat, te trăsnește Sfântul Ilie și așa mai departe. De aceea, existența în sensul comun al temerii de Dumnezeu este inoculată, așa cum am spus, de către părinți, prin înțelegerea greșită a ceea ce ar trebui să fie teama de Dumnezeu, care mai corect ar trebui să fie numită respect față de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu înseamnă respect. În relația cu Dumnezeu, și a fost amintit versetul de la început,
1: da,
2: începutul înțelepciunii este teama de Dumnezeu. Dacă ești înțelept și respecti ceea ce spune Dumnezeu, dacă te comporți așa cum cere Dumnezeu, prin asta dovedești că ești înțelept, și asta dovedește că ai respect față de Dumnezeu.
3: Okay, e foarte interesant faptul că Biblia face o diferență destul de categorică între a-ți fi teamă de Dumnezeu și a-ți fi groază de Dumnezeu.
1: Interesant.
3: Sunt pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre faptul că i-a cuprins groaza de Dumnezeu.
1: Da.
3: Ori când vorbește despre avea o teamă față de Dumnezeu sau temete de Dumnezeu, este exact ceea ce spunea Viorel, și anume acel moment în care tu înțelegi la un nivel superior ce înseamnă dragostea față de Dumnezeu și respectul față de El. În Deuteronom, capitolul 10, versetul 12 și 13, spune: Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău? Și leagă această teamă de să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Teama este un respect sfânt. Este acel moment în care dragostea mea față de Dumnezeu s-a dezvoltat la maxim. Aia este o teamă sfântă.
2: Și aș adăuga doar un exemplu din Vechiul Testament, din Cartea Genezei, atunci când Iosif era împreună cu nevasta lui Potifar, el aduce un argument extrem de important atunci când a fost ispitit. El spune: cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Afirmația aceasta arată un respect deosebit față de Dumnezeu. Nu teamă de pușcărie, nu teamă de soțul femeii, nu teamă de consecințele pământești a unui gest sau unui act, ci pur și simplu spune: mă tem de Dumnezeu. Atunci când Iona a fost întrebat pe mare: ce-i cu tine? El spune: mă tem de Dumnezeu. Numai că în cazul lui Iona e teamă în sens de fugă, fug de Dumnezeu. Atunci când vorbim de respect, fugi spre Dumnezeu. Atunci când vorbim de teama despre care s-a amintit la începutul emisiunii, cea clasică, des întâlnită, e teama aceea în care te retragi din fața lui Dumnezeu, fugi din calea Lui, te ascunzi din calea Lui, cum au făcut primii noștri părinți după ce au păcătuit.
3: E foarte bun exemplul dat de Viorel. Spuneam mai devreme despre diferența dintre groază și teamă.
1: Da.
3: Despre poporul egiptean, după ce au căzut plăgile, spune că i-a cuprins groaza. În timp ce poporul se temea de Dumnezeu, poporul Israel, da? Vedeau minunile pe care le-a făcut și aveau o temere sfântă în sensul de respect, îi recunoșteau autoritatea, îi producea în inima lor mai multă dragoste față de cel care îi ajuta, în timp ce poporul egiptean era îngrozit.
1: De ce spune Biblia că înțelepciunea apare ca urmare a temerii față de Dumnezeu? De ce nu apare înțelepciunea ca urmare a dragostei sau credinței față de Dumnezeu? De ce frica de Dumnezeu aduce înțelepciune?
2: Poate că întrebarea aceasta e extrem de importantă, nu prin răspunsul simplist pe care am putea să-l dăm, ci unul foarte adânc. De ce? Temerea de Dumnezeu se dezvoltă așa cum se dezvoltă și înțelepciunea. Nu există un moment în care poți să spui gata, sunt suficient, destul. Și aici vreau să aduc un verset superb. Chiar v-aș ruga, dacă aveți să deschideți orice mijloc îl aveți, fie Biblia, fie varianta online, Psalmul 34, de la 11 la 14. Spune așa: veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica de Domnul. Și acum el spune, hai să vedem ce înseamnă frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și acum răspunsul: ferește-ți limba de rău, buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează de rău și fă binele, caută pacea și alargă după ea. Foarte interesant.
1: Destul de complexă.
2: Da, e foarte complexă. De ce? Pentru că vedem că frica de Domnul e de fapt nu ceva ce faci în relația ta cu Dumnezeu, adică te faci mic în relația cu Dumnezeu, te ascunzi, te duci la biserică, nu. Ci pur și simplu atunci când te temi de Dumnezeu, îți schimbi atitudinea. Am amintit Sergiu de cei din Ninive. Spune Sfânta Scriptură că în momentul în care s-au temut de Dumnezeu, ce au făcut?
4: S-au pocăit.
2: S-au pocăit. Și Dumnezeu a amânat răul, pedeapsa pe care voia să le aducă, timp de încă 120 de ani. Deci în momentul în care te pocăiești, în momentul în care din respect și de dragul lui Dumnezeu tu îți schimbi viața, înseamnă că ai învățat în sfârșit ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu.
3: Începutul acesta al înțelepciunii despre care vorbește Dumnezeu ca fiind frica de Dumnezeu, poate fi dus într-o extremă.
1: Da.
3: Pentru că cineva definind frica aceasta de Dumnezeu poate să spună, așa cum am spus și noi, înseamnă dragoste față de Dumnezeu, cineva să meargă în extrema aceasta să spună, păi nu contează ce fac, eu o iubesc oricum pe Dumnezeu. Ori Biblia nu vorbește despre lucrul acesta, ci din contră, pune un accent pe acea dragoste responsabilă. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar într-un mod responsabil. Există un verset în Proverbe, capitolul 8, versetul 13, care spune: frica de Domnul este urârea răului. În momentul în care eu zic că îl iubesc pe Dumnezeu, urăsc răul. Cum demonstrez că urăsc răul? Păi atunci întreb să văd cum vede Dumnezeu ceva ca fiind rău. Ce numește Dumnezeu ca fiind rău? Pentru că în ziua de astăzi știm foarte bine, multor lucruri li se spun ca fiind bune, când de fapt, după Sfânta Scriptură și după principiul lui Dumnezeu, sunt rele. De aceea definiția nu trebuie să o dau eu, ci trebuie să-mi o dea Sfânta Scriptură. Iar în momentul în care vorbesc despre care sunt principiile lui Dumnezeu, ele sunt destul de evidente, da? Mă duc în cele 10 porunci, descoper acolo cum vede Dumnezeu răul, cum vede Dumnezeu ferirea de rău, cum mă pot proteja de rău, și în felul acesta lucrurile sunt suficient de clare și ușor de adus la îndeplinire.
1: Avem în Biblie câteva personaje care demonstrează lucrul acesta, adică s-au temut de Dumnezeu și au avut parte de înțelepciune în sensul de au știut cum să-și gestioneze viața, cum să-și gestioneze, știu eu, umblarea pe pământul acesta. Adică e o realitate ideea aceasta pe care Biblia o spune sau e o țintă greu de atins?
3: Nu este foarte complicat, pentru că orice pagină a Sfintelor Scripturi deschizi, vei găsi și un personaj pozitiv.
1: Da.
3: Sunt și personaje negative.
1: Da.
3: Și mă gândesc în primul rând la Avram. Omul acesta, căruia îi se spune în urma unei încercări teribile, Dumnezeu îi spune în Geneza, capitolul 22, versetul 12, acum știu că te temi de Dumnezeu. După ce i-a cerut ca să-l aducă ca jertfă pe fiul său.
1: Da.
3: În ce consta, de fapt, această temere de Dumnezeu? Consta exact în ceea ce spuneam mai devreme, acea credință, acea supunere, acea dependență de Dumnezeu, să știu că sunt în totalitatea Lui și că depind de El pentru orice. Iar dacă Dumnezeu îmi cere ceva, înțeleg prin cerința Lui, nu doar că este o binecuvântare, ci că este un privilegiu de a demonstra ascultarea și dragostea față de El.
1: Așa este.
2: Am vorbit despre Iosif, da, mai la începutul emisiunii.
1: Da, da, exact.
2: Putem vorbi despre Noe. Uh-huh. Dar m-aș opri la exemplu suprem. Și poate că mulți trec peste ceea ce scrie în Isaia, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 4. Și vreau ca să fim foarte atenți că foarte frumos ceea ce spune Scriptura. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Deci foarte interesant, Domnul Hristos are frică de Domnul. Ba mai mult, versetul 3 spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Adică nu e o chestiune de care să fugi, pe care să o eviți, pe care să o faci pierdută, uitată, ci din contră, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Mi se pare foarte frumos acest verset. De ce? Pentru că Domnul Hristos nu face nimic fără să-L întrebe pe Tatăl.
1: Da.
2: Autoarea Ellen White vorbește în cartea Hristos, Lumina Lumii sau în viața lui Isus despre faptul că de fiecare dată Domnul Hristos se ruga Tatălui și Tatăl îi descoperea planul pentru ziua care urma. Asta înseamnă frica de Domnul. Frica să nu cumva să ieși din cuvântul Lui, frica să nu cumva să faci altceva decât vrea El. Apropo, apostolul Pavel vorbește despre faptul că soțiile ar trebui să se teamă de bărbat, nu în sensul de vine soțul cu par o casă și trebuie să mă ascund, ci să mă tem ca nu cumva să-l supăr în vreun fel. Și lucrul acesta ar trebui să se întâmple și la bărbați.
1: Și invers.
2: Da, sigur. Și bărbații ar trebui să facă tot ceea ce pot ca să nu supere soțiile. Deci, biblic vorbind, temerea de Dumnezeu pe care au avut-o mulți oameni ai credinței, dacă citim Evrei capitolul 11, avem o listă foarte lungă de oameni credincioși care s-au temut de Dumnezeu, au ascultat de Dumnezeu, inclusiv Mântuitorul. Și Mântuitorul face voia. De aceea, El însuși spune, pentru că așa scrie și Scriptura, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Afirmația aceasta este extraordinară.
3: Mai este un aspect al definiției temerii de Dumnezeu pe care am descoperit-o la Daniel, cel care rămâne credincios lui Dumnezeu în niște situații extrem de complicate, și aș pune ca definiție a temerii de Dumnezeu și loialitatea, pentru că asta o descoper la Daniel. Descoper o loialitate profundă, chiar în momentul în care împăratul a dat o poruncă care, dacă nu era ascultată, conducea în cel din urmă la pierderea vieții, el spune, pentru mine viața nu are importanță atâta vreme cât eu ascult de Dumnezeu. Mi-ar fi teamă să nu ascult de Dumnezeu, pentru că i-aș face un deserviciu lui Dumnezeu. Este exact momentul în care Iov, merg și la el, este dat de exemplu înaintea tuturor celorlalți de către Dumnezeu și spune, l-ați văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el. Prin ce anume se deosebea? Prin loialitatea lui față de Dumnezeu și dependența lui de Dumnezeu.
1: Mm-hmm. Foarte interesant. Cum ne ajută până la urmă frica aceasta de Dumnezeu care ne conduce la înțelepciune? Cum ne ajută să ne formăm caracterul?
2: Vreau să citesc din cartea a doua Cronici, capitolul 19, versetul 7, spune așa.
1: Da.
2: Acum, frica de Domnul să fie peste voi. Și cum am mai citit puțin mai înainte, frica de Domnul îndeamnă la niște schimbări, la atitudini diferite. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Foarte interesant lucrul acesta. Adică, atunci când ți-e teamă de Dumnezeu, îți schimbi caracterul. Teama în sensul despre care am vorbit. Mi-e teamă să nu îl supăr pe Dumnezeu. Cum aș putea eu să păcătuiesc? Și Proverbe 16:6, prin frica de Domnul se abate omul de la rău. Frica în sensul, repet, de respect. Eu îl iubesc pe Dumnezeu și nu vreau să-l supăr.
1: Și vreau să ascult de el.
2: Vreau să ascult de el. Și atunci caracterul se schimbă. Spre deosebire de cei cărora le este teamă de Dumnezeu în sensul cel rău, și oamenii aceia îl înjură pe Dumnezeu, îl blastămă pe Dumnezeu, îl vorbesc de rău pe Dumnezeu, se îndepărtează de Dumnezeu și lucrul acesta transformă în rău caracterul lor. Deci, Observăm că în funcție de modul în care privim teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, dacă este atitudinea pozitivă, ne dezvoltăm un caracter frumos, iar dacă este atitudinea aceea negativă, des întâlnită, devenim vrășmași ai lui Dumnezeu.
3: Vreau să mă întorc puțin la graficul pe care l-ați prezentat la început și să apreciez faptul că doar 35% dintre respondenți prezentau frica de Dumnezeu în sensul de groază de Dumnezeu ca un motiv pentru care să împlinească lucrurile bune, da?
1: Da.
3: Pe când, dacă lăsați puțin graficul, spune acolo 58%, da, dacă văd bine,
1: din iubire,
3: din iubire față de Dumnezeu.
1: Da.
2: Asta e corect.
3: Asta este atitudinea corectă. Dar, de fapt, de ce omul respectiv împlinește lucrul cel bun? Pentru că adevărata înțelepciune vine din acea teamă de Dumnezeu care este egal cu dragoste față de Dumnezeu. Când îl iubesc pe Dumnezeu, mi-e teamă ca nu cumva să nu fac bine. Da? Îmi place binele, îmi place să iubesc, îmi place să împlinesc poruncile lui, fac lucrul ăsta de drag. De ce? Pentru că văzând bucuria lui Dumnezeu, asta mă umple pe mine de bucurie. În asta constă diferența. Un caracter armonios, frumos, se formează doar în relația aceasta cu Dumnezeu.
1: Așa este. Oricum, în tabelul acesta deja am în minte au alte două subiecte pe care le-am putea discuta numai pe marginea acestui tabel, pentru că 28% dintre oameni spun că mântuirea vine în urma păstrării obiceiurilor. Da, asta face poate subiectul unei alte discuții. Acum, s-ar putea să vină unii oameni și să vină cu versete foarte frumoase din Sfânta Scriptură care ne se spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu, la Dumnezeu nu există urmă de răutate, Dumnezeu este blând, iubitor, îndelung răbdător, plin de bunătate. Cum se împacă ideea aceasta că trebuie să mă tem de Dumnezeu când El este practic plin de bunătate, El este dragoste? Cum se împacă ideea de teamă de Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu?
2: Dacă vorbim de teama aceea corectă, adică respect, readuc în discuție cazul lui Iosif. Iosif spune, cum aș putea eu să-L supăr pe tatăl meu, pe Dumnezeu?
1: Adică să nascul de El.
2: Să nascul de El. În sensul acesta, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, scrie, în dragoste nu este frică, căci dragostea desăvârșită izgonește frica. Atunci când iubești, nu te temi. Dar atunci când iubești, ești mult mai responsabil decât atunci când nu iubești.
1: Adică atunci când iubești, ai respect sau cum?
2: Da. Ei, asta e foarte important. Atunci când iubești o femeie care e soția ta, ești mult mai atent cu ea decât cu o femeie oarecare de pe stradă.
1: Păi și aici trebuie să primeze respectul sau dragostea? Adică de unde pornește, pentru că spune că de la frica de Dumnezeu vine înțelepciunea.
2: Da, dar nu poți să separ. Aici e foarte important. Dragostea înseamnă respect, înseamnă atașament, înseamnă angajament și așa mai departe. Și vreau să mai citesc un verset din Ieremia 32, versetul 39, spune așa, le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Foarte interesant, adică atunci când îl iubești, când te temi de Dumnezeu, când îl respecti, când te simți atașat de El, urmează fericirea, urmează binecuvântarea, pentru că Dumnezeu a promis binecuvântarea nu doar pe pământul acesta, ci binecuvântarea veșnică pentru cei care îl iubesc
1: pe Dumnezeu.
3: Cred că undeva concepția noastră greșită despre teamă pornește pe undeva prin grădina Edenului, da? Când Adam și Eva s-au ascuns.
1: Da.
3: Dar de ce s-au ascuns? Pentru că le era teamă. Dar era o altfel de teamă decât cea pe care o avuseseră până atunci. Acel respect pe care l-aveau față de Creator, de Cel care îi făcuse cu mâna lor. Dintr-o dată era o teamă, o groază, dacă e să folosesc termenul de dinainte, și spun, de ce? Pentru că nu știau ce înseamnă harul. Și aici fac referire la un aspect foarte interesant din Sfânta Scriptură. Fiul risipitor, când hotărăște să se întoarcă la tatăl său, se întoarce cu groază, sau cu acea teamă sfântă, știind că Tatăl îl iubește și că are posibilitatea să-l reprimească. De aceea, cumva, spune, dragostea alungă frica.
1: Da.
3: Da? De ce? Pentru că descoperă harul, descoperă ceea ce face Dumnezeu bun, acea dragoste care mă face să-L iubesc pe Dumnezeu chiar și atunci când păcătuiesc și că chiar și atunci când am ajuns jos de tot, știind că Dumnezeu are totuși o soluție. Iar soluția mi-este oferită prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Mântuitorul este dat ca jertfă pe cruce pentru noi, prin asta Dumnezeu a făcut o declarație de dragoste și a spus, indiferent de ce ți se întâmplă, eu am o soluție pentru tine. Asta înseamnă, de fapt, dragostea mea față de Dumnezeu. Da? Să descoper acest har uimitor.
1: Și pentru că suntem la finalul emisiunii, am înțeles cumva, da, și probabil și cei care ne urmăresc, că e o chestiune pozitivă și e bine să avem acest respect și să nu cumva să-L supărăm pe Dumnezeu, să ascultăm de El și fel cum un copil are respect față de părinții lui, se teme cumva să nu-i supere, să nu... Probabil așa am putea să facem o paralelă la subiectul acesta. Dar vreau să vă întreb, ce se întâmplă atunci când oamenii nu mai au frică de Dumnezeu?
2: Exemplul pe care vreau să-l dau dovedește tocmai că teama, așa zisa teamă în sensul de frică, groază de Dumnezeu, poate să dea naștere la atitudini adverse. În Psalmul 106, versetul 19, spune, au făcut un vițel în Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor cu slava să mare, adică referindu-se la Dumnezeu, pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, foarte interesant, ei care cu puțin timp înainte erau plini de groază când vedeau muntele Sinai, vedeau fulgerile, vedeau tunetele, vedeau manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Deci, foarte interesant, au ajuns până acolo încât teama s-a transformat în nesimțire. Mă iertați de termen, dar e cel mai potrivit. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Deci, când teama de Dumnezeu nu e cea corectă, aceea care să-ți dea o atitudine pozitivă, de închinare, de reverență, de ascultare, de teamă ca nu cumva să-L superi, ajungi ca să nu mai faci nimic. Și sunt mulți oameni în ziua de astăzi care au devenit atei tocmai pentru că le-a fost groază de teama aceea negativă. Și care au spus, nu, eu nu vreau să am de-a face cu un Dumnezeu rău care pedepsește, care urăște, care... și așa mai departe.
3: Okay. Cred că nu există un final mai potrivit pentru emisiunea dumneavoastră ca finalul Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, capitolul 14, întreita solie îngerească, unde spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De fapt, semnul cel mai evident al apostaziei, al destrăbălării, este în principal lipsa temerii de Dumnezeu. Când lucrul acesta dispare, când dragostea față de Dumnezeu dispare, când este doar o dragoste de formă, toate celelalte vin la pachet. Atunci apare confuzia, apare apostazia, nedreptatea, călcarea poruncilor în picioare. Cumva necredința în timpul sfârșitului este dată pe față și este subliniată exact de această lipsă a temerii de Dumnezeu.
1: Da, mulțumim, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dragi colegi. Mulțumesc mult că ați acceptat să discutăm acest subiect și să aveți parte de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu.
3: Amin.
1: Am stat de vorbă cu pastorii Sergiu Macovei și Viorel Dascălu pentru această ediție. Dragi prieteni, cred că merită să trăim o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și merită să ascultăm de El, să ne temem cumva că nu rămânem la standardul pe care El ne-l cere prin Sfânta Scriptură. Și tot acest respect cu siguranță ne va forma o viață care să ne ajute să fim înțelepți și înțelepciunea aceasta se va dovedi prin viețuirea noastră pe pământul acesta. Dumnezeu să ne dea această experiență. Mulțumesc mult pentru că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă provoc să fiți alături de noi și data viitoare, pentru că vă așteptăm cu un alt subiect pe care să-l privim prin perspectiva biblică. Și așa cum spun de fiecare dată, prin reflecția biblică, găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur că avem din nou ocazia să ne punem întrebări, să căutăm răspunsuri, să căutăm să înțelegem adevărul, să înțelegem lumea din jurul nostru, pentru că doar în felul acesta putem lua cele mai bune decizii pentru a avea o viață frumoasă și fericită. Am invitat astăzi împreună cu noi pe pastorul Valentin Dăneață, căruia îi spunem bun venit.
2: Bun găsit.
1: Discutăm de întrebările care ne pun pe gânduri, care ne fac să reflectăm, care ne fac să privim în noi înșine, să privim în jur, și cred că exercițiul acesta al întrebărilor ar trebui să fie mai des în viața noastră. Și să mă întreb, care e limita între întrebarea sinceră și încumetare?
2: Întrebarea sinceră doare. Întrebarea de tip încumetare este ostentativă, jignește, lovește în celălalt.
1: Vă propun astăzi o nouă întrebare. Poți fi moral fără Dumnezeu? Sunt atât de mulți oameni buni care nu cred în Dumnezeu, și atât de mulți credincioși care, din păcate, sunt răi. De ce există diferența asta între etică și practică? Suntem buni că așa suntem noi? Sau suntem buni că ne educăm să fim buni? Sau suntem răi că așa suntem noi? Sau suntem răi că așa ne educăm să fim?
2: Amândouă exemplele tale sunt paradoxale. Deci tu îmi pui mie o întrebare de tipul ăsta. Un om care trebuia să fie bun e rău, și un om care trebuia să fie rău e bun. De ce e așa? Da, sigur, n-ar trebui să fie așa. Deci, lumea noastră și realitatea noastră, într-adevăr, ne pune față în față cu situații, faptul că aruncă în aer justificările sau argumentele noastre prin care uneori încercăm să spunem că un anume tip de educație are ca rezultat omul bun. Alt tip de educație are ca rezultat omul rău. Sau un anumit tip de religie are ca rezultat omul bun, alt tip de religie are rezultat omul rău. Când în aer această relație cauză-efect, atunci ajungem într-o situație și mai dramatică, și anume ajungem în situația să spunem că nu există nicio educație care să ducă la bine, nicio religie care să ducă la bine, și că noi suntem buni sau rău datorită unor alte
1: cauze
2: pe care nu le știm, care sunt ori în noi înșine, ori dincolo de educație, dincolo de ideea de sacru, dincolo de ideea de lege. Și atunci intrăm într-o zonă absurdă. Concluzia că binele sau bunul este rezultatul fără de legi. Cu alte cuvinte, nu există o regulă în bine, ci este doar o întâmplare în bine.
1: Dacă ne uităm la popoarele antice, observăm că ideea asta de bine nu a fost specifică doar evreilor, da? Care au avut revelația. N-a fost singurul popor bun. Observăm moralitate la chinezi, la indieni, care nu au avut o filozofie a revelației așa cum avea poporul Israel. Cum explicăm faptul că oamenii au reușit să fie buni și fără să aibă o cunoaștere despre Dumnezeu, așa cum o găsim în Biblie?
2: Acum trebuie să ne întrebăm ce e la bine. Pentru că în momentul ăsta noi folosim cuvântul bun sau bine în niște condiții destul de ciudate. Spre exemplu, astăzi, ideea de bad guys a ajuns să fie sinonimul de băieți buni, de gașcă. Numai că ei sunt bad guys, dar sunt buni. Cu alte cuvinte, am de-a face cu băieți răi, în ghilimele, care fac anumite prostioare, supără un sistem care controlează foarte mult și care este foarte rigid, dar bine facă, îl supără.
1: Genul haiducului din cultura românească, nu?
2: Și atunci, pentru că ei sunt niște băieți răi, dar care luptă împotriva unei cauze mai rele, ei devin în felul ăsta niște băieți buni, iar sistemul, evident, e din ce în ce mai rău. Și atunci ajungem la concluzia că nu prea știm ce e binele. Binele în felul ăsta este extrem de situaționist, diferă de la situație la situație, de la context la context. Și atunci, sigur că da, în fiecare etapă a istoriei au fost niște oameni buni, relativ, buni în funcție de situația de la vremea respectivă, buni în funcție de nevoile care au fost atunci. Dar întrebarea este, binele despre care vorbim noi acum este un bine relativ care se schimbă în funcție de nevoile pe care le avem, sau putem avea acces la un bine stabil care este ieri, azi și în veci? Asta e toată treaba.
1: Să știți că este un trend, aș zice, astăzi, mai ales în literatura care se scrie astăzi și nu doar în literatura pentru cei mari, ci și în literatura pentru copii, în care personajele nu mai sunt bune de la un cap la altul al romanului.
2: Nici nu sunt bune, dragul meu, pentru că în momentul în care balaurul e bun, nu? Și începe, cartea începe cu un personaj de tip balaur, dar care el e bun, sau cu alte cuvinte, bestia este bună și frumosul este viciat și este urât, toate lucrurile sunt întoarse pe dos și asiști la o confuzie de valori teribil.
1: Unul dintre argumentele anticreștine este că etica creștină este rigidă, pe când morala este ceva mult mai dinamic. Nici noștri imorali mai este considerat astăzi imoral. Și atunci ne întrebăm, moralitatea este ceva dinamic sau e ceva fix?
2: Ce avem nevoie de definiție aici? V-aș propune, moralitatea are o mulțime de definiții, dar v-aș propune una dintre ele. Definiția asta este oarecum vizuală, grafică, dacă vreți. Imaginați-vă undeva sus, ca fiind principiile, anumite principii recunoscute, ca fiind necesare pentru a fi îndeplinite, pentru ca să ajungem la noțiunea de bine. Iar undeva sub această linie a principiilor se află felul meu de viață. Azi mai sus, mâine mai jos, poi mâine străduindu-mă, poi răspoi mâine căzând și așa mai departe. Distanța de la viața mea, de la performanța mea, până la principiile pe care eu le admit ca fiind necesare în viața mea, distanța asta se numește moralitate. Asta este mai mare, cu atât moralitatea e mai problematică. Cu cât eu urc mai sus pentru atingerea principiilor mele, cu atât pot vorbi despre faptul că viața mea, comportamentul meu sau eu însumi sunt mai moral, adică mi-am însușit din principiile pe care eu le-am recunoscut ca fiind normale.
1: Astăzi, în istoria religiilor, apologeții creștini sau specialiștii creștini vorbesc despre un monoteism originar, un monoteism de la care s-a început totul și care cumva și-a lăsat amprenta asupra tuturor religiilor lumii. Ei spun că viziunea seculară asupra istoriei religiilor, că drumul este politeism, monoteism, este de fapt greșită și că în realitate este invers, monoteism, politeism. Observăm lucrul ăsta și mai bine în istoria Europei, aș zice. Europa pornește în perioada reformei ca o zonă puternic creștină, și care astăzi renunță la creștinism oficial ca religie, dar păstrează multe din principiile etice care au stat la baza eticii protestante de la care Europa a pornit. În ce fel aceste principii etice protestante continuă să modeleze societatea de astăzi?
2: George Peterson spunea la un moment dat că în momentul în care ne pierdem motivația, pasul următor este să ne pierdem și valorile. Creștinismul are valori în funcție de motivația lui, adică religia motivează. Cuvântul lui Dumnezeu ne motivează pentru anumite valori. În momentul în care noi pierdem elementul religios, vom mai avea 5 minute de răgaz, astfel încât cultura creștină va mai rămâne 5 minute mai mult fără religia creștină. Dar în următoarele 10 minute, datorită faptului că pierdem motivația, vom pierde și valorile. Nu știu dacă observați, dar există astăzi un atac foarte puternic împotriva religiei creștine. Bun. Ați băgat de seamă că există și un atac tot atât de puternic împotriva eticii creștine și împotriva valorilor creștine?
1: Corect.
2: Mi se spune că sunt un construct uman, că sunt un construct creștin, că trebuie să fie schimbate. Școala viitorului vorbește despre faptul că astăzi se poate orice, că trebuie să reinventăm totul, că trebuie să reîncercăm totul. Cu alte cuvinte, acel element al creștinismului numit păcat, care este să nu te atingi, să nu-l faci, așa mai departe, implicit acea zonă de sacru în care omul trebuie să stea și să nu intre în zona profanului pentru ca să se profaneze în gândire, în comportament și așa mai departe, în identitatea lui. Toate lucrurile acestea sunt din ce în ce mai clar șterse în ultima vreme. Din ce cauză? Datorită faptului că noi acum trăim în acele 5 minute doar de cultură creștină. Câțiva ani de zile în urmă am abandonat creștinismul destul de mult în Europa și am asistat la moartea creștinismului. Acum mai suntem acoperiți puțin de cultură, dar suntem în situația în care pierdem și noțiunile valorice pe care creștinismul ni le-a dat și suntem în postura în care să trăim într-o zonă fără valori. Postmodernismul nu este altceva decât zona fără valori absolute, în care omul poate să facă ce vrea sau să nu mai vrea să facă nimic bun.
1: Pe de altă parte, observăm și o ridicare a unor grupuri fundamentaliste care încearcă să impună o anumită morală creștină.
2: Încearcă să salveze. Adică fundamentalismul acum nu este altceva decât reacția la această dizoluție generală a tuturor valorilor. Este strigătul aproape agonic al unor oameni care zic că trebuie făcut ceva. Și într-adevăr trebuie făcut ceva. Acum ce facem e o altă problemă. Dacă aceste grupuri fundamentaliste fac ceea ce trebuie sau dacă greșesc și ele la rândul lor, este de analizat și de discutat. Dar este cert că ele se ridică datorită faptului că se simte o pierdere teribilă. Adică în momentul în care neomarxismul invadează tot spectrul cultural al lumii noastre, începând din America și Europa, făcând ravagii peste tot, în momentul în care, eu știu, baza moralității și a frumuseții de până acum este schimbată, în momentul în care postmodernismul încere astăzi să fiu tolerant față de rău și urât, expresia aparținând lui Mircea Cărtărescu, deci eu trebuie să fiu tolerant față de rău și urât, evident că va exista un părinte care se va ridica mânios și va spune, dar ce se întâmplă, de ce copilul meu trebuie să vină acasă cu pantalonii în vine și să-mi spună, uite ce frumos îmi stă. Sau să vină acasă cu pantalonii rupți în genunchi și să spună, tată, pantalonii ăștia costă de 5 ori mai scump decât pantalonii nerupți. Și în momentul în care toate lucrurile astea nu fac altceva decât sunt un simbol al unei revoluții interioare pe care unii o consideră frumoasă, e normal ca un părinte să se ridice să spună, eu nu văd nimic frumos aici. Și în părinte există o altă revoluție împotriva revoluției noi generații și așa mai departe. Deci trăim într-o zonă extrem de tensionată.
1: Observ un paradox în Biblie. Pe de o parte, legat de ceea ce discutăm. Pe de o parte, Domnul Iisus spune în Matei capitolul 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Pe de altă parte, deci cumva, spunând foarte clar că nu e suficient să fii un om moral, să fii un om bun, dacă nu-L cunoști pe Iisus. El spune, depărtați-vă de la mine, dar nu vă cunosc. Pe de altă parte, ucenicii vin și spun, Doamne, am văzut un om care scotea demonii în numele Tău și l-am oprit că nu venea după noi. Și Iisus spune, nu-L opriți. Nu e suficient să fii bun, trebuie să vii după El? Sau e suficient să fii bun pentru că tu ești bun pentru că ai ceva din Dumnezeu în tine?
2: M-aș lega de exemplul care mi l-ai dat. Iisus Hristos care spune, nu-i opriți. Oamenii ăștia care sunt buni prin ei înșiși. Creștinismul are la bază premisa de nevinovăție, care este fundamentală. Nouă ne cam lipsește de obicei. Dar Iisus Hristos merge pe linia aceasta și spune, ok, dacă un om face binele, mergeți pe premisa de nevinovăție, nu-l condamnați. Încurajați-l în ceea ce face bine. Promovați binele din el astfel încât să știți că orice lucru bun care este într-un om este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură spune lucrul acesta. Nimic noi nu putem face bine de la noi, ceea ce ne este dat din cer. Iisus Hristos spune lucrul acesta. Nimeni nu poate să facă altceva decât ceea ce îi este dat din cer. Dacă un om face bine, înseamnă că e dat din cer. Și dacă face lucrul acesta, încurajați-l. Nu, binele nu vine de la mine. Este o modalitate prin care Harul General, prin Duhul Sfânt, lucrează în inimile oamenilor. Este realitatea aceea care, înainte de potop, cu câțiva ani de zile s-a pierdut. Și anume, toate gândurile omului mergeau numai spre rău. Cu câțiva ani de zile, înainte de potop, lumea își pecetluiește drumul ei prin faptul că nimic bun nu mai reușea să ajungă la ființa umană, iar Duhul Sfânt a fost scos pur și simplu din economia terestră. Zice, Duhul meu nu va mai lupta sau nu va mai rămâne cu omul. Duhul Sfânt l-am scos afară atunci. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, lucrul ăsta se va întâmpla a Idoma în vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, suntem acolo. Dacă există oameni care lucrează binele, mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează în ei, recunoașteți binele respectiv, stimulați-l, oferiți o mână de ajutor, oferiți Scriptură, astfel încât Scriptura să educe mai departe și să formeze o bază pentru bine și frumos în toată societatea de jur împrejur.
1: Dar e suficient binele ăsta pentru mântuire?
2: Este o bază de plecare.
1: Că ajungem la celălalt exemplu. Nu vă cunosc.
2: Este o bază de plecare, de aceea am spus oferiți Scriptura mai departe. Pentru că un bine general, un iubitor de bine, va rămâne extrem de confuz în condițiile binelui nostru relativ astăzi dacă nu îi se dă Scriptura astfel încât să descopere binele absolut al lui Dumnezeu, pentru ca, eu știu, traseul ăsta de bine să poată să fie completat mai departe cu chemarea divină, cu binecuvântarea divină, cu lumina divină și, în final, cu mântuirea divină.
1: Asta observ. Sunt mulți oameni care, de la natură, sunt mai empatici, de la, așa, înclinațiile pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Sunt mai apropiați de ceilalți, sunt mai educați.
2: Câtă vreme există un bine, de orice fel, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. E binecuvântarea care vine de la Dumnezeu.
1: Asta trebuie să te conducă.
2: Exact. Ea trebuie să fie emancipat. Binele respectiv trebuie să fie emancipat. Trebuie să fie dezvoltat. Trebuie să fie educat. Trebuie să fie adus în zona de Scriptură. Aici este zona binelui absolut.
1: O întrebare foarte dificilă. Din perspectivă creștină, oamenii sunt buni sau răi?
2: Din perspectivă creștină, Domnul Iisus Hristos spune că oamenii n-au venit la lumină din pricină că faptele lor erau rele.
1: Și asta ce înseamnă?
2: Asta înseamnă că omul iubește lumina sau urăște lumina în funcție de unde s-a poziționat. Este o zonă de lucru. Ieșiți din zona care face ca lumina să fie stânjenitoare.
1: Da, mă gândeam în timp ce spuneați că din perspectiva biblică oamenii sunt pierduți.
2: Așa credeai că spun.
1: Da. Oamenii sunt pierduți. Și din cauza asta, parabola, da? Iisus merge să caute oaia, să ne ajute nu doar să ne regăsim, ci să-L găsim. Când ești pierdut, nu e suficient să te regăsești. Știi? E nevoie să-L găsești pe cel care te poate îndruma spre drumul autentic.
2: Fără discuție, tu ai dreptate. Cu toate astea, Ioan capitolul 3, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește aici, judecata, la versetul 19, judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Lucrul ăsta arată un principiu final al judecății. Oamenii sunt răi datorită faptului că resping lumina. Noi suntem într-o zonă în care civilizația noastră, generațional, noi suntem înclinați să respingem lumina și asta este problema noastră. Înainte de a spune că omul este pierdut prin condiția sa, eu știu, ontologică, poate nu ontologică, nu e vorba de creație, ci prin condiția sa de cădere, înainte să spun, sau mă rog, lucrul acesta aș spune că fiecare dintre noi avem o decizie de făcut astăzi și decizia asta este extraordinară. Adică toată Scriptura spune că am fost, în ciuda faptului că am căzut, am fost salvați prin jertfa lui Iisus Hristos. Nemeritat, nejustificat, ceea ce este dureros, este posibilitatea ca un om salvat să dea cu mântuirea lui de pământ și să spună nu-mi trebuie. Ăla este abandon.
1: Dar unde e macazul?
2: Macazul este momentul în care ar trebui să înțelegem ce e lumina. Că vorbim aici metaforic. Lumina poate să fie legea lui Dumnezeu, față de care omul se expune și zice da sau nu. Lumina este mărturia lui Iisus Hristos, față de care omul se expune și poate să zică da sau nu. Lumina poate să fie lucrarea Duhului Sfânt în care omul, la nivelul conștiinței, este solicitat de Dumnezeu de a-și păstra corectitudinea sa morală și față de care omul zice da sau nu și așa mai departe. Este elementul de alegere zilnică pe care omul îl realizează în viața lui de fiecare clipă.
1: Deci până la urmă, poți fi moral fără Dumnezeu?
2: Nu. Nu, pentru că fără Dumnezeu nu există principiul stabil, etern, neschimbabil, care să facă apel la viața mea. Toate principiile mele sunt, fără Dumnezeu, sunt un construct uman pe care le schimb când nu-mi convine, care le alterez ca să-mi convină și așa mai departe. Astfel de valori nu au valoare universală. Cu alte cuvinte, deschise la nivel de univers. Nu au o reflectare în împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne pune față în față cu această realitate atunci când zice cum e în cer, așa să fie și pe pământ. E bine, valorile mele pe care le tot schimb n-au nimic de-a face cu cerul. Și atunci am nevoie de niște valori care vin dinspre cer spre mine. Fără valorile acestea nu am moralitate. Este imposibilă moralitatea fără valori de tipul ăsta. Și atunci am nevoie de aceste valori ca eu să măsor existența mea de fiecare clipă cu ele și abia atunci apare moralitatea.
1: Încât ajungem să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Adică cerul se reflectă în viața noastră atât de plenar încât noi spunem lumina asta să ilumineze și pe alții.
2: Da, nu ne dăm seama cât de privilegiați suntem ca să poți să ai valori comune, ca să folosesc expresii mai moderne. Să am valori universal recunoscute, nu numai la nivel terestru, dar și în comunitatea îngerilor și mai ales în Curtea Supremă de Justiție Divină. Aceleași valori. Suntem extrem de binecuvântați. Ce nenorociți suntem atunci când nu avem decât valorile noastre, care sunt valabile în câțiva centimetri pătrați a existenței mele obișnuite.
1: Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Valentin Dăneață. Am putut privi împreună și la acest colț al existenței noastre și vă doresc din inimă ceea ce spune David în Psalmul 34. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Crezi că nimeni nu te înțelege?
3: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
2: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
3: Vrei să afli cum au reușit?
2: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
3: O emisiune semnată Dana Bordean.
4: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din Regia Tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
5: Da.
4: Bun revenit la emisiune întâi.
5: Bine v-am regăsit.
4: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
5: Da.
4: Când a apărut și de ce?
5: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotori.
4: Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
5: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal.
4: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. Aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
5: exact,
4: ține echilibrul. Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, a desfășurat mai multe proiecte până acum?
5: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă,

0: avut proiecte pentru copiii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Atât urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident, adică recuperarea fizică.
1: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
0: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
1: Deci lumea este în siguranță.
0: Da.
1: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
0: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
1: Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt cai?
0: Unde se află geografic?
1: Da.
0: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
1: Deci ușor de ajuns. Un areal întins? E un spațiu mare unde...
0: Spațiu ar putea fi și mai mare. Na, deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor. Ei stau în libertate. Pentru psihoterapia asistată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa, adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, au fund la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să-și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie. Și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie niciun manej, ci să fie de jos un spațiu prietenos și natural.
1: Asta mă gândeam, poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
0: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
1: parteneri, parteneri în terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități, urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv, se califică, nu se califică?
0: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie, pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
1: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
0: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu e de fapt gimnastică, recuperare fizică a stat de cald, dacă ei trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și, bineînțeles, fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
1: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
0: Pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, cai se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
1: Nu știu, acum aud prima dată.
0: Da.
1: Pentru e o metaforă?
0: Nu, chiar așa se
1: împart.
0: Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de cum să spun, de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate
1: rasele.
0: Și
1: cei rapizi, unde se încadrează?
0: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt cai de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
1: Nerăbdători.
0: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
1: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
0: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
1: Fizic mă gândeam că da, acum emoțional...
0: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
1: Da, un număr de ore.
0: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
1: Deci au protecția muncii.
0: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
1: 2 ore.
0: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde la fel de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat.
1: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu.
0: Da.
1: În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
0: Da, sigur.
1: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților,
0: rezultate,
1: sau
0: da.
1: Cum se numesc? Pacienți?
0: Beneficiari,
1: că e asociație, da.
0: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
1: Da? Pe burtă?
0: Da. Pe spate majoritatea
1: pe spate.
0: Lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
1: Care îl țin pe copil să nu cadă.
0: Da. Terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas, mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur în șezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după cel de în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală, să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
1: Da, uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
0: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copilor hipoacuzici, două ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal. Și foarte mult le-a plăcut părinților.
1: Mă gândesc că noi vorbim tot timpul despre persoanele cu dizabilități și limitările pe care acestea le au și provocările pe care le trăiesc. Dar destul de puțin se vorbește și, în general, noi destul de puțin vorbim despre părinții persoanelor cu dizabilități. Care este consumul emoțional al acestora?
0: Este un consum foarte mare. De asta, la asociație, în fine, ne adresăm grupurilor de suport pentru părinți. Este un consum mare și, da, și ei au nevoie de sprijin, pentru că atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
1: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic? Da, concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
0: Sunt situații diferite, o să
1: evident,
0: vă dau un exemplu.
1: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat,
0: da,
1: tot
0: da.
1: Raportat la afecțiuni.
0: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa, copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva. Chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
1: Deci e un fel de validare.
0: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva și asta este de fapt ținta, să și imităm niște situații reale de viață în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să aibă experiența unui succes deja. De exemplu, le povestim vorbind despre limite, da? Ce înseamnă o limită emoțională. Dacă cineva râde de tine, da, sau îți spune, dar doar am glumit sau așa, trebuie să ai curajul să spui, nu mă simt bine sau nu-mi place când îmi spui asta sau nu să mă las afectat de gluma asta pe care ai făcut-o.
1: Și copiii dobândesc această abilitate.
0: Și exersăm, da, exersăm...
1: Prin terapia asistată de cal.
0: Exact, exersăm cu calul, da, deci efectiv îi spunem, uite cum i-ai spune, nu știu, dau un nume, Aris, da, unul din cai. Mai speria că ai mers prea repede sau așa și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist, sunt emoții absolut normale, învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
1: Asta din punct de vedere emoțional. Și
0: da.
1: Fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, nu știu, cele mai grave cazuri care au fost?
0: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura în final, inclusiv capacitatea de a ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia e dureroasă. Dureroasă.
1: Unor chiar e dureroasă.
0: Da, da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
1: Pornesc un plus. Uh-huh. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
0: Noi urcăm pe cal pentru terapie începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal. Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la nouă.
1: Există cumva și, că suntem spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul, există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru, dimensiunea da. Dumnezeu? Mm-hmm.
0: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să, cum să spun, să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea caii asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări după finanțări după finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune Dumnezeu ne-a înconjurat de
1: animale. Cuvântul,
0: de animale, da, da, ne-ar fi da. Putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, da. Dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
1: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe desfășurătorul, mă rog, pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vreau să întreb din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar da. Nu pot să am așteptări nici că vin o dată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca. A,
0: evident că nu. Okay. Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de câte 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm, sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
1: Deci fiecare cal are un nume.
0: Da, evident.
1: Sunt antrenați?
0: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai, cum să spun, încep să-și manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist. Și țipă, îl lovește, aruncă cu obiecte. El trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
1: Și atunci educați
0: da.
1: Calul
0: da, clar,
1: să
0: trebuie
1: reziste?
0: La
1: cum
0: început,
1: îl educați? Că de explicat nu puteți să explicați.
0: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
1: Să nu se sperie.
0: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște. Ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, cai de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și mai departe. Ăștia sunt cai care nu mai răspund, spunem noi, desensibilizați, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
1: nostru. Nu e niciun pericol.
0: Da.
1: Uh-huh. De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
0: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta... Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă, cai și ei trebuie întreținuți și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit.
1: Ați avea șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
0: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
1: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinți este acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
0: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul decontat de stat, hipoterapia, și pentru copii. La noi nu știu să existe.
1: Dar putem să atenționăm noi.
0: Da, exact.
1: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
0: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște, în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă, așa cum ați spus, după o ședință, 2-3.
1: Trebuie să fie
0: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
1: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa. Câteva informații scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
0: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
1: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
0: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
1: Și părinții pot să treacă, să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta.
0: Exact.
1: Terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo, la fața locului. Da. Mulțumim mult!
0: Mulțumesc și eu mult pentru invitație.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu ești singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru 3 ocazii Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de cai. terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Vremea vindecării este emisiunea în care vorbim despre sănătate, nu doar ca tratament, ci și ca responsabilitate, prevenție și grijă față de om. Astăzi avem alături de noi un medic care lucrează zilnic la granița dintre moarte și viață, un specialist pentru care decizia rapidă și calmul pot face diferența în cele mai critice momente. Domnul dr. Samuel Matei este medic specialist anestezie și terapie intensivă și totodată director al Departamentului de Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste din România, regiunea Transilvania Sud. Este un om care a ales să nu se limiteze doar la sala de operații, ci să ducă medicina mai departe în comunitate, prin educație, voluntariat și prevenție. Vorbim astăzi despre vocație, credință, responsabilitate, despre proiectul Din Grijă Pentru Tine, un demers care salvează vieți înainte ca ele să ajungă pe masa de operație sau în mâna anestezistului. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării.
2: Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule doctor, pentru persoanele care nu vă cunosc, cine este Samuel Matei, dincolo de titlul de medic anestezist?
2: Îmi place să cred că mai sunt și copilul al lui Dumnezeu, așa cum cred despre fiecare om. De asemenea, sunt și fiul Elisabetei și al lui Gheorghe. Sunt soțul Anitei de aproape 10 ani și tatălui Eduard și lui David.
1: Ce v-a determinat să alegeți anestezia? Este o specialitate privită un pic în umbră, dar vitală pentru viață.
2: Da, așa cum știți, sau dacă ați fost în apropierea unui student la

0: medicină, în anii lui de formare, știți că studenții la medicină se răzgândesc foarte des în ceea ce privește profesia pe care vor să urmeze sau specialitatea pe care vor să urmeze. Ei bine, eu în primii ani am vrut să fiu chirurg cardiovascular, apoi spre ultimii ani am trecut la oftalmologie, dar în ultimele luni de studenție, facultate. De facultate, da, am făcut câteva gărzi pe secția de anestezie și terapie intensivă și ceea ce am văzut acolo m-a impresionat. Acolo trebuiau să ia decizii foarte rapide și care făceau diferența dintre viață și moarte. Tocmai de aceea, anestezia și terapie intensivă este o ramură care m-a pasionat și încă mă pasionează.
1: Este provocatoare, este grea, dar rezultatele sunt pe măsură.
0: Într-adevăr.
1: Este important pentru un medic, care și-a ales o specialitate grea, să acționeze rapid, să ia decizii înțelepte, cea mai bună decizie într-un timp extrem de scurt, dar în același timp să facă toate lucrurile acestea având încredere în Dumnezeu, având credință. Și întrebarea este, cum vedeți rolul credinței în viața aceasta tulburată și agitată a medicului?
0: Atunci când un medic privește prin ochelarii credinței, totul se luminează pentru că totul capătă sens. Adică atunci când faci tot ce ține de tine din punct de vedere medical, în terapie intensivă, de exemplu, și un pacient se face bine, chiar dacă teoretic nu trebuia să se întâmple lucrul acesta, putem să spunem că a fost mâna lui Dumnezeu. De asemenea, pe de cealaltă parte, dacă la fel facem tot ce ține de noi și pacientul se agravează, știm că noi ca și oameni avem limite și nu ne putem pune în locul lui Dumnezeu.
1: Și lucrul acesta vă face să priviți cu foarte mult echilibru relația cu pacientul, relația cu tot ceea ce cunoașteți până acum în ceea ce privește medicina și cu tot ceea ce se cunoaște și modul în care, până la urmă, Dumnezeu este cel care hotărăște cine va muri și cine va trăi în ciuda sau cu tratamentul pe care noi îl facem. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră care este dincolo de sala de operații sau saloanele de anestezie și terapie intensivă, ce înseamnă voluntariatul și de unde s-a născut dragostea aceasta pentru a face ceva în plus dincolo de ceea ce faceți deja în spital?
0: Cred că voluntariatul te face să descoperi o nouă dimensiune a vieții. Pentru că fiecare dintre noi avem înăuntru nostru această dorință de a ne simți împliniți, de a ne simți în pace cu noi înșine. Și voluntariatul medical, în cazul acesta, îmi aduce acest simțământ. Și cred că fiecare poate să facă voluntariat în domeniul în care activează.
1: Un proiect în care v-ați implicat a fost și proiectul Din Grijă Pentru Tine. Când ați venit prima dată în contact cu el, cum l-ați adoptat, l-ați adaptat diverselor medii în care l-ați implementat?
0: Da, pentru mine proiectul Din Grijă Pentru Tine la început a avut o altă dimensiune decât cea pe care o are acum. Noi am început la Biserica Adventistă din Chinari, de lângă Târgu Mureș. Și cum am făcut lucrul acesta, ne-am gândit cum am putea noi să ajutăm comunitatea în care suntem și ce nevoie am putea să acoperim. Și pentru că eram mai mulți lucrători în domeniul sănătății, am decis să facem la Căminul Cultural în câteva seri cursuri de prim ajutor, după care se luau analize, se dădeau sfaturi medicale sau se făcea consiliere spirituală și astfel oamenii din localitatea respectivă au putut să fie ajutați și am venit în întâmpinarea nevoilor lor.
1: Atât fizice cât și spirituale. Care a fost nevoia reală pe care ați văzut-o în comunitate și ce v-a motivat să organizați Din Grijă Pentru Tine? Știu că până acum ați coordonat desfășurarea proiectului Din Grijă Pentru Tine la Sibiu, dar nu numai. Am fost împreună în proiectul Din Grijă Pentru Tine și în penitenciar.
0: Exact, da. Acest proiect Din Grijă Pentru Tine a căpătat o formă foarte profundă, pentru că implică foarte mulți voluntari. Și astfel, cu cât implică mai mulți voluntari, cu atât și există mai mulți beneficiari. Ceea ce s-a întâmplat la penitenciar a fost aparte, deoarece persoanele private de libertate nu aveau neapărat nevoie de consultul medical, deși și acesta a contat, dar foarte mulți dintre ei aveau nevoie de a putea să discute cu cineva, să-și împărtășească necazurile, nevoile, și asta m-a impresionat cel mai mult.
1: Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul unui medic de vedere, grijă?
0: Din punct de vedere medical, aș putea să vă spun ce am auzit cu câteva luni în urmă. Ce face un medic să fie excepțional? Și sunt două lucruri. În primul rând, grija pe care o acordă pacientului din punct de vedere medical, adică cât de competent este medicul respectiv, pe de o parte. Și pe de cealaltă parte, grija pe care o are față de pacient, grija umană. Atunci când medicul își arată fața umană, dar este și un medic competent, putem să spunem că acel medic are grijă de pacienții lui.
1: În ceea ce privește proiectele la care dumneavoastră ați participat, ați spus că ați fost în școli sau la Caminul Cultural și ați predat noțiuni de prim ajutor. S-a extins proiectul și mai departe, ați ajuns, din câte am înțeles, și la profesori. Cum s-a dezvoltat mai departe proiectul pe care l-ați început acolo în Târgu Mureș?
0: Da, acest proiect mic, cu un început timid, a ajuns să se dezvolte și din aproape în aproape oamenii au aflat din stânga, din dreapta, de la prieteni, de la cunoștințe, și astfel am ajuns să fim invitați să predăm aceste cursuri de prim ajutor în școli, la profesori. Cred că putem să avem un impact semnificativ dacă predăm aceste cursuri celor care au la rândul lor în mână, să spunem așa, niște vieți.
1: Profesorii, în urma încheierii acestui curs, au fost capabili, au fost acreditați pentru a preda și ei mai departe elevilor noțiuni de prim ajutor, sau ați făcut lucrul acesta doar pentru a ajuta profesorii ca în cazuri de urgență să acționeze la timp?
0: Bineînțeles, neoficial profesorii puteau să le arate din manevre elevilor, dar ideea a fost ca să învețe profesorii ce să facă dacă vreunul dintre elevi se simte rău sau vreunul dintre colegilor profesori.
1: Care sunt cele mai frecvente cazuri de urgență pe care profesorii trebuie să le gestioneze? Pentru că este extrem de important. Doar acum câteva luni, la o școală din apropiere, o fetiță a murit înnecată cu un jeleu. Ce alte situații de urgență pot să apară și cunoașterea acestor noțiuni de prim ajutor pot să salveze viața?
0: Da, așa cum spun și la cursul de prim ajutor, extremele de vârstă, adică cei care sunt foarte mici, cât și vârstnicii, sunt predispuși de a se înneca, de a avea obstrucție cu corp străin a căilor aeriene, ceea ce poate să ducă în final la un stop cardiac. Aceasta este una dintre probleme. Apoi, în școală, elevii pot să aibă crize convulsive, poate să fie prima manifestare a unei epilepsii. Vedeți că pot să existe și traume. Da? Vedem la știri zilele acestea câtă violență este în școli, și cel mai tragic caz, ce se poate întâmpla este stopul cardiorespirator și acolo este esențial să se acționeze cât mai repede.
1: Noțiune extrem de importante pe care și elevii ar trebui să le știe și profesorii. Ați întâlnit reacții sau povești care v-au impresionat în urma cursurilor de prim ajutor pe care le-ați ținut? Ați format eroi, ați format salvatori?
0: Da, povești sunt, povești adevărate și una dintre ele este un tată după un curs mi-a povestit că a pus în aplicare ceea ce a învățat la curs și și-a salvat fica de 2 ani după ce aceasta s-a înecat cu o bucată de mâncare. Și acum spuneam, înecul cu obiecte sau cu alimente la copii mici este unul dintre motivele de stop cardiac și deces. Așadar, cel mai probabil și-a salvat fica de la moarte, se poate spune.
1: Cum ați reușit să îmbinați un program medical solicitant cu activitatea aceasta de voluntariat?
0: Cred că foarte mult m-au ajutat cărțile care vorbesc despre managementul timpului. Și am liste pe telefon, liste ce trebuie să fac în următoarea săptămână, listă cu ce trebuie să fac astăzi, ce este prioritar. Și este foarte important să fii organizat pentru a nu pierde din timp.
1: Și să eviți supra-solicitarea și așa mai departe. În ceea ce privește coordonarea proiectelor de voluntariat, proiectelor din grijă pentru tine, trebuie multă muncă, sunt ore nedormite, stresul este foarte mare. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați trăit în coordonarea proiectului din grijă pentru tine?
0: Provocări apar și una dintre cele mai mari este găsirea resursei umane. Pentru că noi putem să organizăm cabinetele, să arate foarte frumos, dar dacă nu sunt cadre medicale care să lucreze în acele cabinete, totul este degeaba. Și încercăm la Departamentul de Sănătate să avem o conexiune cu ceilalți voluntari, să încercăm să creăm relații pentru a crea o rețea de voluntari dornici să ajute atunci când este nevoie. Și una dintre provocări ar fi, să vă spun un caz concret, la Sibiu, în toamnă, am făcut proiectul în sala polivalentă din Sibiu și proiectul era duminică și luni. Noi am putut să intrăm doar sâmbătă noapte, în jur de ora 1, pentru că în sala polivalentă a fost un concert și pe măsură ce organizatorii concertului își strângeau scena și boxele și tot ce aveau acolo, băuturi și așa mai departe, noi pe partea cealaltă a sălii polivalente montam cabinetele medicale. Urmând ca la ora 7 să trebuiască să încheiem organizarea, pentru că la 7:30 a sosit control din partea DSP și totul trebuia să fie conform
1: regulilor.
0: Exact.
1: A fost o provocare, dar a fost și frumos pentru că într-un timp record am reușit să organizăm cabinetele, să fie curat, să fie bine structurat. Și cred că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu dincolo de ceea ce putem noi să facem, se vede mâna lui Dumnezeu care iubește oamenii, este interesat de sănătatea lor și nu știu dacă a simțit binecuvântarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu o revarsă peste oamenii care se gândesc să facă ceva bine pentru cei din jur și cred că cea mai bună rețetă pentru vindecare și pentru telespectatorii noștri este ieșiți din casă și faceți ceva bine pentru cel de lângă dumneavoastră. Care este cea mai mare satisfacție pe care v-au adus-o proiectele de voluntariat, dacă tot vorbim de binecuvântări?
0: Da, despre proiectele de voluntariat în ceea ce privește cursul de prim ajutor v-am spus, dar legat de proiectul din grijă pentru tine, sunt foarte mulți oameni care își descoperă noi boli. Printre cele mai grave, au fost oameni care și-au descoperit cancer în urma ecografiilor care s-au efectuat. Și acesta este și scopul, de fapt, scopul proiectelor din grijă pentru tine, acela de a preveni, de a face un screening și de a prinde cât mai devreme bolile pentru a fi tratate cât mai ușor.
1: Credeți că prevenția este încă subestimată în țara noastră?
0: Da, problema cu prevenția este că nu se vede pe moment, da? Nu este ca un tratament în care iei pastila și peste foarte scurt timp vezi efectul. Prevenția își...
1: este o luptă pe termen lung.
0: Exact, își arată fața
1: zi.
0: Doar după ani și zeci de ani în care ai văzut că obiceiurile pe care le-ai adoptat pentru a preveni anumitor boli au dat roade.
1: Ce ar trebui să schimbăm în societatea românească în privința modului în care privim sănătatea?
0: Oamenii ar trebui să aprecieze sănătatea și, de asemenea, ar trebui să apeleze la medic și pentru partea aceasta de prevenție, partea de profilaxie. De exemplu, colonoscopia este o investigație recomandată oamenilor începând cu vârsta de 50 de ani pentru a preveni cancerul de colon. Da? Se spune că un gram
1: pentru
0: de...
1: pentru a fi depistat la timp.
0: Exact. Practic. Un gram de prevenție face cât un kilogram de tratament. Depistezi la timp cancerul de colon, scapi cu o polipectomie, da? Doar se scoate polipul respectiv care există pericolul să devină canceros, în loc să ți se scoată tot colonul sau mai rău să ai metastaze și să îți mai rămână câțiva ani de trăit.
1: Este greu. Este greu să ieși din casă, este greu să mergi la medic, dar cred că aceste campanii și campania din grijă pentru tine nu este singura în care medicul iese din spital și vine spre tine, facilitează într-o oarecare măsură disponibilitatea oamenilor de a se lăsa investigați și este ocazia în care descoperim foarte multă patologie care poate altfel ar fi fost descoperită într-un stadiu foarte avansat. Ce aș dori să înțeleagă oamenii despre rolul medicului dincolo de tratamentul pe care acesta îl oferă, de ceea ce face în fiecare zi?
0: Medicul trebuie să fie nu bau-bau, da? Putem să, sau sunt oameni, unii oameni care, sau unii părinți care îi sperie copiii cu te duc la spital și îți face injecție dacă nu ești cu minte. E bine, consider că aceasta este o abordare greșită.
1: Și de, că... mic se, de mici se construiește
0: frica.
1: Frica, da, și psihologia aceasta că medicul este un om rău.
0: Exact. Și
1: care are injecții și...
0: se ajunge prea târziu la spital. Povestea un medic chirurg că un pacient a stat acasă cu dureri. N-a mai putut să reziste, a venit la spital și după investigații s-a observat că are o hernie încarcerată. Adică într-o hernie, un intestin s-a blocat într-o hernie a peretelui abdominal. Și intraoperator a observat că intestinul respectiv deja era necrozat și adică se desprinsese. Capetele intestinului erau în abdomen. Nu mai era continuitate a intestinului. Deci omul respectiv a îndurat dureri crunte foarte multe zile, pentru că după aceea l-a întrebat și pacientul a spus că a stat o săptămână cu durerile respective acasă. Tocmai din această cauză, frica de medic. Ceea ce pacienții trebuie să știe este că cu cât vin mai devreme, cu atât scapă mai ieftin, mai puțină durere, da, și mai puțin timp petrecut în spital.
1: Și merită această investiție de timp, merită să-ți faci investigații, să te programezi, pentru că încă în România poți, fără să investești sume mari de bani, să beneficiezi de foarte, foarte multe investigații. Ce le-a spune tinerilor care ne urmăresc acum și se gândesc la o carieră medicală?
0: Le-aș spune să facă astfel încât să poată să vadă despre ce e vorba, să meargă în spital, să facă voluntariat la SMURD și dacă sunt 100% convinși că asta vor să facă, să meargă înainte. Pentru că o vorbă spune că dacă vrei să faci ceva, aproape nimic nu te poate opri. Dar dacă nu vrei să faci acel lucru, ești împins de părinți sau de circumstanțe sau crezi că o să fii pus pe un piedestal dacă ești medic, dacă nu vrei să faci acel lucru, aproape orice te poate opri.
1: Sau te poate împiedica să devii cea mai bună versiune a ta. Cum se poate implica orice om, orice telespectator în grija pentru aproapele?
0: În ceea ce privește grija pentru aproapele, cred că grija pentru vecinii noștri poate să fie un start. Da? Cum recunosc și eu, sunt deficitar la acest capitol. Înainte, adică atunci când eram eu copil, cred că era o relație mai bună între vecini, se ajutau mai mult, știai care sunt nevoile vecinului tău și puteai să-l ajuți. Da? Așa că acesta este sfatul meu, începeți acolo unde sunteți, cu ce aveți și ajutați pe cei din jurul dumneavoastră.
1: Exemplu personal contează foarte mult. Am locuit o perioadă în Franța și acolo în fiecare dimineață un număr mare de persoane ieșea de dimineață, de la ora 6, la mișcare. Și exemplul acesta personal, poate că nu trebuie să mergi să bați la ușa vecinului, dar faptul că te vede că ieși afară și faci sport, îl impulsionează și pe el și a doua zi va ieși și el împreună cu tine. Gesturile acestea par mici, dar sunt importante în ceea ce privește sănătatea și în ceea ce privește grija comunitară și comunicarea dintre oameni, iarăși este un aspect care merită amintit și discutat. Care este visul dumneavoastră pe termen lung în ceea ce privește proiectul de grijă pentru tine?
0: Visul ar fi să achiziționăm un cabinet medical mobil. Și de ce acest vis? Pentru că nevoia cea mai mare este în locurile izolate, în satele izolate, în cătune, acolo unde oamenii nu ajung la medic, nu pot să ajungă la medic, poate n-au plecat din satul respectiv de ani de zile, sunt în vârstă, au nevoi și cred că acesta este cel mai eficient mod de a sluji oamenilor în această sferă medicală. Pentru că în marile orașe este bine că se fac aceste proiecte de grijă pentru tine, dar majoritatea oamenilor au acces la servicii medicale. Pe când în acele locuri izolate este mult mai greu de ajuns.
1: Așa este și sperăm ca visul acesta să devină realitate și să nu fie doar o singură unitate mobilă, ci mai multe unități ce pot să meargă în toată țara, în locurile izolate, în cătune și să ofere ajutor oamenilor bolnavi. Cum pot cei care ne urmăresc să susțină sau să se implice în acest proiect?
0: Se poate prin voluntariat. Se poate prin a distribui informațiile, se poate prin ajutor financiar, prin formularul 230. Sunt mai multe metode și cred că fiecare poate să aleagă una sau mai multe dintre aceste metode.
1: Domnule doctor Samuel Matei, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mulțumim pentru implicarea în activitățile de voluntariat și vă mai așteptăm, poate să discutăm despre tehnici de prim ajutor și să încercăm să transmitem aceste informații vitale mai departe telespectatorilor noștri. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Vremea Vindecării, o întâlnire care ne reamintește că adevărata medicină începe înainte de boală și continuă dincolo de tratament. Am vorbit astăzi despre decizii critice, despre prevenție, despre educație pentru prim ajutor și despre proiectul Din Grijă Pentru Tine. Vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul epistolei pauline către Coloseni. În ediția precedentă am văzut termenii în care și-a exprimat Pavel rugăciunea de mulțumire pentru credincioșia membrilor Bisericii Colosene. În ediția de astăzi constatăm că de la rugăciunea pentru bunăstarea spirituală a colosenilor, apostolul trece la un pasaj pe care ar trebui să-l considerăm ca fiind unul dintre marile pasaje hristologice ale Noului Testament. Citez. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul în sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și încheie citatul. Trecerea de la rugăciune la imnul în onoarea lui Hristos este marcată de reamintirea răscumpărării, a iertării și a strămutării credincioșilor în împărăția Fiului iubit al lui Dumnezeu. Menționarea Fiului lui Dumnezeu cuprinde o declarație a rolului său în creație și în reconcilierea cu Dumnezeu. Afirmația apostolică exprimă fără echivoc doctrina despre Domnul Hristos, iar înțelegerea ei este cea mai bună protecție împotriva formelor de învățătură eretică și cu atât mai mult împotriva învățăturii care amenința pacea spirituală a creștinilor coloseni. Sunt 6 versete exprimate în formă de proză ritmată. Credincioșii au înțeles ceea ce transmite apostolul, așa că imaginea hristologică creată de el în aceste 6 versete se regăsește în mare parte din imnografia creștină timpurie. Primul verset celebrează rolul Domnului Hristos în creație. Această temă creștină timpurie, care a exercitat o influență majoră asupra gândirii hristologice a bisericii, nu s-a limitat la mediul paulin. Regăsim tema aceasta în Epistola către Evrei, în prologul Evangheliei lui Ioan și chiar în Apocalipsa. Al doilea verset celebrează rolul lui Hristos în noua creație, mai ales în ceea ce privește lucrarea sa de reconciliere. Probabil că ideea conținută în primul verset, în care Domnul este prezentat în rolul de creator, cuvântul și începutul zidirii lui Dumnezeu, cum îl prezintă Ioan în Evanghelie și în Apocalipsa, a circulat independent înainte de a fi incorporat în Epistola către Coloseni și a oferit suportul pentru cel de-al doilea verset al imnului. Aici, deci, Domnul Hristos este prezentat ca fiind persoana dumnezeirii prin care Treimea Sfântă, în întregul său plan de mântuire plin de har față de omenire, începând de la lucrarea primordială a creațiunii, prin răscumpărarea realizată prin jertfa de pe Golgota și prin noua creație din vremea escatologică, va desăvârși scopul divin.

Primul verset al acestui imn închinat Domnului Hristos spune că Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Pavel afirmase deja în cea de-a doua epistolă către Corinteni că Hristos este chipul lui Dumnezeu într-un context care pare să reflecte și experiența lui de convertire. Pavel l-a recunoscut pe cel care i s-a revelat pe drumul Damascului ca fiind Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ezechiel, când a primit viziunea lui Dumnezeu în vremurile vechi testamentale, a văzut tronând în inima unei străluciri ca cea a curcubeului o asemănare ca un chip de om. Pavel a avut o experiență asemănătoare când a recunoscut slava lui Dumnezeu pe fața lui Hristos, cum scrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Dar Pavel nu se face ecol cuvintelor lui Ezechiel sau al altcuiva, ci exprimă ceea ce a confirmat că este adevărat prin propria sa experiență. A spune că Hristos este chipul lui Dumnezeu înseamnă a spune că natura și ființa lui Dumnezeu au fost perfect revelate în El, că în El invizibilul a devenit vizibil. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune evanghelistul Ioan și adaugă că singurului fiu care este în sânul Tatălui, adică este El însuși Dumnezeu, l-a făcut cunoscut. Tot Ioan relatează că însuși Domnul Hristos a spus: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În epistola către Romani, Pavel afirmă că, încă de la crearea lumii, puterea veșnică și divinitatea Creatorului nevăzut pot fi clar percepute în lucrurile care au fost făcute de El. Dar acum a fost acordată o manifestare a tot cuprinzătoare a puterii sale veșnice și a divinității sale. Lumina Evangheliei slavei lui Hristos a strălucit în inimile credincioșilor poporului său prin același cuvânt creator care, la început, a chemat lumina să strălucească din întuneric, mai afirmă Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Și tot Pavel, în epistola către Evrei, exprimă același adevăr când îl descrie pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca fiind oglindirea slavei Tatălui și întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Pe de altă parte, la citirea imnului în onoarea lui Hristos din epistola către Coloseni, niciun cititor al Vechiului Testament n-ar putea să nu-și amintească de afirmația clară din Cartea Genezei că Dumnezeu l-a creat pe om ca bărbat și femeie după chipul său. Oricât de desfigurat ar arăta chipul divin în umanitate din cauza păcatului, totuși, în ordinea creației, rămâne adevărat că umanitatea este chipul și slava lui Dumnezeu, cum afirmă și Pavel în prima epistolă către Corinteni. Acest chip al lui Dumnezeu în umanitate este o reflectare a chipului arhetipal, adică a Fiului iubit al lui Dumnezeu. Și astfel, după cum ni se spune mai târziu, în capitolul 3 din epistola către Coloseni, când ravagiile păcatului sunt înlăturate și apare omul nou, el este reînnoit după chipul Creatorului său. Se poate observa, deci, că există o strânsă asociere între doctrina creării omului după chipul divin și doctrina întrupării Domnului nostru. Pentru că omul, în ordinea creației, poartă chipul Creatorului său, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii s-a întrupat ca Fiul al lui Dumnezeu și s-a întrupat ca om, ca să arate în umanitatea sa slava Dumnezeului invizibilă. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Creat după model.

Grupul vocal Sens a interpretat cântecul Creat după model. Domnul Hristos, pe lângă faptul că este chipul lui Dumnezeu, este întâiul născut al întregii zidiri. Această afirmație paulină nu poate fi interpretată ca și cum Domnul Hristos ar fi fost primul dintre toate ființele care au fost create, adică o creatură, ci dimpotrivă, ca să excludă orice eroare sau înțelegere greșită, apostolul subliniază imediat că El, Hristos, este Cel prin care a luat ființă întreaga creație.

Ceea ce vrea să spună apostolul este că Fiul lui Dumnezeu, care a existat înainte de toate lucrurile, exercită privilegiul de primogenitură ca domn al creației, moștenitor al tuturor lucrurilor, desemnat în mod divin. El a fost acolo când a început lucrarea creației pentru el și prin el și a fost desăvârșită. Titlul de întâiul născut este un ecou al formulării din Psalmul 89, unde Dumnezeu spune despre regele Davidic: îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre regii pământului. Dar titlul acesta îi aparține Domnului Hristos nu numai ca fiul lui David, ci și ca înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea scrie Ioan în preambulul Evangheliei sale că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. În timp ce în literatura sapiențială din Vechiul Testament înțelepciunea este doar personificarea unui atribut divin sau a legii sfinte, scriitorii Noului Testament duc înțelegerea mai departe și vorbesc despre înțelepciune în termeni personali. Ei se referă la Hristosul înviat. Pentru toți scriitorii Noului Testament, ca și pentru Pavel, Domnul Hristos este înțelepciunea divină personală și întruchipată, nu personificată ca în Vechiul Testament. La fel ca toate celelalte menționări directe sau indirecte din Vechiul Testament ale Domnului nostru, inclusiv conceptul mesianic însuși, înțelepciunea este interpretată de scriitorii Noului Testament în termenii faptului istoric și personal al lui Hristos. Ceea ce Pavel și contemporanii săi scot în evidență nu este că înțelepciunea personificată din cărțile veterotestamentale este Hristos, ci faptul că Hristos, care a trăit pe pământ ca om, care a murit și a înviat, pe care Dumnezeu l-a făcut înțelepciunea noastră, cum precizează Pavel în prima epistolă către Corinteni, este cel care a fost înainte de toată creația, Hristosul preexistent. Cea de-a doua persoană a Dumnezeirii își prevăzuse pentru sine acest rol încă de dinainte de crearea omului. Precizarea din pasajul acesta din Epistola către Coloseni nu este singurul loc din epistolele pauline în care preexistența lui Hristos este afirmată sau implicită. Și nici Pavel nu este singurul scriitor din Noul Testament care ne oferă această învățătură. Se mai găsește în Epistola către Evrei, în care Pavel spune explicit că Tatăl Ceresc ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile, în preambulul Evangheliei lui Ioan, din care deja am citat, iar în Apocalipsa, Domnul Iisus este prezentat că este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, rădăcina lui David și urmașul lui David. Dar Pavel vorbește nu numai de un Hristos preexistent, ci și de un Hristos cosmic, adică ni-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cheia creației, în sensul că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Dar nici acesta nu este singurul loc în care Pavel face această precizare. La data la care scria această epistolă, afirmase deja în prima epistolă către Corinteni că creștinii au un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Iar în epistola către Romani, el arată că răscumpărarea asigurată de Domnul Hristos acționează nu numai în avantajul beneficiarilor imediați, fiii lui Dumnezeu, ci prin ei în folosul întregii creații. Cu privire la slava viitoare, traducerea acestor versete din Epistola către Romani din ediția King James spune astfel: căci creația, cu o mare dorință, așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă zădărniciei nu de bunăvoie, ci din cauza celui care a supus-o, în speranța că și creația însăși va fi eliberată din robia ei față de stricăciune, în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Și închei citatul.

Domnul Hristos este numit în mod expres de către Pavel începutul. În el a avut loc lucrarea de creație, iar această exprimare se poate compara cu precizarea apostolului din Epistola către Efeseni, unde apostolul spune că poporul lui Dumnezeu a fost ales în el înainte de începutul timpului. Creația lui Dumnezeu are loc în Hristos și nu în afara lui. Când se spune că creația a avut loc prin el, apostolul precizează că prin Domnul Hristos a adus dumnezeirea universul la existență. Acest lucru este precizat și în Epistola către Evrei, care afirmă că prin Fiul a făcut lumile Dumnezeu și, după cum știm deja, și Ioan spune tranșant în prologul Evangheliei sale că toate lucrurile au luat ființă prin el și, în afară de el, niciunul dintre lucrurile care există n-a luat ființă. Logosul, adică cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu, adică Hristos, cea de-a doua persoană a dumnezeirii, nu este același lucru cu logosul din doctrina lui Filon din Alexandria despre funcția logosului în creație. Filon a fost un filozof mistic evreu de limbă greacă, a trăit în ultimul sfert al secolului de dinainte de Hristos și într-o bună parte din primul secol creștin. Logosul lui Filon este identificat cu lumea inteligibilă concepută în mintea lui Dumnezeu ca proiect pentru lumea materială, ceea ce este cu totul altceva decât ceea ce ne relevă Pavel. Deși observăm afinități între limbajul lui Ioan și al lui Pavel și terminologia stoică, gândirea lor nu derivă din stoicism, ci din raportul biblic al cărții Geneza și din cărțile sapiențiale veterotestamentale, unde înțelepciunea este personificată. Dar pentru Pavel nu mai este o figură de stil, ci o descriere a rolului real al Domnului Hristos personal, preexistent. Era natural să folosească un limbaj asemănător cu cel al stoicilor sau al gnosticilor, fiindcă trebuia să combată cu aceiași termeni o învățătură falsă care ataca Evanghelia. Așadar, cel prin care s-a realizat lucrarea divină de răscumpărare este cel prin care a avut loc la început actul divin al creației. Relația sa de mediator față de universul creat oferă un cadru pentru Evanghelia Mântuirii care îi ajută pe credincioșii săi să aprecieze și mai mult această Evanghelie. Cei care au fost răscumpărați de Hristos știu deci că răscumpărătorul lor este și creatorul, conducătorul și scopul tuturor. Cu referire la erezia coloseană, Pavel subliniază acum că dacă toate lucrurile au fost create de Hristos, atunci puterile spirituale, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, care au primit o asemenea importanță în învățătura eretică gnostică, trebuie să fi fost create de el. Locuitorii tărâmurilor superioare, precum și locuitorii pământului, își datorează ființa puterii sale creatoare, căci el este creatorul forțelor invizibile ale lumii spirituale și ordinii vizibile și materiale. Fie că sunt invizibile, fie că sunt vizibile, toate l-au avut pe Hristos drept creator și toate l-au ca domn. Ca și primii creștini, credem în existența îngerilor buni și răi. Fie că sunt însă buni sau răi, toți sunt supuși în mod egal lui Hristos. Cei răi au ales această cale fiindcă s-au lăsat înșelați de Satana, dar toți supuși creatorului lor sunt și își vor primi pedeapsa în final. Cu privire la situația bisericii din Colose, Pavel are în vedere în primul rând puterile ostile și nu cele prietenoase, dar primul argument prin care încearcă să le reducă dimensiunile în ochii creștinilor este faptul că ele își datorează existența Mântuitorului. Când enumeră scaune de domnie, dregătorii, domnii, stăpâniri, acestea reprezintă probabil, în concepția învățătorilor falși, cele mai înalte ordine ale tărâmului angelic.
Pavel nu le enumeră însă ca să reconstituie pentru noi o ierarhie, ci ideea este că toate acestea, ca și restul creației, sunt supuse lui Hristos ca fiind cel în care, prin care și pentru care au fost create, fiindcă toată lucrarea Tatălui, inclusiv creația, este concentrată în Fiul, fiindcă El este scopul spre care tind toate. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Preasfinte Creator.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Preasfinte Creator în interpretarea solistului Adrian Golea. Concepția cu privire la Hristos ca scop al creației joacă un rol esențial în Hristologia paulină și, de fapt, în soteriologie. Este ușor de acceptat acest adevăr pentru noi, fiindcă privim acest adevăr la 2000 de ani de la scrierea epistolei către Coloseni, când doctrina hristologică ne este clară pe baza scripturii complete. Dar afirmațiile acestea erau impresionante și revoluționare la mijlocul secolului I creștin, dacă ținem cont că Iisus din Nazaret, prezentat drept creator și scop al creației, fusese răstignit de curând la Ierusalim. În ceea ce îl privește pe Pavel, apariția Domnului Iisus pe drumul Damascului ca Domn înviat i-a stârnit o credință și o iubire copleșitoare, care i-au reorientat complet gândirea și a rămas după aceea motivul atotcuprinzător al vieții lui. Orice încercare de a înțelege Hristologia acestei epistole, fără a lua în considerare angajamentul personal al lui Pavel față de Domnul Hristos, ar fi exact felul de înțelegere pe care Pavel îl respinge ca fiind după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, cum scrie el.

Propria experiență trăită de Pavel deosebește învățătura lui despre Hristos ca scop al creației de toate paralelele iudaice care i-au fost aduse. Tot ceea ce a fost revelat anterior despre Dumnezeu a primit acum o nouă iluminare prin lucrarea Domnului Hristos, nu numai în ceea ce privește lucrarea mântuitoare, ci și în ceea ce privește rolul său de creator al universului și domn al istoriei. Faptul că Dumnezeu stăpânește cursul istoriei pentru realizarea scopului său este un accent major în tot Vechiul Testament, dar Pavel ne arată cât de vital este legată realizarea scopului său de persoana și lucrarea Domnului Hristos. De asemenea, la începutul epistolei către Efeseni, Pavel afirmă că scopul lui Dumnezeu este ca la împlinirea vremurilor să unească toate lucrurile din cer și de pe pământ în Hristos. Sau, cum le scrisese Pavel anterior corintenilor, în prima epistolă, prin intermediul guvernării mondiale a lui Hristos, împărăția eternă a lui Dumnezeu urmează să fie restabilită în cele din urmă. Urmează acum, în epistola către Coloseni, două versete în care apostolul recapitulează învățătura pe care tocmai a dezvoltat-o într-o dublă afirmare a preexistenței și a semnificației cosmice a lui Hristos. Mai întâi spune, citez, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul, spune Geneza. Dar în acel început, spune Ioan, care a fost începutul tuturor lucrurilor create, exista deja cuvântul divin care era a doua persoană a dumnezeirii. Oricât de departe s-ar duce în trecut imaginația noastră, n-am putea ajunge niciodată la un punct despre care să putem spune, ca ereticul Arie, a fost odată când el nu era, fiindcă el este mai înainte de toate lucrurile. Această exprimare nu numai că declară prioritatea sa temporală față de univers, dar sugerează și superioritatea sa față de univers, cuprinsă deja în titlul de întâiul născut. Pavel scoate în evidență această poziție a Domnului Hristos, fiindcă el caută să întâmpine argumentele învățătorilor mincinoși care declarau că Hristos fusese creat și tăgăduiau astfel supremația. În ceea ce privește afirmația că toate lucrurile se unesc în el, aceasta adaugă ceva la ceea ce s-a spus deja despre lucrarea sa în creație. Ceea ce a fost adus la existență prin el este menținut în existență de el. Tot așa, în epistola către evrei, este precizat că Fiul lui Dumnezeu nu este doar cel prin care au fost făcute lumile, ci și cel care le menține prin cuvântul său atotputernic. Comentatorii specializați în limba greacă biblică afirmă că verbul grecesc pe care îl folosește Pavel când spune că toate lucrurile se unesc în Hristos se regăsește ca termen platonic și stoic. Astfel, potrivit lui Filon, materia trupului uman se unește și este însuflețită ca într-o flacără prin providența lui Dumnezeu, iar scriitorul evreu elenist Yeshua ben Sirach din secolul al doilea de dinainte de Hristos, afirmă că prin cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile se țin împreună. Pentru Pavel însă, Hristos cel viu, care a murit pentru a-și răscumpăra poporul, este susținătorul universului și principiul unificator al vieții universului.

Până acum, Pavel a expus doctrina despre Hristos în termeni pe care îi împărtășește cu alți scriitori ai Noului Testament. Este foarte posibil ca acești termeni să fi făcut obiectul unei cateheze din primul secol creștin, cărora el să le fi imprimat amprenta experienței sale. Dar mai departe, vedem că vine cu o contribuție la Hristologia apostolică. Hristos, spune el, este capul trupului al bisericii. Exprimarea este specifică lui Pavel. Capul are puterea să plănuiască, să conducă și să hotărască asupra corpului și toate activitățile corpului sunt în totalitate și continuu dependente de funcționarea capului. Același rol îl are și Domnul Hristos față de trupul spiritual. Această metaforă este frecventă în scrierile lui Pavel, după cum știm, din prima epistolă către Corinteni și din epistola către Efeseni. Folosirea trupului ca figură de stil pentru viața comună a unui grup social le era cunoscută anticilor. O găsim, spre exemplu, în fabula consulului roman din secolul al V-lea de dinainte de Hristos, Menenius Agrippa Lanatus, care i-a convins pe plebeii secesioniști din Roma să se întoarcă și să trăiască printre patricieni, argumentând că dacă celelalte părți ale corpului conspirau să înfometeze burta pentru că nu făcea nicio muncă, ei s-ar fi trezit curând suferind la fel. Filozofia stoică, în concepția ei dihotomică, își închipuia puterea divină ca pe un suflet care informează universul material, așa cum sufletul individual informează trupul. Dar Pavel nu și-a luat această imagine a unității trupului lui Hristos nici din operele clasice romane și nici din filozofia stoică. O primă menționare a acestei imagini în care Pavel vorbește despre biserică în acest fel o găsim în prima epistolă către Corinteni, în care apostolul spune: căci după cum trupul este unul și are mădulare și după cum toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Pasajul este mult mai lung, dar ceea ce vreau să evidențiez este că Pavel rezumă toată această imagine, la sfârșit, prin afirmația: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte sunteți mădulare ale Lui. Prin aceste cuvinte, Pavel este preocupat să le transmită creștinilor din Corint faptul că, în calitate de membri ai trupului lui Hristos, au îndatoriri reciproce și interese comune care nu trebuie neglijate. Un an sau doi mai târziu, în epistola către Romani, Pavel declară că, după cum într-un singur trup există multe mădulare și nu toate mădularele au aceeași funcție, tot așa și noi, deși suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos și, luați individual, ne suntem mădulare unul altuia. Pavel se gândește aici la varietatea de slujbe pe care le îndeplinesc membrii bisericii în funcție de darurile lor din naștere sau primite ca daruri spirituale, și toți împreună contribuie la unitatea comunității de creștini din care fac parte. În aceste epistole anterioare, în care terminologia trupului și a părților sale constitutive este folosită pentru a exprima relațiile și obligațiile reciproce ale membrilor bisericii, Pavel încă nu ne spune că Hristos este capul trupului. Când scrie despre cap în prima epistolă către Corinteni, îl menționează drept unul dintre multele membre ale trupului. Dar în epistola către Coloseni și de asemenea în cea către Efeseni, Hristos, reprezentat drept cap, are o relație unică cu biserica, prezentată și ea ca trup al său. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Cu Domnul Noi Vom Fi.

Solista Ioana Pipelea a interpretat cântecul Cu Domnul noi vom fi. Imaginea cu privire la cap este foarte complexă la Apostolul Pavel. El folosește imaginea într-o varietate de sensuri figurate. Când folosește imaginea capului în legătură cu trupul, e natural să ne gândim la legătura organică dintre cap și trup. Dar Pavel are în vedere în scrierile lui mai multe sensuri. Remarcăm astfel printre aceste sensuri afirmația lui din prima epistolă către Corinteni, conform căruia capul oricărui bărbat este Hristos, capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Mi-am propus mai demult să analizez ce spune Pavel cu privire la relația dintre bărbat și femeie, pentru că se mai aud încă unele comentarii misogine. Până la urmă voi face și această analiză într-o zi, dar astăzi nu avem timpul necesar. Ceva tot trebuie să precizez însă. În aceste trei imagini, cuvântul cap trebuie înțeles cel mai bine ca fiind sursă sau origine. Astfel, afirmația că bărbatul este capul femeii este în realitate o referire la aducerea la existență a Evei din coasta lui Adam, cum citim în Cartea Genezei. În textul pe care îl analizăm, Pavel spune că Hristos este capul bisericii. Imaginea merge dincolo de relația organică dintre trup și cap și ne duce cu gândul la realitatea că Hristos este sursa vieții bisericii și este stăpânul bisericii.

Imaginea aceasta foarte grăitoare ni prezintă pe Hristos și pe credincioșii poporului său împreună, într-o unitate perfectă, ca o entitate vie. Hristos este capul, furnizează viața și exercită conducerea, iar poporul său este trupul său, membrele și organele sale, aflate sub controlul său, ascultă de direcția pe care el o dă și îndeplinește lucrarea sa. Iar viața care animă întregul este viața sa, căci el a înviat din morți și împărtășește această înviere cu poporul său, care va avea și el parte de înviere la revenirea Domnului. Când citim în epistolele pauline felul în care apostolul dezvoltă conceptul de biserică ca trupa lui Hristos, ne dăm seama că este absolut improbabil ca el să fi împrumutat acest concept din gândirea stoică și cu atât mai mult este improbabil să fi fost influențat de ideile gnostice pe care tocmai le contracarează în această epistolă. El era familiarizat mai degrabă cu afirmațiile rabinice care înfățișau întreaga umanitate ca fiind membre ale lui Adam. Și știm cum sublinia el antiteza dintre a fi în Adam și a fi în Hristos în prima epistolă către Corinteni. Nu avem însă niciun argument să credem că descrierea pe care o face el credincioșilor ca membre ale unui trup unitar, trupul lui Hristos, s-ar baza pe analogia vreunei speculații rabinice. Aș crede mai degrabă că atât speculația rabinică, cât și imaginea pe care ne oferă Pavel, sunt datoare unei vechi concepții evreiești. Astfel, bărbații și femeile prin naștere împărtășesc viața lui Adam, al cărui nume, în afara faptului că e nume propriu, înseamnă omenire, și astfel pot fi descriși ca fiind în Adam. Moștenitorii noii creații însă, prin renaștere spirituală, împărtășesc viața înviată a lui Hristos, al doilea Adam, și astfel sunt în Hristos. Această existență în Hristos este reprezentarea bisericii ca trupa lui Hristos. Reprezentarea lui Hristos drept cap al bisericii a luat naștere, probabil, în mintea lui Pavel, în cuvintele Domnului Hristos pe care le-a auzit pe drumul Damascului. În felul în care i s-a adresat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul din Tars, care avea să devină apostolul Pavel, a înțeles că Domnul Hristos cel înviat se identifică cu credincioșii săi. El folosește această imagine ca să scoată în evidență aspectul special ale relației dintre biserică și Hristos, dar când dorește să scoată în evidență alte aspecte, folosește altă imagine. De exemplu, prezintă biserica drept mireasa lui Hristos sau ca un edificiu al cărui piatră de temelie sau piatră unghiulară este Hristos. Este preferabil să recunoaștem că Pavel vorbește despre biserică drept trupa lui Hristos în scopuri bine definite, să-i urmăm exemplu și să folosim limbajul lui în aceleași scopuri. Imaginea despre biserică ca trupa lui Hristos ne ajută să înțelegem că Pavel ni prezintă nu numai pe credincioși ca fiind în Hristos, ci și despre Hristos ca fiind în ei. Ei sunt în Hristos ca membri ai trupului său, botezați în Hristos, cum scrie Pavel în epistola către Galateni și în cea către Romani. El este în ei pentru că viața sa înviată este cea care îi animă. Sau, în analogia din Evanghelia lui Ioan, ramurile sunt în viță și vița este în ramuri. Așadar, Hristos cel înviat este capul trupului care este biserica. Atât în înviere cât și în creație, el primește titlurile de începutul și întâiul născut. Învierea sa a marcat triumful său asupra tuturor forțelor care îi țineau pe bărbați și pe femei în robie. Odată cu învierea sa din morți, au apărut zorii unei noi speranțe pentru omenire. Dar acum, Hristos este pârga celor adormiți, adică cel dintâi rod. Învierea sa este vestitorul marii învieri, adică marea recoltă pentru cer
a credincioșilor poporului său. Învierea viitoare care va avea loc la revenirea Domnului este anticipată aici și acum de către cei care îl cunosc pe El ca fiind învierea și viața și se bucură de viața veșnică încă de pe acum prin participarea lor la o viață de credință în El, în comunicare cu El. Ceea ce a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea sa din morți, cum scrie Pavel în Epistola către Romani, își exercită întâietatea noua creație ca și în cea veche. Scopul divin este astfel împlinit, ca El să fie totul în toate. Și acum, dacă știi toate acestea, dragul meu prieten, ce ar mai trebui să faci altceva decât să iei decizia potrivită cu această învățătură de viață veșnică? Decizia este însă personală și tu știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Și mulțumesc și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști, ca să poată ajunge în casele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vorbim despre efectele asupra sănătății fizice pe care expunerea exagerată la device-uri o are asupra noastră. Împreună cu noi este psihoterapeut Patricia Georgiu. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ce am putea spune despre efectele asupra sănătății și mai mult, dacă ne referim la copii, asupra dezvoltărilor fizice?
2: Ce observăm ca și efecte asupra sănătății fizice sunt în mare parte tulburările de somn cauzate de expunerea la lumina albastră, adică la device-uri. Și ce se observă e faptul că ecranele inhibă secreția de melatonină. Astfel ne afectează mult ritmul circadian și calitatea somnului. Și știm că somnul e un factor extrem de important în dezvoltarea copiilor și cu cât mai puțin somn, cu atât mai puțină sănătate, dacă pot spune așa, emoțională, dar și fizică și pe mai departe cognitivă.
1: Așadar, un prim efect este o alterare a calității somnului. Și da, probabil că sunt tot mai mulți copii care au probleme de somn. Aici mă gândesc că intră și lipsa mișcării sau cumva merg împreună. Copilul stă pe device-uri, deci nu mai face nici mișcare fizică.
2: Da, efectele se atrag unele pe celelalte. Și când vorbim de lipsa de somn, în cabinet văd des adolescenți care au schimbat cu totul ritmul circadian, adică seara nu dorm cât își de puțin și dorm pe timpul zilei, în special când vine vorba de vacanță, dar mai îngrijorător e că e chiar și atunci când vine vorba de școală și apar foarte multe absențe și foarte multe probleme și la nivel școlar din cauza lipsei de somn. Da, pe lângă lipsa de somn apar și probleme de obezitate și de sedentarism. Evident că cu cât mai mult timp petrecem în mediul online, cu atât mai puțin timp ne rămâne în lumea reală și pentru sport, pentru orice altceva care ține de mișcare și se observă un declin în ceea ce privește sportul. Tot mai puțin copii practică un sport, fie că e de performanță, fie că e pentru relaxare.
1: Cum mă gândesc că device-urile ne oferă și o recompensă imediată? În timp ce un sport s-ar putea să presupună mult mai mult efort ca să te bucuri de niște rezultate.
2: Da, e foarte bună observația. Device-urile ne oferă foarte, foarte multe recompense imediate, însă se face o oarecare diferență între recompensele oferite de device-uri, care e o recompensă la nivel de plăcere. E o plăcere imediată, dar care ușor și trece. Satisfacția, pe de altă parte, e un nivel de recompensă care e de o durată un pic mai lungă, dar care vine cu efort. Așadar, satisfacție nu vom reuși să resimțim în urma folosirii ecranelor, ci doar în urma, poate, practicării unui sport, unde e efort, unde e muncă, muncă de echipă, unde e nevoie de efort, dar vine și o satisfacție mult diferită de recompensa pe care o poate oferi un ecran sau un device.
1: Mă gândesc de cealaltă parte, în planul sănătății fizice, probabil că pot apărea și tulburări alimentare, pentru că da, sunt unii care asociază vizionării și gustările sau ronțăiala.
2: Foarte des se întâmplă acest lucru, adică adolescenții care tind să stea mult, în special în timpul nopții, tind să asocieze și să adauge și chipsuri, cola, astfel de lucruri care sigur dau mult peste cap din nou organism și cum spuneam și înainte, efectele secundare atrag multe alte efecte secundare. Pare că sunt prietene și vin în grup efectele astea negative. Dar cred că ce mai observăm și probleme de imagine care țin de alimentație, dar în mod special în ce le privește pe fete. Aici cred că fetele sunt mai expuse la o imagine de sine precară sau chiar negativă, corelată cu timpul petrecut, în special pe Instagram sau pe rețelele de socializare. Deci cu cât mai mult timp petrecem pe rețelele de socializare, cu atât mai mult suntem sau ne vedem într-un mod negativ. Nu ne place corpul nostru, nu ne place cum arătăm și tindem spre ceva ce nu există de fapt. Că noi știm și înțelegem ca și adulți că mult din conținutul de pe rețelele de socializare este alterat. Deci nu e real.
1: Și atunci, ce n-am mai menționat, poate și probleme legate de vedere, a căror efecte se vor vedea în timp, dar date fiind aceste circumstanțe, ce ar putea face părinții pentru copiii lor și adulții pentru ei înșiși?
2: Spuneam chiar la început că, în mare parte, mediul online oferă o formă de conectare. Noi, ca și oameni, suntem persoane relaționale și ne dorim relație. Ne dorim să avem relații profunde, să fim cunoscuți, să fim văzuți și să fim acceptați. Și cred că nu m-aș focusa atât de mult pe cum să nu mai stăm pe device-uri, ci ce să punem în schimb. Device-urile sunt incredibil de pline de recompense și de interesante și de atrăgătoare. Și atunci e important ca să înțelegem care e funcția comportamentului și tind să cred că în mare parte, în ceea ce privește pe copii și pe adolescenți, chiar și pe adulți, funcția e conectarea. Atunci ce am putea face e să găsim medii și contexte în care copilul, adolescentul, adultul se poate conecta în mod real și în mare parte aș sugera cu covârstnicii, dar sigur și cu familia. Adică familia rămâne un factor cheie în conectare și în dezvoltarea copilului și adolescentului.
1: Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Patricia Georgiu, psihoterapeut. Ne vedem și data viitoare în cadrul rubricii Timpul Familiei.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce-ai face dacă într-o bună zi te-ai trezi cu $100.000? Rămâi în continuare ca să auzi povestea unui vagabond îmbogățit peste noapte. Recent mi-au căzut ochii pe un articol din ziarul The Guardian, din 22 ianuarie 2018. Titlul anunța sec: 47 de persoane dețin tot atâta bogăție cât posedă la un loc aproape 4 miliarde de săraci ai lumii. Polarizarea economică acutizează simțământul că trebuie făcut ceva. Ce? Uneori mă apucă frustrarea că n-am eu câteva miliarde ca să schimb destinul nenorociților. În 2005, scenaristul Wayne Powers a venit cu ideea unui experiment: să aleagă un homeless la vârsta maturității, căruia să-i ofere o sumă apreciabilă de bani pentru ca în cursul câtorva luni să demonstreze saltul calitativ al vieții acestuia. Ca atare, a contactat postul de TV Showtime, care s-a prins în joc, punând la dispoziție $100.000 pentru experiment, cu condiția monitorizării întregului proces. Vagabondul ales, Ted Rodrigue, în vârstă de 45 de ani, era un tip destul de rezonabil. Se întreținea din colectarea materialelor reciclabile, prin care făcea $25 pe zi. Îi ajungea pentru hrană, țigări, bere și era mulțumit. Omul nu consuma droguri, fapt confirmat de analize. A trecut cu bine și testul psihologic. Odată cu bani în mână, Ted Rodrigue și-a închiriat o cameră la motel, i-a luat vechiului său prieten o bicicletă nouă și a pornit să viziteze parcurile de distracții. Când boschetarii au aflat de norocul ce a dat peste el, l-au împresurat cu nevoile lor. Ted i-a cadorisit regește. Subit, duduile au descoperit cât este el de fermecător. Una dintre fete, nebună de dragoste, l-a cerut de îndată în căsătorie. Galant i-a cumpărat o limuzină nouă și mirii s-au mutat cu chirie într-un apartament luxos. Mama și surorile sale îl implorau să-și administreze înțelept banii, să se apuce de muncă. Lui însă, gândul de a slugări pe altul îi repugna. Nu mă gândesc la ziua de mâine, la o adică știu să supraviețuiesc pe străzi. Și așa a dus-o el cam 8 luni, până când i s-au topit toți banii. Frustrați, nevasta și prietenii lui l-au abandonat. Iar Ted Rodrigue s-a întors la ocupația din tâi, vagabond, colector de deșeuri. La ultimul interviu, Ted și-a exprimat regretul de a fi fost ales ca subiect al experimentului, dar la urma urmei era mulțumit că se afla tot sub pod, de acolo de unde plecase. Crezi că soarta lui ar fi fost alta dacă în loc de 100.000 ar fi primit 1.000.000? Nici de cum. Se știe că 70% din câștigătorii marilor lozuri falimentează în câțiva ani. Din 1970, țările subsahariene sunt ajutate cu $50 miliarde anual cu efect negativ, nici măcar zero. Pentru că de atunci, masa celor aflați sub nivelul de supraviețuire crește anual în loc să scadă. Și care e soluția? În opinia savantului Manfred Spitzer, nu banii oferiți adulților săraci, ci investiția în formatarea minții copiilor până la 5 ani, maximum până la 12, aceasta e cheia. Cine dobândește îndemânarea de a-și ordona gândurile și de a-ți gestiona corect resursele, va ști cum să înmulțească puținul. În aceasta constă, după Max Weber, spiritul protestantismului care asanează sărăcia și ridică nivelul de trai. Pentru că înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea.

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit la Conexiuni. Un dialog despre sens, echilibru și speranță într-o lume în continuă mișcare. Ție privim spre una dintre cele mai mari realități ale secolului 21. Migrația. Milioane de oameni și-au mutat viața, credința și identitatea peste granițe. Iar în spatele statisticilor se află povești, dureri, dar și redescoperiri. Cum se trăiește credința departe de casă? Ce se pierde și ce se câștigă atunci când devii parte dintr-o diasporă? România are astăzi una dintre cele mai mari diaspore din Europa. Potrivit Eurostat, peste 5,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor. Această realitate are două fețe. Parte, diaspora înseamnă rădăcini pierdute, familii despărțite, sate întregi îmbătrânite, copii care cresc departe de părinți. Pe de altă parte, înseamnă punți noi, comunități românești active, biserici pline, oportunități de integrare și de mărturie. Întrebarea noastră este, migrația slăbește sau întărește identitatea noastră spirituală și culturală? Este diaspora o pierdere sau o șansă pentru reconstrucție? Discutăm aceste întrebări cu pastorul și autorul Emil Lazar, care slujește de un sfert de veac în Franța, în inima unei comunități diverse și vii. Un om care a înțeles nu doar teologic, ci și personal ce înseamnă să păstrezi rădăcinile și să construiești poduri. Prin lucrarea sa, Emil cunoaște direct frământările și bucuriile românilor din diaspora. Este un pastor care vede nu doar dificultățile migrației, ci și oportunitățile de a construi punți între oameni și între culturi. Bun revenit, Emil!
2: Bine v-am regăsit! Și mă bucur din nou pentru a avea ocazia să discutăm despre niște realități cu care generația mea s-a confruntat, începând cu anii 1990, apoi prin anii 2000. Probabil situația aceasta a diasporei a început să se estompeze odată cu progresul economic la care România a ajuns în ultimii ani și care a stopat robinetul acesta al plecărilor către Occident.
1: Tu trăiești, Emil, și slujești în mijlocul diasporei de atât de mulți ani. Cum vezi această situație? Încotro crezi că înclină balanța mai mult? Înspre rădăcini pierdute sau înspre stabilirea unor punți noi? Cum trăiesc românii această dublă identitate?
2: Există diferențe între persoane și persoane. Dar, în general, majoritatea românilor care se găsesc în străinătate au plecat cu o anumită imagine despre locurile, despre țara lor, și imaginea asta nu s-a schimbat. Ei au păstrat imaginea aceasta undeva în sufletul lor, chiar dacă situațiile în România au evoluat. De multe ori trăiesc drama aceasta de a se întoarce în țară și de a nu mai regăsi imaginea care o poartă în sufletul lor. Ai uneori impresia că prietenii tăi nu mai sunt aceiași pe care i-ai avut în momentul în care tu ai plecat. Și parcă simți așa un fel de suferință, un fel de tristețe. Dar e normal, pentru că timpul acesta scurs din momentul în care tu pleci în străinătate și ceea ce se întâmplă în țară, timpul acesta pentru tine se oprește în loc în ce privește concepția ta despre țara de unde ai plecat, despre România. În schimb, pentru cei care rămân acolo, lucrurile continuă să evolueze, să se schimbe. Pe undeva, românul care se găsește în străinătate are simțământul că e un pic orfan. Orfan după ceva, despre un loc, despre niște origini, despre niște părinți pe care i-a pierdut undeva în timp și pe care îi este greu să-i mai regăsească. Viața e întotdeauna într-o mișcare, există întotdeauna o construcție, o reconstrucție și de multe ori copiii noștri sunt aceia care ne ajută să mergem mai departe și cumva să uităm de ce am plecat, suferința care ne-a împins o generație să expatrieze, pentru că diaspora română este o generație de expatriați, nu datorită unor situații cu care în anii 90, începutul anilor 2000, România s-a confruntat. Cred că dacă n-ar fi fost situațiile acelea grele, din punct de vedere economic, în România ar fi fost mult mai mulți români care ar fi rămas decât cei care au plecat peste graniță.
1: Călătorind în multe state, atât în Europa, cât și în alte continente, am avut ocazia să intru în legătură cu comunități în bisericile lor și să observ că amintirile lor, din momentul în care au plecat, i-au însoțit pe parcursul timpului și mulți dintre ei trăiesc încă în perioada pe care au lăsat-o în urmă. Mulți dintre ei au plecat din comunism în țara tuturor posibilităților și i-am găsit cu aceeași mentalitate pe care au lăsat-o în urmă. Ce spune asta despre adaptabilitatea noastră sau despre dispoziția noastră de a crește, de a ne dezvolta și de a înțelege că și țara pe care am lăsat-o în urmă a evoluat în timpul în care am fost plecați.
2: De asta trebuie să ai o deschidere permanentă, să existe întotdeauna dorința aceasta de a înțelege atât mediul în care ajungi, țara în care te instalezi, cât și țara de unde vii. În permanență trebuie să ai legătură cu țara de unde ai plecat, pentru ca să o poți analiza, să o vezi în evoluția ei, în desfășurarea ei, în așa fel încât să nu te simți ca un străin când te întorci acolo, de unde ai plecat, ci întotdeauna să înțelegi ceea ce se întâmplă în propria ta țară. Ca să înțelegi ceea ce se întâmplă în propria ta țară, trebuie să fii deschis față de ceea ce găsești aici, în teritoriul acesta străin. Să înțelegi țara unde te instalezi. Cu cât ești mai plastic, mai adaptabil la mediul în care te găsești acum, cu atât reușești să înțelegi și schimbările care au loc în țara de unde ai plecat. Există români, din păcate, care trăiesc o dramă. Ajung în străinătate și în țara unde se găsesc sunt refractari la orice ce se întâmplă în jurul lor. Își creează un fel de bulă de tip românesc. Televiziunile pe care le urmăresc nu sunt televiziunile din țara unde se găsesc. Informațiile pe care și le iau nu și le iau din țara unde se găsesc. Și la un moment dat sunt total rupți de realitatea aceasta, fără ca să fie ancorați în realitatea din propria lor țară. Te găsești la un moment dat într-un vid din acesta, într-un fel de univers pe care ți-l creezi singur și care este artificial. De asta trebuie să fii în permanență, să ai o ureche conectată sau un ochi cu care să fii conectat la lumea în care te afli și o sensibilitate la fel de deschisă către lumea din care ai plecat. Pentru că cele două identități te vor urmări tot timpul. În momentul în care ai plecat din România cu rădăcinile în România, vei fi toată viața român. În același timp trebuie să te îmbogățești cu identitatea din țara din care te afli și să-ți creezi identitatea aceasta fără ca să o elimini pe cealaltă din care ai plecat. Lucrul acesta este foarte important. Dacă te găsești în străinătate și nu ai reușit să-ți conturezi două identități, vei fi nefericit. Vei avea întotdeauna simțământul că ți-ai ratat viața, vei avea întotdeauna simțământul că te-ai dezrădăcinat, vei avea întotdeauna simțământul că ceilalți care sunt în țară te-au uitat, vei avea simțământul că cei care sunt aici sunt mai răi decât îți imaginezi. Tot timpul vei fi un om care trăiești într-o formă din asta de frustrare pentru că nu ai reușit să îți creezi cele, să trăiești, să contopești cele două identități, cea din care ai plecat și cea în care te găsești.
1: Am fost foarte surprinsă să văd cât de vocală a fost diaspora la ultimele alegeri prezidențiale ale României. Oameni care trăiesc poate de foarte mulți ani în țara pe care au ales-o, care sunt, așa cum menționai, poate deconectați de la realitatea României astăzi.
2: Oamenii aceia din diaspora sunt foarte prezenți pe rețelele sociale. Și asta e marea problemă, pentru că mulți dintre oamenii din diaspora confundă rețelele sociale cu rețele de informare. Rețeaua socială nu este o rețea de informare. Și atunci devin cumva ținta unor dezinformări care ajung la ei pe baza unor algoritmilor de funcționare a unei rețele sociale. În rețelele sociale, algoritmul amplifică tot ceea ce este extremist. Și atunci când tu nu cauți să te informezi nici cu privire la mediul în care te afli, nici cu privire la mediul din care ai plecat, ci te mulțumești doar cu informațiile care ți se dau în cadrul rețelelor sociale, poți să intri într-o bulă, într-o bulă care te separ de ambele lumi. Și asta s-a întâmplat de multe ori din păcate, în ultima perioadă, cu mulți dintre compatrioții noștri care trăiesc în străinătate, dar care nu sunt conectați total nici aici și nici în țară. Și au devenit foarte ușor ținta unor informații teribile despre vaccinare, despre anumite conspirații care se petrec în România sau în lumea întreagă. A trebuit cumva ca să devin foarte ponderat și să folosesc foarte puțin rețelele de socializare în ultima perioadă, tocmai pentru ca să nu-mi strig niște relații de prietenie cu oameni pe care îi prețuiesc, din păcate.
1: Este nevoie de niște clarificări și de invitația la discernământ, la rațiune, la a analiza lucrurile din mai multe perspective, nu doar dintr-una pe care am ales-o și pe aia o ținem orbește. Ar trebui să fim deschiși și să cercetăm și alte surse de informare, așa cum ai menționat, și nu să le luăm dumnezeiește pe cele care ni se servesc în spațiul platformelor sociale. Biblia nu este străină de subiectul migrației și face apel de multe ori la persoanele care se găsesc pe meleaguri străine. Ne aduce aminte de multe ori, chiar și în cartea profetului Ieremia, să urmărim binele cetății în care ne aflăm, da? În contextul acesta în care v-am dus în robie, spune Dumnezeu, și rugați-vă Domnului pentru ea, căci fericirea voastră atârnă de fericirea ei, continuă textul biblic. Cum putem aplica acest îndemn românilor care trăiesc astăzi în Paris, în locul în care te afli tu, sau în alte țări răspândite pe mapa mond?
2: În Biblie, în ansamblu istoriilor biblice, credința în Dumnezeu este un element extrem de compatibil cu deplasează, cu dezrădăcinatul. Avram, ca să-și poată trăi credința în Dumnezeu, a ieșit, spune, a plecat din țara lui, a ales postura de imigrant în Canaan, apoi mai târziu în Egipt, pentru că pleacă datorită unor probleme de ordin economic, ajunge în Egipt, și cumva viața lui Avram este viața unui imigrant permanent, dar care, prin actul acesta de plecare, își găsește, să spun așa, o identitate spirituală în relația lui cu Dumnezeu. Cred că un imigrant rămâne conectat la Dumnezeu, dezvolte oriunde s-ar afla, poate o formă de spiritualitate care să-i dea simțământul că între el și Dumnezeu s-a creat ceva mult mai intim, constanțelor dificile în care se pune prin actul acesta al imigrației. Apoi, în același timp, Dumnezeu, în momentul în care tu ca imigrant te instalezi într-un anumit loc, Dumnezeu îți cere ca să ai o atitudine deschisă față de locul acela, de oamenii în mijlocul cărora te instalezi. Dumnezeu vrea să fii un om împlinit și fericit oriunde te-ai afla pe pământul acesta. Asta spune textul din Ieremia: urmăriți binele cetății în care sunteți duși. Voi sunteți duși în robie, voi sunteți duși împotriva, să spun așa, a voinței voastre. Așa cum s-a întâmplat de multe ori cu mulți dintre compatrioții noștri, dintre români care au plecat în anii 90. Să știți că unii dintre ei au plecat datorită unor situații grele, puncte de vedere. Unii și-au dorit ca să poată să ofere copiilor lor un viitor mai bun, ceea ce era imposibil în condițiile în care se aflau atunci în România. Alții au plecat datorită unor probleme de ordin economic în care s-au găsit, tocmai că economia României era o economie care funcționa dificil. Uneori existau foarte multe situații din acestea precare în care erai pus și atunci, cumva cu moartea în suflet, plecai undeva în străinătate, te puneai într-o condiție de fragilitate foarte mare și în condițiile acestea de fragilitate Dumnezeu nu te părăsește, nu te lasă, dimpotrivă. Dumnezeu e cu tine acolo și cei mai mulți dintre oamenii aceștia care au plecat au reușit să se instaleze, să prospere, să confirme exact punctul acesta pe care îl găsești în cartea lui Ieremia. Oamenii au urmărit, dacă ai urmărit binele locului respectiv, dacă te-ai integrat din punct de vedere economic, din punct de vedere social, dacă ai rămas deschis față de lumea unde te găsești, e bine, în momentul acela va fi bine și pentru tine, pe plan personal, dar și pe plan spiritual. Pentru că dacă tu ești bine pe plan personal și spiritual, în momentul respectiv, tu poți avea simțământul acesta că oriunde te afla pe pământul acesta, ți-a realizat menirea.
1: Trăim în aceste vremuri o realitate a întoarcerii acasă. Am multe cunoștințe care decid din diferite motive să se întoarcă în România, fie pentru învățământ, pentru partea de formare educațională a copiilor, fie pentru că situația economică în România se redresează. Chiar am avut o discuție cu cineva recent care spunea că a primit o ofertă de lucru în Spania și a fost foarte surprins să audă că suma este una mai mică decât cea pe care poate să o facă astăzi în România. Zicea, nu credeam că voi ajunge timpurile astea să refuz o ofertă pentru că câștig mai bine acasă, stau în casa mea, alături de familia mea, alături de cei dragi, slujesc în biserica pe care o iubesc și în care am crescut și nu mai este nevoie să răspund afirmativ unor invitații sau unor oportunități financiare într-o altă țară. Așa că avem de-a face cu o întoarcere pe diferite motive. Celălalt aspect pe care vreau să ți-l aduc în atenție este cel al generației a doua. De multe ori se nasc în diaspora copii ai românilor care se identifică mai mult cu cultura în care trăiesc, se nasc, cresc și își stabilesc acolo rădăcini, și ar prefera să rămână. Cum vezi această situație, această provocare pentru unele familii care ar dori să se întoarcă, în schimb cei mai tineri din casele lor doresc să rămână?
2: La un moment dat e o normalitate să te confrunți cu asemenea situații. Copiii mei, eu am două fete. Fata mea cea mare, când a sosit în Franța, avea 3 luni aici. Are 25 de ani trecuți acum. Școlarizarea ei s-a făcut în Franța, limba literară care și-a dobândit-o este limba franceză, toate că vorbește și a vorbit tot timpul foarte bine limba română, în schimb, limba în care s-a educat a fost totdeauna limba franceză. Asta n-a împiedicat-o să întoarcă în România pentru a-și face studii de medicină veterinară. Nu știu dacă va rămâne în România sau se va întoarce înapoi în Franța. Cealaltă fată pe care o avem are 13 ani. Ea s-a născut aici. Trăiește într-un mediu francez. Pentru că în momentul în care ea a venit pe lume, erau mai mult pastor în biserici francofone decât în biserici de limbă română. Așa că mediul în care ea s-a dezvoltat a fost un mediu total francofon. Nu vorbește limba română, nu a uitat România. Fiecare vară ne întoarcem acasă, ne bucurăm de condițiile de acasă, dar dau seama că viața lor se va construi în altă parte decât locul unde am visat eu când eram la vârsta lor, când voi construi viața. Și pe undeva este o normalitate, pentru că generația aceasta tânără este o generație diferită de generația noastră. Pentru ei lumea este un mare sat. Instala oriunde, se pot duce în orice parte a lumii, au o mobilitate mult mai mare decât a noastră și au o capacitate de adaptare mult mai mare decât am avut-o noi la diferitele culturi, tocmai datorită modificărilor, schimbărilor care au fost aduse de internet, de rețelele sociale, de circulația aceasta foarte rapidă a informațiilor. Nu ar trebui să ne fie frică de generația aceasta a doua, dimpotrivă. Ar trebui ca generația aceasta a doua să o încurajăm să-și găsească spațiul, locul unde se simte cel mai bine și unde își poate construi cel mai bine propria ei viață. Oricâte eforturi am face noi în străinătate, să transmitem limba română copiilor noștri, probabil nu vom reuși niciodată să transmitem limba română care noi am învățat-o. Le vom transmite destul de multe noțiuni de limbă română copiilor noștri. Dar e greu pentru un copil care se naște și trăiește în diaspora, de exemplu, să citească poveștile lui Creangă și să simtă, cum să spun eu, dulceața limbajului folosit în aceste povești. Când aveam primul copil, era mic, naivitatea mea, am cumpărat o carte cu povești de Creangă și am zis că o să-i citesc în fiecare seară poveștea cu Harapalb, cu... Și a fost foarte, foarte, foarte greu, pentru că fata mă oprea și mă întreba la fiecare frază, dar asta ce înseamnă, dar asta ce înseamnă? Și mi-am dat seama că acasă, oricât de mult aș vorbi limba română, nu voi folosi niciodată cuvintele acelea care le găsești în limba literară. În schimb, copiii noștri s-au dezvoltat în limba țărilor, limbile țărilor în care stau și au dezvoltat o limbă literară plecând de la limba țării în care se găsesc. Și atunci mi-am pus întrebarea, ce mai adaptat pentru copilul meu să citească Biblia în ce limbă? În limba română sau în limba țării în care a crescut? I-am pus în mână Biblia de Cornilescu. I-am pus pe copii să o citească. Și aceeași situație, la fiecare frază, dar asta ce înseamnă? Mai ales că traducerea lui Cornilescu este o traducere făcută undeva la începutul secolului 20, când limba română, vorbită atunci, nu este limba de astăzi. Sunt foarte multe expresii, foarte multe cuvinte pe care eu le înțeleg. Pentru că am avut contact cu părinții mei. Părinții mei sunt oamenii secolului 20. Au trăit în perioada aceea, au folosit cuvintele acelea. Generația noastră nu le mai folosește. Iar generația copiilor noștri cu atât mai puțin. Și atunci, alegerea pe care am făcut-o, în care să găsesc. Pentru mine e foarte important ca spiritualitatea copilului meu să formeze în funcție de locul, de spațiul, în care se găsește momentul de față. Să nu-i refuză acest acces la spiritualitate plecând de la condițiile în care el se găsește. Cum să spun, asta pentru mine este provocarea generației a doua. Ții creștini care se găsesc în străinătate nu țină cu tot din adinsul să-i facă creștini după chipul și asemănarea lor, a românilor, ci să-i facă creștini folosindu-se de mijloacele pe care le au la dispoziție de în cultura în care se găsesc. Pentru mine e mult mai important pentru copilul meu să înțeleagă valorile creștine în limba cea mai adecvată decât să-mi chinui copilul să repete niște texte pe care nu le va înțelege niciodată în profunzimea lor.
1: Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru conversația onestă, deschisă, inspirațională și îți mulțumim pentru că nu eviți să dai răspunsuri la întrebările dificile pe care le avem conturate în minte, dar de multe ori ne este greu să le articulăm.
2: Mulțumesc mult pentru ocazia aceasta de a vorbi despre ceva care port în suflet de atâția ani de zile, sunt 25 de ani de când locuiesc în Franța, păstrez totdeauna legătura cu România. Pot spune un lucru, că ori de câte ori mă găsesc în România, nu-mi lipsește Franța și nu-mi lipsește străinătatea, dar voi veni și voi continua să trăiesc aici atâta timp cât voi considera că există ceva folositor care trebuie să-l mai fac și să-l mai realizez încă în locul acesta. E greu să vorbesc despre, cum să spun, despre diaspora română fără să am o doză de subiectivitate. Poate românii care ne ascultă în țară, în momentul acesta, de multe ori ne privesc pe cei care suntem în diaspora cu oarecare gelozie, ne-au privit în anii care au trecut, considerând că noi suntem favorizați, fără să știe ce s-a întâmplat, de fapt, în sufletul unui român care a plecat de acasă și care e obligat să trăiască printre străini în anumite condiții, povestit sau nu le-a explicat celor care se găseau acasă. Pentru că atunci când românul se întoarce în România, are tendința de a încerca să trăiască într-un fel de sărbătoare, o sărbătoare a regăsirii cu cei de acasă și de a minimaliza suferințele, durerile pe care le poartă de-a lungul anului într-o țară străină. Așa că, dincolo, cum să spun, când vă întâlniți cu un român din diaspora, încercați să treceți dincolo de fața lui și de figura lui festivă, pentru că poartă în el răni, suferințe, care încearcă să și le ascundă, să și le cicatrizeze și care cred că într-un moment, la un moment, datorită, să spun așa, relației cu ceilalți, datorită relației cu Dumnezeu și le poate rezolva.
1: Mulțumim încă o dată, Emil. Migrația este o realitate care marchează România, marchează Europa, marchează lumea întreagă. Dar dincolo de statistici, este o poveste de viață, de dor, de căutare, iar Biblia ne amintește că suntem cu toții străini și călători pe pământ. Adevărata noastră casă este în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Diaspora poate fi trăită ca o pierdere sau ca o șansă. Depinde cum alegem. Ca dezrădăcinare sau ca ocazie de a fi lumină în context nou. Întrebarea care rămâne este cum putem transforma diaspora dintr-un spațiu al dorului într-un spațiu al misiunii și al speranței. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm în ocazia viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la Conexiuni.

0: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vom discuta despre un detaliu din alimentație care face diferența când vine vorba de sănătate. Mai mult decât v-ați gândi. De câte ori n-ați auzit fraze precum nu mai mânca atât de mulți carbohidrați sau ferește-te de grăsimi. Suntem bombardați efectiv de reguli despre ce să tăiem din meniu, dar vorbim mult prea puțin despre ce ar trebui de fapt să adăugăm pentru ca organismul nostru să funcționeze la capacitate maximă. Vorbim astăzi așadar despre proteine. Din păcate, statisticile arată că foarte mulți oameni nu își ating aportul zilnic necesar, iar consecințele se văd în starea de oboseală cronică, imunitate scăzută sau kilograme luate de nicăieri. De ce e așa de importantă proteina? Cum ne dăm seama de câtă proteină avem nevoie? Ce înseamnă o proteină completă în zilele de post sau pentru vegetarieni? Și mai ales cum transformăm teoria în practică fără să ne complicăm viața în bucătărie? Aflăm în minutele următoare mai multe de la Diana Stan, specialist neuronutriție. S-a întors în platoul nostru și mulțumesc foarte mult. Bine ai revenit!
1: Bună, Raluca, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
0: Un subiect foarte bun, pe mine mă interesează, Maxim, ți-am spus și înainte de emisiune că abia aștept să văd ce ne vei povesti, dar constatarea este că proteinele au ajuns așa un fel de cenușă reasă a alimentației. Ne concentrăm pe calorii, să nu fie prea multe calorii, să nu fie carbohidrați, suntem atenți să mâncăm fructe și legume, dar cu proteinele mai puțin. Deși au ajuns să fie cumva reflectoarele puse pe această parte a alimentației. Ce sunt, de fapt, proteinele?
1: Ai dreptate, proteinele nu au fost chiar vedeta, dacă e să ne uităm așa în ultimii ani, istoricul în ceea ce privește sănătatea umană, nutriția, se pare că, da, carbohidrații au fost vedeta în lumina reflectoarelor, lipidele, poate zahărul, sarea, adică toate reclamele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, dar de proteine nu am auzit prea multe, ce-i drept, poate maxim când a venit vorba de context sportiv sau oameni care merg la sală sau care fac sporturi, dar iată că în viața de zi cu zi noi oamenii nu prea ne-am concentrat pe proteine.
0: Și poate că ne-am gândit că proteinele ne îngrașă.
1: Și asta, deși cred eu că sunt mai multe aspecte. Cred că, în primul rând, pentru că tocmai ce spuneam, marketing și reclamă, am văzut foarte multe aspecte legate de ceilalți macronutrienți, dar nu de proteine. Adică, cumva, focusul nu a fost pe proteine. Totodată, oamenii au fost poate și speriați de excesul de proteine, neștiind cum să consume corespunzător și de unde să-și ia proteina, cum spuneai și tu, proteină completă, și o să vorbim puțin mai încolo și despre asta. Dacă ne uităm chiar pe etichetele alimentelor, vedem întotdeauna lipide saturate, nesaturate, la carbohidrați mai vedem carbohidrați simpli, mai vedem conținutul de zahăr, dar la proteine vedem doar simplu proteine. Adică nu știm mai mult. Cumva informația se oprește acolo. Și atunci, poate că în ultimii ani, în rețelele de socializare, a fost bombardată informația cu privire la partea asta de sport mai mult. Adică am văzut idei despre pudră proteică, dar nu știm cum să le consumăm, cum să le luăm, nu știm exact ce să facem când ținem post, cum să ne luăm proteinele, persoanele poate vegane, vegetariane. Cred că este așa o nebuloasă, să zic. Și atunci e important să înțelegem ce sunt aceste proteine. Și mă întrebai ce sunt ele,
0: da, de ce
1: fapt.
0: Ce sunt așa importante?
1: Exact. Ele sunt cărămizile, să zic, care construiesc practic sănătatea noastră. Ele fac parte atât din partea de suport, adică vorbim de exemplu de colagen, că toată lumea a auzit de colagen, elastină, adică susțin practic pielea noastră, susțin articulațiile, oasele, dar totodată ele susțin mușchii. Știm că atunci când facem mișcare, indiferent că mergem la sală sau facem un sport sau pur și simplu urcăm scările, ori luăm sacoșele de la magazin, de la cumpărături, practic mușchii noștri lucrează și atunci proteinele sunt foarte importante pentru că ele stau la baza construirii mușchilor, la felul în care se contractă mușchii și în felul în care ei se extind. Totodată, proteinele au un rol important în partea de imunitate, pentru că spuneai de această imunitate scăzută și, într-adevăr, observăm foarte multe persoane care se îmbolnăvesc foarte des și e foarte important să înțelegem că proteinele sunt, de altfel, cumva luptători când vine vorba de ca noi să ne producem, practic, imunoglobulinele care fac parte din imunitate.
0: Interesant că n-am fi asociat, poate,
1: exact,
0: până acum proteina cu imunitatea. Din contră, ne gândeam la altceva,
1: da,
0: vitamina C, să căutăm alte lucruri care ne pot reda.
1: Exact, exact.
0: Imunitatea.
1: E foarte important ca, de exemplu, în perioadele în care suntem bolnavi sau avem un sistem imunitar scăzut sau în perioadele de refacere, poate dacă sunt persoane care trec pentru o anumită boală sau recuperare, după o anumită

0: intervenție, foarte important să creștem acest aport de proteine. Iată că ne ajută în vindecare, dar și în susținerea sistemului imunitar. Și totodată e important să înțelegem că proteinele ne ajută și pe partea hormonală. Spuneai de partea asta de îngrășat. E foarte important să înțelegem că proteinele, atunci când le consumăm într-un aport adecvat, ele practic reglează foarte mult glicemia, pentru că ele susțin sațietatea, adică te fac să te simți mai plin, nu te fac să mai fii pofticios la tot felul de ronțăieli, și atunci e foarte important, pentru că ele într-adevăr fac parte din managementul greutății și implicit al glicemiei și al insulinei. Deci iată câte rol au proteinele, nu mai spun de păr, de unghii, da, de piele, adică sunt foarte, foarte multe roluri. Și totodată au rol și de transportor, pentru că nu, să nu uităm de hemoglobină, da, cea care cară oxigenul de la plămâni la toate celulele corpului, și atunci este esențial să avem o hemoglobină, adică dacă nu suntem deficitari în proteine, e posibil să ne trezim poate chiar și cu o hemoglobină scăzută și mai târziu cu anemii sau alte probleme asociate. Deci multe, multe, multe roluri pe care proteinele le au.
1: Un rol cel puțin ne-a atras atenția mie și cred că și telespectatorilor, ținând cont că vine vara și toată lumea vrea să meargă la plajă și vrea să slăbească mai repede. Adică proteinele ne ajută să slăbim, să nu mai mâncăm lucruri dulci. Ne taie pofta aceasta?
0: Exact. Totodată proteinele au și rol enzimatic. Ele ajută foarte mult la digestie. Adică dacă e să ne gândim la cum, ce se întâmplă când vine vorba de digestie, când noi ingerăm mâncare, mâncarea trebuie procesată și atunci avem nevoie de enzime digestive. Cred că toată lumea a auzit de enzime. Și iată că proteinele au un rol și enzimatic. Deci ele cumva sprijină partea asta de digestie. Dar da, atunci când, și asta este cumva un experiment foarte simplu pe care îl putem face, dacă creștem aportul de proteine, și o să povestim imediat și de unde ne luăm proteinele și cât ar trebui să consumăm, vă promit că o să vedeți o stare foarte bună de sațietate, nu o să mai simțim acel, cum să zic, impuls de a ronțăi, de a căuta ceva prin frigider seara, mai ales dulce, poate vreo felie de tort, poate vreo prăjitură și implicit între mese. Dacă atingem aportul acela de proteine, care, da, știu că pare un pic greu la început dacă nu ai informațiile toate cap-coadă, pare un pic SF, cum îmi ating, nu știu, atâtea zeci de grame de proteine, dar nu este atât de greu și dacă le atingem și facem asta timp de câteva zile la rând, poate chiar mai mult, o să vedem că nu mai simțim acele pofte și iată cum începem să ne reglăm. Și nu doar pofte, o să vedem cum ne desumflăm și asta este ceva ce persoanele cu care eu lucrez, în special femei, se bucură foarte mult pentru că scapă un pic de obsesia asta de calorii, ce spuneai, dar și de kilograme, adică în loc să se cântărească obsesia pe cântar, oare am mai slăbit un kilogram, două, de pe o săptămână pe alta, încep să se simtă bine în corpul lor. Adică simți cum se așează altfel hainele pe tine și atunci asta este fabulos. Și asta pornește fix de la a corecta aportul de proteine.
1: Ok, aportul de proteine se ia pe parcursul întregii zile sau este să ne concentrăm totul la o masă ca să scăpăm de o grijă?
0: Da, știu că tendința noastră este să facem lucrurile pe fugă și că vrem să, cum să facem ceva rapid, odată scăpăm, gata, am terminat, am bifat pe ziua de
1: azi. Așa, 2 litri de apă, îi bem odată ca să știm sigur că am băut și
0: exact, e vorba de echilibru, ca în toate, da. De altfel, și atunci nu funcționează ca dimineața să bem doar o cafea, un cappuccino, poate maxim un croissant sau un mic sandwich, apoi nu mai mâncăm nimic până pe la 2-3 sau poate chiar până seara, cum multe persoane de altfel sunt, că sunt prinse cu treabă, și apoi seara, gata, hai să băgăm proteină și bag poate, nu știu, un piept de pui, mai bag și sau niște pește, sau, adică nu funcționează chiar așa. Sunt tot felul de studii care arată, de exemplu, Societatea Internațională de Nutriție Sportivă a făcut un studiu foarte fain acum ceva ani. Noi, în general, din domeniu ne raportăm la acest studiu pentru că cumva a menționat foarte multe aspecte importante când vine vorba de proteine. Unul dintre ele este că trebuie să consumăm undeva la 1.2-1.4 grame de proteină per kilogram corp, adică simplu, pentru cei care ne urmăresc, își înmulțesc aceste cifre 1.2, 1.4 sau 1.6, în funcție de cât sport facem, hai să zicem un 1.4 dacă e să luăm o persoană cât de cât activă, înmulțim cu kilogramele, adică câte kilograme ai și afli câte grame de proteină ai. Să spun că o femeie de 60 de kilograme, să zicem așa, în medie, ar avea nevoie de undeva, dacă înmulțim, undeva la 1,75 grame de proteină, cred că pe acolo. Deci cum ne luăm aceste grame de proteine? Și studiul ăsta ne-a arătat acest aport, adică acest gramaj de proteine adecvate pentru o zi, și totodată ne-a arătat acest studiu cam câte grame de proteine la o masă, pentru că exact ce spuneam, nu le băgăm pe toate deodată la o masă, ci le, cum să zic, le împărțim, da, pe mai multe mese. Fie că avem 2-3 mese pe zi, fie că avem 3 mese și o gustare, sau unii oameni au chiar 2 gustări, atunci la fiecare masă ar trebui să avem undeva între 20 și 40 de grame de proteine.
1: Dar de ce e greșit să nu le băgăm pe toate în aceeași masă? Masa de prânz, care ar trebui să fie mai consistentă, deci nu e masa de seară, cea de la ora 2-3.
0: În primul rând, pentru că, ce spuneam, proteinele au această abilitate de a asigura sațietatea, practic îți dau acea senzație de plin. Nu este ca la carbohidrați, unde poate mâncăm o pizza întreagă sau mâncăm mulți cartofi prăjiți care, nu știu, pot sări poate chiar de 500-600 de kilocalorii, fără să simțim, adică mănânci efectiv pentru că e gustul acela de carbohidrat, pe când la proteine, cum aș zice pe românește, intră mai greu. Nu, îți garantez că o să te oprești după poate un piept mare de pui la grătar sau după o bucată de pește, nu o să mai poți să mănânci fizic, nu o să mai intre. Asta un la mână, și doi la mână, pentru că practic ficatul nostru este cel care procesează și metabolizează. Noi când luăm proteinele, ele când sunt ingerate sunt apoi metabolizate în aminoacizi. Avem undeva la 20 de aminoacizi în organism, esențiali și neesențiali. Cei esențiali sunt cei care, pe care corpul nu îi poate produce, îi luăm din hrană, și cei neesențiali sunt cei pe care corpul îi produce. Și atunci acești aminoacizi sunt metabolizați, și dacă noi băgăm deodată foarte mulți, nu știu, 50, 60, 70 de grame de proteine, este foarte, foarte greu. Adică putem să intrăm într-o deshidratare, putem să punem rinichii la mai multă muncă, trag mai tare, poate să fie chiar periculos pe termen lung. Și totodată poate să ducă chiar și în probleme de constipație. Avem nevoie de hidratare suficientă. Sunt mai multe aspecte. De asta zic că e foarte bine să mergem pe echilibru și să ne orientăm undeva, spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine la o masă.
1: Spuneai ceva mai devreme despre proteine complete. La ce se referă termenul acesta sau expresia asta?
0: Da, proteinele complete, ce înseamnă, vă spuneam că avem undeva la 20 de aminoacizi de care avem nevoie. Imaginați-vă ca niște piese de Lego și construim, facem o construcție, cum fac copiii. Ei bine, acești aminoacizi, ei se asamblează în funcție de nevoile corpului. Fie că este vorba de celulele imunitare, vă spuneam, fie că este vorba de hemoglobină, ori de mușchii noștri care ne ajută să facem mișcare. Ele au diverse roluri și funcții. Și în funcție de asta, aceste piese de Lego, adică acești aminoacizi, se asamblează în funcție de nevoie. Corpul nostru știm că este foarte inteligent și face deja treaba asta. Și atunci, practic, se asamblează așa cum este. Și atunci când noi avem toți acești aminoacizi, avem proteine complete. Asta înseamnă, practic. Ne luăm toți aminoacizii. Și, în general, ca să înțelegem mai bine, așa, să avem o imagine vizuală, în general, de la sursele de origine animală, de acolo ne luăm proteinele complete. Fie că vorbim de carne, de ouă, vorbim de pește, fructe de mare, brânzeturi. În general, acestea vin la pachet cam cu toți aminoacizii. Când vorbim de dietă vegetariană,
1: asta voiam să întreb, pentru cei
0: sau
1: care consum,
0: persoane care țin post, în posturile religioase, atunci este important să ne gândim la proteine, pentru că de cele mai multe ori, plantele vin cu aminoacizi adică nu au toți aminoacizii la pachet și vin cu proteine incomplete. Și de asta e important să avem o mai mare atenție, când vine vorba de proteine, la persoanele cu diete vegetariene sau care țin post.
1: Adică trebuie să combinăm foarte multe alimente.
0: Trebuie să facem niște combinații mai inteligente, să spun așa. De aici vine și ajutorul nostru ca nutriționiștii, cei care lucrează în domeniu. Trebuie să ghidăm oamenii astfel încât, să se alimenteze corespunzător. De exemplu, când vorbim de partea asta vegetală, soia este o sursă care, de exemplu, poate să vină cu foarte mulți aminoacizi. Sau, una dintre regulile pe care eu le spun mereu tuturor, este să combinăm din grupa de cerealiere cu grupa de leguminoase. Adică practică. Să zicem că avem o felie de pâine integrală, da? Deci avem cerealiere, punem humus peste, unde humusul fiind făcut dinăuntru, care este o leguminoasă. Și iată o excelentă, de exemplu, o variantă de mic dejun sau de gustare. Da? Mai punem niște legume pe lângă și este o combinație foarte fericită. Ne luăm toți aminoacizii. Sau poate o lipie integrală cu niște humus, cu niște legume, poate cu niște tofu, bucățele tofu trase la tigaie. Deci sunt o felul de astfel de combinații. Sau poate orez integral cu mazăre. Deci sunt, nu știu, poate pentru cei care preferă mâncarea tradițională, o iahnie de fasole cu mămăliguță. Din nou, iată o combinație care ne asigură foarte mulți aminoacizi. Da.
1: Și mă gândeam și la această ineficiență a noastră sau faptul că nu reușim să ne atingem aportul de proteine. Asta pentru că suntem foarte grăbiți și nu avem informația ce alimente pot să ne susțină din acest punct de vedere. Și apoi, dacă suntem vegetarieni sau dacă nu, mă gândesc la cei care nu consumă, care consumă carne, că lor le este mai simplu să aducă un aport de proteine substanțial. Pentru că sunt aceste fast food-uri pe care le accesează toată lumea, unde găsești tot timpul carne.
0: Da, într-adevăr, poate să fie o diferență, adică un avantaj pentru cei care consumă carne, dar să știi că realitatea este un pic diferită, pentru că chiar și persoanele care consumă carne nu își ating aportul, din păcate, adică este insuficient. Într-adevăr, persoanele care mănâncă vegetarian au o mai mare problemă cu asta, pentru că ei, în general, încearcă să substituie cu tot felul de variante vegetale. Fie că vorbim de burger vegetal, cărnăciori vegetali, care astea sunt mâncăruri foarte procesate, din păcate, și de multe ori, când ne uităm pe etichetă, au foarte multe grăsimi nesănătoase, au foarte mult zahăr adăugat, proteină mai puțin, cum am crede, pentru că doar mimează partea asta. Păcălești un pic creierul, spui, uite, o alternativă, avem un burger vegetal și atunci în capul meu cumva are sens că e ca un burger de carne. Ori nu e chiar așa realitatea, dar să știi că și la persoanele care consumă carne își ating foarte greu aportul, pentru că nu este suficient să mănânci poate la prânz, să zicem, o bucățică de carne sau un pește sau un grătar sau o ciorbă cu pui sau o ciorbă de văcuță. Cumva, dacă vrei să susții partea asta musculară și să crești, dacă chiar vrei să și crești masa musculară, este foarte important și, din nou, acest studiu al Societății Internaționale de Nutriție Sportivă a arătat exact treaba asta, că practic la fiecare masă tu trebuie să ai suficienți aminoacizi și în special leucina. Leucina este un aminoacid care practic este cel mai eficient când vine vorba de menținerea și creșterea masei musculare. Ori dacă tu nu consumi chiar și tu, de exemplu, poți să consumi ouă, da, să zicem, îți faci dimineața o omletă. Un ou nu are suficientă leucină, de exemplu, și atunci de asta este bine să completăm cu un iaurt sau un chefir. Pentru că, de exemplu, 100 sau 150 de grame de iaurt au undeva la aproape 3 grame de leucină, cam cât recomandă și în acest studiu și ghidurile, ca să poți să-ți menții și să crești masa musculară. Deci lucrurile sunt un pic mai detaliate, dacă e să spun așa, și de asta este important, adică nu este suficient să mergem la un fast food, să mănânci poate un kebab cu pui și să spui gata, mi-am luat proteina pe ziua de astăzi. Trebuie să fie diversificat și de asta e important să alegem și ouă, și carne, și brânzeturi, și leguminoase, să nu uităm de ele, dar și nuci și semințe.
1: Pentru un om care nu are posibilitatea să meargă la un nutriționist și să fie foarte bine ghidat din punctul ăsta de vedere, și un om care poate nici să descurcă prea bine în bucătărie, are șanse să reușească la capitolul acesta? Trebuie să ne informăm cel puțin care alimente, câte grame de proteine au și să, la început, să începem să ne calculăm, dacă vrem să vedem o diferență, măcar o săptămână? Uh-huh.
0: Lucrurile, să știi că stau mai simplu decât ai crede. Și uite, hai să-ți dau un exemplu foarte, foarte practic pe care eu îl recomand în general oamenilor cu care vorbesc despre asta. Dacă e să te gândești la ce-ți place ție să mănânci, proteic vorbind, adică alimentele care știm că sunt proteice, și acum e simplu, în era informației, intrăm, chiar întrebăm un AI, intrăm pe Google, intrăm pe social media, căutăm practic o poză sau o listă cu alimente care sunt, să știu, proteice și atunci din acea listă tu îți alegi. Păi uite, mie îmi place curcanul, îmi place puiul, îmi place dorada și mai place iaurtul. Adică îți selectezi alimentele care ție îți plac, după care îți faci o mică listă, nu știu, cât palma, ți-o pui pe frigider, îți listezi alimentele care ție îți plac și pui acolo, să zicem că ți-ți place puiul, da? Pui piept de pui și pui câte grame de proteină per 100 de gram de produs. Pui pieptul de pui, are undeva la 31 de grame. Și scrie acolo, piept de pui, 100 de grame, 31 de grame, da? Apoi, un iaurt, 100 de grame, adică te raportezi la 100 de grame per produs, la fiecare din alimente. La 100 de grame de iaurt, undeva la 12 grame de proteină. Și îți faci această listă, să zicem, cu 10-15 alimente, cred că durează maxim 10 minute să-ți faci această listă, ți-o pui frumos pe frigider și credem că dacă te orientezi în funcție de asta acasă, o să vezi că ți intră cumva în rutină și în timp o să înveți să faci asta, o să aproximezi asta și când ești, de exemplu, în oraș. Și tu vei ști ochiometric, mergi la prânz, poate la o cantină, în timpul programului de muncă sau ieși în oraș în weekend, cu prietenii, cu familia, o să-ți iei poate un piept de pui la grătar sau o vită la un steak sau ceva și atunci tu știi cumva te raportezi la câte grame de proteine ai consumat la masa respectivă. Adică lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât ar părea și acum nu trebuie să ne blocăm în calcule exacte la gramaj, clar trebuie să alegem și alimente, cum să zic, cu alte beneficii, adică aleg oul nu pentru că are doar proteină, ok, aleg oul pentru că avem și vitamina D sau alte, vitamina A și așa mai departe, da, minerale și altele. Deci trebuie să fie un, cum să zic, o privire de ansamblu. Dar cam asta așa ca sfat, să zic, pentru toată lumea care poate nu merge la nutriționist și atunci lista asta cred că ar salva foarte multe lucruri.
1: Foarte interesant ce spui aici, că ai simplificat puțin lucrurile pentru noi. Vreau să știu în cât timp, dacă noi respectăm lista aceea de pe frigider, începem să vedem niște beneficii. Putem să ne uităm în oglindă și poate corpul nostru începe să arate într-un fel dacă ținem cont de proteine, în primul rând.
0: Eu spun și din practică am observat că lucrurile se observă cam după 2 săptămâni, destul de repede, atât timp cât, bineînțeles, că respectăm cumva și cealaltă reguli, să zic așa, de bun simț. Adică, ok, consumăm proteine, creștem aportul de proteine, dar nu exagerăm cu zahărul, da? Și cu produsele dulci din comerț sau cu produsele de patiserie. Adică avem o oarecare igienă a frigiderului și a alimentației noastre, aș zice undeva la 70-80%, să încercăm pe cât posibil să mâncăm cât mai neprocesat și curat, adică practic alimente cu minim de procesare, ce ne-a dat Dumnezeu, legume, fructe, carne, ouă, pește, leguminoase, semințe, nuci, adică toate astea pe care le găsim la supermarket, la piață, uite, ne ajută și sezonul, acum avem și fructe, legume de sezon. Deci dacă consumăm acestea în proporție măcar de 70-80% și în restul timpului ne mai permitem câte un răsfăț, că vine weekendul sau că ieșim cu familia, cu prietenii, eu zic că astea se vor observa foarte curând și spuneam mai devreme că în primul și în primul rând poate nu vei observa imediat pe cântar, dar vei observa că se așează altfel corpul, pentru că se reduce practic din inflamație. Și vei observa totodată, și asta este foarte satisfăcător, partea asta de sațietate. Deci dacă crești aportul de proteine, vă promit că în 1-2 săptămâni o să vedeți această fantastică stare de sațietate. Nu-ți mai vine să mănânci, să ciuguli, da? Și să mănânci mâncare procesată, ori dulce, ori începi să te reduci cumva. Și asta este fantastic.
1: Interesant. Există diferență între femei și bărbați la necesarul de proteine?
0: Nu, dacă e să ne raportăm la partea asta de sex, nu neapărat. Adică vă spuneam că se calculează în funcție de kilogram corp. Câte kilograme ai, atât îți face acel calcul de care am spus și mai devreme. E adevărat că bărbații au alte obiective, femeile au alte obiective. Știm că noi femeile avem cumva fluctuațiile hormonale în funcție de ciclul menstrual, dar totodată și masa noastră musculară este mai mică decât la bărbați. Știm că bărbații, de exemplu, dacă fac un sport sau se antrenează, cu siguranță au nevoie de un necesar mai mare. Dar, din nou, asta se raportează la masa lor musculară și la kilogramele per total. Pentru că una este vorbim despre o femeie de 60 de kilograme și una este vorbim despre un bărbat poate de 85 de kilograme. Adică cu siguranță că calculul este diferit și atunci vom avea nevoi diferite de proteine. Dar când vine vorba strict de ce mâncare alegem, că alegem pește, pui, fructe de mare, ouă, lactate, nuci, semințe, etc., nu. Adică nu există nicio diferență, suntem oameni, consumăm aceeași mâncare.
1: Ai menționat și categoria aceasta de persoane care țin posturile. Uh-huh. Și atunci, cum se descurcă în perioada aceea?
0: Este un pic mai greu, pentru că am observat în România, în general, în perioadele de post, oamenii parcă se blochează în cartofii clasici, pateul vegetal, pâinea și poate covrigii. Proteinele sunt mai mult.
1: Sunt blocați așa și în perioadele din afara postului.
0: Așa este, doar că se face un exces, am observat, în perioadele de post. Și, în general, observi oameni mai obosiți, poate chiar mai irascibili. Observi oameni care se îngrașă, oameni care încep să aibă probleme poate cu colesterolul și multe altele. Constipație, balonare. De ce? Pentru că nu există suficiente fibre, nu există suficiente proteine. Parcă uită oamenii de fructe, legume, adică nu se consumă suficient, avem doar carbohidrați procesați simpli. Însă, iată câte variante există de proteine, surse proteice vegetale. Cum spuneam, poate poți să-ți faci o iahnie de fasole cu măliguță, poate poți să mănânci o lipie integrală cu niște humus, poate poți să-ți faci niște tofu, da, tras la tigaie sau, nu știu, lungi puțin cu sos de soia, cu miere, îl consum cu niște orez integral, cu o mâncărică de mazăre, o supă cremă de linte. Sunt foarte, foarte multe variante. Iată, am enumerat câteva, dar sunt mii și mii de combinații pe care le putem gândi, fără să ne mai ducem doar la clasicul covrig, cartofi prăjiți și pâine albă.
1: În păcate, pâine albă. Cum atingem aceste proteine în zilele în care nu gătim? Uh-huh.
0: Da, și asta este o întrebare foarte bună, pentru că, într-adevăr, nu avem tot timpul disponibilitate să gătim și e mai greu, poate doar seara sau la prânz, poate chiar deloc, sau avem posibilitatea doar în weekend. Și atunci este important să înțelegem că există foarte multe variante proteice și fără gătit. De exemplu, dimineața poți să-ți pregătești un iaurt grecesc. Atenție, iaurtul grecesc față de cel simplu este mult mai ok, adică are un conținut mai mare de proteine și este mai, în general, mai antiinflamator și mai ok. Kefir sau alte variante în direcția asta. Ouă, de asemenea, putem să ne fierbem ouă în prealabil, dacă ne permitem cu o seară înainte. Sau putem efectiv să mergem poate pe un sandwich dintr-o pâine integrală, există acum în comerț și pâini cu un aport mai mare, un procent mai mare de proteine. Ne uităm, facem research-ul și atunci sau cerem părerea specialiștilor, luăm o pâine mai calitativă pe care o umplem, adică facem un sandwich frumos cu legume, dar punem și ceva proteic, poate o șuncuță slabă, poate o brânzică, feta slabă, ceva. Adică există variante dimineața. Totodată putem să mergem poate pe un hummus cu legume, dacă mergem pe partea asta vegetală, sau poate mergem pe o omletă cu scrambled pe care o pregătim cu o seară înainte. Dacă chiar ne grăbim, atunci varianta cea mai simplă este să ne luăm un iaurt la pachet cu niște fructe și atunci suntem gata de plecare. La prânz este un pic mai greu dacă nu putem să gătim, dar tot nu este imposibil, pentru că încercăm pe cât posibil să găsim alternative, poate în oraș sau pe unde suntem, să găsim, să ne luăm ceva gata gătit. Sau dacă nu, cel mai bine ar fi să mergem pe o variantă rapidă cu o salată și atunci facem o salată. Bine, există și de-a gata, putem să cumpărăm acum, chiar avem atât de multe resurse, dar dacă vrem să avem 100% control asupra ceea ce mâncăm, putem să ne pregătim în prealabil salată, tot așa, cu pui, cu ou fiert, cu năut, cu fasole, cu feta, cu absolut orice. Adică îți faci o salată în care pui mai multe surse proteice, poate faci chiar un dressing din iaurt, din kefir, adică sunt multe variante. Și seara, la fel, putem să facem poate un fel de burrito, am văzut că multă lume este fană, adică luăm efectiv o lipie pe care o umplem cu tot felul de lucruri, fără să gătim neapărat, și este ceva foarte rapid. Pui salată, murături, poți să pui pui, poți să pui ouă, poți să pui pește, ton, ce dorești. Și atunci, iată câteva variante rapide și gustoase.
1: Vorbeam despre proteine, că noi credeam că îngrașă. Dar e adevărată partea asta cu îngrășatul. Dacă nu ne schimbăm un pic restul obiceiurilor atunci când plusăm cu proteinele, în cele 2 săptămâni în care vrem să vedem o schimbare, vom fi șocați de schimbare dacă schimbăm doar partea asta cu proteinele și adăugăm mai mult în alimentație, dar continuăm să mâncăm covrigi, prăjituri, întremese, așa cum probabil suntem obișnuiți.
0: Dacă creștem aportul proteic, cum spuneam, ar trebui să vedem o reducere a poftelor, da? O tendință, să zicem așa, în scădere a acestor pofte. Dacă nu și continuăm cu obiceiurile cu care suntem obișnuiți, atunci e posibil, da, să observăm niște tendințe de îngrășare. Dar atenție, ce trebuie să reținem este că nimic nu îngrașă atât timp cât nu este în exces. Adică dacă noi consumăm lucrurile relativ în echilibru, nu ar trebui să vedem schimbări bruște. Dacă facem într-adevăr exces de covrigi și ce mai spuneai tu, alte ronțăieli, da, atunci cu siguranță există acest risc. Dar contează foarte mult aici, încerc să nu generalizez, însă contează foarte mult stilul de viață, programul de muncă, ceea ce mănânci, orele, somnul iarăși, pentru că și odihna impactează extraordinar de mult poftele și glicemia și absolut tot ce ține de insulină din timpul zilei, adică sunt foarte multe aspecte. Însă de cele mai multe ori în practica mea am observat că atunci când creștem aportul de proteine, majoritatea persoanelor spune că efectiv nu mai simt nevoia de ronțăiel și de dulce. Foarte rar. Adică cumva cer dulce poate o dată pe săptămână, dar nu zilnic.
1: Această schimbare s-ar putea să ne ajute fără efort să scăpăm de obiceiurile noastre.
0: Garantat. Dacă facem acest, zic eu, îl numesc power combo, această combinație de a crește proteinele, dar creștem și fibrele, oamenii sunt efectiv uluiți pentru că spun, dar nu mai simt nevoia să mănânc gustare, efectiv nu mai simt. Și seara mă simt plin, nu mai vreau, ca înainte când mă duceam la frigider, mai deschideam, nu mai simt nevoia acum. De ce? Pentru că am crescut aportul de proteine și de fibre și astea împreună ne dau sațietate pe termen lung.
1: Dar ce se întâmplă dacă mâncăm prea multe proteine și depășim acel gramaj care se potrivește cu kilogramele noastre?
0: Da, aici e un pic mai rar, să zic așa, adică nu e ceva, e mai des să vedem deficit proteic decât să vedem cumva peste valorile normale. În general, e posibil să se întâmple asta poate la persoanele care consumă în exces, nu știu, merg la sală, fac tot felul de antrenamente destul de intense și atunci poate că exagerează cu aportul proteic, fie prin alimentație, dar mai ales prin suplimente, pudre proteice și tot felul de alte suplimente în general. Însă se întâmplă rar asta, dar cumva vă spuneam că primele efecte ar fi poate că o deshidratare, ar crește cumva nivelul de deshidratare. Rinichii ar trebui să lucreze mai intens ca să poată să proceseze, să filtreze toate aceste proteine în exces. De fapt, aminoacizi, pentru că am zis că se metabolizează în aminoacizi. Și pe termen lung e posibil să vedem chiar și ficatul că începe să obosească, dar asta se întâmplă, vă spuneam, mai rar. Asta se poate verifica foarte ușor prin analize de sânge și analize de urină, dacă chiar suntem consumatori de proteină multă, atunci recomand să se facă poate niște teste de uree, creatinină și atunci putem să observăm aceste aspecte foarte ușor. Știm exact dacă consumăm poate prea multe proteine.
1: Să vorbim și despre cei care consumă prea puține și încă o dată de ce ar trebui să fim atenți la asta, că ce se întâmplă dacă mâncăm prea puține proteine, dar fiindcă ai amintit despre pudrele proteice, ce părere ai despre ele?
0: Pudrele proteice sunt foarte ok atât timp cât cumva ai nevoie de suplimentare în alimentația ta. Din nou, ca și la suplimente, repet că alimentele trebuie să fie în prim plan și atunci pudra proteică în planul secund. Bineînțeles că încercăm, cum spuneam, ne facem listuța, ne luăm frumos alimentele pe care noi le alegem mereu, le consumăm, facem listuța, ne luăm proteinele din acele alimente. Da? Încercăm la fiecare masă, vă spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine. Dar există și zile foarte prinse sau zile când poate avem antrenamente la sală sau zile când, nu știu, suntem mai obosiți, poate ne recuperăm după o răceală și atunci e important să venim cu un surplus. Ce înseamnă asta? Ne facem acel shake proteic sau ne punem pudra proteică în iaurt, complementăm iaurtul sau chefirul sau ne facem un terci de ovăz peste care punem pudra proteică. Sunt tot felul. Acum oamenii am văzut că fac și rețete de prăjituri cu pudră proteică, adică sunt tot felul de idei creative, dar astea vin, spuneam, în completarea alimentației. Însă da, este foarte ok pudra proteică, atât când nu se face abuz de ea, adică nu devine în prim plan, pentru că am întâlnit oameni care m-au întrebat, păi și dacă la prânz nu mai mănânc eu proteina mea, nu știu, friptura mea sau ciorba mea cu carne și, sau cu salată și ce mai mănânc, uite, îmi fac un shake proteic, gata, am scăpat. Nu sunt chiar, cum să zic, nu sunt neapărat împotriva acestei idei, dar nici nu aș zice, adică merge din când în când o excepție. Normal, suntem oameni. Dar nu facem asta ca pe ceva, ca să scap de mâncare. Am scăpat de o grijă, nu trebuie să mai gătesc, nu trebuie să mai îmi pregătesc ceva de mâncare. Pentru că devenim cumva leneși și asta nu este bine pe termen lung pentru sănătate. Și totodată e foarte important să ne alegem pudra proteică corectă. Adică nu toate, ca și la suplimente, nu toate pudrele sunt adecvate. Nu orice producător, bineînțeles că vrea să scoată pe piață ceva ce vinde și știm că marketingul, publicitatea, ca și la produsele de pe rafturile din magazin, știm că arată frumos pe față. E posibil ca pudra proteică să ne promită pe etichetă, nu știu, o creștere musculară miraculoasă în 14 zile, în 30 de zile.
1: Să fie și foarte bună la gust.
0: Exact, să ne păcălim și cu gustul, pentru că acum se fac tot felul de arome, cu arome de prăjituri am văzut, cu biscuiți, cu tot felul de milkshake. Adică e foarte ușor să cădem în capcana asta, da, pentru că e ceva bun la gust. Dar e important să verificăm totuși eticheta, să încercăm să găsim un brand de renume, da? Deci un brand care este totuși cu destul de multe recenzii, oameni care consumă, cu care poate putem să împărtășim idei, să ne întrebăm. Etichetă curată, ca și la alimente, da? Când mergem în magazin, adică să nu avem zahăr adăugat, asta deja nu este un semn prea bun. Maxim să avem îndulcitori, din nou, să încercăm să avem îndulcitori naturali, pe cât posibil, să nu avem îndulcitori, nu știu, am tot văzut în multe pudre proteice, destul de mulți îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, adică să încercăm cumva să evităm astea în exces, pentru că, din nou, dacă ne luăm această pudră o dată de două ori, nu face rău. Dar dacă ne luăm o pungă mare, cum de altfel se vând aceste pudre proteice, da, 1-2 kilograme, înseamnă că vei consuma o cantitate destul de mare și atunci în 2 kilograme de pudră proteică, îndulcitorul ăla e posibil să fie destul de acolo, destul de prezent. Și atunci trebuie să ne uităm și la aspectul ăsta, zahăr, îndulcitori. Să avem certificări, iarăși, aici avem, încercăm să ne uităm un pic pe etichetă, poate avem la pudrele proteice, la genul ăsta de suplimente, ne uităm după certificări ISO și cred că GSM se cheamă, cred că, dacă nu spun greșit, și totodată să aibă teste de laborator. Sunt unele branduri foarte ok și îți dai seama că sunt ok când au niște teste, au testări independente. Se numesc. Adică te uiți pe site-ul lor sau chiar pe etichetă și scrie testare independentă. Asta înseamnă că practic cineva terță, un laborator care nu are treabă cu producătorul, a testat pudra proteică și atunci asta este foarte important pentru că ne dă nouă cumva o plasă de siguranță și o certitudine că, ok, acolo nu este cumva un conflict de interes și este ceva ok, făcut în, cum să zic, în parametrii normali.
1: Dar cui este recomandat în mod principal pudra proteică? Sportivului?
0: Nu doar. Cumva treaba asta a tot fost asociată cu oamenii care fac doar sport. Vreau să înțelegem, adică cred că este mesajul principal al emisiunii de astăzi, că proteina nu trebuie asociată doar cu persoanele care fac sport. Diverse activități fizice. Da. Proteina este ceva esențial. Așa cum avem nevoie de carbohidrați, de lipide, avem nevoie și de proteine. Deci aceste trei grupe de macronutrienți sunt efectiv esențiali. Deci pentru noi ar trebui să tratăm proteinele ca pe o prioritate. Și atunci, cum spuneam, pudra proteică poate într-adevăr să vină ca o completare la alimentație. Și este ok, da, pentru persoane tinere, dar este ok și pentru persoane mai în vârstă. Chiar citeam niște studii acum anul ăsta publicate, să văd ce s-a mai publicat, și am găsit un studiu foarte interesant în jurnalul Aging, care spunea, au analizat timp de 6 ani, un studiu longitudinal, persoane cu vârste medie, cred că erau undeva la 76 de ani, deci destul de vârstnici, și spuneau că au nevoie de undeva la 1 gram per kilogram corp. Spuneam că pentru persoanele mai tinere, undeva la 1.2, 1.4, chiar 1.6, dar la persoanele vârstnice, undeva la 1 gram per kilogram corp. Adică, să zicem, o persoană vârstnică de 70 de kilograme ar trebui să consume cam 70 de grame de proteină ziua respectivă. Și asta unor poate să fie foarte, foarte dificil pentru a lua din alimentație, mai ales când vorbim de o persoană în vârstă, cu digestie poate mai încetinită, enzimele digestive nu-și mai fac treaba la fel. Și am mai citit un studiu interesant, apropo de pudra proteică, pentru cine este potrivită, tot așa pentru niște persoane de 50 plus, adică cumva studiul analiza, era o meta-analiză care se uita la mai multe studii și erau undeva la 20.000 de participanți, deci oricum un studiu foarte, foarte bun, și se uitau la oamenii ăștia de 50 plus și au găsit că cea mai bună combinație pentru menținerea și chiar creșterea masei musculare este nevoie de această combinație de exerciții fizice de rezistență, adică fie ridicăm greutăți, atenție, nu trebuie să ridicăm 100 de kilograme, dar chiar și 2-3 kilograme, deci exerciții de rezistență împreună cu pudră proteică din zer. Deci dacă facem această combinație, chiar și pentru persoane, iată, 50 plus, studiul ne-a arătat că este esențial pentru menținerea masei musculare, în special masa musculară din membrele inferioare. Asta ne-a arătat studiul.
1: Interesant. Mm-hmm. Zer sau pudră proteică? Că tot l-ai menționat.
0: Te referi la pudra vegetală,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Da, ok. Pudra din zer este, bineînțeles, cea mai populară, este cea mai bună pentru că, fiind de origine animală, cum spuneam și mai devreme, avem toți aminoacizii, deci ne asigură 9 proteine complete. Este ușor de asimilat atâta timp când nu avem probleme de sănătate, nu avem, de exemplu, intoleranțe. Atenție, persoanele care au poate intoleranță la lactoză, că e destul de întâlnit în zilele noastre, poate să meargă pe o variantă de proteină zer izolat. Acum se găsesc și adică nu concentrat, izolat, este practic o variantă un pic mai light, să zic așa, mai puțină lactoză. Pentru pudra proteică vegetală, aici se găsesc, cred că cele mai renumite sunt cele din soia, dar și din combinații. Spuneam, pentru proteine complete, da, ca să ne asigurăm toți aminoacizii, trebuie să venim cu o sursă de cereală și o sursă de leguminoase. Și atunci combinăm pudra proteică vegetală din orez cu mazăre. Cred că asta este una dintre cele mai comune. Și, într-adevăr, este o variantă foarte ok pentru persoanele care sunt vegane sau care, nu știu, țin post. Deci depinde foarte mult și de preferința de gust. Atâta timp cât nu ești vegetarian, poți să mergi pe oricare variantă și să-ți placă gustul, bineînțeles.
1: Cine ar trebui să se apuce în mod foarte serios și primul vizat să facă schimbarea asta, să adauge mai multe proteine? Mă gândeam la femeile care au trecut de 40, poate că sunt la menopauză deja. Uh-huh. Important pentru ele?
0: Da, uite, mă bucur că ai menționat asta, pentru că mă întrebai tu mai devreme, mi-am adus aminte acum, dacă este vreo diferență de la femei la bărbați cu aportul de proteine. Și, într-adevăr, pentru că femeile trec prin mai multe transformări, uite, iată, chiar și sarcina, alăptarea, perimenopauza, menopauza, cumva sunt niște fluctuații și se pierde masa musculară destul de mult, în special în partea de menopauză. Și atunci când se pierde foarte multă masă musculară, suferă și imunitatea, suferă și părul, pielea, adică totul suferă, inclusiv partea hormonală, și atunci femeile sunt mai obosite, au tendință de îngrășare, poftele specifice. Deci iată că exact ce spuneai, este o grupă de femei care sunt foarte vizate când vine vorba de a crește aportul proteic, pentru că asta le-ar ajuta cumva să combată sau măcar să țină în frâu toate schimbările care se întâmplă și care știm că vin ca o avalanșă în perioada de menopauză. Să le regleze pofta de dulce, da? Deci să le dea sațietate, să își revină un pic pe partea de masă musculară și, bineînțeles, să le dea un pic mai multă energie pe termen lung.
1: În funcție de discuțiile pe care le ai cu pacienții și cu persoanele pe care le ajuți să-și creeze o farfurie sănătoasă, uh-huh, și să slăbească sau să capete mai multă musculatură, care ai observat că sunt cele mai comune mituri despre proteine?
0: În general am observat treaba asta cu că e asociată mai mult cu partea de sport, adică sunt femei care vin la mine și îmi spun, dar eu nu fac sport, nu am timp să fac sport, de ce să ne concentrăm pe proteine? Că ele se concentrează foarte mult pe calorii și să ai să facem deficit caloric, să slăbim, și încerc să le spun tocmai că dacă creștem proteinele, te ajut să slăbești. Și nu, multe persoane nu înțeleg treaba asta. Cred că aici încă este un mit și trebuie cumva să demontăm partea asta și spun încă o dată, repet, proteinele te ajută să slăbești, culmea. Adică poate nu ai crede și uneori când alcătuiesc meniurile, că spuneai de meniuri, dau mese cu un volum, adică sunt voluminoase, da? Că vorbim de, nu știu, poate de un pește destul de mare care ocupă mai mult din farfurie, și atunci femeile se sperie de volum și spun, păi da, eu trebuie să slăbesc, de ce trebuie să mănânc atât? Păi da, pentru că dacă alegem un pește slab și care are și multe proteine, vorbim, nu știu, de, să zicem, dacă avem 150 de grame de filet de pește, asta înseamnă undeva la 30 un pic de grame de proteine, care, iată, este exact cum ne trebuie nouă, nu? Între 20 și 40. Deci proteinele ajută foarte mult chiar și pe partea asta de slăbit.
1: Mai avem 4 minute. Uh-huh. Nici nu știu ce să mai să întreb mai repede, uh-huh, până la finalul ediției. Poate să mai mizăm puțin pe cum putem să facem să ne iasă asta. Poate există niște trucuri pentru ca să creștem proteina fără să complicăm viața noastră, care oricum e complicată cu de toate și ni se pare că avem ceva în plus de făcut. Cum am face asta mai ușor? Am ținut minte partea cu notatul alimentelor și pusul pe frigider, și atunci asta ți intră în minte. Mai sunt și cât alte idei?
0: Da, în general eu sugerez foarte mult, contează foarte mult să facem o igienă a bucătăriei și a frigiderului. Adică să ne uităm un pic. Avem hrană bogată în proteine prin frigider, prin congelator. Avem poate niște carne proaspătă sau congelată. Adică mergem la cumpărături și în ideea asta. Ok, ne asigurăm fructele, legumele și tot ceea ce am tot vorbit de-a lungul timpului, dar când vorbim de proteine, punem în coș. Hai să punem în coș niște iaurturi, hai să punem niște leguminoase, niște fasole. Adică să nu ne oprim doar la simplul cartof, un castravete și cam atât. Începem să ne schimbăm un pic mentalitatea. Nu se schimbă lucrurile de pe zi pe alta, dacă într-adevăr nu colaborezi poate cu nutriționist care să-ți vină imediat cu o soluție, na, cu un plan, cu ceva, cu o structură, atunci încep să mă gândesc un pic de mâine, ok, oare eu consum suficiente proteine, oare ce e prin frigiderul meu? Și o să vezi că, cu surprindere, că nu consum prea multe proteine, pentru că multe persoane zic că, apoi am mâncat omletă dimineață și aseară am mâncat, poate, nu știu, un pește, un păstrăv. Nu e suficient, știi? Adică un păstrăv, să zicem tot așa, 100 și ceva de grame, ziceam undeva la 30 de grame de proteină, mai avem o omletă cu două ouă, care înseamnă vreo 12 grame de proteină. Păi facem calculul, mai mult de 45 de grame de proteine nu avem. Deci suntem în deficit. Asta ce înseamnă? Pe termen lung, oboseală, scăderea imunității, da? Și am mesei musculare, masei musculare. Deci, iată că trebuie să avem un pic mai multă atenție și cred că cel mai bine este să începem de la cele mai simple lucruri. Ne uităm în frigider, ne uităm în coșul de cumpărături când mergem la magazin. Vă spuneam listuța aceea, poate putem să o luăm și la magazin listuța, pentru că pe listuță avem alimente cu proteine, nu? Și atunci noi vedem pe listă, ok, hai să-mi iau și asta, și asta, și asta. Și de aici cumva pornește schimbarea.
1: Mie îmi place că pe pagina ta de Instagram, Science on a Plate, găsim destul de multe, adică postez destul de des anumite tipuri de combinații de mâncare. Și asta poate fi un ajutor pentru cel care nu are idei. Iar dacă nu ți-e greu sau nu e prea, dacă nu pun o întrebare prea indiscretă, poți să ne zici ce combinații pentru proteine ai făcut pentru astăzi, de exemplu, sau ieri.
0: Sigur, stai să mă gândesc. Azi dimineața am mâncat, de exemplu, să vă dau un exemplu practic. Am făcut o omletă din două ouă cu o felie de pâine integrală, pentru că și pâinea integrală are un pic de proteină, nu mult, dar se completează, cu niște avocado și lângă am avut un castron cu iaurt și fructe de pădure. Deci, cumva, ca să vă dau un exemplu, cele două ouă au undeva la 12 grame de proteine, pâinea mai are puțin, deci să zicem un 15 grame, și castronul de iaurt pe care l-am mâncat, cam 150 de grame, mai are undeva la 15 grame. Deci am avut 30 de grame de proteine la masa mea și este atât de simplu. Adică e doar o omletă și niște iaurt. Nu a fost necesar prea mult efort. Iar la prânz am mâncat, de exemplu, un somon, undeva tot așa 150 de grame de somon, care asta înseamnă aproape 30 de grame de proteină, cu orez integral și cu o salată de castraveți. Orezul integral și el, la rândul lui, are câteva grame, nu mult, dar are câteva grame acolo, un 4-5 grame. Deci, la prânz am avut undeva la 35 de grame de proteine. Deci, iată că din micul dejun și prânz, deja mi-am asigurat 65 de grame de proteine. Eu acum, de exemplu, urmez, cumva încerc să mă ghidez undeva pe la 1.4-1.6 grame de proteină per kilogram corp la greutatea mea. Deci mi-am atins aproape tot aportul, mai am, cred că, maxim 15 sau chiar 20 de grame de proteine pentru restul zilei. Așa le gândesc și știu că, ok, pentru cină sau pentru ce urmează restul zilei, mai am cam 20 de grame care, iarăși, mi le ating destul de ușor. Ok, am timp să gătesc, ok, îmi fac rapid un pui, un pește, niște creveți. Nu am timp, ok, îmi fac rapid un iaurt, un chefir, maxim poate pot adăuga o pudră proteică dacă chiar mă grăbesc și sunt obosită, și cam așa mi-alcătuiesc mesele. Deci, ce observ? Nu-mi calculez caloriile, nu mă chinui prea tare să caut rețete fabuloase, adică...
1: Chiar suna bine.
0: Da, sunt mese simple. Sunt mese simple și rapide, dar care conțin proteină. Adică ăsta-i focusul.
1: Consider că această emisiune este o emisiune de colecție pe care trebuie neapărat să o revedeți, doamnelor și domnilor. Noi o stocăm așa cum le stocăm pe toate celelalte în online. O găsiți pe YouTube Speranța TV în curând, la secțiunea Sănătate, și dacă vreți puteți să o trimiteți mai departe prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cu mare drag, sper să ne revedem. Dragi telespectatori, concluzia ediției de astăzi este cât se poate de clară. Indiferent că ținem post, că avem un stil de viață vegan sau că suntem pe fugă, proteinele nu trebuie să lipsească din farfuria noastră dacă vrem energie, imunitate și un corp sănătos. Nu uitați, alegerile mici pe care le faceți în fiecare zi vă construiesc starea de bine de mâine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, Sora Luca Matescu, iar până data viitoare, nu uitați, puneți-vă întotdeauna sănătatea cu prioritate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultă emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Suntem Adri Răducan și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm să putem discuta din nou despre un subiect care vizează în mod special cultura. Cultura socială, cultura celor pe care îi întâlnim zi de zi, cultura noastră, pentru că emisiunea pe care o propunem astăzi se referă la impactul pe care creștinismul a avut-o asupra societății moderne. Atât din punct de vedere cultural, cât și social, cât și psihologic, ideologic, pentru că vorbim despre ideologii moderne, vorbim despre modul în care am evoluat ca societate în anumite privințe, poate că am evoluat, dacă privim la scara timpului, dar mai important decât atât, ne interesează să stabilim ce rol a avut creștinismul în dezvoltarea umanității, care sunt lucrurile unde și-a spus cuvântul, dacă într-adevăr amprenta creștinismului este încă vizibilă într-o lume secularizată și ce rol mai are creștinismul în societatea actuală? Spun bine, ai revenit în dialog lui Bogdan. Mă bucur mult că ești aici împreună cu mine și putem să dialogăm despre subiectul ăsta în mod special.
2: Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fim împreună și astăzi în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Spuneam mai devreme că vorbim despre creștinism și că a lăsat o amprentă uriașă asupra modernității, dar și asupra culturii. Eu cred că creștinismul a lăsat cea mai mare amprentă asupra modernității și mai ales a societății din jurul nostru. Și de asemenea, consider că creștinismul a modelat modernitatea și modul în care trăim astăzi și poate că uneori nu ne dăm seama de impactul pe care l-a avut asupra lumii noastre. Uneori, poate că privim creștinismul ca fiind de la sine înțeles sau simplu sau avându-l ca atare, și nu ne dăm seama că omul care este astăzi, cum este astăzi, din toate punctele de vedere moral, spiritual și așa mai departe, a fost modelat de creștinism și de influențele creștinismului timpuriu, dar mai ales al celui din antichitate. Ce părere ai tu, Adriel, de acest lucru?
1: Vorbim din mai multe perspective și ca să le putem ordona, ca să pornim într-o direcție cât se poate de clară, o să propun o primă temă pentru dialog, și anume modul în care creștinismul sau mentalitatea creștină, pentru că vorbim deja despre un standard nu doar ideologic, mental, colectiv, a influențat valorile morale și etice ale societății. Modul în care societatea a adoptat aceste valori. Și teza pe care eu o propun este următoarea. Creștinismul a contribuit decisiv la formarea unor valori care astăzi par a fi universale. Și la ce mă refer concret? 1. Demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane. Omul creat după chipul lui Dumnezeu, indiferent de religie,

0: de etnie, de rasă, de cine ești, ai demnitate. Asta este o valoare sau o ideologie creștină. De la creștini a pornit. A doua, iubirea aproapelui. Faptul că Iisus Hristos a fost cel care a propovăduit compasiunea. Bun, mulți spun, da, în Vechiul Testament, noi vorbim despre creștinismul care a pornit odată cu Iisus Hristos. Nu vorbim despre religia iudaică. Vorbim acum despre creștinism. Odată cu Iisus Hristos, întemeietorul acestei religii, putem să discutăm despre ceea ce înseamnă iubire reală față de aproape. Dacă îți dă o palmă, să întorci și celălalt obraz, dacă își cere să mergi o milă, mergi două, dacă își cere cămașa, dă-i și haine și așa mai departe. Adică să ai deschidere față de persoana cealaltă, deschidere reală. Și un alt lucru pe care îl amintesc tot aici, o responsabilitate morală personală. Adică noi vorbim despre dreptul modern, vorbim despre etică a drepturilor omului, despre justiție socială. Toate aceste concepte își găsesc rădăcina în creștinism. Pornesc de la creștinism. Ori codul de legi după care Constituția noastră, de exemplu, a fost redactată, este cel belgian. Și cu influențe foarte serioase, deși din zona franceză. Ori aceste legi, chiar și ceea ce Napoleon Bonaparte la un moment dat a legiferat, chiar ceea ce mai mulți legiuitori de-a lungul timpului au considerat că este important și înseamnă etic și înseamnă moral și înseamnă corect, a avut la bază cele 10 porunci, a avut la bază creștinismul, a avut la bază modul în care Dumnezeu a arătat în Scriptură că ar trebui o societate să fie organizată. Ori, indubitabil, creștinismul a avut o putere teribilă de influență la capitolul ăsta. E doar un exemplu.
1: Uite, de asemenea, în romantică, valoarea supremă era virtus, și anume puterea, masculinitatea și faptele mari. Asta ca să facem așa o paralelă între ce însemna atunci a fi un om puternic, să arăți că ești acolo sus în societate, că ai parte de fapte mari în viața ta, dar putem observa că elitele nu se aplecau spre cei slabi. Contrastul pe care îl vedem aici între ceea ce promova Iisus Hristos și creștinismul de a fi alături de cei slabi, de a fi alături de cei marginalizați, de oamenii mai puțin importanți ai societății și ceea ce făcea Roma antică atunci, astfel încât de-abia privea pe cei săraci, sclavii sau oamenii de rang slab și de rang jos. Și privind despre acest lucru, vedem cum Iisus Hristos a modelat puțin societatea, de fapt, din toate punctele de vedere,
0: da.
1: A fost ca o revoluție, pentru că nimeni nu-și putea imagina atunci că omul, fiind sclav, ar putea să aibă atât de multă valoare, fiind sărac, fiind atât de jos în societate. Dar Iisus nu spune chiar în Biblie că săracii vor fi cei care vor moșteni împărăția cerului.
0: Problema majoră este că în momentul în care un om e tratat ca fiind o rasă inferioară, și aici vorbim despre xenofobie, aici vorbim despre ceea ce a însemnat de-a lungul timpului extremismul, despre ceea ce Germania nazistă, ceea ce Italia fascistă, ceea ce Rusia stalinistă și comunistă a propovăduit. Pentru că comunismul, în esență, vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor, dar în realitate este vorba de privilegii pentru o anumită clasă socială, pentru câțiva oameni care sunt la vârful puterii și care decid, sunt decidenți pentru toți ceilalți. Pe de altă parte, nazismul spune o anumită rasă e superioară, rasa ariană e superioară și există rase, cum sunt evrei, cum sunt romii, care sunt inferiori și ar trebui exterminați prin urmare. Și noi trebuie să construim omul nou. Biblia, în antiteză cu ideologia asta, din punctul meu de vedere, pornită pe o filieră total satanică, total antagonică cu ceea ce Dumnezeu prezintă, Biblia vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Biblia nu încurajează sclavia. Biblia nu încurajează exploatarea omului de către om. Biblia vorbește despre egalitate și demnitate umană. Ori la capitolul ăsta îmi place să amintesc un lucru, și anume drepturile omului și statutul de drept, care sunt la momentul ăsta chestiuni pe care noi le luăm de la sine înțelese. Adică, dom'le, sunt om, am drepturi. Lucrurile astea nu au fost întotdeauna un fapt dat, pur și simplu, așa, simplu, oricui. Au fost lucruri care au apărut tot pe filieră creștină și tot de inspirație creștină. Iar oamenii le-au adoptat în legile statului, pentru că și legile statului, cum spuneam mai devreme, au luat ca model ceva și creștinismul a fost o sursă de inspirație masivă, au luat aceste lucruri și le-au legiferat. Și au zis, indiferent că e un stat laic sau că e un stat diferențiat de biserică, pentru că vedem în istorie că atunci când biserica și statul se unesc, nu ies întotdeauna lucruri bune. Avem o grămadă de state de natura asta teocratice în care puterea legislativă, puterea executivă se confundă cu puterea teologică, da? Cu puterea religioasă a unei singure biserici sau unei singure credințe. Și am văzut că ies dezastre. Însă chiar și în statele laici, în care există separarea puterilor în stat, în care nu există o singură religie dominantă, iar fiecare are libertate de conștiință, e foarte interesant că legile au inspirație creștină. Nu mulți oameni știu asta, nu mulți oameni sunt conștienți. Noi avem impresia că acum, fiind mult mai deschiși la minte și având știința, putem să ne debarasăm de treaba asta și să lăsăm religia undeva în fundal. Poate merită să discutăm și despre mari oameni ai științei sau mari oameni de știință care au fost creștini și care au pus bazele a ceea ce înseamnă științe moderne, ceea ce înseamnă descoperiri, pentru că biserica în trecut a fost și un bastion al cunoașterii. Da, au fost și momente regretabile în care biserica a închis circuitul și nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la Biblie, nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la adevăr, la cunoaștere, dar au existat mănăstiri, au existat universități inițiate de biserică. Universitatea din Oxford, Universitatea din Paris, Bologna, câteva exemple, prime universități care au apărut la inițiativa unor biserici, care au apărut la inițiativa unor oameni de credință, care au spus că trebuie să ajungem la cunoaștere. Această idee care e asociată cu religia și în principiu cu creștinismul, crede și nu cerceta, este o idee total neavenită, care nu se potrivește cu parcursul marilor oameni, care nu doar că au oferit un tezaur de-a lungul timpului prin scrierile lor, ci oameni care au dus știința mai departe sau au pus bazele științei moderne.
1: Ai spus mai devreme de sclavism, de faptul că pe o perioadă destul de lungă a timpului au existat sclavi și știm că asta s-a întâmplat până acum 100 și ceva de ani.
0: Da.
1: Sclavia era un lucru normal în societate, erau oameni care priveau asta ca fiind ceva normal și știm că timp de mii de ani omenirea și societatea omenească a avut sclavi și a existat această diferențiere între cei care dețineau un sclav și erau puternici, erau de rang înalt în societate și cei care erau săraci sau erau chiar sclavi. Și observăm cum vine creștinismul, cred că prin Pavel, dacă nu greșesc, așa, poate mi-amintesc și versetul biblic, dar el spune la un moment dat că nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească.
0: Corect.
1: Fiindcă toți sunteți una în Iisus Hristos. Găsim acest verset în Galateni 3:28. Doar prin acest verset, el aduce această egalitate și între rase, vedem iudeu sau grec, dar și între oamenii care sunt liberi sau robi, nu mai este nici rob, nici slobot, și nu mai este nici parte bărbătească sau parte femeiască. Pentru că știm care era diferența între un bărbat și o femeie în antichitate. Încă mai observăm asta și în societatea de astăzi. Observăm cum femeia este înjosită. Dar uite că vine Pavel și prin acest verset ne spune că suntem toți una în Iisus Hristos.
0: În Iisus,
1: ceea
0: da.
1: Ce înseamnă că toți suntem egali. În antichitate, o astfel de frază era
0: scandaloasă,
1: adică da. Nimeni nu și-ar fi putut imagina cum adică cel slobot și cel rob este egal cu mine sau cel de parte femească și parte bărbătească. Era un lucru incredibil ca da. Cineva să aducă așa ceva în discuție.
0: Chiar și în Grecia antică, chiar și în Roma, chiar și în anumite culturi din Mesopotamia, care au apărut la începuturi și despre care avem foarte multe lucruri documentate în istorie, erau oameni care nu aveau o cultură a egalității. Spune George Orwell în Ferma Animalelor, una dintre capodoperele, dacă mă întreb pe mine, universale, e atât de micuță această operă, e atât de condensată, dar atât de puternică din perspectiva învățăturii. Îmi place mult cum scrie George Orwell și când el spune că toate animalele sunt egale, doar că unele animale sunt mai egale decât altele.
1: Da, da.
0: Asta este, de fapt, expresia inegalității sociale. Putem vorbi mult despre inegalitate socială chiar și în context modern, dar creștinismul este singurul curent de gândire sau singura viziune asupra vieții care reușește comprehensiv să aducă egalitatea între oameni de la stadiul de utopie la realitate. Iar comunismul este expresia hâdă, urâtă, monstruoasă, care produce repulsie a ceea ce înseamnă o egalitate prost înțeleasă. A ideii acesteia, toate animalele sunt egale, doar că unele sunt mai egale decât celelalte. Cam asta îmi pare mie comunismul. Și, din păcate, creștinismului nu i s-a oferit suficient de mult credit pentru acest avans tehnologic și științific pe care noi îl cunoaștem astăzi. Vreau să aduc în discuție câteva lucruri. Newton, Kepler, Pascal. Trei oameni. Trei oameni care au revoluționat lumea științei, care au reușit să deschidă noi orizonturi. Iar celebrul pariu al lui Pascal, care este destul de des discutat, arată foarte mult despre viziunea pe care îl avea asupra vieții. Spunea la un moment dat că, din perspectiva lui, orice problemă a omenirii apare dintr-o singură cauză, a oamenilor care nu poate să stea singuri cu ei într-o cameră preț de un ceas. Adică nu pot să fie martori ai propriilor gânduri, nu pot să trăiască în introspecție. El avea foarte multe momente de genul ăsta. Iar ideea că acest curent al creștinismului, care a pornit odată cu Iisus Hristos și s-a răspândit în toată omenirea, în toată lumea, pe tot globul, este împotriva științei, este împotriva cunoașterii, este împotriva dezvoltării, e fals. E fals. Este eronat și este modul de a lucra a celor care nici nu cunosc și nici nu vor să cunoască, de a transmite că e ignorant să fii creștin sau, dacă ești creștin, ești un ignorant, că tu nu ai alte lecturi, că te limitezi la scriptură, că trăiești într-o bulă ideologică, că nu-ți deschizi mintea. Și știi ce e grav? E grav că unii creștini chiar sunt așa. Mm-hmm. Și pe unii dintre creștini îi prinde această limitare. Și din cauza asta sunt folosite ca arme ideologice pentru acești oameni. Dar realitatea este că în sine creștinismul ne îndeamnă la o cunoaștere profundă a sinelui și a lumii în care trăim, la a studia, la a citi, dar la a discerne adevărul moral, a discerne binele de rău, a discerne ceea ce Mântuitorul spunea foarte frumos, lumina de întuneric, calea de, nu știu, numește-o cum vrei, de răscruce, de dilemă, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. În momentul în care Iisus Hristos spune lucrurile astea, El arată că există o cale, arată că există un scop, arată că există un sens. Normal, pentru cineva care iubește relativismul sau bălăceala în relativism, e scandalos. Pentru cineva care vrea o busolă morală, e liniștitor. E prea puțin împovărător, pentru că ți arată ce simplu e să-L urmezi pe Hristos. Ce simplu e să urmezi creștinismul. Da.
1: Creștinismul a mai oferit ceva. Mă gândesc puțin cum ar arăta lumea de astăzi dacă nu am avea un model moral absolut. Pentru că...
0: Cred că se vede.
1: Cred că se vede, nu?
0: Da.
1: În unele societăți,
0: da.
1: Cred că se vede asta destul de clar. Dar fără un model moral absolut, cum ne oferă Biblia, cum ne oferă creștinismul, prin cele 10 porunci, prin ceea ce a predicat și ne-a învățat Iisus Hristos, fără acestea, cred că lumea ar fi mult mai întunecată chiar decât este astăzi.
0: Cu siguranță.
1: Pentru că acest relativism, acest subiectivism, că fiecare vine cu un set de principii morale personal, prin care fiecare spune ce este rău și ce este bine. Este și un verset în Biblie care spune că ați început să spuneți că lumina e întuneric și întunericul e lumină, că binele e rău și răul e bine.
0: Exact.
1: Că nu mai facem o diferență între ce este bun și rău, tocmai pentru că nu avem această busolă morală care este atât de importantă. Este un alt lucru pe care creștinismul l-a adus. De asemenea, spuneam mai devreme și de problema femeilor din societate și am citit o carte de curând, am răsfoit-o mai mult, se numește Dominion, de Tom Holland, și Holland argumentează că în lumea antică soția unui bărbat era de multe ori o proprietate.
0: Uh-huh.
1: Iar concubinele și sclavii sexuali erau la ordinea zilei. Era o normalitate pentru ei această...
0: Ceva obișnuit.
1: Da, ceva obișnuit, această bălăceală în păcat. Iar creștinismul a impus, cel puțin ideal, monogamia ca standard pentru ambii parteneri, oferind femeilor o demnitate și o protecție legală sporită. Un lucru foarte, foarte important.
0: puternic ce ai spus acum. Puternic ce ai spus acum. În realitate intervin doar pentru a evidenția cum creștinismul a consolidat familia. Creștinismul vine și spune că căsătoria trebuie să fie o instituție stabilă. Din mai multe puncte de vedere. Odată, responsabilitate parentală și doi, valoarea fidelității și angajamentului. Adică, astăzi vorbim despre site-uri de dating, vorbim despre site-uri de hooking, despre a ne întâlni pe nu știu unde, a ne trăi viața într-un libertinaj sexual fără niciun fel de opreliște. Discutăm despre volatilitate morală sau moralitate conjuncturală, când îmi convine, cum îmi convine, când îmi place, cum îmi place. Și discutăm despre victoria hedonismului în raport cu moralitatea. Moralitatea nu mai are sens, e o prostie, din toate punctele de vedere. Uite, poți să furi și nu te prinde nimeni, ești lăsat liber de justiție. Poți să înșeli și nu te știe nimeni. Sau dacă nu-i convine partenerului, oricum avem relație deschisă, dar dacă nu-i convine partenerului, plec, că mă simt oprimată sau oprimat, mă simt limitat. Creștinismul aduce shaming-ul. Dom'le, mă face să mă simt rușinat. De ce? Genul ăsta de mentalitate, de fapt, creează un vid. Căsătoria își pierde scopul și semnificația. Căsătoria, care este o instituție promovată de creștinism încă din primele decade ale creștinismului, despre seriozitate, despre moralitate, despre angajament. A te căsători înseamnă a fi responsabil. Sau ar trebui să însemne a fi responsabil. Faptul că unii au un argument, un sofism ieftin din punctul meu de vedere de tipul acesta. Dom'le, ce? Căsătorit fiind nu poți să ai o amantă sau să ai aventuri de tot soiul? Ba poți, dar asta înseamnă să calci în picioare legământul. Mm-hmm. Asta înseamnă să nu-ți asumi responsabilitatea. Asta înseamnă să fii sclavul propriilor plăceri. Asta înseamnă să-ți bați joc de tine și de alții, în principal. Și înseamnă să te joci cu ceea ce Dumnezeu a hotărât că e corect pentru viața ta. Dumnezeu ți-a dat niște reguli după care funcționezi și tu crezi că e în regulă să te abați. Vei suferi propriile consecințe a unor acțiuni de tipul ăsta. Creștinismul a venit și a zis, vreau ca femeia să primească protecție într-o relație monogamă cu un bărbat, vreau ca bărbatul să-și asume responsabilitatea într-o anumită familie. El să fie preotul casei, și asta în limbaj modern înseamnă el să coordoneze spiritual, să vină cu anumite inițiative, să ofere familiei un sens și un scop. Iar femeia are un rol atât de frumos pentru că ea aduce armonie în cuplu, pentru că ea e acolo prezentă cu tot ceea ce înseamnă feminitatea ei, care din păcate e diluată de multe ori în societate, e diminuată. Ce, femeia e pentru făcut copii? Nu, sub nicio formă. O femeie nu are doar rolul ăsta. Dar întrebarea e, nu cumva e un rol extraordinar de nobil și de frumos al unei femei să fie mamă? Nu cumva e unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu s-a luptat? El a oferit femeii treaba asta care, din punctul meu de vedere, e un soi de superioritate a femeii, acest aspect față de bărbat. Pentru că ea poate să ducă mai departe un copil. Tu îți dai seama că e un miracol al biologiei, al modului în care ea funcționează. Și noi de multe ori în societatea modernă am diminuat treaba asta. Am zis că e, ce e asta să naști copii? Nu, o femeie trebuie să fie puternică într-o carieră și nu e un lucru rău. Mm-hmm. Să nu fiu înțeles greșit. E foarte bine ca o femeie să-și dorească carieră. Mie îmi plac femeile care urmează o carieră și care au ceva în minte. Dar întrebarea e, nu cumva creștinismul ne-a deschis ochii la adevăratele valori, ce contează cu adevărat? Pentru un bărbat să trăiască într-o familie liniștită, să trăiască într-un cămin armonios, într-o relație monogamă, în care nu astăzi este cu o doamnă, mâine cu alta și așa mai departe, nu-și trăiește viața așa dezordonat, ci mai degrabă are o direcție și o disciplină, iar o femeie să trăiască cu adevărat într-o relație stabilă și să simtă că e protejată și nu impredictibilitate emoțională, abuz, manipulare, lucruri de felul ăsta. Creștinismul cam asta spune și pune bazele pentru treaba asta.
1: Observ cum creștinismul redefinit și a reoferit femeii demnitatea, asta în antichitate.
0: Da.
1: Pentru că privind spre lumea antică, spre Roma și Grecia, bărbații aveau mai multe femei, nu doar că erau obiecte, da, dar aveau și mai multe femei.
0: Sigur.
1: Nu le păsa de femei, priveau ca pe un obiect pe care îl puteau folosi.
0: Când aveau chef.
1: Da, când aveau chef și doar spre a naște copii. De asemenea, știm cât de mult se bucurau când acei copii erau băieți și nu erau fete.
0: Exact.
1: De obicei, multe fete erau abandonate sau chiar dacă aveau anumite defecte, nu le păsa, știi, de ele și...
0: Era o rușine.
1: Era o rușine pentru familie, da.
0: Sigur.
1: Și vedem cum creștinismul a reușit să redefinească ce înseamnă o femeie. Și atât de frumos este prezentată femeia în Biblie, din toate punctele de vedere, este absolut minunat și frumos. Biblia a reușit să facă acest lucru, creștinismul a reușit să facă acest lucru.
0: E adevărat.
1: Timp de 2000 de ani, iar acum, în modernitate, ne uităm cum multe femei, poate și mulți oameni privesc spre Biblie și zic, cum să spună Biblia că femeia este făcută doar să nască copii sau, și așa cum spuneai și tu, este un lucru onorabil, este un lucru minunat, este un lucru atât de frumos să, să aduci viață pe acest pământ. Și observăm această diferență uriașă între antichitate, chiar dacă atunci creștinismul a reușit să redea femeii demnitatea pe care o are astăzi, iar astăzi parcă ne întoarcem puțin în trecut și vedem cum nu mai dăm credit creștinismului și Bibliei pentru faptul că femeia este atât de apreciată și atât de bine în societatea de astăzi.
0: Avem o memorie scurtă, din păcate. Asta este adevărul. Bogdan, oricât de mult mi-ar plăcea dialogul dintre noi, ne apropiem de finalul emisiunii, pentru că e un subiect vast, pentru că e un subiect puternic și cu siguranță că îl vom mai aborda și cu altă ocazie. Ceea ce creștinismul a făcut a fost să impacteze, să pună amprenta asupra societății moderne. Și cu siguranță că aspectele pe care noi le-am discutat sunt doar la suprafață, sunt puține, dar merită să fie aprofundate. Până atunci, noi nu putem să vă spunem decât să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.

0: Bun venit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Muzica clasică are puterea de a mișca suflete, de a traversa generații și de a lăsa o amprentă de neuitat. Astăzi, studioul nostru este onorat să găzduiască o personalitate marcantă a scenei lirice, un artist care a cucerit publicul prin prezența sa impunătoare și vocea sa de excepție. Avem privilegiul de a explora această lume fascinantă prin ochii și vocea unui maestru al genului. Invitatul nostru special este baritonul Ludovic Candy, o prezență importantă pe scenele de operă, atât din țară cât și din străinătate. Bun venit, domnule Ludovic Candy!
1: Vă salut cu drag, mulțumesc pentru invitație!
0: Ați studiat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, ați început cariera deja în timpul anilor de studenție ca solist al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și ați continuat specializarea la Universitatea Mozarteum din Salzburg. Cât de mult v-a influențat mediul academic clujan în formarea dumneavoastră ca artist?
1: Wow, e o întrebare foarte complexă, dacă îmi permiteți, va fi puțin răspunsul puțin mai lung. Da, muzica a fost la noi în familie dintotdeauna, dar perioada pe care am petrecut-o la Cluj o pot spune una dintre cele mai frumoase din viața mea. Clujul fiind un oraș universitar, un oraș cu o cultură foarte, foarte mare, cu o cultură bogată, vastă, ceea ce mi-a dat o bază foarte, foarte puternică pentru ceea ce am făcut mai departe.
0: A fost un moment definitoriu în copilărie sau în adolescența dumneavoastră care v-a făcut să vă gândiți sau să alegeți acest parcurs muzical? Tocmai ați spus că această pregătire cumva a pornit din familia dumneavoastră, încă din copilărie.
1: Da, la noi în casă muzica a fost foarte prezentă. Sora mea cântând și ea la pian. Am avut pian în casă, au fost ore de muzică multe și lungi, mai frumoase și mai puțin frumoase. Da, biserica a fost foarte puternic, m-a influențat puternic pentru că în biserica în care am crescut a fost și acolo muzica scrisă cu litere mari.
0: Într-adevăr, iată, familia, dar și biserica au ajutat cumva în parcursul dumneavoastră muzical. De asemenea, de-a lungul anilor ați avut ocazia să colaborați și să urmați și cursuri de maestrie vocală cu personalități marcante ale scenei lirice. Cât de mult a contat îndrumarea profesorilor dumneavoastră în modelarea tehnicii, a expresivității vocale, ce lecții esențiale ați reținut din aceste interacțiuni, dincolo de aspectele pur tehnice ale cântului?
1: Bineînțeles, un curs de maestrie se deosebește capital de cursurile tehnice pe care le facem fiecare zi, pentru că la un curs de maestrie te duci altfel, sunt altfel de lucruri care sunt luate acolo sub lupă. Sunt perioade scurte, dar foarte intensive, ceea ce cu profesorul tău de fiecare zi se lucrează pe un termen mai lung, cu un alt fel de program, cu altfel de agenda.
0: Sunteți bariton și se spune despre vocea de bariton că este renumită pentru versatilitatea sa. Din repertoriul dumneavoastră bogat, care include roluri importante, care este personajul care vă provoacă cel mai mult din punct de vedere vocal, dar și actoricesc.
1: Fiecare rol are greutățile specifice, fiecare personaj are lucrurile sau părțile ei fascinante, părțile ei care necesită o pregătire tehnică, vocală, tehnică și interpretativă foarte mare. Dar ca să spun acum, să evidențiez un rol, nu aș putea spune, sunt foarte multe roluri în repertoriul de opere care sunt foarte, foarte complexe. Fiecare are complexitatea ei și eu cred că, după cum spunea unul dintre maestrii mei, nu există un rol mic sau un rol mare, pentru că fiecare parte sau fiecare rol pe care îl interpretăm este important în parcursul unei drame muzicale.
0: Se mai spune de asemenea despre bariton că ar fi perceput ca vocea rațiunii sau vocea autorității în operă. Vă regăsiți în această percepție generală și cum influențează acest lucru alegerile dumneavoastră de repertoriu?
1: Da, întotdeauna, da, așa este. Se spune că tenorul este cel veșnic îndrăgostit, basul este oponentul sau vocea care pune baze lucrurilor și baritonul este întotdeauna, să zicem, eu aș formula-o puțin altfel, este personajul negativ sau în marea majoritate, dacă luăm un Scarpia din Tosca, care este un personaj negativ, un Iago din Otello, care este și el la rândul lui un personaj negativ, dar pentru că vocea baritonului este foarte aproape de vocea normală, umană, de vorbit, este probabil aleasă de compozitori pentru aceste caractere, pentru, cum spuneați și dumneavoastră, vocea rațiunii.
0: Memorarea unui rol complex, atât muzical cât și textul, necesită o disciplină mentală deosebită. Ce înseamnă această disciplină?
1: Noi trebuie să studiem în fiecare zi. Poate mă repet, dar Franz Liszt spunea, dacă nu studiez o zi, simt eu, dacă nu studiez două zile, simt prietenii mei, dacă nu studiez trei zile, simte publicul meu. Deci, după fiecare spectacol, începe o nouă perioadă de studiu. S-a terminat spectacolul seara la 10, de exemplu, mâine dimineață la 10 ne apucăm iară de studiu. Deci, nu este, cum să vă spun, nu ne putem odihni pentru ceea ce a fost ieri. Astăzi este din nou o zi nouă și trebuie să studiem din nou. Dar, într-adevăr, sunt niște tehnici cu care se pot memoriza aceste lucrări, aceste roluri, despre care poate că
0: vom vorbi pe parcursul edițiilor viitoare în cadrul rubricii Vocea Culturii. Cu siguranță vom atinge și acest subiect. Aș vrea acum să povestim puțin despre actul artistic, care implică o colaborare strânsă între solist, orchestră, dirijor sau regizor. Cum gestionați dinamica acestei colaborări și ce rol are, în viziunea dumneavoastră, chimia dintre artiști în reușita unui spectacol?
1: Da, este foarte complexă metoda de lucru pe care noi o practicăm. Noi trebuie să mergem la prima repetiție cu temele făcute, cu rolul învățat. Se spune că la prima repetiție trebuie să știu rolul meu 100%. Iar pe parcursul repetițiilor voi învăța și rolurile celorlalți, colegilor mei, pentru ca să știu ce se întâmplă sau dacă se întâmplă ceva, să știu să salvez situația, pentru că se poate întâmpla oricând, să ai un lapsus, să nu-ți vină o silabă, un cuvânt, să ai probleme și trebuie să fim, eu cred că noi cântăreții trebuie să fim foarte supuși artei. Nu există personalitate în momentul în care suntem pe scenă într-un rol. Nu există personalitatea mea, a lui Ludovic. El, în momentul în care intră la cabină și se schimbă și îmbracă costumul din acea seară, el este un alt. El este un personaj. Deci trebuie să fim supuși muzicii, regizorului, dirijorului, ei doi, nouă cântăreților, și așa împreună putem face, doar împreună putem face un spectacol.
0: Sunteți un artist activ, cu apariții constante. Ce vă motivează să vă mențineți acest ritm alert?
1: La urma urmei este o meserie și asta, deși putem spune că facem asta, dar probabil este faptul că de fiecare dată se întâmplă ceva nou. Un spectacol pe care îl facem de două ori, de exemplu, nu sunt spectacolele la fel, pentru că depinde de foarte multe lucruri, de cum am dormit, de cum am mâncat, de cum ne simțim, de ce stare psihică avem, ce stare spirituală avem, cum am înțeles personajul, cum reflectăm între două spectacole la acel personaj, ce discuții avem cu dirijorul, cu regizorul. Este o chestie foarte complexă și asta este fascinant, pentru că niciodată nu sunt două lucruri. Sper că mă înțelegeți, niciodată nu sunt două spectacole la fel și ăsta este un lucru fascinant pentru mine.
0: A fost o adevărată onoare să stăm de vorbă cu baritonul Ludovic Candy. Vă mulțumim, maestră, pentru deschiderea de care ați dat dovadă, pentru pasiunea pe care ne-ați transmis-o, prezența dumneavoastră a oferit o notă de rafinament și substanța acestei prime emisiuni. Iar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sperăm că v-am inspirat și că v-am stârnit curiozitatea de a redescoperi frumusețea operei și magia artei lirice la finalul ediției de astăzi. Vom audia un fragment din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, o lucrare în patru acte bazată pe tragedia omonimă a lui William Shakespeare. Este vorba despre aria Pietà rispetto amore, tradusă în limba română, milă, respect, iubire, în interpretarea baritonului Ludovic Candy.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție Educație pentru viață, un subiect în care sau la care aș vrea să participați și dumneavoastră. În ce fel reacționăm la nedreptate? Atunci când ni se face o nedreptate, cum răspundem? Care este reacția noastră firească? Ce spune educația noastră? Ce spune Biblia? Cum reacționăm la nedreptatea celor din jurul

0: invitație.
1: De aceea am spus că este un subiect interesant, pentru că fiecare dintre noi ne confruntăm în această lume imperfectă cu nedreptatea, deși știm că la un moment dat Dumnezeu va fi cel care va face dreptate. De cele mai multe ori noi nu avem răbdare pentru a aștepta răspunsul acesta și pentru a face fața acestor nedreptăți, însă discutăm în prima parte a emisiunii cât de firesc este, cât de natural răspundem la această nedreptate, dacă este cumva o căutare a noastră după dreptate, cum o privește Dumnezeu, cât de normal este să avem această dorință și, evident, în ultima parte a emisiunii vom vedea care este perspectiva biblică. Evident că în prima parte a emisiunii vom vedea și cât de reală este această situație pe parcursul întregii scripturi, da? Nedreptatea cu care se confruntă omul. Mai întâi, cum reacționăm la nedreptate?
0: Dați-mi voie, înainte de a încerca un răspuns la întrebare, să fac o referire la discursul dumneavoastră inițial și să pun o întrebare oarecum retorică. Și dacă Dumnezeu nu va face dreptate? Uh-huh. Adică foarte mulți dintre cei care sunt opresați în vreun fel așteaptă cu răbdare în speranța că va face cândva Dumnezeu dreptate. Aici, pe pământ, în timpul vieții, sau dacă nu, spunem noi, în viața de apoi, cândva, totuși cei răi vor fi pedepsiți, cei care ne-au făcut rău, ne-au opresat, ne-au prigonit în vreun fel, și așa, cu satisfacție, spunem, atunci când se va întâmpla lucrul acesta, vom fi răzbunați. Ni se va face dreptate. Dar dacă Dumnezeu nu va face, n-aș mai răbda la fel de mult, ce atitudine aș avea dacă Dumnezeu nu mi-ar face dreptate? M-aș răzbuna eu?
1: Și ce înseamnă răzbunarea și perspectiva biblică asupra răzbunării este foarte interesantă. Deși întâlnim la tot pasul răzbunare și în Biblie. Observăm așa oameni este. Care s-au răzbunat. Și în Biblie există răspunsul lui Dumnezeu la nedreptate sau tăcerea lui Dumnezeu la nedreptate. Reacția omului la nedreptate și așteptarea sau răbdarea altora, da, ne gândim acum la Iov, de exemplu, însă știm cu toții că n-am atins neprihănirea. Cum să împăcăm aceste...
0: Da, nu am atins neprihănirea, ne străduim fiecare dintre noi să ne îmbunăm caracterele și să le facem mai apropiate de caracterul lui Iisus Hristos, care este dezideratul unui creștin, care îl urmează, care i-a preluat numele. Da? Însă totuși rămâne această întrebare, pentru că nu știu cât de bine este ca să am totuși sentimentul acesta, să simt lucrul acesta la un moment dat, că nu mă răzbun eu cu mâinile mele, dar Dumnezeu cândva...
1: Mie îmi place foarte mult perspectiva dreptate. Aceasta și îmi doresc ca în emisiune tocmai să o atingem, pentru că în felul acesta îl vedem pe Dumnezeu nu așa cum este în realitate, cred. Da? Și ar fi indicat să descoperim felul în care Dumnezeu ne modelează pentru a ne raporta la nedreptate și pentru a-L lăsa pe El să ne transforme și să-I vedem cu ochii buni și pe oamenii care ne-au făcut rău, neașteptând răzbunarea, ci crezând, rugându-ne și așteptând ca ei să vadă frumusețea lui Dumnezeu și să fie schimbați. Aceasta este perspectiva la care mă gândesc în cadrul ediției de astăzi. Pe de altă parte, nu este normal să lucrăm, să luptăm pentru dreptate?
0: Da, este foarte greu să facem delimitarea aceasta, pentru că totuși e undeva, uh-huh. undeva un hotar peste care n-am avea voie să trecem dacă ne numim copii ai lui Dumnezeu. E foarte greu să găsim linia de mijloc. De ce? Pentru că, în general, reacționăm la nedreptatea care ni se face. Pentru că în momentul în care mi se face nedreptate, este lezat eul, orgoliul.

0: Adică acea esența, baza ființei mele umane este lezată, este afectată. Da? Și specific, baza ființei umane, nu divinul din noi sau divinul spre care trebuie să tindem. Și ne este lezată firea pământească, da? Esența noastră. Da? Și atunci evident că reacționăm. Dar nu știu dacă ați observat și dumneavoastră că în ultima vreme, și nu aș putea să definesc această expresie ultima vreme, în perioade de ani sau exact, cinci, da. Dar parcă reacționăm din ce în ce mai puțin la nedreptatea care se face altora. Dacă mă afectează pe mine, dacă îi afectează pe ai mei, pe cei dragi mie, familie, prieteni și așa mai departe, reacționăm. Dar dacă e vorba despre alții, reacționăm și în cazul acesta, dar mult mai puțin, mult mai slab. Sunt extrem de multe cazuri de oameni năpăstuiți, de oameni cărora li s-a făcut rău, de oameni care efectiv în public, poate pe stradă, li se face o nedreptate și efectiv trecătorii își văd de drumul lor și...
1: Și noi facem parte dintre acești
0: trecători.
1: Pentru că suntem foarte preocupați și stresați, parcă timpul nu ne ajunge să ne încadrăm în toate planurile noastre, să ni le ducem la bun sfârșit pe parcursul unei zile, și orice abatere de la atingerea acestor obiective zilnice ne afectează, și atunci încercăm să închidem ochii, poate, și să ne vedem, fiecare își vedea de drumul lui, nu? Să ne vedem de ale noastre, ceea ce ne face evident la un moment dat insensibil, poate și noi avem luptele noastre și nu poate, ci sigur. Însă, poate aici ar trebui să lucrăm cât de implicați să fim în viața socială. Da? Ce să facem pentru semenii noștri? Pentru ca să ajungem să fim sensibili, să ne pese și să ne simțim în același timp împliniți și noi, și că atingem sau împlinim ceva din misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu, păsându-ne de alții.
0: Da, acesta este un aspect. În același timp, eu cred că totuși trebuie să reacționăm la nedreptate, dar să nu reacționăm. Vă dau un exemplu, un caz ca și exemplu, în care eu cred că ar trebui să reacționăm ca și creștini.
1: E foarte bine că veniți cu exemple, pentru că chiar e greu să înțelegem când să reacționăm, da, și să nu reacționăm.
0: De exemplu, în momentul în care libertatea religioasă a unui creștin este îngrădită sau este încălcată, probabil că legal nu este îngrădită, dar este încălcată de anumite entități. Fie ele persoane juridice de drept privat sau de drept public, e puțin important. Eu cred că acel creștin și probabil chiar instituția bisericească din care face parte trebuie să ia atitudine. Trebuie să reacționeze. E vorba de apărarea drepturilor lui civile, constituționale. Dacă este îngrădită libertatea de exprimare, să nu ne referim doar la cea religioasă. Libertatea de exprimare, libertatea de circulație, de libera circulație. Sunt drepturi garantate de Constituție, de legi, până la urmă de Scriptură, da? Libertatea de exprimare, de conștiință, și ele trebuie apărate. Dar depinde foarte mult cum o facem. Adică niciodată nu voi putea accepta și nu voi milita pentru apărarea drepturilor cuiva într-un mod violent. Asta nu poate intra în calcul, pentru că în momentul în care o faci violent, lucrul acesta nu vine dintr-un spirit de corectitudine, ci dintr-o răbufnire aceea a eului, a orgoliului, a mântriei. Cum se poate așa ceva? Și reacționezi violent. Lucru neacceptabil pentru un creștin. Dar, pe de altă parte, cred că sunt foarte multe situații în care nu trebuie să reacționăm la nedreptate, mai ales atunci când ne privește. Mie îmi place foarte mult ce spune Scriptura, ce spune Biblia. De fapt, sunt chiar cuvintele Domnului Iisus când în predica supra-numită, predica de pe munte, da? Pe muntele fericirilor, Matei capitolul 5, mă rog, în capitolul 5 apare, dar acolo începe, predica se continuă apoi până la capitolul 7. Domnul Iisus vorbește despre felul în care trebuie să-i tratăm pe dușmani. Păi, nici nu pot să-l consider altfel pe cel care îmi face o nedreptate decât dușman. Mai ales dacă este cu rea intenție. Și vine Iisus Hristos și spune, uite cum trebuie să-l tratezi pe dușmanul tău. Nu cu indiferență. Că probabil ne-ar fi foarte ușor. Nu-l bag în seamă. Îl tratez cu indiferență. Nu. Ci îl spune că trebuie să iubești pe dușmani. Și că dacă la un moment dat te obligă și probabil are puterea să facă asta, fiindu-ți superior sau, știu eu, are o oarecare autoritate, te obligă să faci un anumit lucru, tu fă-l dublu.
1: Da? Îți cere să mergi o milă, mergi două. Îți cere haina, dă și cam așa.
0: De ce? Pentru ca să-i arăți că tu nu vrei răzbunare, că tu nu vrei să te judeci cu el pentru dreptate. De ce m-ai obligat să fac lucrul acesta? N-ai avea dreptul. Ci un act de bunătate pe care îl faci ca să își ridice el foarte multe semne de întrebare. Ci cum ăsta? Eu îl oblig să-mi facă un serviciu gratuit, fără să fie obligat. Îl oblig eu. Și îl face în plus.
1: Acum, evident că ține de atitudine, pentru că dacă este vorba de o supunere din slăbiciune, pentru că oricum n-ai puterea să te aperi și să nu-i dai haina,
0: da, corect,
1: îi dai și cămașa, nu știu dacă e acolo o vorba de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Te obligă, tu dai în plus. Te obligă, n-ai șanse să te aperi, oricum el își va lua dreptul, să spune.
0: Da, nu este o obligație.
1: Deci e vorba despre atitudinea aceasta. Dar cum să ajungi la o atitudine de genul acesta în care cineva pune presiune pe tine, te nedreptățește și tu practic ești mulțumit cu atitudinea, cu nedreptatea aceasta până la urmă?
0: E foarte greu.
1: Și întreb dacă chiar se poate.
0: Se poate, dar este extrem de dificil. Imaginați-vă doar ce se întâmplă în grădina Ghețemani când Iisus Hristos este prins, înconjurat de ucenici, este prins de aprozi mai mari care au fost trimiși să-l prindă. Și lui Petru îi se pare că în momentul acela se comite o nedreptate. Și se comite o nedreptate. Iisus Hristos a fost prins, judecat, acuzat și condamnat pe nedrept, din punct de vedere al judecății romane care s-a făcut, da? Pe nedrept. Mai mult decât atât, au fost folosiți martori mincinoși pentru condamnarea lui. Și lui Petru îi se pare că se comite o nedreptate, fiind un spirit războinic, un om căruia îi plăcea dreptatea și a luptat pentru dreptate de foarte multe ori până atunci, scoate sabia imediat și vrea să-l apere. Ce faceți? Nu-l prindeți. E un om bun. L-am ascultat 3 ani și jumătate. Nu se găsește nimic rău în el. Ce faceți? Scoate sabia. Dar cu atâta blândețe Iisus îi spune, Petre, lasă sabia în teacă. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Lasă-o acolo. Într-adevăr, este o nedreptate ce mi se întâmplă. Dar stai liniștit. Nu cu violență, nu așa se rezolvă lucrurile. Mai mult decât atât, și aici cred că este o lecție extraordinară, pentru că Iisus transmite un mesaj. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un anumit rost și conduce omul într-o anumită direcție. Este posibil ca în momentul în care mie mi se întâmplă o nedreptate, să nu-i văd sensul.
1: Exact.
0: Dar acceptând o atitudine lipsită de răzbunare, adoptând-o și, chiar dacă este greu, încercând să mă caracterizeze, probabil că undeva, în viitor, nu știu când, voi vedea care a fost rostul acelei situații în care am suferit o nedreptate.
1: Deși este foarte greu să, așa cum spuneați, să aștepți și să crezi că, de fapt, chiar nedreptatea și suferința, toate acestea au un rol. Doar ai nevoie de maturitate și de încredere în Dumnezeu pentru și poate de experiențe anterioare din care să-ți amintești că în ciuda a ceea ce ai trăit ai observat cum s-a întors spre binele tău. Aici e un subiect foarte sensibil și cred că întreaga viață avem nevoie să învățăm să ne bazăm pe Dumnezeu, că ceea ce ni se întâmplă nu este o întâmplare, da? Și toate pot lucra spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Vorbeați despre faptul că este important să facem diferența între când și cum să ne comportăm la nedreptate, da? În momentul în care este vorba despre încălcarea drepturilor religioase. Aici vreau să vă întreb câteva lucruri, pentru că sunt multe discuții. Dacă în Scriptură Dumnezeu ne spune că dacă Iisus a suferit, noi vom suferi la fel, nu ar fi bine să nu luptăm pentru drepturile noastre religioase și să nu ne așteptăm la ceva mai bun pe planul acesta? Știu că sună...
0: Vreau să încerc un răspuns tot pornind de la un exemplu. Toată lumea știe că atunci când Domnul Iisus a fost judecat de către Pilat, dregătorul roman, a avut o atitudine caracterizată de următoarea expresie. Nu a spus nimic. A tăcut.
1: Exact.
0: Nici un cuvânt. Totuși, există o evanghelie care redă ceva în plus față de această atitudine. Și anume, când este întrebat de marele preot dacă el este Fiul lui Dumnezeu, îi răspunde afirmativ, evident, numai că unul dintre aprozii, unul dintre cei care stăteau acolo și probabil îl păzeau, că așa era procedura, trebuia să fie păzit, îl lovește peste gură, cu palma peste gură pe Iisus Hristos. Și în momentul acela Iisus spune: ce am spus rău? Iar dacă n-am spus nimic rău, de ce mă bați? De ce mă lovești? Cu calm, liniștit, adică n-a fost nimic revoltător, adică n-a spus-o cu un spirit acuzator, foarte liniștit, spune: de ce mă bați?
1: A cerut argumente.
0: Argumente, adică știu că executarea unei pedepse și probabil că de multe ori bătaia cu diferite instrumente făcea parte din execuție. După ce era judecat, condamnat, da, gata, poate fi bătut, poate fi răstignit, dar în timp ce încă sunt la judecată, nu sunt condamnat, de ce mă bați? Echilibrul acesta este destul de greu de găsit, și anume, ne apărăm drepturile religioase sau nu ni le apărăm? Cum le apărăm? În ce situații? În ce context cultural, social? Cum facem cu treaba asta? Eu cred că atâta vreme cât legile sunt în favoarea libertății de conștiință, noi trebuie să ne folosim de ele în apărarea noastră. De ce? Pentru că dacă statul, prin lege, ne garantează libertatea de conștiință, libertatea religioasă, noi nu ne războim cu statul în apărarea legii lui Dumnezeu, ci ne războim cu cei care încalcă legea statului. Mm-hmm. Ne războim. E mult spus. Ne apărăm drepturile în fața lor.
1: Da.
0: Pentru că e vorba de o lege a statului. Dar, într-adevăr, va veni o perioadă în care libertatea noastră religioasă va fi încălcată. Nu încălcată, va fi înlăturată în totalitate.
1: Și cumva legile statului nu ne vor mai apăra?
0: Dar această încălcare a libertății omului va fi făcută prin lege. În momentul în care guvernele ne vor suprima libertatea religioasă, pe ce bază să o mai aperi? Pentru că nu mai ai instrumentele civile pe care le puteam folosi până în momentul acela. Nu le vom mai avea. Pe ce bază să o aperi? Da? Pentru că cei care înlătură libertatea religioasă, evident, nu își vor baza această atitudine pe Sfânta Scriptură, ca aceasta să fie normă și să te bazezi pe Scriptură în apărarea drepturilor tale. Și evident că în momentul acela nici nu va mai avea rost să ne apărăm libertatea religioasă și nici nu va mai fi util. Nu vom avea bază, fundament. Dar atâta vreme cât libertatea religioasă este garantată într-un mod civilizat, frumos, nu cu proteste, nu ieșim în piața Constituției, adică nu e vorba de așa ceva, dar în mod civilizat, la instituțiile abilitate, în locurile în care putem să adresăm anumite adrese, să trimitem anumite petiții și așa mai departe, putem și suntem datori să facem lucrul acesta. Creștinii cred că trebuie să fie oameni demni, care să cunoască legile, să se folosească de ele, atâta vreme cât ele nu contravin cu legea lui Dumnezeu. Nu niște oameni ignoranți și cărora să nu le pase de drepturile pe care le au.
1: De aceea este bine să ne cunoaștem drepturile.
0: Evident.
1: Și avem și o anumită emisiune la Speranța TV în care sunt prezentate anumite drepturi, vorbindu-se despre felul în care legea poate fi de partea noastră. Însă, întorcându-ne la, tocmai de aceea v-am adresat această întrebare despre libertate religioasă, pentru că în mod destul de frecvent am auzit această critică oarecum legată de felul în care ar trebui să privim, da, libertatea noastră religioasă, dacă nu cumva uneori este greșit înțeles felul în care să ne adresăm pentru a ne apăra drepturile. Cred că este important să ne amintim de aceste cuvinte ale Mântuitorului pe care dumneavoastră le-ați menționat și mă bucur că v-am adresat această întrebare și iată, am primit un răspuns bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, este bine să nu fim ignoranți și chiar să ne informăm, să știm care sunt drepturile noastre. Pe de altă parte, ideea aceasta de umilință, de smerenie, ar putea fi confundată la un moment dat și să considerăm că dacă suntem smeriți, dacă suntem umili înaintea lui Dumnezeu, acceptăm orice nedreptate ni se face, cu gândul că la un moment dat omul de lângă noi va înțelege, omul care ne face nedreptate, că de fapt noi nu suntem ignoranți, ci pur și simplu acceptăm, suntem smeriți înaintea lui Dumnezeu și avem răbdare. Cum să înțelegem?
0: Eu cred că trebuie să facem o diferență între, sau oarecum să încercăm o categorisire a nedreptăților. Uh-huh. În ideea în care atunci când ni se face o nedreptate bazată pe apartenența religioasă, dacă sunt chestiuni care țin de drepturi încălcate, ne adresăm instituțiilor abilitate. Dar dacă ni se face o nedreptate bazată pe religie, pe apartenența religioasă, care are de-a face cu relația dintre două persoane, da? Adică cineva probabil pe stradă mă lovește pentru că sunt am altă convingere religioasă decât el. Copiii la școală care sunt ponegriți de colegii lor pentru că ei merg într-o altă zi la biserică sau nu frecventează aceleași locuri de distracție ca și ei. Sunt foarte multe variante aici. Atunci când această nedreptate e o chestiune personală, eu cred că trebuie să avem înțelepciunea de a răbda, de a tăcea, de a ne vedea de drumul nostru și de a nu răspunde provocărilor. Dar atunci când vorbim despre o nedreptate socială, și aici de asemenea vă dau exemplu ca să înțeleagă telespectatorii și ascultătorii noștri la ce mă refer. Atunci când este vorba despre o nedreptate de genul am un teren și fără ca să mi se ceară voie sau să fiu consultat măcar, vecinul a intrat 10 metri pe terenul meu și îl folosește luând toate bunurile și folosindu-le în favoarea lui. Pentru că sunt creștin, trebuie să fiu răbdător? Hai vecine, ia-mi încă 10 metri.
1: Îi dau și vecinului de alături.
0: Și vecinului de alături.
1: Așa spune Scriptura, dar încă o dată, nu?
0: Eu cred că totuși creștinul nu este o cârpă. Umilința nu înseamnă că oricine poate să facă ce vrea cu tine, să ia ce vrea, să intre în casa ta când vrea și dacă are nevoie de un frigider, nu mai merge la magazin, ci vine cu doi prieteni, îți ia frigiderul și spune tu ești creștin, trebuie să rabzi că ți-am luat frigiderul. Nu cred că putem merge pe varianta aceasta. Atunci când e chestiunea de conflicte personale, că am dat exemplu mai devreme, da, rabzi, nu te doare, nu te afectează, trebuie să ne dezvoltăm oarecare imunitate la abordările de felul acesta. Dar când sunt nedreptăți sociale, care ne afectează patrimoniul, care ne afectează familia, acolo, fără o răzbunare personală, adică nu mă duc să îi dau cu pumnul în gură, că...
1: Dar chem poliția.
0: Dar dacă sunt instituții care răspund de reglementarea acestor lucruri, noi trebuie să apelăm la ele. Civilizat, frumos, dar apelăm la ele. Vă dau un exemplu.
1: Poftim.
0: Concret, viața mea.
1: Vă rog.
0: Locuim într-o zonă în care frecvent, noaptea, se pune muzică. Din partea vecinilor, dar la volum...
1: Deci peste decibelii admiși.
0: Așa. Și foarte interesant este că nu doar în vacanță. În vacanță e concediu, mai suntem plecați sau probabil nu îi deranjează pe copii că se culcă mai târziu. Asta e. Inclusiv în timpul școlii de foarte multe ori. Creștini. Suntem creștini. Am răbdat. O dată, de două ori. Văzând că se repetă lucrul acesta. Totuși, e deranjant. Am sunat la poliție. E greșit? La două noaptea e greșit să suni la poliție că în tot cartierul se aude muzică la un volum extrem de ridicat? Adică dacă sunt creștin, trebuie să rabd, să-mi stric neuronii, să fiu obosit
1: și
0: peste sănătatea, să fiu obosit peste măsură zile în șir, pentru că asta se întâmplă destul de des, doar pentru că sunt creștin? Nu. Sunt instituții abilitate să reglementeze chestiunea asta. Am stat la poliție, a venit poliția, a rezolvat problema, evident. S-a repetat săptămâna următoare.
1: Vreau să întreb dacă chiar
0: următoare.
1: Se rezolvă, pentru că în mod cert sunt multe situații.
0: Pentru moment. Da? Am avut situații, de exemplu, în care am sunat la 1 noaptea, la 2 noaptea la poliție, a oprit-o, pentru că polițiștii, neînțelegându-se foarte ușor cu ei, au rămas prin zonă, ca să-i supravegheze, dar din adins, pentru că au fost reclamați, din adins au pornit-o la 5 dimineața. Dintr-o dată, la 5 dimineața. Adică e clar că e răutate. Dar eu nu pot ca și creștin să tac, să rabd lucrul acesta. Adică afectează sănătatea, mi-afectează familia. Am copii care dorm în casă. Da?
1: Da, aici este clar că ar fi nevoie de o schimbare de mentalitate, de educație, pentru că, da, respectăm și drepturile celorlalți, dreptul la odihnă. Întorcându-ne la subiectul nostru concret, mă gândeam la felul în care au răspuns oamenii lui Dumnezeu la nedreptatea care li se făcea. Iată, David și Nabal. Cum a fost David în fața lui Nabal?
0: Cui s-a făcut nedreptate aici? Lui David sau lui Nabal?
1: Da,
0: e
1: însă...
0: E speța foarte interesantă.
1: Da. Însă noi știm cumva că David avea putere, pe de o parte, pe de alta, nu.
0: Da, însă... David a venit să ceară anumite alimente pentru ceata lui de soldați.
1: Însă el era un om care avea putere la momentul acela și cu toate acestea a cerut
0: în ideea în care credea că Nabal va fi recunoscător pentru zilele, și n-au fost puține, în care el a avut grijă de păstorii lui Nabal, pentru că aceștia plecau cu oile și de foarte multe ori David spune că le-a oferit protecție ca să nu fie la
1: chiar
0: îndemâna
1: Nabal
0: hoților.
1: Nu a avut absolut nicio...
0: Da, și David a venit cu bunăvoință. Uite, știi, m-am purtat frumos cu păstorii tăi, mi-am protejat când a fost nevoie. Dă-mi și tu ceva de mâncare. Da, este foarte interesant ce se întâmplă acolo. Nu știu dacă neapărat a fost o nedreptate, cât mai degrabă o lipsă de recunoștință din partea lui Nabal. Să știți că acum, mai în glumă, mai în serios, de foarte multe ori doamnele reglează multe nedreptăți dintre bărbații implicați în viața lor sau care sunt în jurul lor.
1: Pentru că tot vorbeați înainte de dorința uneori a omului de a se răzbuna sau de orgoliu rănit. Poate că aici doamnele vin și da, înțeleg ce se află în spatele unei reacții. În același timp, la David și Saul, acolo David ar fi putut uneori să se răzbune. Saul era cel care avea foarte multă putere și deși știa că e unsul lui Dumnezeu David, David îndura nedreptatea care îi se făcea. La un moment dat am primit un mesaj în care era subliniat acest răspuns: nu trebuie să reacționăm la nedreptate, Dumnezeu într-un final va face dreptate, un răspuns blând potolește mânia, trebuie să avem răbdare. Nu toți au perspectiva aceasta a vieții cum o avea David. David avea promisiunea că la un moment dat va primi ceea ce, să spunem, îi se cuvine. A putut să aibă răbdare. Dar nu i-a fost ușor nici lui, pentru că au fost scenarii întreaga viața a lui Saul până la urmă, când tot i-a făcut viața un calvar lui David. Ce te face să poți să suporți nedreptatea? Ideea aceasta că există o perspectivă până la urmă mai luminoasă a vieții tale? Că se va termina sau cum?
0: Gândiți-vă că lui David i s-a făcut o nedreptate foarte mare, care a pornit efectiv de la un bine pe care l-a făcut. Mm-hmm. L-a făcut și lui Saul, căci întregului popor. Adică a ucis uriașul care amenința națiunea. Da? Și efectiv de la un bine pe care l-a făcut, punându-și viața la bătaie, adică și-a riscat viața. Da, el s-a încrezut în Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu l-a biruit pe Goliat, uriașul Goliat. Dar totuși, David a riscat, neavând experiență în luptă, fiind un copil. De la acest episod, nedreptate. Saul începe să-l urască, pentru că este plăcut celor care cunosc episodul. E foarte greu să reziști, să rabi, să nu ripostezi, mai ales când știi că ai vrut să faci un bine și, de fapt, totul s-a transformat, s-a întors împotriva ta. Din cauza faptului că David a fost nedreptățit și aici cu Saul, dar și în alte situații, el scrie câteva cuvinte interesante și să știți că David în psalmii pe care îi scrie vorbește foarte multe ori despre nedreptate.
1: Și tocmai despre de
0: cum, cum e bine să reacționeze la nedreptate. Dați-mi voie doar câteva versete să vă citesc dintr-unul dintre psalmii, pentru că mi se par extrem de relevante. Psalmul 37, care este un psalm al lui David. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul, fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, adică rabdă, așteaptă, nădăjduiește în Domnul. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Adică există oameni care fac planuri rele, nu fac răul întâmplător, ci îl plănuiesc, adică e un rău premeditat. Și David spune, nu te mânia pe ei. Lasă-i în pace, stai liniștit în ceea ce îi privește. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Și, mă rog, psalmul e destul de lung, dar sugerez telespectatorilor, ascultătorilor să-l citească în întregime pentru a avea imaginea de ansamblu. David spune, l-am văzut pe cel rău mergându-i bine.
1: Exact la aceasta mă gândeam, da, să vă întreb, pentru că aceasta s-a întâmplat de la început. Vedem că Abel este ucis de către Cain și Scriptura spune, pentru că faptele lui Cain erau rele, l-a urât pe Abel, pentru că faptele lui Abel erau bune.
0: Exact.
1: Da? Și lucrul acesta se tot vede de-a lungul timpului între cei care sunt cu curați la suflet, care vor să facă binele, și cei care au alte intenții și sunt cuprinși de răutate și invidie. Și culmea, deși ne așteptăm să fie binecuvântați și să aibă parte de bine cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, care sunt corecți, care încearcă să facă binele și pentru semenilor, ei de multe ori suferă. Este, da, o dilemă recurentă și la care este greu să găsești un răspuns și mai ales să-l accepți.
0: Și de multe ori nu găsești soluții. David a așteptat, până la urmă a primit. Ce Dumnezeu i-a făgăduit. Dar haideți să vă dau un alt exemplu biblic.
1: Și Iov la fel a primit.
0: Și Iov la fel, da? Într-un final. Ahab, un împărat rău, decăzut. E unul dintre cei mai răi împărați pe care avem în Sfânta Scriptură și i-a avut Israelul. Și Ahab la un moment dat spune: vreau via vecinului meu. Nu-i aparținea, dacă n-avea niciun titlu de proprietate asupra ei. Cum? Nu, îmi place, vreau via vecinului meu. Îmi scapă numele vecinului acum. Așa. Vreau via vecinului. Nabot.
1: Da.
0: Și vecinul îi spune: nu pot să-ți o dau, e moștenirea părinților mei. Adică e o chestiune de suflet, de atașament. Nu pot să-ți o dau. Păi îți dau, uite, sunt împăratul, știi că am de unde, pot să-ți dau mai mult pe ea. Nu, crede, nu te supăra, nu pot să-ți o dau. Izabela, soția lui Ahab, îl vede supărat. Împărate, care e problema?
1: Rezolv.
0: Păi tu ești împăratul lui Israel, cum adică nu poți obține ce vrei? Lasă pe mine. Și pentru că Nabot nu vrea să-i dea cu plată, cu bani, via împăratului, Izabela o obține gratuit. Pentru că reușește să facă în așa fel încât Nabot, din cauza acestei încăpățânări de a ceda via care îi primită moștenire, este ucis. Ce mai primește Nabot? Că e ucis. Adică David, Iov, Rab așteaptă și într-un final primesc ce Domnul le-a făgăduit. Nabot ce mai primește? E ucis pentru vie. Adică e o nedreptate.
1: Știm foarte mult, foarte bine că atunci când există putere,
0: da.
1: Se abuzează de ea și se face multă nedreptate celor care sunt mai slabi. Da? Și observăm pe parcursul întregii scripturi. Da? Abuzul acesta de putere, nedreptatea care se întâmplă și pe care Dumnezeu o îngăduie, după cum spuneați, în scriptură observăm cum Dumnezeu lucrează și uneori nedreptatea aceea se transformă într-o binecuvântare în dreptul unor oameni. Da? Iată, Iov, de exemplu, a avut mai puțină binecuvântare atunci când i-a fost luată decât după ce a trecut prin tot necazul. Da? Doar că este foarte mult testată credința în contextul acesta și pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, deși și subiectul este foarte vast, mă așteptam să avem mai multe apeluri telefonice și oarecum să discutăm la modul foarte concret despre nedreptate și felul în care ne raportăm noi la ea și cât de greu este să să avem răbdare și încredere în Dumnezeu în ciuda a ceea ce ni se întâmplă și a ceea ce vedem. Pe de altă parte, aș vrea să abordăm subiectul răzbunării, așa cum aminteați la începutul emisiunii, și perspectiva aceea dacă Dumnezeu nu intervine și nu va face dreptate. Deși în Biblie spune că Dumnezeu va face dreptate copiilor săi, ideea este ce credem și ce înțelegem noi prin dreptatea pe care o va face Dumnezeu, da. Și ce face în realitate Dumnezeu, ce se va întâmpla până la urmă, care este dreptatea noastră și care este dreptatea lui Dumnezeu.
0: Da, eu nu agres foarte mult ideea că Dumnezeu la judecată, atunci când va pedepsi pe unul și pe altul, o face pentru ca să-mi facă dreptate mie.
1: Asta înseamnă că pe mine mă iubește și pe altul îl urăște.
0: Adică nu pot gândi în felul acesta. Ar însemna că eu sunt... Cine sunt? Ca Dumnezeu să vină cu judecata lui și să pedepsească pe toți vrăjmașii mei, că probabil n-am avut unul singur, și să ia la rând și să-i spună, vezi, știi ce ai făcut lui Ștefan atunci? Pentru asta poftim. Și tu știi ce ai spus despre Ștefan atunci? Poftim. Nu cred că... Da, Biblia oarecum ne creionează această perspectivă. Într-o oarecare măsură ne lasă să înțelegem treaba asta și de foarte multe ori spune răzbunarea a Domnului, nu te răzbuna tu, că El se va răzbuna, că îi va pedepsi pe cei răi. Dar nu cred că o face pentru ca să contrabalanceze răul care mi-a fost făcut mie și pe care eu l-am răbdat, adică cu stoicism am răbdat până la capăt. Mai degrabă, probabil că această exprimare este una care să mă ajute pe mine, cel opresat în vreun fel, să am mai multă răbdare și să cred și să sper că să las în mâna Domnului toată treaba asta. Adică e un fel de exprimare care mă ajută pe mine să fiu mai răbdător și să nu iau în propriile mâini răzbunarea. Ceea ce va face Dumnezeu este însă o consecință a alegerilor celor răi. Pentru că cel rău care într-un final nu va mai putea trăi, da? Neprihăniții vor primi viață și cei răi vor primi moarte. Da? Asta spune Scriptura pe ansamblu. Dumnezeu îi va pedepsi pe cei răi cu moartea veșnică pentru că ei au ales să nu asculte de Dumnezeu. Că această neascultare odată s-a manifestat făcându-mi rău mie, altă dată s-a manifestat făcând rău altcuiva. Sunt doar manifestări ale alegerilor de a nu asculta de Dumnezeu, de a trăi departe de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu aplică și vine cu pedeapsa pentru cei răi pentru că nu au ascultat de El. Au ales moartea știind că drumul lor duce într-acolo. Dar nu îl pedepsește ca să mă răzbune pe mine și să scoată dreptatea lui Ștefan. Uite, el a fost drept, tu ai fost nedrept. Și el a așteptat foarte mult ca într-un final să îi dau lui dreptate și acum în sfârșit spun. Nu pot să-l înțeleg așa pe Dumnezeu și nu cred că așa va face.
1: Pe de altă parte, nici ideea aceasta de răzbunare, da, nu cred că se potrivește pentru un creștin, chiar dacă spune că dacă îi faci bine, te vei răzbuna, da, cum spune Scriptura, da? Că întorcându-i omului,
0: da.
1: întorcându-i omului care ți-a făcut rău, răspunzându-i cu binele, în felul acesta grămădești cărbuni aprinși peste capul lui, cumva el se simte pedepsit sau că da, tu ești superior, poate ceva de genul acesta, nu știu cât de cum ar trebui să înțelegem, da, perspectiva aceasta și dacă să o considerăm ca pe o răzbunare sau pur și simplu să facem ce ne-a învățat Mântuitorul, cum mă aminteați din predica de pe munte, îi dau mai mult decât mi-a cerut pentru că asta mă face pe mine să mă simt bine în relație cu el.
0: Nu cred că este această atitudine la care ne îndeamnă Scriptura, nu este răzbunare, ci este o variantă, o încercare de a remedia relația. Adică atunci când eu îi întorc unui om care mi-a făcut rău, cu bine, a aduna cărbune aprinși pe capul lui înseamnă că efectiv el începe să-și pună întrebări. La cât de rău i-am făcut? Cum poate omul ăsta să-mi facă bine? Începe să-și pună întrebări. Adică nu mai are liniște, nu mai poate să doarmă. Cât am făcut eu și cât de rău i-am făcut? Și el îmi întoarce cu bine. Îl pune pe gânduri, îl frământă atitudinea aceasta mea care este total contrară cu a lui. Lucru care probabil că până la urmă se poate îndrepta spre o refacere a relațiilor. Sunt șanse mult mai mari decât dacă îi răspund cu aceeași monedă. În predica de pe munte, Iisus spune foarte clar că dacă, din pricina credinței tale, cineva îți face rău și te vorbește de rău, tu trebuie să te bucuri.
1: Da.
0: Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Dar foarte interesant este
1: un mod ideal de a...
0: Da, dar acolo specifică. dacă din pricina credinței tale face treaba asta. Pentru că dacă face lucrul acesta pentru că e invidios pe averea ta și te vorbește de rău că ai furat și așa ți-ai făcut avere, lasă-l în pace. Cu ce te, adică, cu ce te afectează? N-are nicio legătură cu cerul. Sunt chestiuni strict pământene. Și
1: dacă ai adunat avere pentru că ai furat, nu prea poți să-l lași în pace, pentru că acela e un dacă caracter al tău. Da?
0: Okay, dacă ai făcut-o pentru asta, e posibil el doar să spună asta ca să-ți facă rău, din invidie. Exact. Adică, hai să considerăm că face o nedreptate totuși. Adică nu spune pe drept. Dar din perspectiva asta, Domnul Iisus ne spune clar, bucurați-vă. Mai mult, spre finalul capitolului 5, el spune iubiți-i pe vrăjmașii voștri. Da. Și apoi face o comparație cu atitudinea plină de afecțiune pe care o avem în general față de cei apropiați nouă. Dacă îmbrățișezi cu dragoste pe frații tăi, pe prietenii tăi, ce mare lucru faci? Iubește-l pe vrăjmaș, pe cel pe care vrea să te răzbune, adică tu simți un clocot înăuntrul tău și i-ai spune câteva și l-ai dat pe mâna nu știu cui și cel față de care simți treaba asta să primească bine de la tine. Chiar afecțiune, nu știu, mi se pare că este peste puterea omenească chiar să-l tratezi cu afecțiune. Dar se pare că avem nevoie de putere dumnezeiască pentru asta.
1: Este adevărat că în cazul acesta înseamnă că l-ai cunoscut și l-ai atât de bine zugrăvit pe Dumnezeu în viața și în mintea ta, încât răspunzi așa cum ar răspunde Dumnezeu. Și pentru că El astfel ne atrage la sine. Prin iubirea pe care noi nu o merităm. Și de aceea mi se pare foarte dureros că ne gândim uneori că Dumnezeu ne va răzbuna. Da? Și cumva dreptatea noastră va ieși la iveală. Pentru că, de fapt, Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și, în realitate, vrea ca toți să înțeleagă iubirea sa și să își schimbe atitudinea față de mine, față de Dumnezeu, în primul rând. Suntem chiar pe final, am mai primit niște mesaje. Unul dintre mesaje aș vrea să-l citesc pentru a răspunde, nu știu, în câteva secunde, atât cât se poate, dar menționând faptul că voi transmite acest mesaj colegului meu care va realiza mâine emisiunea de la ora 12, așa că rămâneți pe Frecvența Speranței sau fiți mâine pe Frecvența Speranței de la ora 12 pentru a vi se răspunde la această întrebare. Când murim, unde vom locui? Mă refer la duh și suflet. Vă rog să-mi răspundeți că sunt confuz cu această problemă. În urmă cu 5 luni mi-a murit un copil și aș fi tare bucuros dacă ați dezbate acest subiect. Este tulburător acest mesaj, gândindu-ne la faptul că un părinte își pierde copilul și se întreabă ce se întâmplă cu el, ce se va întâmpla în viitor. Nu vom putea răspunde atât de în scurt, dar de aceea am menționat că mâine colegul meu va prelua acest mesaj.
0: Da, este tulburător, mai ales că este destul de proaspăt evenimentul, 5 luni. Tocmai. Bine, durerea unei astfel de pierderi, pricinită de astfel de pierdere, cred că nu trece nici în 5 ani sau 15 ani, dar totuși 5 luni e destul de puțin. În primul rând, vreau să îl încurajez pe ascultătorul nostru și să-i spun că Dumnezeu nu este autorul acestei nenorociri, acestei tragedii, deși cu siguranță că a îngăduit-o. Tot ce nu îngăduie Dumnezeu nu se întâmplă. Dar nu este autorul ei și că aș putea încerca un răspuns teologic, pentru că întrebarea este de natură teologică. Unde este copilul meu? Ce se întâmplă cu el? Însă probabil că dacă rămâne pentru emisiunea de mâine răspunsul teologic, vor avea mai mult timp să oferă un răspuns elaborat. Ceea ce pot face acum și aș vrea să fac este să-l încurajez pe ascultătorul nostru, nu știu dacă este mama sau tata, probabil că nu se semnează. Este un părinte, evident. E ușor să vorbești când nu treci prin așa ceva. putem să-i spunem acestui părinte că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu i-a iubit copilul și că, așa după cum ne spune Biblia, Dumnezeu va facilita o revedere. Pentru toți cei credincioși, într-o astfel de situație, Dumnezeu va facilita reîntâlnirea, revederea. Este extrem de greu de așteptat până atunci. Dar este singura noastră speranță. Adică, dacă n-am avea asta, dacă n-am avea speranța asta, ce ne-am face? Dacă există, într-o oarecare măsură, tendința de a-L învinui pe Dumnezeu, aș vrea să spun următorul lucru. Dacă îl învinovățești pe Dumnezeu și te îndepărtezi de El, la cine altul mergi? La cine altul? Caută în altă parte o soluție mai bună decât cea pe care oferă Dumnezeu. Nu este. Pentru că Dumnezeu este soluția la cea mai mare problemă a omenirii, moartea.
1: Și este bine că avem această perspectivă, pentru că, așa cum spuneați, nu există alta mai bună.
0: Da.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. În mod sigur ar mai fi fost întrebări de adresat pentru tema pe care noi am dezbătut-o astăzi. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite, pentru felul în care ați deschis Cuvântul lui Dumnezeu înaintea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Vă mulțumesc mult!
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și ce bine este că Dumnezeu, în iubirea sa, ne salvează și vrea să ne salveze pe toți, să-i răspundem, pentru că ni s-a făcut o nedreptate și anume aceea de a fi iertați prin harul lui Dumnezeu. Ce bine este că-L avem pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.

al misterelor biblice, pentru că este un mister. Se poate spune că este însăși cartea cărților. În ea găsim tot planul de mântuire, în ritualul de la cort, de la sanctuar, de la templu. Și pe vremea când el a fost dat evreilor, puțin dintre ei aveau scripturile, cum avem noi astăzi, puține familii. Dar ce făceau ei ca să îl aibă în minte pe Dumnezeu? Ei memorau ceea ce vedeau că se întâmplă la templu, slujbele și toate ritualurile, și încercau să înțeleagă semnificația lor. De asta spuneam că se poate spune că este cartea cărților, adică este Biblia, redusă la un simplu cristal, așa, dacă vrei, la o singură esență. Dacă am avea numai, cum au avut și evreii, numai sanctuarul și am studiat și am înțelege bine simbolurile și mesajele sanctuarului, am avea cam tot ce ne trebuie să-L putem iubi pe Dumnezeu, să-L putem înțelege pe Dumnezeu, să ne putem înțelege menirea noastră și să putem înțelege toată istoria asta dureroasă de după căderea în păcat. Am putea să o înțelegem. Sanctuarul este ca un catehism în care se expune nu doar refacerea ordinii terestre, ordinii de pe pământ, prin harul pe care ni l-a dat Dumnezeu, ci aici găsim și marea știință a păcii universale, cum poate să fie împăcat universul. Cortul este un fel de proiect conceput pentru a înțelege gândirea lui Dumnezeu, care este o gândire absolută, da? Aici avem podiumul unei rațiuni curate, da? Aici găsim tesaurul cele mai curate credințe, credințe adevărate care ne poate ajuta să-L percepem pe Dumnezeu și să rămânem atașați lui Dumnezeu chiar și atunci când evidențele nu sunt de partea noastră, dar nu sunt vizibile. Ne ajută să înțelegem sacrificiul divin, sacrificiul Domnului Iisus. Omul nu are altă șansă de a fi salvat dacă nu înțelege ce se întâmplă acolo la sanctuar. Da? Acum, privind așa la distanță sanctuarul, ce am discutat și în celelalte capitole, ce o să discutăm și astăzi în capitolul 26, este cumva sublim așa în exprimarea lui, da? În esență. Chiar dacă are și forme dramatice, jertfe, sânge, foc mistuitor, el încearcă să întruchipeze cumva Sinaiul și întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul la Sinai, unde a fost un amestec de uman și divin. Și a fost înfrigurare, a fost uneori spaimă pentru omul de rând, pentru omul care nu înțelegea. Dar a fost și merăție pentru Moise, care ieșea din flacăra și focul ce mistea muntele, Moise ieșea de acolo cu tablele legii. A fost ceva, un amestec de dramă și sublim acolo. Este greu de concretizat sanctuarul și de înțeles toate simbolurile, toate aspectele acelea mărunte, floricelele, cățuile, cleștii de cenușă, cenușă, toate amănuntele astea. Uneori este greu de înțeles pentru noi, dar toate au o valoare. Ele sunt, de fapt, valuta divină care ne arată că chintesența se află în sângele Domnului Hristos. Că orice jertfă care le-a adus acolo, toată mișcarea scenică a preoților, a instrumentelor de acolo, a obiectelor, toate au așa un deget arătător îndreptat spre valoarea sângelui Fiului lui Dumnezeu. Sângele era cel mai important element de acolo, important pentru noi, ca element al salvării. Când ne apropiem de sanctuar, trebuie să fim foarte atenți. Nu ne apropiem de un lucru obișnuit, de un lucru surprinzător, dar uman, nu. Este un amestec de intenție divină, înțelegere umană și El ne descoperă nu ceea ce au făcut oamenii pe pământ,
O știm cu toți.

0: cum, ne descoperă cum poate fi salvat omul și cum poate fi salvată planeta asta după ce a fost așa desfâșiată de efectele păcatului. Ea mai poate fi salvată, chiar dacă unii oameni nu mai au speranța asta și cred că nu mai poate fi salvată, că omul are un destin sinucigaș și nu poate fi scos din destinul lui. Nu e așa, Sanctorul ne arată că se poate, că există o soluție ca omul și pe planeta asta să fie remediate, să fie salvate. Acesta e Sanctorul.
1: Prima dată vorbim despre cort. Ce a cerut Dumnezeu cu privire la acesta?
0: Versetul 1 din capitolul 26 spune: cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărămiziu. Pe el să faci niște heruvim lucrați cu maestrie. Domnul începe să dea instrucțiuni cu privire la construirea cortului propriu zis, a construcției. Mai înainte, în capitolul anterior, vorbeam despre obiectele necesare slujirii și slujbei. Acum, toate acestea sunt acoperite sau strânse într-un cort. Construcția aceasta. Vorbim despre construcția cortului astăzi. Și Domnul spune: cortul să-l faci din 10 covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu. Pe el să faci niște heruvim lucrați cu maestrie, adică pe acele covoare, da, să zicem așa, să brodezi, da, niște heruvim. Cortul din pustie așa a fost construit. Mai târziu, când a apărut templu, sigur că el a fost altfel construit. Deși în limbajul biblic cortul este frecvent asociat cu reședința temporară a lui Dumnezeu în pustie, termenul acesta este folosit de foarte multe ori pentru a denumi templul lui Dumnezeu sau cortul lui Dumnezeu. Ba, în Psalmul 46 cu versetul 5 ni se spune că Ierusalimul este cortul lui Dumnezeu. Deci el definește mai multe aspecte legate de închinarea lui Dumnezeu ca acoperământ al locului unde se aduceau jertfele. În pustie, în timpul călătoriei, a fost cortul, mai târziu, sigur, când Israel devine o națiune stătătoare de sine și avea un teritoriu cu granițe, atunci au construit templul, dar în limbajul biblic se folosește și expresia de cortul lui Dumnezeu, templul ca fiind cortul lui Dumnezeu.
1: În capitolul 26, la versetul 1, Dumnezeu cere ca acel cort care este ridicat să fie făcut din 10 covoare de in subțire răsucit. Cum poate fi făcut un cort din 10 covoare? Ca un cort din casă pe care îl fac cei mici din lenjeria de pat?
0: Pentru că poporul se găsea în călătorie și tot poporul trăia în corturi. Fiecare familie avea cortul ei. Cel puțin un cort, dacă nu mai multe, la o familie mai mare. Și așa cum știm, cortul este confecționat din pânză. De ce? Ca să poată fi strâns ușor și să te poți deplasa. Ei nu puteau să zidească sau să construiască o structură rezistentă, cum facem în zilele noastre, din lemn sau din zid sau din metal. Nu, pentru că ei trebuiau să se deplaseze și trebuia ca să fie făcut în așa fel încât să poată să fie ușor împachetat pentru plecare și apoi când își așezau tabăra să fie ușor de despachetat și de asamblat. Și Domnul ce spune aici? Noi facem ziduri. În locul zidurilor, da, întindem pe un schelet din lemn, întindem și acoperim un spațiu cu aceste covoare, 10 covoare. Sigur că o să vedem că Domnul dă și dimensiunile și spune la fiecare cum trebuie să fie, însă nu e vorba, textul ne spune că nu doar din covoarele acestea, probabil acestea erau covoarele de interior. Și o să vedem că aceste covoare care delimitau spațiul interior al cortului erau la rândul lor acoperite, da, cu piei colorate, pregătite special pentru ca să asigure oarecare rezistență la vânt, la praf, la soare, la ploaie, dar în pustie nu prea veneau ploaie așa, dese, dar oricum să fie rezistent acoperișul și chiar și pereții aceștia. Se pare că perimetrul acestui cort, așa cum ne spune capitolul 26, avea două părți principale. O încăpere așa patrulateră de 30 de coți lungime, 10 coți lățime, 10 coți înălțime, ar veni cam 13,34 m x 4,45 m, cum ne arată în capitolul 25 cu versetul 10, deschisă la unul din capete. Cele trei părți erau făcute din scânduri de salcâm, acoperite cu aur, și acesta era cortul propriu-zis, dar ele erau învelite în covoare. Covoarele erau făcute fie din păr de capră, probabil ele se puneau deasupra cortului, iar cortul avea ca acoperiș covorul acesta plus pe deasupra venea un alt strat confecționat din piei bine prelucrate.
1: De ce tocmai 10 covoare?
0: Aceste 10 covoare încheiate împreună ca lățime au format partea interioară a celor 4 pereți. Da? Tavanul era alcătuit din altceva. Covoarele erau de 2 coți mai scurte decât covoarele din exterior, cele din interior. Și de ce erau 10? Acum, cei care au analizat aspectul acesta n-au găsit neapărat o legătură specifică a numărului 10. Dar probabil că ele aveau dimensiuni încât să poată fi ușor de transportat și nu puteau fi nici mai mari, nici mai mici, nici mai mici ca să mergi degeaba, nici mai mari ca să nu le poți să le duci. Și perimetrul ăsta, care era închis, era destul să fie acoperit cu 10 covoare de genul ăsta. Deci nu găsim o semnificație specială, așa cum tu ai punctat, de ce 10 și nu 11 sau 7 sau 9, da? Da, asta 10 la mărimea potrivită pentru transport împachetat și despachetat, la mărimea aceea potrivită, au corespuns 10 astfel de covoare ca să acoperă perimetrul intenționat.
1: De ce in subțire răsucit?
0: Pânză de in, sau cum zic alte traduceri, pânză de fizion, pânză de in foarte subțire, în special de fabricație egipteană. Țesătura trebuia să fie foarte bine bătută, cât mai impermeabilă, dar și ușor de manevrat în timpul călătoriei. Răsucirea inului pare să fie o tehnică special menită să dea firului o rezistență sporită și impermeabilitate.
1: De ce a ales Dumnezeu aceste culori, albastru, purpuriu și cărămiziu?
0: Da, atunci când se spune despre materii vopsite în text, se amintesc culorile acestea, albastru, purpuriu și cărămiziu. De fapt, aceste materii vopsite se referă la țesăturile din lână, vopsite cu purpură. Substanța pentru vopsire era obținută din melci de o anumită specie. Mercii aceștia se găseau în Marea Roșie. Erau lăsați la macerat într-un bazin. Dacă țesătura era ținută mai multă vreme în baia de vopsit, culoarea devenea mai închisă, violet sau indigo. Iar dacă era ținută mai puțin, culoarea rămânea mai deschisă, cu nuanțe de purpuriu roșu și chiar roz. Țesăturile acestea din lână, cărora textul le zice materii vopsite, da? Țesăturile acestea din lână vopsite astfel în purpură erau foarte scumpe în antichitate. Ele erau rezervate doar aristocraților, iar culoarea stacojie sau carmin era exclusiv destinată caselor regale, da? Culorile materialelor din care au fost construite cortul întâlnirii în vremea lui Moise aveau semnificații simbolice foarte serioase și profunde. Ele reprezentau aspecte ale sfințeniei, ale jertfei, ale regalității, ale spiritualității și purității spirituale. Erau o exprimare vizuală a relației speciale dintre Dumnezeu și poporul său. Potrivit descrierii de aici din capitolul 26, Exodul, dar și din 27, apoi 36 și 39, de asemenea, cortul și mobilierul erau confecționate din diverse materiale, inclusiv țesături, dar colorate acestea. În special, culorile acestea despre care am amintit, care erau cele mai importante culori. Întâlnim, de exemplu, albastrul, simboliza cerul, divinitatea, prezența lui Dumnezeu. Era asociat albastrul cu sfințenia, cu atingerea spirituală, amintind de cerul de unde provine Dumnezeu și de înălțarea și de locul spre care se înalță sufletul atunci când îl dăruim lui Dumnezeu. Deci, ridicarea către divinitate. Roșul. Roșul reprezenta jertfa de ispășire. Și viața, culoarea roșie reprezintă viața. Scriptura ne spune, sângele care este de culoare roșie reprezintă viața, simbolizează viața, de aceea n-aveți voie să-l mâncați, n-aveți voie să-l folosiți în dietă. El este un semn al sacrificiului și ne referim în special la sacrificiul de răscumpărare al Domnului Hristos. De asemenea, ne aduce aminte de jertfele care se aduceau la sanctuar și mai apoi la templu, jertfe de răscumpărare, care toate îl priveau pe Domnul Hristos. Când vezi culoarea roșie într-un material de acesta vopsit sau folosit pe un alt obiect de slujire, el arată și de la început ți arată direcția spre Isus sau lucrarea lui Isus. Apoi avem aici culoarea purpurie, violetă. Această culoare este adesea asociată cu regalitatea. Măreția și autoritatea lui Dumnezeu sunt reprezentate prin această culoare. În contextul Bibliei, violetul simboliza noblețea divină, apartenența la Dumnezeu. Iar albul, întâlnim și culoarea alb, deși e mai puțin menționat albul, în lucruri specifice, în descrierea materialelor, pentru cort, albul simboliza puritatea, sfințenia și curăția spirituală. Aceste culori folosite în țesături și accesorii aveau rolul de a evidenția natura sfântă a locului de întâlnire cu Dumnezeu, a slujbelor care aveau loc acolo, a ritualurilor, precum arăta și caracterul sacru al închinării. O închinare a omului către Dumnezeu nu e un lucru banal, nu e un lucru obișnuit. Nu e ceva ce trebuie să țină de instinctul tău, ci nu, este un act conștient, un act asumat, un act în care te investești cu toată ființa ta, fizică și spirituală. În concluzie, aceste culori erau o exprimare vizuală a relației speciale dintre Dumnezeu și poporul său.
1: În Biblie întâlnim culori puternice ca simbol pentru lucruri nepotrivite. De ce totuși cortul lui Dumnezeu urma să fie atât de strident?
0: Nu era strident pentru oamenii din vremea aceea care aveau o altă cultură a culorilor decât avem noi astăzi. În viața lor, culorile jucau un rol cu totul și cu totul special. Pentru ei însemnau viață, așa cum noi avem astăzi pe steagul nostru, pe steagul țării, niște culori. Și când vedem culorile acelea, când vedem tricolorul nostru, avem o trăire specială și simțăminte, ele au un mesaj special pentru noi. Nu ni se par niciun caz stridente, oricât de vii ar părea și de proaspăt vopsite. Nu, ele sunt simbolice pentru noi. Tot așa și aici, la sanctuar. Fiecare culoare avea un simbol, fiecare culoare era o lecție. Atunci când poporul vedea culoarea respectivă, el învățase că era simbolul și le spunea un mesaj, le spunea o lecție. Ei trebuiau să se gândească, când vedeau culoarea, să se gândească nu neapărat la culoare, ci la lecția și mesajul acelei culori și acelui simbol.
1: Care era rolul heruvimilor?
0: Cu siguranță nu erau ca o închinare la idoli, așa cum se închină astăzi oamenii în fața unor statui, nici pe departe. Pe acestea Dumnezeu le interzicea categoric și n-aveau ce căuta acolo la sanctuar. Deoarece materialele folosite de Oholiab, care era meșterul principal, cel care răspundea de partea artistică, în broderie trebuiau să fie brodați, mă rog, să apară acești heruvimi. Heruvimii au fost brodați în covoarele respective. Acești heruvimi reprezentau oștirea îngerilor, îngeri care sunt în prezența Domnului și îi îndeplinesc poruncile Lui, așa cum ne spune în Psalmul 103, în Evrei 1, în Geneza 3:24, îngerii aceștia sunt slujitori ai Lui Dumnezeu, angajați și ei în planul de salvare al omului. Ei au un rol foarte bine specificat de Dumnezeu, primesc sarcini și noi, ca oameni care suntem salvați de Dumnezeu, ar trebui să avem un simțământ de recunoștință specială față de lupta și munca și slujirea fără reproș pe care îngerii lui Dumnezeu, mă refer la îngerii credincioși, n-a primesc și împlinesc ordinele Domnului Iisus în favoarea și pentru ocrotirea oamenilor care se dedică lui Dumnezeu. Ei sunt prezenți. Deci în actul mântuirii găsim acolo la sanctuar prezența mielului a Domnului Iisus Hristos, găsim prin ulei prezența Duhului Sfânt, prin lumină găsim prezența Tatălui nostru ceresc, dar mai există o prezență și prezența îngerilor. De ce sunt ei prezenți și brodați acolo? Pentru că ei au luat și încă iau, ei sunt prinși cu o sarcină activă în procesul salvării și mântuirii noastre.
1: De ce se precizează cu măiestrie? În mod normal se înțelege de la sine că arta înseamnă măiestrie.
0: Deoarece, așa după cum am văzut până acum, am întâlnit foarte multe amănunte. Foarte multe amănunte. Cleștii care iei hățuia din care cade cenușa de la altar. Și Domnul dă mare atenție și spune, chiar și acestor cele mai anonime obiecte folosite la sanctuar, care le folosești rar, da, sau într-un mod nevizibil, și acelea să fie făcute cu îndemânare, cu maximul de îndemânare. Asta înseamnă cu măiestrie. Adică noi trebuie să oferim lui Dumnezeu, și aici un mesaj foarte important, oamenii aceștia care lucrau pentru Dumnezeu trebuiau să ofere desăvârșirea puterii umane. Deci tot ce puteau. Și în Noul Testament se spune cu toată inima ta, cu toată puterea ta, din tot sufletul tău, da? Deci să oferi maximul. Niciodată nu trebuie să mergem pe principiul minimului în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu cere decât maxim, maxim, maxim. Tot ce faci. De ce cere Dumnezeu așa? Nu Dumnezeu cere așa, ci dragostea cere așa. Atunci când iubești pe cineva, chiar te chinui și vrei să faci cel mai bun lucru, un lucru perfect pe care nu le-ai reușit niciodată, vrei să-l reușești atunci când vrei să faci și un dar iubitului sau iubitei tale. Dacă iubești cu adevărat, dacă nu ești denaturat. Dacă ești denaturat, arunci acolo și o floare plioștită și un trandafir cu jumătate de petale căzute. Îmi faci asta pentru cineva pe care chiar îl iubești cu adevărat. Asta vrea să transmită Dumnezeu. Păi să o faceți cu tot dragul vostru, cu maximul de ceea ce sunteți în stare. Sigur că maximul ăsta diferă de la om la om. Diferă de la națiune la națiune. Dar Dumnezeu știe. O laudă pe băbuța aceea care a dat doi bănuți la templu. Și de ce o laudă? Că a dat doi bănuți? Nu. O laudă că a dat tot ce putea ea să dea. Ăsta este aspectul. Tot ce putea ea, cu maestrie, tot devotamentul tău să faci pentru Dumnezeu ceea ce faci.
1: Săptămâna viitoare vom afla celelalte amănunte despre cortul întâlnirii. Amănunte care contează, pentru că noi suntem obișnuiți cu ideea că este important doar ceea ce e impresionant sau satisface curiozitatea noastră. Dar iată că, studiind aceste ultime capitole din cartea Exodul, de care ne ocupăm de 10 săptămâni, observăm că este bine să avem atenție maximă și pentru detalii, pentru că în ele stau multe nuanțe spirituale. Suntem Bianca Timșoa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe săptămâna viitoare. Și până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și ascultați-L atunci când și El vă vorbește la rândul Lui prin cuvântul pe care îl aveți în casă, Biblia.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Credeți că putem să ne permitem unele păcate? Credeți că putem să acceptăm în viața noastră și unele care nu rănesc atât de tare ca acele păcate explozive, hidoase, răutăcioase, pe care le cunoaștem și pe care le blamăm cu atâta putere? Credeți că putem să ne permitem să trăim pe niște nuanțe păcătoase din când în când, în așa fel încât viața noastră să aibă totuși liniștea cuvenită a unui suflet care consideră că nu este atât de grav să mai păcătuiești din când în când în sfera micilor păcate? De aceea subiectul se va axa pe tema păcate permise. Să vedem câte permise sunt și dacă există un for de apel care să ne dea acceptul de permisiune, se va vedea în studiul nostru. Era a cincea vară din copilăria mea, care se trăia la începutul unei veri calde și însorite și care mă lumina prietenos pentru am învățat cu răbdare culorile vieții. Ca un stol de grauri, flămânzi, ne-am aruncat asupra unui cireș, a unui vecin pe care nu-l aveam noi la suflet, și ignorând bățul gros care se rezema de cireșul acela, ne-am urcat cu bucuria rezultatelor pe care le anticipam atunci când noi știam că vom ajunge oricum sus. Cu cât urcam din creangă în creangă, cu atât ne lăudam mai mult cu rezultatele pe care noi le aveam și cu trofeile pe care le arătam celorlalți care nu aveau curajul să urce atât de mult. Îndesam în buzunare, apoi mâncam cât puteam, până când o voce de jos, groasă și dogită de tutun, se aude, nu știam că am musafir la masă. În momentul acela, inima noastră a început să tremure, să se clatine puternic, ca și când cireșul acela se zgâlțâia sub frica noastră. Și în momentul acela aș fi vrut să capă niște aripi, pentru că nu vedeam o soluție de salvare. El a spus, vă invit să coborâți jos ca să facem cunoștință. Noi știam ce înseamnă această cunoștință. Vreo doi dintre colegii mei de degustare, vă dați seama că încep deja să folosesc cuvinte ocolitoare. Vom vedea apoi ce cuvinte trebuie să folosim. Au început să plângă. Și până la urmă toți am coborât tremurând jos, ne-a pus de la mic la mare și a adus un castron de tablă și a spus, goliți-vă buzunarele. În momentul acela ne-am golit buzunarele de cireșele care erau și așa strivite în coborârea noastră furtunoasă și chiar motivată de cel care ne-a jos și am umplut castronul. Cireșele arătau jalnic pentru că erau și ele drobite acolo și apoi a spus omul, da, înțeleg totuși să vă urcați în copac, să gustați o cireașă, două până când nu mai puteți, dar să vă băgați cireșele mele în buzunarele voastre murdare, să le striviți, asta chiar că nu mai accept. Tu de ce nu golești buzunarele? Și eu am spus, eu n-am buzunare la pantalone. A, deci tu te-ai mulțumit doar să guști și să mănânci o cireașă, două, hai, repede, ești în rând. Deja am înțeles că era tonul grațierei și odată grațiat am ieșit fuga din rând ca să nu aud, că deja am auzit acele țipăte ale judecății care le administra omul nostru atât de neînțelegător cu bățul pe care îl avea în mână. După ce s-a terminat, și după ce ceilalți din tabăra disciplinată a venit în jurul meu, am considerat că trebuie să le dau un sfat. Și le-am spus, băieți, de câte ori să vă spun că la cireșe niciodată nu se pleacă pantalon cu buzunare. Ceea ce le-am dat de înțeles este că e permis, da? Puteți să mergeți mai departe, să faceți ce ați făcut, dar aveți grijă, uite că acum am învățat o lecție, luați din bunul altuia, dar în așa fel încât să n-ajungeți la disciplinare. Vedeți? Eu, care nu mi-am îndesat în buzunare cireșe, foarte bine n-am avut consecințele pe care voi le-ați avut. Și lucrul acesta stă bine într-o minte care este obișnuită sau se obișnuiește cu modul de a-și trăi viața printre semeni, încât bunul altuia, așa, puțin, poate să devină și bunul meu în anume condiții și chiar aș putea să justific lucrul acesta. Ceea ce se pune la bază este 1 Ioan 3:4. Bine cunoscutul text care îl putem cita din memorie, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Deci nu ne dă voie ca să facem niște negocieri după propria noastră minte, să inventăm niște eufemisme, cuvinte ocolitoare, ca să putem să definim păcatul cum credem noi mai bine. Un psihiatru, Carl Menninger, a scris într-o carte a lui ce s-a întâmplat cu păcatul. Spune așa: însuși cuvântul păcat, care pare să fi dispărut, era cândva un cuvânt mândru. Era odinioară un cuvânt puternic, un cuvânt amenințător și grav. Dar cuvântul a plecat, aproape că a dispărut. Cuvântul, odată cu noțiunea de ce, se întreabă el, nu mai păcătuiește nimeni? Nu mai crede nimeni în păcat? Acest doctor face o observație și spune așa, că în cadrul proclamației prezidențiale pentru Ziua Națională de Rugăciune, ultima menționare în cuvântul acesta al unui președinte, ultima menționare despre păcat a fost făcută în anul 1953 și lucrul acesta a fost citat cumva de către Eisenhower dintr-o rugăciune națională rostită de Lincoln în anul 1863. Și el precizează că noi ca națiune am încetat în mod oficial să păcătuim. De ce? În momentul în care nu folosești cuvântul păcat, în momentul în care găsești fel și fel de echivalente pentru păcat, atunci e cuvântul acesta care avea tăria să te zdruncine, să te clatine și să te destabilizeze, arătându-ți că ești într-un pericol foarte mare, nemai fiind, atunci noi încetăm să mai păcătuim, bineînțeles într-o formă ironică spus. Lewis, un teolog bine cunoscut și ați citit din el, spune așa: obstacolul pe care l-am întâmpinat este absența aproape totală din mintea ascultătorilor mei a oricărui sentiment al păcatului. El conferenția în fața studenților și spune așa că, în general, studenții n-au nicio noțiune despre păcat. Ei știu foarte bine cum să păcătuiască, dar n-au nici cea mai vagă idee despre ceea ce este păcat. Aceste declarații nu fac altceva decât să vină și să ne confirme un lucru, și anume că întreaga idee a păcatului sau despre păcat a dispărut practic din cultura noastră. Nu veți vedea așa ceva în emisiunile de televiziune, la radio, nu veți asculta. Păcatul din ce în ce mai rar este auzit ca noțiune, ca și cuvânt, încât astăzi doar în biserici se mai amintește și se spune, deschizând Biblia, că noi suntem păcătoși și că problema noastră este păcatul. Însă, și aici, un sociolog a făcut o remarcă, a făcut un sondaj și a cules 47 de predici despre pilda fiului risipitor. Și ce a constatat? A constatat că unii pastori, și nu puțini dintre ei, au folosit fel și fel de cuvinte ocolitoare, numai ca să nu rostească cuvântul păcat. Fiul risipitor, fiul cel mic, el a păcătuit. Da, deci când se spune despre adulter, a spus despre moralitate scăzută. Când a spus despre furt în dreptul tatălui, a vorbit despre fraudă. Și toate aceste elemente, care pur și simplu ocolesc noțiunea de păcat, creează un deficit de sensibilitate în sufletul nostru, lăsându-ne fără puterea de a reacționa. Și în același timp, interesant este că în fața unor păcate, să zicem, admise, între ghilimele, noi suntem inofensivi și chiar nu avem reacție în fața lor. Un pastor a invitat pe bărbații din biserica lui să se alăture lui într-o rugăciune, la o întrunire. Și în loc să se roage pentru nevoile spirituale ale bisericii, s-au rugat pentru decăderea morală din societate, despre deviația morală care se scrie în Roman capitolul 1 și care clatină societatea încât și unii clerici pur și simplu devin niște persoane deviante din punct de vedere al vieții intime. Toate aceste aspecte au fost prinse în rugăciune și pastorul chiar a fost alertat și speriat. Cum adică? Nu se poate vorbi despre cea mai acută nevoie a bisericii și a persoanei care se confruntă cu neprihănirea lui Hristos? Și atunci, în final, el a încheiat întrunirea cu binecunoscuta rugăciune a Vameșului: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și atunci ei s-au trezit puțin. Cum adică? Tocmai e pastorul se roagă pentru așa ceva, când de fapt lucrul acesta trebuie să devină apanajul fiecăruia dintre cei care trăiesc pe pământ în orice condiții și în orice pretenție a neprihănirii lor. Noi suntem mai mult preocupați de păcatele grave și magnifice ale societății decât de păcatele noastre. Și adeseori ne complacem în ceea ce se cheamă păcate acceptabile sau păcate respectabile. Păcate care pur și simplu nu atrag atenția într-un mod atât de puternic ca acele păcate care sunt afișate și pe care le blamăm cu mare forță. Bârfa sau cuvintele necuvincioase despre o persoană curg așa de ușor din gura noastră și fără ca măcar să fim conștienți că facem un rău, noi ne continuăm profesia noastră și suntem fără nicio alertă interioară despre decăderea în care suntem. Îi privim de sus pe păcătoșii din societate, fără să avem un sentiment de smerenie că noi, de fapt, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, am fi și noi exact ca cei pe care îi detestăm și pe care îi înlăturăm. Apostolul Ioan a spus foarte clar: cine face păcat, face fără de lege. Sau, dacă vreți, ca să folosim această tautologie, cum spun scriitorii, cine face păcat, face păcat. Adică, cine face păcat, face grozăvia cea mare, care înseamnă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, împotriva suveranității lui. Pur și simplu, noi, în prezența lui, nu facem altceva decât să ne ridicăm împotriva lui, să spunem: nu sunt de acord cu ce spui tu, nu sunt de acord cu ceea ce faci tu pentru mine, nu sunt de acord cu ceea ce gândești tu despre mine. După care ne reverim. Vom vorbi puțin despre această alternanță, despre această stare de glisare de la un moment, să zicem noi, de păcătoșenie declarată, vizibilă, la o restaurare și la o revenire în termenii: Doamne, îmi pare rău, am greșit. Numai că problema aceasta se repetă din când în când. Și spunem, ce soluție găsim noi pentru această stare, mai ales în zona păcatelor care nu reclamă acea cutremurare a ființei noastre. În valorile noastre umane, din cadrul legilor civile, facem o deosebire între cel care a avut parte de un proces verbal ocazional, când a condus într-un mod neatent sau care a făcut o infracțiune măruntă, și cel care duce o viață nelegiuită și care are o evidență repetabilă a păcatului lui. Însă Biblia nu face această deosebire. Biblia este foarte clară în ceea ce privește incriminarea gestului meu de a coborî pe cineva mai pe jos decât mine, într-un mod chiar delicat, elegant, așa ușor pe ocolite, încât celălalt să-și dea seama că, uite, respect și oamenii greșiți, dar de fapt eu nu fac altceva decât să îi mai dau o cotă în minus în ceea ce privește caracterul și moralitatea lui. În cultura greacă, după cum știm, păcat însemna inițial, arata marcajul sau arata ținta. Și cumva era considerat o eroare de calcul sau o nereușită. Cam așa era văzut păcatul. Nu aș putea spune că este o definiție completă și corectă, este doar cumva o parte vizibilă a ceea ce înseamnă eșecul uman. Însă, atunci când o persoană se pocăiește cu adevărat pentru un anumit comportament păcătos și caută cu sinceritate și cu devotament să-l biruiască, cu toate acestea, el eșuează frecvent. Și vorbesc despre noi, fără să avem cumva o detașare. Nu cred, pentru că noi ne cunoaștem bine natura noastră umană, nu cred că este cineva care a avut o consecvență în ascultare față de Dumnezeu într-un mod atât de strălucit încât el să nu-și aducă aminte de un gând stricat, de o bârfă, de o critică, de o mânie, de ceva care ceilalți, de fapt, nu-l recunosc sub această stare deplasată de la ceea ce e considerat a fi normal. E bine, persoana respectivă care greșește și eșuează din când în când nu reușește ca să ajungă ținta. Ceea ce înseamnă că 99,9% nu este o notă de trecere la examenul pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și este în același timp destul de cutremurător și apăsător și în același timp ne sperie cerința lui Dumnezeu care pur și simplu ne face să ne întrebăm, așa că se întreba ucenicii, păi atunci, dacă lucrul acesta este cerut așa, cine mai poate să meargă la finalul rezolvării? Așa cum era pus în Matei capitolul 19. Totuși, și acum încerc cumva să invalidez puțin ideea aceea de ratarea țintei, în sensul că este mai mult decât atât. Acțiunile noastre păcătoase nu neapărat izvorăsc dintr-o nereușită, ci dintr-un îndemn interior de a ne îndeplini propriile dorințe. Așa cum spunea Iacov în 1:14, fiecare este ispitit și atras de pofta lui însăși. De aceea, bârfim sau poftim din cauza plăcerii păcătoase pe care noi o avem în noi, este aici ascunsă, este bine pitulată, este într-un sertar anume, poate fi chiar de foarte de jos, însă este acolo și după rețineri de sute de ori, deodată tragem sertarul acesta și scoatem frumusețea aceea de vorbă, care, zicem noi, este adevărul, frate. Am spus doar adevărul despre cineva care practic nu prea merită să stea în preajma noastră. Păcatul este păcat. Chiar și acele păcate pe care noi le numim păcatele sfinților sau păcatele acceptabile ale sfinților, acelea pe care noi le tolerăm în viața noastră, sunt foarte grave, sunt grave înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că izvorul sau motivația acestor păcate, fie că sunt mari sau mici, este același. Când vreau să termin pe cineva cu vorba, dar nu scot cuțitul, motivul este același. Actul criminal este același. Deci când vorbim noi despre criminalitate, suntem foarte deschiși ca să punem punctul pe oamenii aceia care pur și simplu ies din stăpânirea de sine și fac gesturile acelea care îi deținem înapoi să ajungă în altă parte. Însă noi, pur și simplu avem actele criminale în noi și suntem la fel de pasibili din când în când să facem gesturi care ne pot arunca dincolo de gratid, dar nu acesta este punctul pe care Dumnezeu vrea să-l scoată în evidență. Și anume că noi rămânem într-o închisoare a păcatului care nu ne dă voie să trăim viața adevărată pentru care noi am fost creați. De fapt, este un paradox și paradoxul acesta este că cei a căror viață reflectă în cea mai mare măsură roada Duhului Sfânt sunt de regulă aceia care sunt cei mai conștienți de păcatele mărunte pe care ei le au și pe care când și când le scot în evidență ca fiind apa zilnică, spunem noi, a unei existențe pe care așa o ducem printre oameni, că n-avem cum altfel. Dar ei sunt foarte conștienți și în același timp se îngrozesc Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu cât îi vin în apropierea neprihănirii Lui, cu atât mai mult ei se îngrozesc de păcatele mărunte sau păcatele acceptabile sau păcatele permise, cum spunem noi, în viața noastră, atunci când noi le dăm drumul în exercițiul nostru de comunicare cu cei pe care îi iubim. Cineva spune așa, prezentând cumva ceva asemănător ca astăzi, păi frate Uba, dumneavoastră ne luați de la gură bomboana cea mai gustoasă. Dacă nu ne mai lăsați, zic, nu, că nu vă las eu, este problema lui Dumnezeu, problema între tine și Dumnezeu. Dacă ne luați plăcerea de a discuta și noi în cercul nostru intim, cu fetele și cu băieții noștri, cu cei care noi iubim, să discutăm și noi, uite, împiedicările a cuiva și despre felul cum se comportă cineva și despre îmbrăcămintea ciudată și deplasată a cuiva. Păi dacă ne luați plăcerea aceasta și bucuria, atunci cine mai rămâne nouă? Să venim așa și într-un mod foarte serios și foarte aspri și niște fețe lungi să stăm în biserică, să nu ne bucurăm și noi de scăderile altora și de greșelile altora? Este o chestiune care cumva surprinde un lucru tare ciudat, și anume că lângă Hristos nu prea ai bucurii prea mari. Că dacă nu ai tu acea descoperire a vieții celuilalt care nu este în conformitate cu voința lui Dumnezeu și pe care atât de mult vrei să o expui altora, înseamnă că nu mai sunt alte bucurii. Lucrul acesta îl putem descoperi în momentul în care nu avem timp să discutăm cu Dumnezeu, să-i prindem cumva peisajul lui atât de vast, atât de larg, al bucuriei pe care el o oferă vieților noastre. Există o mulțime de oameni care au o atitudine critică față de păcatele grosolane ale societății, dar care din mândrie nu par conștienți de propriile lor păcate. Ideea este că toate păcatele noastre, oriunde ne-am aflat, în ceea ce privește gradul de conștientizare a lor în viața noastră, sunt condamnabile în fața lui Dumnezeu și vrednice de judecata sa. Dacă privim puțin la caracterul stricăcios și malign al păcatului, deodată ne putem da seama că ceea ce se întâmplă în noi creează un sentiment de disperare dacă noi suntem conștienți că este, într-adevăr, o erodare a vieții noastre în toate compartimentele ei. Și în partea morală, și în partea fizică, în partea relațională, voința, nu mai spun, incapacitatea noastră de a putea să ne oprim la timp pentru o lucrare care, dacă ar continua, atunci ar demola pur și simplu viețile altora. Toate aceste aspecte sunt prinse sub un cuvânt care se cheamă cancer. Și nouă ne teamă de cancer. Mereu ne suspectăm și mai facem câteva investigații din când în când să nu avem cumva cancer. Dar să știți că el este în noi. El trebuie să împlinească niște condiții favorabile pentru ca să se declanșeze și să pornească în noi cu o mare forță. Atâta timp când noi nu-i creăm acele condiții favorabile, el este sub stăpânire. Faceți o paralelă cu păcatul și imediat veți găsi că în noi există această pornire. Și noi vom fi, până vine Domnul Hristos, oamenii cu săgeata în jos, cu înclinația spre păcat. Și totuși, noi ne strângem aici cu niște pretenții, am putea spune, absurde. Și anume să ajungem să nu mai păcătuim. Să ajungem să eradicăm păcatul din viața noastră într-o formă în care să nu ne mai rușineze, să nu mai arunce cumva în mizeria aceea a desconsiderării de sine, pentru că uneori chiar că nu ne mai place de noi, de felul cum noi trăim viața în gânduri și printre alții. Cancerul, de regulă, este ceva ce credem noi că se întâmplă în alte familii. Eu cred că se întâmplă în viața altora, că vine datorită unor consecințe ale stilului de viață, dar uneori chiar și intempestiv, așa, deodată, brusc, fără să ne întrebe, uite, vegetarian, uite, un om care a trăit cât s-a putut mai curat și deodată s-a legat de el cancerul. De ce? Păi atunci, mai merită să trăim un stil de viață sănătos, spun unii? Merită, pentru că dacă stăm și analizăm, constatăm că marea parte a celor care au un stil de viață sănătos, totuși au consecințe pozitive. Dar mai sunt, nici colo, datorită eredității, datorită unor factori externi pe care noi nu le putem vedea și investiga și percepe și datorită unei îngăduințe pe care Dumnezeu o are, ca să avem parte de ceva ce zicem noi numai altuia, îi se poate întâmpla și nu mie. Păcatul este starea malignă, este o tumoare care se infiltrează și metastazează și viața noastră. Adică, pur și simplu, de sus până la picioare, din creștet până în tălpi, se întâmplă ca noi să fim atât de afectați încât gândirea noastră nu mai este o gândire sănătoasă, umbletul nostru nu mai este cel bun, oferta noastră, pentru că vom folosi mâinile, este chiar cea bună, motivată rău, ochii noștri sunt îndreptați numai spre rău, urechile noastre captează numai ceea ce ne face pe noi să ne simțim bine, auzind lucrurile rele despre oamenii răi. Toate aceste lucruri se întâmplă unui om care deja trăiește metastaz. Mai rău decât atât, noi metastazăm și pe alții prin felul în care ne trăim viața dintre ei. Reușim să inducem felul nostru de a trăi și de a gândi într-un mod atât de odios, încât noi devenim un factor de schimbare în rău pentru alții. Și alții care au cumva încredere în noi și ei zic că putem fi repere pentru ei, deodată acești oameni se trezesc impregnați cu felul meu stricat de a fi și cad după noi în starea aceea de metastază și de păcătoșenie declarată. Probabil că la acest gând sau la acest lucru se gândea Pavel când a scris: niciun cuvânt murdar să nu vă iasă din gură, spune el în Efeseni 4:29, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să le dea nu metastază, ci să le dea har celor care l-aud. Observați, Dumnezeu ne consideră niște surse de bine pentru alții, surse de sănătate pentru alții, surse de aer curat pentru respirația sufletului pentru alții. În momentul în care ei ne văd că noi ne trăim viața prin rugăciune și mijlocind și că de fapt noi respirăm într-un mod atât de evident și atât de echilibrat, ei își însușesc acest mod de a trăi cunoscându-L pe Dumnezeu, și viața aceasta pe care noi le oferim prin atingere este o viață pe care o gustă și spun: vreau să o am și eu. Și încep ei apoi să dea izvor vieților într-un mod care îi fac fericiți. Dacă mă plâng de circumstanțele nefericite ale vieții altora, contest bunătatea și suveranitatea lui Dumnezeu și metastazez pe alții, dându-le amărăciune, dându-le modul meu defectos de a privi lucrurile, deprimant. Cu toate acestea, păcatul reprezintă mai mult decât o sumă de acțiuni greșite. Cuvinte răutăcioase sau gânduri rele pe care uneori nu le exprimăm niciodată. Păcatul este un principiu sau o forță morală în inima noastră, în ființa noastră lăuntrică. Și o să vă întrebați: unde, dacă este acolo, nu credeți că ar trebui să scăpăm de acest principiu? Nu credeți că ar trebui să scăpăm de această teroare care ne macină și ne talonează în fiecare zi? Acțiunile, de fapt, și cuvintele noastre, cele care sunt audibile și cele care sunt văzute, nu sunt decât exprimări ale lăuntrului nostru, care ele ies la suprafață din izvorul pe care îl avem în noi și care se cheamă fire pământească. Apoi, Apostolul Pavel descrie mereu lupta aceasta între firea pământească și firea dumnezeiască, care sunt în încleștări puternice și care, cum este hrănită una, aceea va și domina. Gol, goluț, adevărul pe care trebuie să-l spunem este că dacă inima noastră a fost înnoită, și acum fiți atenți la această afirmație, chiar dacă am fost eliberați de sub domnia absolută a păcatului, chiar dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în trupurile noastre, acest principiu al păcatului încă stă la pândă și se luptă împotriva sufletelor noastre. Eșecul de a recunoaște această realitate, care este înfiorătoare, este faptul că noi oferim un sol fertil păcatului, dacă nu recunoaștem așa ceva, și păcatele noastre acceptabile, respectabile, cresc și înfloresc. Voi fi un om care studiez Biblia, voi fi un om care nu mă voi lăsa cumva târât într-o zi anume de graba lucrurilor, și voi lua timp pentru comunicare cu Dumnezeu, nu voi fi cel care nu mă voi ruga zilnic pentru nevoile sufletești și fizice, voi fi cel care mă voi gândi la lucrurile lui Dumnezeu și totuși, adevărul Golgoluț este că în mine stau acești pândari, stau acești teroriști, mă atrag deseori în lucruri pe care, la un moment dat, datorită unei insensibilități, nu le consider că sunt atât de condamnabile. Unele din păcatele noastre rafinate sunt atât de subtile încât le comitem fără măcar să gândim la ele, nici în momentul respectiv, nici după aceea. Avem o amnezie. Spunem ce spunem, cineva care este foarte atent și care este într-o relație foarte intimă cu Dumnezeu, se zizează direcția greșită și ne lasă. Noi spunem, noi considerăm că ce am spus și este normal, după ce am spus, nu avem un ecou al păcătoșeniei noastre. De ce? Atunci când ne gândim la păcatul nostru ca răzvrătire împotriva autorității suverane a lui Dumnezeu și ca o disprețuire atât a legii sale cât a persoanei sale, atunci îl vedem pe Domnul nostru în rolul lui legitim de domn și judecător al nostru. Când ne vedem păcatele noastre ca acelea care îl întristează pe Duhul Sfânt și îl întristează și pe Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu ca răscumpărătorul și Tatăl nostru. În momentul în care devenim tot mai sensibili, în momentul în care tot mai mult împrumutăm ochii lui până acolo încât spunem, nu am nevoie de ochii mei. Când voi împrumuta mâinile mele până acolo încât spun, nu mai am nevoie de mâinile mele. Când voi împrumuta picioarele până când voi spune, nu mai am nevoie de picioarele mele, ci doar de ale lui, de inima lui. Până acolo există fel și fel de lupte și când vom ajunge acolo veți vedea că este și acolo un pericol. Și vă întrebați, nu cumva creștinismul acesta este totuși o povară teribilă care nu poate să ne salveze până la urmă de ceea ce înseamnă terorizantul păcat care este atât de adânc înfipt în noi? Pavel a scris că Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Este un adevăr binecuvântat, este un adevăr total, este o lucrare care este terminată la cruce în ceea ce privește dreptul nostru de a primi iertarea. Ca să fie efectiv, păcatul iertat trebuie doar să avem acceptul nostru. Noi suntem chemați ca să ne jucăm rolul de oameni responsabili. Responsabilitatea de a ieși de sub teroarea aceasta a păcatului ne aparține nouă. Puterea aparține lui Dumnezeu. Iertarea totuși nu înseamnă trecerea cu vederea sau tolerarea păcatului nostru, chiar acelui păcat care nu pare atât de frapant, atât de hidos, atât de urât și lăbărțat în fața noastră. Profetul Isaia scria, noi rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, și acum este lucru care începe să ne spună Evanghelia ca fiind o eliberare, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui

Vezi de această asigurare a iertării tale. John Newton, cel care a scris Amazing Grace, a fost la început negustor de sclavi și chiar capitanul unei nave care transporta sclavi dintr-o parte în alta, în America, african capturați. Din motive de sănătate, el a părăsit slujba aceasta până când a ajuns undeva un ofițer vamal, a studiat teologia și apoi el s-a convertit și a devenit un credincios strălucit. A scris acest imn care vorbește despre cât de mare este harul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chiar și în această calitate de om răscumpărat, de om care a părăsit obiceiul de a domina pe alții prin putere, Newton spune așa unui prieten: mi-am pierdut memoria aproape cu totul, dar îmi amintesc două lucruri, și anume că sunt un mare păcătos și că Hristos este un mare mântuitor. Pavel, de asemenea, și el spre sfârșitul vieții lui amintește despre această calitate a lui de mare prigonitor și despre felul în care el a batjocorit pe Hristos, alungând pe creștinii care trăiau în noua credință a căii celei drepte prin Iisus Hristos. Și el spune așa, că Hristos a venit în lumea aceasta ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care ține pe cine identifica el ca fiind cel mai mare. Dintre care, cel din tâi sunt eu. Remediul pentru păcatul acesta, care este scandalos, și mă refer la cele mici, acele păcate tolerabile, pe care le numim noi, este Evanghelia în cel mai larg sens al său. De fapt, Evanghelia este un mesaj, și nu doar un mesaj, este și o persoană, este întreaga lucrare a Domnului Hristos, este viața și moartea Lui, este lucrarea Duhului Sfânt care se face în viața noastră. De aceea, Evanghelia este răspunsul la nevoia noastră de a scăpa de noi înșine, pentru ca să învățăm ce este eliberarea și pacea așa cum este ea dată de Hristos. În primul rând, Evanghelia nu este doar pentru păcătoși. Majoritatea credincioșilor tind să creadă că Evanghelia este ceea care trebuie vestită altora și care sunt nemântuiți și pe care noi trebuie să-i aducem la mântuire. Ea este aceeași Evanghelie care face lucrarea de care vă spuneam, dar este Evanghelia care ne păstrează, ne consolidează și ne salvează din starea noastră de păcat. Așadar, în al doilea rând, Evanghelia mă pregătește să mă confund cu păcatul meu. Eu spun altora să iasă din păcatul lor, să se elibereze de păcat, pentru că Hristos este cel care dă. Dar în același timp lucrează în mine, pentru că Hristos știe că eu mai am încă restanți. Am păcate, așa numite păcate remanente. Păcate care rămân, cele mari s-au dus, suntem foarte clari în privința a ceea ce trebuie să mănânc, sunt foarte clar în ceea ce privește valoarea rugăciunii, sunt foarte clar în ceea ce privește modul în care trebuie să comunic cu Dumnezeu, însă m-am păcate remanente. Păcate care rămân în mine și care ele fac parte din recuzita celor care nu sunt atât de grozave și care încă le mai țin în gestiunea mea, pentru că uneori mi-aduc un mare profit. Uneori îmi dau mie valoare. Felul în care eu îmi trăiesc viața prin aceste păcate mă detașează foarte bine de ceilalți din dreapta și din stânga. Și îmi dau o identitate. Îmi dau o anume subliniere în ceea ce privește felul în care eu sunt față de ceilalți un om remarcabil. Evanghelia mă motivează și îmi insuflă putere pentru a mă ocupa de păcatul meu. Dacă noi suntem conștienți că trebuie să ne dezvoltăm un caracter asemenea lui Hristos, va trebui să ne ocupăm în mod special de păcatul cu P mare. Păcatul nu este doar enumerarea pe care o am eu pe lista mea de fără de legi, ci este un păcat care este atât de clar în interiorul meu, este sursa tuturor actelor mele, că sunt minciuni, că sunt furturi ușoare, ascunse, că sunt cuvinte care deteriorează. Toate aceste lucruri izvorăsc din păcatul care este în mine. Singurul păcat împotriva căruia se poate lupta este păcatul iertat. În momentul în care știu că este un păcat iertat, atunci pot să lupt împotriva lui. Bineînțeles că
lupta aceasta

Împotriva păcatului nu se va face printr-o încrâncenare și prin niște clauze pe care eu mi le pun mie într-un mod foarte susținut și față de care mă raportez în zilnic. Da? Deci la ora 17 îmi fac bilanțul a ceea ce s-a întâmplat în ziua aceasta. Dimineață de tot, când mă scol, vreau ca să îmi fac iarăși o revizie a vieții mele și încerc cumva să îmi talonez viața pentru ca ea să fie cât mai corespunzătoare cerințelor lui Dumnezeu. Nu în aspectul acesta dorește Dumnezeu ca noi să ne ducem existența verificând și făcând autoevaluare, ci faptul că noi suntem iertați, faptul că noi suntem atât de clari în ceea ce privește ce a făcut Dumnezeu pentru noi, creează în noi o recunoștință atât de mare și în același timp o stare de umilință. În sensul că orice am face, nu putem să detronăm păcatul din viața noastră. Sub nicio formă, sub niciun exercițiu spiritual, nu putem să-l facem considerând că noi luptăm împotriva păcatului cu 3 capitole din Biblie. Și atunci am demolat păcatul. Noi suntem gata ca să demolăm păcatul prin venire la biserică de fiecare dată. Și atunci păcatul este demolat. Noi venim și este de dorit să venim. Dacă nu venim, avem consecințe rele pe de altă parte. Însă, lucrurile acestea care sunt bune și care ne-au creat nouă un exercițiu spiritual tare bun, în ele însele nu sunt în stare să detroneze păcatul din viața mea. O să vedeți care este lucru pe care nu putem să îl ocolim. Ne vom ocupa de păcatul acela, spune Domnul, și păcatele tale, dar vreau să știu, sau vreau să știi că eu nu-l mai țin împotriva ta. Cam așa vrea să spună iertarea lui Dumnezeu. Deci eu nu-l mai țin ca o condamnare împotriva ta. Ți-am iertat păcatul. Vă dați seama că în momentul în care el îmi spune lucrul acesta, în mine se trezește acea bucurie de a invita pe masa sufletului meu pe cel care îmi pune hrana potrivită pentru viață, pentru ochi, pentru mâini, pentru urechi, pentru tot ceea ce înseamnă existența mea spirituală. Asigurarea că Dumnezeu nu mai înține păcatul împotriva mea atunci când El mă iartă în luptele mele cu păcatul, că El este de partea mea, produce sentimentul acela de recunoștință pentru ceea ce a făcut și face El în prezent. Dacă suntem foarte conștienți zilnic de așa ceva, devin atât de deschis la strigătul către Dumnezeu, așa cum striga Pavel, încât nu-mi permit în ziua care o trăiesc și în zilele care voi trăi, nu-mi permit ca să am o atitudine păcătoasă, o atitudine prin care să-L invit pe Dumnezeu să stea puțin reținut față de ceea ce înseamnă viața mea. Voi deveni din ce în ce mai dorit ca El să ocupe loc în existența mea zi de zi, în toate cămările sufletului meu. De aceea, Evanghelia este nu numai pentru păcătoși, ci și pentru cei care au o experiență religioasă, au avut o convertire, au avut o existență și au o existență plăcută ca și consecințe, dar mai au păcate remanente. Și acum vin la finalul problemei, și anume, știm că noi suntem marcați și clătinați de acele păcate care nu le băgăm prea mult în seamă, dar care erodează sufletul nostru și ne fac insensibili la o deschidere totală față de Dumnezeu. Noi vorbim de umplerea Duhului Sfânt. Noi vorbim despre consacrare totală, vorbim despre redeșteptare, vorbim despre neprihănire, despre dorința noastră de a nu mai invita păcatul în nicio zi. Și totuși, lucrurile acestea se întâmplă. În Roman, capitolul 6, cu 2, Pavel spune așa, că noi am murit față de păcat. Versetul 8 spune, am murit împreună cu Hristos. Prin unirea noastră cu Domnul Hristos, în moartea Lui, noi am murit nu numai față de vina păcatului, că aici este o problemă care ne marchează, conștiința noastră are, într-adevăr, bătăi puternice. Însă, noi suntem chemați să murim și față de puterea dominatoare a păcatului. În același timp, Pavel ne îndeamnă. După ce el spune lucrurile acestea, după ce el ne invită, spune, totuși, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, ci să fiți niște oameni care să nu mai ascultați de poftele lui. Cum este posibil ca păcatul să domnească dacă noi am murit față de el? Aici, Pavel se referă la activitatea neîncetată pe care o are
păcatul sau influența dominatoare a păcatului, care deși este detronat, el mai încearcă să aibă excursii în viața noastră ca să ne mai viziteze din când în când în zonele în care ar dori să ne corupă total. Noi trăim zilnic între dorințele cărnii și dorințele Duhului. O parte din aceste păcate subtile par a fi tenace și trebuie să ne războim cu ele zilnic. Și acum vine soluția. Când căutăm să umblăm prin Duhul, cu timpul vom vedea că Duhul lucrează în noi și prin noi pentru a ne curăța de puterea remanentă a păcatelor din viața noastră. Cu alte cuvinte, nu ne putem permite ca un timp din viața noastră să fie scos de sub influența Duhului Sfânt. Cuvântul dependență este cheia pe care Dumnezeu ne oferă nouă, oamenilor păcătoși, încât noi să devenim conștienți că fără Duhul Sfânt, clipă de clipă, noi nu suntem altceva decât niște oameni care reactivăm păcatul care este gata să se afirme în viața noastră. El este pe teritoriul nostru. El poate să nu aibă putere. Dar în momentul în care noi secționăm timpul și relația noastră cu Dumnezeu și nu lăsăm Duhul Sfânt să lucreze o fantă de timp, 5 minute, 10 minute, o oră, o zi, două zile, atunci se întâmplă ceva. Și anume, suntem destul de stăpâni pe noi încât să putem să invităm instanțele firii pământești să se reactiveze și să spunem lucruri pe care credeam că nu să le spun niciodată. De aceea se spune rugați-vă neîncetat. Cu alte cuvinte, conversați cu Dumnezeu neîncetat. Pentru că atâta timp cât Duhul stăpânește asupra voastră continuu, viața voastră este atât de bine în mâinile Lui așezată, încât nu ne permitem să gândim rău despre cineva. Nu ne permitem gânduri rele. Nu ne permitem cumva chiar asupra noastră să facem acțiuni împotriva rațiunii și a vieții noastre, împotriva sănătății noastre. De aceea, lucrarea de căpetenie pe care vrea să o facă Dumnezeu este umplerea cu Duhul Sfânt. În momentul în care capăt această plăcere, în momentul în care capăt această sensibilitate, această dorință ca zilnic El să fie prezența continuă în noi, devine o obișnuință, o deprindere și o sete cumplită ca să nu rămân cumva sub arșița păcatului, sub arșița firii pământești. Cum ne luăm o pauză? Cum se întâmplă lucrul acesta? Și atunci creștinul, deși el a căpătat o experiență interesantă, o schimbare, o reabilitare puternică, noi suntem în Hristos și totuși în Hristos se întâmplă ca atâta timp cât noi blocăm intrările sufletului nostru și el, care tot timpul e ca o osmoză, exact ca într-o plantă, se va urcă și intră în toate compartimentele, în toate țevile plantei respective, încât să dea culoare, să dea fruct, să dea orice trebuie, în momentul în care am fracturat lucrul acesta, se întâmplă vestejirea. Se întâmplă paloarea păcatului, paloarea morții. De aceea, lucrarea către care ne îndeamnă Dumnezeu este nu stingeți Duhul. Recunoașteți expresia aceasta. Nu stingeți Duhul. În momentul în care stingem Duhul, atunci nu facem altceva decât să devenim niște personaje care proclamăm păcatul în formele cele mai cuminte, am putea spune. În formele reținute, pentru că știm că nu ne stă bine nouă, unor creștini schimbați, să avem atitudini grotești în privința păcatului. Însă și acele păcate acceptabile, permise, între ghilimele, nu fac altceva decât să ne insensibilizeze și apoi să-i rumpă la un moment dat spre stări de incapacitate de a face față păcatelor mai mari. La Dumnezeu nu sunt păcate mici sau mari, noi le clasăm așa datorită modului în care percepem această viață de păcat. Însă, la Dumnezeu, viața fără păcat este o viață sub imperiu continuu al influenței Duhului Sfânt. Cât timp sunt cu El, atunci devenim foarte ciudați, devenim niște oameni care supunem totul și cumpărăturile noastre și discursul pe care o să-l am undeva, unde sunt chemat la primărie, și felul în care eu voi încerca să fac o tranzacție care pare să că ar trebui să vină în favoarea mea, dar sunt pregătit ca să și pierd. Felul în care eu îmi salut vecinii, felul în care
îmi fac cumpărăturile de la persoane pe care le vizitez în fiecare zi aproape, când mă duc la pâine sau la alte centre. Toate aceste lucruri, care sunt atât de banale în viața aceasta, devin ciudate pentru oamenii care aud că ele sunt sub imperiul lucrării Duhului Sfânt. Pentru că mă interesează persoanele din jurul meu. Pentru că mă interesează ce fac și unde merg cu mașina mea. Pentru că mă interesează ce pantofă îmi iau sau ce haină îmbrac. Toate aceste lucruri, ele sunt date de cineva care ne schimbă existența noastră într-un fel încât contează foarte mult cum îl onorez pe Dumnezeu. Suntem responsabili să renunțăm la păcatele acceptabile din viața noastră. Nu putem pune această responsabilitate asupra lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, Tu ești responsabil ca să mă eliberezi de păcat. Eu sunt responsabil pentru că eu îi spun da lui Dumnezeu. Fii astăzi prin Duhul Sfânt în viața mea. Umplem ziua de la un capăt la altul. Și noaptea dăm vise pe care să le am cu semnificație. Și apoi a doua zi, tot eu sunt cel care spun da. Este responsabilitatea mea. De asemenea, suntem în același timp dependenți. Nu putem să facem nimic decât numai în măsura în care noi ne conectăm la sursa de putere. De aceea spune Domnul Hristos că vă voi da un alt îngăditor care să rămână cu voi în veac, să rămână permanent. În alte traduceri spun că să rămână legat de voi în continuare. Nu putem înainta niciun centimetru din punct de vedere spiritual fără puterea aceasta care ne capacitează. De aceea Dumnezeu nu pune atât de mult în atenție cât de puține păcate vom mai face noi de acum încolo. Asta contează pentru că este o lucrare care izvorăște în urma legăturii cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu îi interesează în ce grad mă ofer Duhului Sfânt ca El să mă capaciteze și să fie prezent în existența mea clipă de clipă. Cât de mult îi dau voie să fie El prezent în viața mea și cu cât lucrul acesta se face într-un mod cât mai insistent, cât mai deschis și cu multă sete, cu atât mai mult neprihănirea Lui vine în viața mea. Și îmi va crea o asemenea neplăcere față de păcat, o ură, o groază de păcat, încât fiecare evadare de sub Dumnezeu, de sub puterea Lui, nu este decât ceva terorizant, ceva care mă îngrozește și mă determină să revin înapoi și să îi spun, Doamne, nu vreau ca să mai plec niciodată de la Tine. Și aș vrea roșcove sau orice altceva, dar aici la Tine acasă, mai degrabă, în orice condiție umilitoare, numai să fiu alături de Tine. Pentru că viața adevărată este viața cu Iisus Hristos. Nu știu cum vi s-a părut viziunea aceasta, este o viziune biblică. În același timp, Dumnezeu nu renunță a fi asemenea cu El. El nu renunță la neprihănirea pe care vrea să ne ofere, nu renunță la părerea Lui ca viața noastră să fie o viață curată de la un capăt la altul al ei sau în secvența în care noi suntem chemați să trăim alături de Dumnezeu, dar un lucru este foarte clar. Este și ușor, este și greu. Este greu atunci când noi încercăm să luptăm și să ducem lupta pe terenul nostru încât să arătăm lui Dumnezeu că suntem în stare și cu El și bineînțeles că trebuie și cu El, dar și când și când și noi să rezistăm prin capacitățile pe care le-am obținut și care numim creștine, să rezistăm nicio îndoială că vom rezista. De ce? Pentru că unii spun așa, în mod evoluționist, ori de câte ori trăiești în credință și ai acte frumoase pe care Dumnezeu ți le dă, tu poți să trăiești prin ele, ca și când ele devin o dotă și devin un bun comun nou prin care să putem să trăim mai departe. Fără să mai avem nevoie de o relație cu Dumnezeu pentru o perioadă anume. Chiar dacă noi devenim buni, chiar dacă Moise a devenit cel mai bun om de pe fața pământului, la un moment dat a vrut să-și trăiască această bunătate în forma pe care el credea că o poate exprima. Și când a trăit-o, atunci a greșit. Nu experiența ne dă nouă capacitatea de a fi mai buni, ci relația cu Dumnezeu în orice moment. Experiența credinței este cea care ne arată cât de grozav este păcatul dacă lăsăm să-și facă jocul lui în viața noastră. Însă relația zilnică sub puterea Duhului Sfânt este, am putea spune, efectul magic și lucrarea magică pe care Dumnezeu vrea să o facă, dându-ne puterile Lui clipă de clipă. În momentul în care suntem în această racordare, nu putem greși. Nu putem păcătui. De ce? Pentru că suntem sub îndemnurile Duhului Sfânt. Și El vrea asta acum, în următoarele minute,
ziua toată, mâine, până când va veni El. Și asta se poate datorită felului în care noi avem această responsabilitate de a-i spune, da, Doamne, vă rog ca să încercați această experiență cu El. Dați ocazie unor oameni să vadă că atâta timp cât Hristos locuiește prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, poate să dea în mod spectaculos niște imagini de creștinism și de viață cu totul excepționale. Ele nu ne par nouă excepționale, ci ne par normale. Însă pentru ei, a fi niște oameni cu voință tenace, niște oameni care rămân la principii, niște oameni care nu și șifonează dragostea în fața unor lucruri care alții le consideră reprobabile, felul în care noi nu ne schimbăm direcția noastră de mers, felul în care ne păstrăm familiile, felul în care îi considerăm pe ceilalți mai valoroși decât noi înșine. Toate aceste lucruri sunt posibile numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Și vă rog frumos să trăiți această lucrare prin Domnul Hristos. Amin.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd. Puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
4: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Dinastia Han este cunoscută ca un timp pașnic, deoarece budismul a fost introdus treptat în această cultură orientală. Această dinastie a reprezentat una dintre epocile de aur ale culturii chineze. În timpul dinastiei Han, drumul mătăsii s-a dezvoltat considerabil, aducând influențe culturale noi în China și ducând în Occident obiectele chinezești. În această perioadă, mătăsurile chinezești au ajuns în Roma, iar mărgelele romane din sticlă au ajuns în China. Tot atunci, ceramica a cunoscut o importantă dezvoltare. Mormintele au fost decorate cu statuete din lut, pictate și sculptate de dimensiuni mult mai mici decât cele din perioada precedentă. Astfel de statuete, numite Yong, erau așezate în morminte ca înlocuitori ai celor vii. Statuetele Yong, care reprezentau uneori muzicanți sau actori, ne dau informații despre cultura chineză din acea vreme. Patronate de clasele conducătoare, toate artele au înflorit în timpul dinastiei Han. De exemplu, când marchizul de Dai, soția și fiul său au fost înmormântați, mormintele lor au fost fastuos decorate. Pe parcursul celor 4 secole ale dinastiei Han, purtarea obiectelor din jad a devenit din ce în ce mai importantă. În China antică, jadul se numea Yu și se credea că este întruchiparea energiei cosmice Yang. Ca urmare, jadului se atribuiau calități dătătoare de viață. Cei care au trăit în timpul dinastiei Han considerau jadul nu ca fiind doar o piatră deosebită, ci și un material plin de măreție, de puritate și de virtute. Jadul necesita o muncă îndelungată cu instrumente abrazive, de cizelat și de lustruit, iar obiectele din jad erau rare și scumpe. Purtarea obiectelor din jad era caracteristică celor puternici. Privilegiile rangului se extindeau și asupra obiceiilor funerare, iar mormintele din perioada Han conțineau obiecte din jad lucrate în multe forme. Cele mai deosebite obiecte din jad, datând din timpul dinastiei Han, sunt costume făcute în totalitate din jad, create pentru a fi purtate de persoane cu rang înalt și ca armură protectoare împotriva spiritelor și demonilor din viața de apoi. Două exemplare de veșminte din jad au fost descoperite în anul 1968 în morminte diferite săpate în stângile de la Mancheng, în provincia Hebei. Înconjurate de peste 10.000 de obiecte prețioase, corpul prințului Liu Shen și cel al soției sale se odihneau în armuri de jad făcute din plăcuțe de jad cusute cu fir de aur. În dinastia Han s-a continuat un obicei funerar apărut în neolitic, acela de a pune pe un corp, ce urmează a fi înhumat sau lângă acesta, un disc de jad cu o gaură în centru, numit și disc Pi sau Bi. Discul Bi era cea mai înaltă emblemă a rangului nobiliar chinez și era menit să ghideze spiritului defunctului către cer prin steaua polară, reprezentată de gaura din centru. Discurile Bi din neolitic erau simple, însă în timpul dinastiei Han, suprafața lor era deseori decorată. În timpul dinastiei Han, sculptura în bronz a atins noi niveluri de complexitate artistică și tehnică. Mormintele din secolul II după Hristos, descoperite în extremitatea nord-vestică a Chinei la Kansu, conțineau sculpturi înfățișând cai turnați în bronz. În acea perioadă s-a dezvoltat și literatura ajutată de instituirea caligrafiei ca formă artistică, în special după apariția hârtiei. În anul 105 după Hristos, faptul că hârtia era disponibilă a mărit și interesul pentru pictură, datorită capacității acesteia de a reda narațiunea. Această formă de artă va ajunge să domine cultura chineză în secolele următoare.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
2: Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
4: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Cuvânturi despre rugăciune.
1: Vă amintiți versurile lui Eminescu? Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-au dorit acel apus? Când le-am învățat la școală, nu știam eu conceptul de motivație, dar mi s-a luminat un beculeț. În spatele fiecărei acțiuni trebuie să stea ceva care să te fi îndemnat să o faci. Iar dacă nu pornești la un anumit lucru, este clar că nu ai destul interes pentru el. Eram doar un copil care a priceput că ce se întâmplă nu vine de la sine, ci un anumit motor duce la existența sau inexistența unui anumit eveniment, opțiunea umană. Tot cam pe atunci am descoperit un alt aspect. Uneori inima îmi dicta ceea ce trebuia să fac, alteori rațiunea. Cum ieșea rău, câteodată, indiferent dacă era vorba de inimă sau de rațiune ca motor, mi-am dat seama că, de fapt, ar trebui ca acestea două mai degrabă să se unească pentru a ieși ceva bun, nu să se excludă. Dar am mai văzut ceva. Că unii dintre noi sunt preponderat înclinați spre logică, iar alții spre emoții. Mintea prea împovărată și emoțiile exaltate pot produce derapaje. Îți pierzi discernământul și într-un caz și în celălalt. Rar găsești pe cineva care să le îmbine armonios pe amândouă, ceea ce ar însemna un echilibru sănătos. Soluția pentru acest echilibru sănătos este rugăciunea. Ea te ajută să pui sentimentele la locul lor și să nu ghideze mintea, dar le și stimulează să existe în așa măsură încât să înflăcăreze gândirea. Se condiționează cele două în așa fel încât să dea rezultatul cel mai bun. Nu se faultează ca să joace vreo festă omului.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.